Tu bezan komandı, tu bezan komandı.

0: خیلی خوب بود. آفرین آفرین به شما.
1: عمو عمو
0: بله
1: عمو بابایی
0: آ میخوای بخونی شما
1: بابایی
0: بخون بخون
2: حالا یه چرت و پرت
0: بخون.

سلام دوستان، شایان قیتول هستم. این بار با ریمیکس جدیدی از بابای مهمون خونهاتون هستیم. سالی آکنده از عشق و صمیمیت رو برای تک تکتون آرزومندم. این کار به صورت اختصاصی برای شما از سایت biatu.com تهیه شده. منتظر کارهای جدیدمون باشید.

0: معاملات بازار ارز معامله شده. اینها رقم‌های دلارهایی هستش که در ایران، یعنی ارزهای خارجی هستش که در ایران امروز داره خرید و فروش میشه. آیا واقعا با این ارزهای خارجی، با این قیمت‌ها، با این گرانی، باز هم حالا واقعا این از اون تحریم‌ها فاصله بگیریم؟ اینکه آیا اون درست هست یا درست نیست اصلا بر مبنای اون صحبت نکنیم. اینکه این قیمت ها چجوری میتونه روی زندگی شما تاثیر بذاره، چجوری اصلا شما میتونید با این قیمت ها به سفر فکر کنید. با ما در تماس باشید، به شبکه های شما رادیو فردا بپیوندید، خبرهای ما رو دنبال کنید، اونجا نظر بدید، با سایر مخاطبان ما وارد بحث و تبادل نظر بشید و تجربه خودتون رو اگر در ایران زندگی میکنید از این شرایط فعلی وضعیت اقتصادی در ایران با ما در میون بذارید. ماش بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. بر اساس داده‌های کشورانی که روز دوشنبه منتشر شد، طی 10 روز گذشته به طور میانگین روزانه تنها 10 کشتی حامل کالا از سنگ هرمز عبور کردند که پایین‌ترین میزان از اردیبهشت ماه تا کنون محسوب میشه. داده‌های شرکت تحلیل اطلاعات کشورانی کپلر نشون میده که میانگین تحرک 10 روزه کشتی‌ها در روز یکشنبه 15 شهریور ماه به 10 کشتی در روز رسیده، رقمی که روز جمعه بیش از 15 و روز شنبه نزدیک به 13 کشتی بوده. الهه روانشاد همکارم با همایون فلکشاهی رئیس بخش تحلیل بازار نفت شرکت کپلر درباره عبور نفتکش‌ها از سنگ هرمز و میزان نفت ذخیره ایران در نفتکش‌های خارج از محدوده محاصره دریای آمریکا گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
1: کلا ما نکته‌ای که مشاهده می‌کنیم اینه که بیشتر کشتی‌هایی که توانایی اینو دارن که خارج بشن از تنگه هرمز و اکثرش ولی به احتمال زیاد همه کشتی‌ها که خارج میشن از آب‌های عمانی رد میشن، اکثرشون نفتکش هستن، یعنی کشتی‌هایی هستن که نفت و خام و بعضی اوقات معاملات گازی از قطر هم حمل و نقل می‌کنن، ولی کشتی‌هایی که کلا کالاهای دیگر رو حمل و نقل می‌کنن اون میزان هنوز خیلی خیلی پایین هستش و قابل قیاس نیست با زمان قبل از جنگ. یعنی زمان قبل از جنگ ما 100 تا 120 کشتی روزانه می‌دیدیم که یا خارج می‌شدن یا وارد می‌شدن. این میزان به حدود 10 رسیده آمار، ولی از این 10 تا اکثرشون نفتکش هستن یا کشتی‌هایی که محصولات نفتی حمل و نقل می‌کنن.
2: آقای فلکشاهی، با چه اطمینانی میشه گفت که این تعداد صحیحیه و برآورد درستیه؟ چرا که بسیاری از کشتی‌ها دستگاه‌های ردیابشون رو خاموش می‌کنن و در واقع چرا خاموش شاید از اونجا میتونن رد بشن؟ تصور می‌کنید که تا چه حد امکان رد شدن از هر کدام از این راه‌های خروج از تنگه هرمز چه از طرف عمان و چه از طرف ایران ممکن باشه و ممکنه که شرکت کپلر یا هر شرکت ردیاب کشتیرانی دیگری از اون آگاه نباشه؟
1: برای نکته جالبیه، من فکر می‌کنم که آماری که ما نشون می‌دیم و هر روز روش کار میکنیم میتونیم اینو مثل یک حداقل نگاه کرد. یعنی احتمال این که یکی دوتا کشتی رو ما مثلا از دست بدیم احتمالش وجود داره، ولی معمولا چون ما کاری که میکنیم حالا اکثر اوقات با سیگنال های خود کشتی ها کار میکنیم، ولی چون اینجا این کشتی ها با سیگنال های خاموش رد میشن بیشتر از تصاویر ماهواره‌ای استفاده میکنیم که این تصاویر ماهواره‌ای هم در واقع ما هر روز اینا رو دریافت نمیکنیم. یعنی هفته مثلا بگیم 3 بار دریافت میکنیم. بعضی اوقات هم که وقتی که به دست ما میرسه تصاویر مثلا اون روز میتونیم بگیم هوا ابریه و این باعث میشه که پیدا کردن کشتی ها سخت‌تر باشه، ولی ما یک کلا میتونیم بگیم که یک تیم حرفه‌ای داریم، یک تیم متخصصی که تنها کارش اینه که دنبال همین تعداد کشتی ها باشه، چه کشتی هایی که وارد میشن چه کشتی هایی که خارج میشن، ولی امکان این که چند تا رو از دست بدیم میتونم بگم که درسته، این امکانش هست، وجود داره. و اینجا هم خیلی مهمه چون مثلا میزان نفت و خامی که خارج میشه ما اینو طرف 6 تا 7 میلیون بشکه در روز حساب میکنیم در دو هفته اخیر، ولی کافیه یک ابر نفتکش رو مثلا پیدا نکنیم و یک ابر نفتکش برابر با 2 میلیون بشکه است. یعنی روزانه ما ممکنه مثلا 2 میلیون بشکه در روز شاید آمار ما کمتر باشه. بنابراین به آمار ما باید مثل یک حداقل نگاه کرد در حال حاضر، چون کلا ردیابی کار خیلی دشوارتر و سخت‌تری شده.
2: خب آقای فلکشاهی، شما از این مسئله یاد کردید که ممکنه یکی دو کشتی با سیگنال‌های خاموش از زیر دست کپلر در برن. حالا تا چه حد احتمال میدید که این یکی دو کشتی متعلق به ایران باشن؟
1: به نظرم این احتمالش خیلی کمه، چون اگر هم کشتی ها رو همونطور به قول شما در برن، از دید ما معمولا میتونیم بگیم که در نقاط بعدش مثلا این کشتی ها وقتی که رد میشن از تنگه هرمز معمولا میرن به سمت آسیا، و اگه همون طرف های تنگه هرمز ما این کشتی ها رو نبینیم، در مرحله بعدش چه در دریای عرب یا چه مثلا نزدیک هندوستان این کشتی رو پیدا میکنیم. بنابراین منظورم اینه که ممکنه یک تفاوت زمانی وجود داشته باشه بر آمارهایی که ما صادر میکنیم، ولی در نهایت کشتی که خارج بشه رو در نهایت معمولا پیداش میکنیم، و به خاطر همین در هفته اخیر ما این رو دیدیم که نفتکشایی که نفت ایران رو حمل میکنن کلا حرکتشون خیلی خیلی کم شده و معمولا مثلا میزان بارگیری هم شدیدا کاهش پیدا کرده. بنابراین چون تعداد نفتکشایی که نفت ایران رو حمل میکنن رو اینا رو میدونیم و میشناسیم، میدونیم کجا هستن، این رجبی کار نسبتا آسونی هست، و فکر میکنم که با اطمینان خیلی زیاد میتونیم بگیم که نفتکشای ایرانی نتونستن از معبته معاصره عبور کنن.
2: آقای فلکشاهی، آمریکا میگه که عبور و مرور در تنگه هرمز همچنان در جریانه، میگه که تقریبا به میزان قبل از جنگ رسیده. ایران هم میگه که تنگه هرمز بسته است و عبور و مروری انجام نمیشه. دیدگاه شما در مورد اینکه کدام یک از طرفین به واقعیت نزدیکتر هستند چه هست؟
1: به نظر ما آمریکا نزدیکتر به واقعیته، ولی ما میزانی که آمریکا بهش اشاره میکنه اون رو نمیتونیم تایید کنیم. یعنی ما میزانی که میبینیم کمتر از اونی که آمریکا بهش اشاره میکنه. مثلا آمریکا میگه اخیراً آمارهای متفاوتی اعلام کرده، یه بار گفته مثلا 12-13 میلیون بشکه، یه بار دیگه گفته حتی تا 16 میلیون بشکه هم رسیده. میزانی که ما خودمون دیدیم این بیشتر نزدیک به میتونیم بگیم 6-7 میلیون بشکه، حالا میانگین روزانه 3 هفته پیش رو نگاه کنیم نزدیک به 6-7 میلیون بشکه هست نفت و خام. البته اگه محصولات نفتی و محصولات پتروشیمی هم در نظر بگیریم و LPG نزدیک به آمار آمریکا میشیم، ولی هنوز یه حدود 2-3 میلیون بشکه در روز کمتر. مثلا اگه اونا بگن 13 میلیون ما نزدیکتر به 11 میلیون رو میتونیم تایید کنیم. بنابراین میتونیم بگیم که کلا آمار نزدیکتر به آماری هست که آمریکا اعلام میکنه تا به ایران، ولی به اون اندازه‌ای که آمریکا اعلام میکنه ما متأسفانه نمیتونیم این آمار رو تایید کنیم، و به نظر ما شاید واقعیت بین این دو کشور باشه، حرفایی که هم ایران میزنه و هم آمریکا، ولی نزدیکتر به حرفای آمریکا.
2: آقای فلکشاهی، شرکت شما، شرکت کپلر، برآورد کرده که نفت ایران روی نفتکش‌های خارج از منطقه محاصره دریایی آمریکا حدود 90 میلیون بشکه در اواسط ماه ژوئیه بوده و اکنون به 29 میلیون بشکه رسیده، که چیزی نزدیک به آنچه که وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت اعلام کرده. حالا این کاهش دقیقاً بر چه داده‌های مبتنیه و تا چه حد میشه به اون اعتماد کرد؟
1: بله، این هم در واقع همون راهکاری که ما ازش استفاده میکنیم برای ردیابی نفتکش هایی که از خلیج فارس خارج میشن، و ما همون کارو درباره نفتکش هایی که نفت رو تخلیه میکنن رو انجام میدیم. این کار هم میتونم بگم کمی سخت‌تر شده، چون نفتکش هایی که نفت ایران رو تخلیه میکنن در بنادر چینی، اونم با رادارهای خاموش این کارو انجام میدن. ولی در حال همونطور که قبلا گفتم، ما یک تیمی داریم که حالا نه فقط نفت ایران داره، ولی کلا جریان نفت خام تمام دنیا رو دنبال میکنه و سعی میکنه که آماری که ما اعلام میکنیم نزدیکتر به واقعیت باشه، و میزانی که روزانه میانگین تخلیه نفت ایران در 3-4 هفته اخیر یا 1-2 ماه اخیر میانگینش حدود 1 میلیون بشکه در روز بوده. به خاطر همین در همین 60 روز اخیر میتونیم بگیم از همون 90 میلیون بشکه به کمی کمتر از 30 میلیون بشکه در حال حاضر افت کردیم.
2: آقای فلکشاهی، اگر این اتفاق بیفته، روند فعلی ادامه پیدا کنه و نفت ذخیره شده روی آب ایران خارج از محاصره دریایی آمریکا در ماه اکتبر، یعنی ماه آینده میلادی، به پایان برسه، شرکت شما کپلر چه چشم‌اندازی رو برای صادرات نفت ایران و درآمد نفتی ایران پیش بینی میکنه؟
1: بله، اگه میتونیم بگیم که اگه معاصره، یعنی تغییری در سیاست آمریکا درباره همین معاصره انجام نشه و معاصره بر سر کار بمونه، صادرات جدید ایران عملاً به صفر رسیده و همینطور خواهد موند، چون نفتکشه که نفت ایران رو حمل و نقل میکنن و بارگیری کردن اخیراً این توانایی رو تا به حال نداشتن که از خط معاصره عبور کنن. از اون طرف هم تخلیه نفت شناوری که حال نداشتن که از خط معاصره عبور کنن. از اون طرف هم تخلیه نفت شناوری که ایران در اختیار داره در آبهای آسیا

0: پولی که به ایران برگرده در اواسط دسامبر خواهد بود که بعد از این زمان کلاً درآمد نفت ایران عملاً به صفر خواهد رسید و پولی که مربوط به همین 30 میلیون بشکه هست میتونم بگم طرف 2 میلیارد دلار اینو برآورد کنیم، یعنی 2 میلیارد دلار مونده تا اینکه برسه به دست ایران و بعد از این دیگه درآمد نفت ایران عملاً به صفر خواهد رسید.
1: خب گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو شنیدید با همایون فلکشاهی، رئیس بخش تحلیل بازار نفت شرکت کپلر، که درباره عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز و میزان نفت ذخیره ایران در نفتکش‌های خارج از محدوده محاصره دریای آمریکا صحبت می‌کرد.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: شما واقعا چی فکر میکنید در مورد اتفاقاتی که داره میفته در مورد مباحث سیاسی اقتصادی؟ با ما در تماس باشید و به غیر از واتساپ میتونید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بپیوندید، خبرهای ما رو اونجا دنبال کنید. اگر میخواین نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید، رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید و با ما در ارتباط باشین. آخرین خبرها رو میتونید همچنین در سوشال میدیا و در وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید و بشنوید. اما روزنامه اسرائیلی هارس گزارش شده که حدود 10 روز پیش از حمله 7 اکتبر، گروه افراطی حماس به اسرائیل، رئیس امارات متحده عربی در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل درباره وقوع حمله گسترده به اون کشور به وی هشدار داده بوده. پس از انتشار این گزارش، دفتر نخست وزیر اسرائیل اون رو رد کرد. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
4: دفتر نخست وزیر اسرائیل گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های آن کشور مبنی بر هشدار رئیس امارات متحده عربی به بنیامین نتانیاهو درباره در پیش بودن حمله 7 اکتبر توسط گروه افراطی حماس را که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود رد کرد. دفتر بنیامین نتانیاهو در بیانیه اعلام کرد که گزارش‌های رسانه‌ها نادرست هستند و هیچ هشداری از سوی امارات متحده عربی پیش از 7 اکتبر به نخست وزیر آن کشور داده نشده بود. بر اساس گزارشی که ابتدا روز سه‌شنبه در روزنامه هارتس منتشر شد، محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی حدود یک هفته و نیم قبل از حمله گروه حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو درباره برنامه‌ریزی این گروه افراطی برای انجام حمله گسترده هشدار داده بود. در این گزارش ادعا شده که بنیامین نتانیاهو با وجود دریافت این هشدار از اطلاع دادن به رؤسای امنیتی اسرائیل یا انجام هر گونه اقدامی خودداری کرده بود. هارتس این گزارش را بر اساس محتویات کتاب در آستانه انتشار 2 روزنامه‌نگار درباره جنگ غزه و تحقیقات آنها در گفتگو با ده ها منبع از جمله مقامات ارشد اسرائیل و سایر کشورها منتشر کرده است. بر اساس گزارش هارتس، محمد بن زاید در تماسش که 45 دقیقه طول کشید به نتانیاهو هشدار داده بود که یحیی سنوار رهبر وقت حماس در حال برنامه‌ریزی برای حمله گسترده به اسرائیل است. بر اساس آمار اسرائیل و عفو بین‌الملل، در حمله 7 اکتبر حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی کشته و 251 نفر از جمله کودکان به گروگان گرفته شدند. ماجرای این گروگانگیری مدت‌ها در صدر اخبار جهان بود. در هفته‌ها و ماه‌های بعد از این حملات، تعدادی از گروگان‌ها طی عملیات نظامی اسرائیل و برخی هم در چارچوب توافق‌های آتش‌بس آزاد شدند. در گزارش هارتس گفته شده که رئیس امارات همچنین ابراز نگرانی کرده بود که چنین حمله‌ای نه تنها منجر به خونریزی خواهد شد، بلکه منطقه را بی‌ثبات کرده و توافق‌نامه‌های ابراهیم را تضعیف می‌کند. این توافق‌نامه‌ها برای عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و چندین کشور عربی است. به گزارش هارتس، بن زاید از نتانیاهو خواسته بود که این هشدار را جدی بگیرد و برای حمله احتمالی آماده شود. با این حال آنچنان که در این گزارش نوشته شده، نتانیاهو ظاهرا نسبتاً آرام واکنش نشان داده و به رهبر امارات اطمینان داده بود که اسرائیل برای

0: هر سناریویی آماده است. روزنامه تایمز اسرائیل هم عصر سه‌شنبه اعلام کرد که گزارش هارتس را به طور مستقل تایید کرده و به نقل از یک منبع اماراتی ناشناس گزارش داد که بن زاید تنها چند روز قبل از حملات حماس با نتانیاهو تماس گرفته و به او هشدار داده بود که این گروه شبه نظامی در حال برنامه‌ریزی برای حمله به اسرائیل است. دولت امارات متحده عربی در واکنش به این گزارش ها در بیانیه اعلام کرد که در مورد آنها یا گمان زنی ها در مورد مکالمات بین رهبران اظهار نظر نمی کند. در بیانیه امارات گفته شده که تلاش های این کشور از هفته اکتبر 2023 به طور مداوم بر کاهش تنش، ثبات منطقه‌ای و جلوگیری از خشونت بیشتر متمرکز بوده است. این گزارش در شرایطی منتشر شده که در ده اسفند 1403 ارتش اسرائیل نتایج تحقیقات داخلی خود در مورد عواملی که منجر به عدم پیشبینی حمله هفته اکتبر به اسرائیل شد را منتشر کرد. گزارش این تحقیقات بر غافلگیری مطلق ارتش در روز حمله در برابر حماس تاکید داشت. انتشار این گزارش در فاصله کوتاهی تا برگزاری انتخابات سراسری در اسرائیل با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده و رهبران احزاب مخالف دولت بنیامین نتانیاهو را برای ادامه فعالیت به عنوان نخست وزیر مناسب ندانستند.
1: گزارش جمشید زند را شنیدید که نخست وزیر اسرائیل هشدار قبلی رئیس امارات درباره حمله هفته اکتبر را رد کرده بود. اما در خبر دیگر، رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید سوریه در دوران حکومت بشار اسد به صورت مخفیانه در حال ساخت یک راکتور هسته‌ای بوده و بازرسان این نهاد ماه گذشته از دو محل مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای دولت اسد بازدید کردند. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
2: رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید سوریه در دوران حکومت بشار اسد به صورت مخفیانه در حال ساخت یک راکتور هسته‌ای بوده که تقریباً به مرحله تکمیل رسیده بود و میتوانست موادی برای ساخت سلاح هسته‌ای تولید کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، روز دوشنبه اعلام کرد بازرسان این نهاد ماه گذشته از دو محل در سوریه بازدید کردند. یکی در دیر الزور و دیگری مکانی که مقام‌های سوری آن را به آژانس معرفی کردند. بر اساس گزارش آژانس، دولت پیشین سوریه علاوه بر ساخت راکتور، یک کارخانه تولید سوخت هسته‌ای نیز در اختیار داشته و در محل دیگری سوخت هسته‌ای، ضایعات اورانیوم و مواد مرتبط نگهداری می‌شده است. بازرسان همچنین حدود 73 تن فلز اورانیوم طبیعی پیدا کردند. گروسی می‌گوید ویژگی‌های فنی این راکتور نشان می‌دهد که می‌توانسته در تولید مواد شکافت پذیر بسیار کار آمد باشد، موادی که قابلیت استفاده مستقیم در ساخت سلاح هسته‌ای را دارند. او ساخت این راکتور را گامی بسیار مهم توصیف کرده و گفته است که راکتور تقریبا تکمیل شده بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر در سال 2011 اعلام کرده بود که این محل به احتمال بسیار زیاد میزبان یک راکتور هسته‌ای بوده و اطلاعات موجود از احتمال کمک کره شمالی به سوریه در ساخت آن حکایت داشته است. با این حال هنوز درباره ابعاد کامل این پروژه و میزان همکاری سوریه با کره شمالی پرسش‌هایی وجود دارد. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی، یک مرکز آمریکایی متخصص در زمینه اشعه هسته‌ای، میگوید گزارش جدید آژانس جزئیات بیشتری ارائه کرده، اما همچنان برخی اطلاعات درباره پروژه راکتور و فعالیت‌های مرتبط با بازفراوری هسته‌ای روشن نشده است. این پرونده از سال 2011 در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز است. اکنون پیشنویس قطعنامه‌ای برای مختومه کردن آن به شورای حکام آژانس ارائه شده و قرار است درباره آن رأی‌گیری شود. دولت جدید سوریه حدود دو ماه گذشته داوطلبانه وجود این مواد را به آژانس اطلاع داده و این مواد از این پس تحت نظارت و پادمان‌های بین‌المللی قرار خواهند گرفت. گزارش رویترز وزیر خارجه سوریه در همان زمان گفت ارزیابی‌های فنی نشان می‌دهد این مواد در شرایط فعلی خطری ایجاد نمی‌کنند و همچنان در اختیار دولت سوریه و تحت نظارت آژانس خواهند بود. دیروزور محل این راکتور در شرق سوریه قرار دارد و حدود 18 سال است که فعالیتی در آن انجام نمی‌شود. اسرائیل در سال 2018 تایید کرد که سال 2007 یک حمله هوایی محرمانه علیه این محل انجام داده است. مقام‌های آمریکایی نیز در سال 2008 سوریه را به تلاش برای ساخت یک راکتور هسته‌ای مخفی متهم کرده و گفته بودند اسرائیل این تأسیسات را در جریان همان حمله نابود کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که به همکاری با دولت سوریه برای تأمین امنیت مواد هسته‌ای و بررسی یافته‌های موجود ادامه خواهد داد. مقام‌های جدید سوریه پس از برکناری بشار اسد در اواخر سال 2024 متعهد شدند برای بررسی فعالیت‌های هسته‌ای دوران حکومت خاندان اسد با آژانس همکاری کنند.
1: گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. اینکه سازمان ملل اعلام کرده که راکتور هسته‌ای مخفی سوریه در دوران اسد تقریبا تکمیل شده. این خبر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا کامل‌ترش رو ببینید. گزارشش رو همکارم شاهین بشیری برای شما اعلام کرد. در حال اگه سری بزنید به وبسایت رادیو فردا میتونید آخرین خبرهای ایران جهان رو اونجا ببینید. در خبری که همین چند دقیقه پیش همکاران من منتشر کردن و در وبسایت میتونید اونو ببینید، آخرین قیمت‌های ارز خارجی در ایران که دلار آمریکا رو نشون میده که به 232,000 تومان رسیده و این رقم تنها به دلار آمریکا ختم نشده. همینطور نوشته که البته گفته بنا بر وبسایت اعلام نرخ ارز و طلا، قیمت طلا امروز تا 235,500 تومان هم گزارش شده. قیمت یورو هم افزایش پیدا کرده، 270,000 تومان شده. قیمت پوند بریتانیا هم به 313,000 تومان رسیده. طلا هم افزایش به قیمت داشته، از جمله قیمت هر سکه طلا معروف امامی با ثبت رکورد تازه 240 میلیون تومان در معاملات بازار آزاد امروز معامله شده. به هر حال افزایش قیمت‌های ارزهای خارجی و طلا در ایران به دنبال اعلام آمریکا در اجرای برنامه فشار اقتصادی موسوم به عملیات طرد اقتصادی و تصمیم امارات متحده عربی در قطع مبادلات تجاری و مالی با ایران شدت گرفته، به طوری که ریال ایران طی دو هفته گذشته بیش از 15% از ارزشش رو از دست داده. شما که در ایران زندگی میکنید قطعا این رو با پوست و گوشت و استخوانتون لمس کردید و احساس میکنید، در سفرتون میبینید، در جیبتون میبینید. اگر که خواستید میتونید مشاهداتتون رو و تجربیاتتون رو از این روزهایی که میگذرونید با رادیو فردا در به اشتراک بذارید. ما بهترین شنونده شما هستیم. میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید، همونجا هم با ما در ارتباط باشین، در فیسبوک، ایکس، توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ.
3: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برف پیش‌بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
4: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
1: کاف فردا رو بشنوید. کاف فردا میتونه ساعت خوبی رو برای شما رقم بزنه، میتونید اونجا بخندید و چیزای جدید یاد بگیرید. اما در یک گزارش دیگه بشنوید که محققان ایتالیایی گفتن افرادی که از حمله قلبی جدی جان سالم به در بردند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خونشون داشتن. پیشتر تحقیقات نشون میداد که ذرات ریز پلاستیک و نانوپلاستیک موجب التهاب و سایر اثرات منفی در بدن میشه. بیشتر بشنوید از گلناز اسفنیاری.
5: بر اساس نتایج یک مطالعه تازه، افرادی که دچار حمله قلبی شده اند سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون خود داشتند. محققان دانشگاه کامپانیا در ایتالیا همچنین دریافتند افرادی که سیگار می‌کشند و افرادی که در معرض سطوح بالاتر آلودگی هوا قرار دارند سطح بیشتری از میکرو و نانو پلاستیک در خون خود دارند. یافته‌های این مطالعه جدید به شواهد روبه‌رشدی می‌افزاید که نشان می‌دهد ذرات ریز پلاستیکی بر سلامت قلب تأثیر می‌گذارند. دانشمندان میکرو و نانو پلاستیک قطعات ریز پلاستیکی که از بسته‌بندی، لباس و سایر محصولات روزمره جدا می‌شوند را در خون 84% از بیماران مورد مطالعه که دچار حمله قلبی شدند شناسایی کردند. در مقایسه طبق مطالعه منتشر شده در مجله قلب اروپا، تنها 40% از بیماران مبتلا به بیماری مزمن ایسکمیک قلب و 32% از بیماران دارای عروق کرونر طبیعی میکرو و نانوپلاستیک داشتند. این مطالعه شامل 61 بیمار در بیمارستان دانشگاه سنت آندریا در ایتالیا بود که به حمله قلبی، بیماری مزمن ایسکمیک قلب یا عروق کرونر طبیعی مبتلا بودند. بیماری مزمن ایسکمیک قلب IHD عارضه‌ای است که به دلیل کاهش خونرسانی و اکسیژن به عضله قلب رخ می‌دهد و معمولاً ناشی از گرفتگی یا تنگی تدریجی عروق کرونر است. بیماری عروق کرونر قلب وضعیتی است که در آن شریان‌هایی که خون را به قلب شما می‌رسانند تنگ یا مسدود می‌شوند. دکتر پاسکوال پاولیسو از بیمارستان سانت آندریای دانشگاه ساپینزای روم و نویسنده ارشد این مطالعه گفت که میکروپلاستیک ها اکنون تقریبا در همه جا هستند، از جمله هوایی که تنفس می کنیم، آبی که می نوشیم و بسیاری از غذاهایی که مصرف می کنیم. دکتر پاولیسو گفت در سالهای اخیر دانشمندان شروع به شناسایی این ذرات در بافت‌ها و اندام‌های انسان کردند و این باعث نگرانی در مورد اثرات بالقوه آن بر سلامتی شده است. او گفت یافته‌های ما نشان می‌دهد که سیگار کشیدن ممکن است ورود میکرو و نانوپلاستیک‌ها را از طریق ریه به جریان خون آسان‌تر کند. آلودگی هوا هم ممکن است به شیوهی مشابه عمل کند. یان شا، استاد بازنشسته سمشناسی در دانشگاه کنتربری، این مطالعه را یک مطالعه خوب خواند، اما با توجه به تعداد کم بیماران مورد مطالعه، آن را به عنوان یک مطالعه آزمایشی توصیف کرد. او گفت که سطح بالاتر پلاستیک در بیمارانی که دچار حمله قلبی شدند، ثابت نمی کند که ذرات باعث بیماری شدند، زیرا یک عامل اندازه‌گیری نشده مرتبط با پلاستیک ها می تواند علت آن باشد. او گفت میکروپلاستیک ها احتمالاً یک پاسخ التهابی را آغاز می کنند. تاوا پالانیسامی، محقق پلاستیک در دانشگاه نیوکاسل استرالیا گفت اگرچه این یافته ها ثابت نمی کند که پلاستیک ها مستقیماً باعث حملات قلبی می شوند، اما شواهد علمی روبه رشدی را تقویت می کنند که آلودگی پلاستیکی یک مسئله نوظهور در حوزه سلامت عمومی است که شایسته توجه جدی است. متخصصان توصیه می کنند که استفاده از پلاستیک به ویژه ظروف پلاستیکی را کاهش دهیم.
1: خب گزارش گناز اسفنیاری رو شنیدید، از اینکه محققان ایتالیایی گفتن افرادی که حمله قلبی جدی جان سالم به در بردن سطح بالاتری از ذرات ریز پلاستیکی در خون اونها دیده شده. اما این نگاهی بندازیم به اصلا حملات قلبی در ایران. آخرین گزارش هایی که در شبکه های اجتماعی و البته در رسانه های فارسی زبان ایران منتشر میشه اینه که خبر میده از اینکه 137,000 ایرانی در سال به بیماری های قلبی در حقیقت چشم از جهان فرو می‌بندن. این آمار نشون میده که تقریبا 42% مرگ و میرهای کشور مربوط به بیماری قلبی و عروقی هستش. خب دلایل مختلفی هم داره، از جمله استرس میتونه یکی از دلایلش باشه که متاسفانه سن کسانی که سکته قلبی هم میکنن کاهش پیدا کرده در ایران. این میزان مرگ و میر رو در جاهایی هم گفتن تا 46% هم به خاطر حملات قلبی بوده. به هر حال یک بیماری شایع هستش، یکی از شایع‌ترین دلایل مرگ و میر در ایران هستش و اینکه متاسفانه سن پایین‌تر رو هم درگیر میکنه به خاطر استرس هایی که وجود داره و به خاطر فشار عصبی کمتر، تحرکی، تغذیه ناسالم، سیگار، قلیون در سن پایین، اینا همگی این دلیل رو داره. به هر حال به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا دانا و توانا باشید.
6: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. چند کشتی تجاری در خلیج فارس و دریای عمان هدف قرار گرفتند. وزارت خارجه ایران میگوید ادامه حمله‌های آمریکا پیامدهای تنش‌زای بیشتر دارد. و مارکو روبیو اعلام کرد که ایران در هر حمله به کشتی‌های آمریکا نفتکش‌هایی از دست خواهد داد. چند فروند کشتی تجاری در شمال خلیج فارس و دریای عمان در جریان حمله نظامی شب گذشته سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا وابسته به نیروی دریایی این کشور روز چهارشنبه با تایید این موضوع اعلام کرد که هنوز قادر به تایید تلفات جانی احتمالی یا پیامدهای زیست محیطی این حوادث نیست. UKMTO همچنین از وقوع حادثه جداگانه در فاصله 24 مایل دریایی از بندر رشید امارات متحده عربی خبر داد. این خبر ساعتی پس از آن منتشر شد که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام سه‌شنبه اعلام کرد 5 نفتکش ایران را پس از تلاش‌های موشکی علیه یک ناو جنگی آمریکا منهدم کرده است. در واکنش سپاه پاسداران ایران بامداد چهارشنبه خبر داد که در پاسخ به حمله آمریکا به نفتکش‌های ایرانی 2 شناور آمریکایی و 8 نفتکش را در خلیج فارس هدف قرار داده است. پس از آن سنتکام گزارش‌ها درباره هدف قرار گرفتن ناوهای جنگی آمریکا در خاورمیانه از سوی نیروهای ایرانی را رد کرد و نادرست خواند. اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حمله‌های آمریکا به نفتکش‌های ایرانی را محکوم کرد و هشدار داد که ادامه چنین اقدام‌هایی می‌تواند پیامدهای تنش‌زای بیشتری برای منطقه به همراه داشته باشد. وزارت امور خارجه ایران چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد در واکنش به اقدام‌های آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در اردن را که همچنان از حمله‌های نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کند، هدف قرار دادند. این بیانیه حمله ها علیه نفتکش های ایرانی را بخشی از اقدام های به گفته وزارت خارجه جمهوری اسلامی تجاوزکارانه آمریکا توصیف کرد و تایید می کند که تهران در پاسخ به این حمله ها عملیات نظامی علیه مواضع و شناورهای مرتبط با آمریکا انجام داده است. ایرانی را از سوی دیگر وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو میگوید ایران هر بار که کشتی‌های نظامی آمریکا را هدف قرار دهد نفتکش‌هایی را از دست خواهد داد. مارکو روبیو این اظهارات را بامداد چهارشنبه در جریان سفرش به کلمبیا بیان کرد. او درباره حمله‌های آمریکا به نفتکش‌های ایران گفت ایران همچنان تلاش می‌کند کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار دهد و هر بار که این کار را انجام دهد یا تلاش کند انجام دهد نفتکش از دست خواهد رفت. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا میگوید که ایران تلاش کرده با موشک بالیستیک به ناوهای آمریکا در اطراف تنگه هرمز حمله کند. سپاه پاسداران استان آذربایجان غربی با اعلام این خبر با اعلام خبر کشته شدن ماموستا محمد نوستی در استان آذربایجان غربی اقدام را به گروه‌های به گفته خود تجزیه طلب اسرائیلی آمریکایی نسبت داد. در این بیانیه نامی از این گروه‌ها برده نشده، اما هدف از این ترور تلاش برای از بین بردن وحدت شیعه و سنی عنوان شده است. ماموستا محمد نوستی از چهره‌های اهل سنت و امام جماعت مسجد روستای چیانه در شهرستان پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی بود. بر اساس گزارش ها و هنگام خروج از مسجد روستای چیانه هدف حمله مهاجمان موتورسوار قرار گرفت و کشته شد. خبرگزاری های حکومتی در ایران نوشتند که ماموستا نزهتی پیشینه همکاری طولانی مدت با بسیج طلاب و روحانیون را داشته است. و قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران صبح چهارشنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران به رقم بی سابقه 233,000 تومان رسید. قیمت یورو پول واحد کشورهای اروپایی هم بیش از 270,000 تومان و قیمت پوند بریتانیا هم بیش از 315,000 تومان اعلام شد. در همین حال قیمت هر سکه طلا با ثبت رکورد تازه 240 میلیون تومانی در معاملات بازار آزاد گزارش شده است. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران به دنبال اجرای برنامه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی شدت گرفته است. من بنیامین سعد با شما خداحافظی می‌کنم. همچنان با رادیو فردا بمانید.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ بس کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08 29 44 11 و یا 0790 28 31 28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0 704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفز بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
13: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79. اینستا: آبادان سویدن. سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
14: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
15: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
16: ۱۴۰۵ ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی منتشر میشه. این روزا که دلار هر روز رکورد روز قبل خودشو میشکنه، واقعاً شرایط مردم ایران خیلی سخت شده. مردمی که اگه زمانی برای خریدن خونه یا ماشین باید برنامه‌ریزی و پسنداز میکردن، الان باید برای ساده ترین چیزها برنامه‌ریزی و پسنداز کنن، که همونم خیلی وقتا به خاطر افزایش روز به روز و لحظه‌ای قیمت‌ها هی ازشون دورتر و دورتر میشه. چند روز پیش یه دختر خانومی تو شبکه ایکس توییتر سابق نوشته بود امروز کفشی که براش برنامه ریزی کرده بودم از 14 میلیون رسیده به 19 میلیون و منم وسط خیابون یک دفعه دچار فروپاشی روانی شدم. و یه ویدیویی از خودش گرفته بود گذاشته بود که ببینیم بشنویم.
17: شما واقعا نمیخوام تو ایران.
16: هر روز
18: مغازه و همه وسایل ریخته ولی شما دو نفر مشتری نشون نمیدید. انقدر وضعیت بازارا خرابه که نگم براتون، واقعا وضعیت بازارا خرابه. شما نگاه بکنید، یعنی یه دونه مشتری تو مغازه اینا نیست.
16: بله، بازار کامپیوتر مجتمع تجاری اداری نور تهران بود. یعنی همه صنف هم همین هستن. زمانی که من این برنامه رو دارم ضبط میکنم دلار 225,000 تومنه، الان که شما اینو میشنوید و میبینید نمیدونم چنده، و هیچ نشونه ای هم نیست که فردا دلار بازم سیخکی بالا نره. خب این وسط نه مردم قدرت خرید دارن، نه اون بازاری جرأت فروش جنسی رو داره که معلوم نیست فردا همون جنس رو بتونه بخره بذاره جاش. و اینجاست که واقعا دوباره یاد امام میفتیم و یه چیزی نثار روح پرفتوهش میکنیم که با انقلاب اسلامی خودش ما رو به این روز و وضعیت انداخت. اما برای این که بین این همه خبرهای نگران کننده خبر خوبم حالا بدیم خدمتون، اینو بگم که مژده بدین به سلامتی و میمنت دوستان عزیز. خانم ها آقایون، هوش مصنوعی هم در ایران قانونمند شد. گوش بدین صحبت‌های مصطفی طاهری نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس رو.
19: حالا خبر خوشی بدم بهتون، الحمدلله هوش مصنوعی در کشور به هر حال قانوندار شد، تکالیفش مشخص شد، یه قانون خوبی در موضوع هوش مصنوعی تدوین شده بود تو بحثای مربوط به هیئت عالی نظارت و حالا مسائلی که بود رفت و برگشت بود، الحمدلله دیگه دو روز قبل تمام شد و کشور الان دارای قانون در هوش مصنوعی هست. توی این قانون هم ساختار ایجاد شده، یعنی دیگه مشخص صاحب هوش مصنوعی که بخواد راهبری بکنه در کل کشور چی هست.
16: آها به به، خدا رو شکر. همین یه مشکل فقط واقعا مونده بود که اینم دیگه حل شدی، صاحب هوش مصنوعی کشور گفت مشخص شده. البته خب همه میدونیم صاحب همه چی توی مملکت اسلامی کلان که میدونی امام زمانه و امام زمان هم خب نمایندگی رسمی داده به آخوند، یعنی خلاصه آخوند اینم گذاشت جیبش و یعنی هوش مصنوعی رو گذاشت جیبش. فاتحه هوش مصنوعی رو هم باید بخونیم دیگه دوستان. حالا همسن و سالای من اگه باشین حتما یادتون هست دیگه، اینترنت هم همینجوری به اسم قانونمند شدن دخلش رو زدن آوردن، یعنی بین سالهای اون اوایل 1370 تا 1380 که اون کم کم اینترنت دایالاپ از دانشگاه‌ها اومد بیرون و استفاده ازش عمومی شد، اصلا چیزی به اسم فیلتر نداشتیم. اصلا فیلتر یعنی چی؟ اصلا وجود نداشت، مردم هم داشتن استفاده میکردن. سال 81 بود که آخوند فهمید اینترنت چیه، بعد اومدن قانونمندش کردن و همینطوری کم کم تا الان که رسیدیم که اینترنت شده فیلترنت. الان هم حالا هوش مصنوعی داره به همین مسیر میره، یعنی از فردا اینا برنامه دارن دسترسی به چه میدونم چت جی پی تی و گروک و جمینای و کلاود و اینا رو ببندن و ای آی اسلامی و ملی را بندازن براتون. فکر کن ای آی تحت لیسانس آخوند چه شود.
19: ما میگیم هوش مصنوعی باید یه صاحبی داشته باشه که شبانه روز متمرکز روی این بشه. نه اینکه مثلا الان مثلا مشکل من نانو، فردا مشکل من مثلا میکرو الکترونیک کوانتوم، نه. فقط روی هوش مصنوعی متمرکز بشه، این عقب موندگی این خاصه رهبر شهید که گفته جزء 10 کشور بشیم رو ان شاء الله محقق کنه.
16: آخه رهبر شهیدشون گفته بوده باید جزء 10 کشور برتر تو هوش مصنوعی باشیم، که خب همین نشون میده که معظمله دیگه اون آخرا قله مله رو بیخیال شده بود، به دهم شدن هم رضایت داده بود، همش میگه قله قبلا. به هر حال رفقا فردا پس فردا یه دفعه اینا مثلا از عمار الف لام میم به جای چت جی پی تی رو نمایی کردن خیلی تعجب نکنین، گفته باشم از بلکه هم الان دارن روش کار میکنن، یعنی همین الان هم شاید داده باشم بیرون من بیخبرم، بگین اگه من بیخبرم. اما از هوش مصنوعی که بگذریم سری به دنیای کم هوش های طبیعی بزنیم. این روزا یه زمزمه هایی هست که دیگه این مراسم پرچم گردونی و تجمعات توی خیابون و اینا رو بخوان جمع کنن، البته بیشتر از سمت اصلاح طلباست که میخوان فعلا فاز اپوزیسیون بردارن، دیدین دیگه از این ور اون ور هم دونه دونه کله میارن بیرون، روحانی از اون ور، خاتمی از این ور، بقیه شون هم کم کم دارن کله هاشون رو میارن بیرون. الان گوش بدین این صحبت های فاطمه سلحشوریه.
20: یک سوال خیلی ساده من دارم که هر شب شما یک سری اجتماعاتی رو میبینید سد راه مردم میشن، پلیس تمام قد در خدمت ایناست، پلیسی که باید در خدمت مردم باشه.
16: بله همون بذار در خدمت همونا باشه، چون ببین اون پلیسی که ما دیدیم هر بار اومده به خدمت در خدمت مردم باشه، اومده به خدمت مردم رسیده، کلی تلفات هم روی دست مردم گذاشته، چه کاریه؟ ولی الان خب سرش با مراسم عرازش گرم، مردم یه نفسی میکشن دیگه.
20: مسئولین این نظام چگونه عده‌ای رو با ساپورت پلیس، عده‌ای اندک نزدیک چند ماه هر روز برنامه دارن؟
16: آخ.
20: آیا طبق قانون اساسی از این حق برخوردار نیستیم که اعتراض خودمون رو بیان کنیم؟ چرا اعتراض مردم عادی اسمش اقتشاش میشه؟ اما عده‌ای در کمال امنیت شبانه زندگی بسیاری از مردم رو تحت شعاع قرار دارن.
16: ببین چه میکنه، یعنی همین حرف ما میزدیم کمتر از اتهام معاونت و همراهی با نمیدونم با اسرائیل و متخاصم چی بهمون نمیزدن دیگه. اما خب ظاهرا برنامه اینه دوباره از تو لپ لپ اصلاحات برامون بیارن بیرون، یه چند سالی هم دوباره با اونا سرمون گرم بشه تا ببینیم چی میشه. آره، تازه حرفای اپوزیسیونی خانم سلحشور همینام نبوده ها، قبلش اینا رو هم گفته بوده. اینا
20: به چه چیزی ما تاب‌آوری کنیم؟ اقتصاد فروپاشیده، نظامی که نه وضعیت جنگیش مشخصه نه وضعیت صلحش. به این که ببینید روزانه شما شاهد اعدام جوانهایی هستید که حتی یک دادگاه صالحه علنی برای اونها برگزار نمیشه.
16: بله.
20: اینها با چی تاب بیارن به داغ کشته شدن فرزندان خودشون؟ تنها چیزی که مونده مردم ما تاب بیارن مرگه. تنها همین مرحله مونده که دولت از مردم بخواد مثلا انجام بدن.
16: قبلا کارو کردن. آره شما حواست نیست مثل این که، نه اینکه ازشون بخوان، نه میکشونن، یعنی خودشون دست به کار میشن. اینجوری بخوان مثلا شما به مرگ رو بمیرید و اینا، نه خودشون میکشن دیگه. و اینجا دیدین شما، ببین چه میکنه خانم سلحشوری و کلن اصلاح طلب ها گفتم دارن. یعنی اینجا تهش مرگ بر دیکتاتور هم باید میگفت سه تکمیل بشه، یعنی یه باقالی پلو با گردن هم اگه میگفت که دیگه تمام دیگه، نه اینوری نه اونوری، اون هم یه دوتا شد. من که فکر نکنم اینا البته با این حرفای جذاب دوباره بخوان برگردن توی بازی، یعنی بتونن برگردن توی بازی، لااقل تا وقتی حافظه جمعی مردم ایران از این دوگانه کاذب اصلاح طلب و اصولگرا پاک نشده باشه. حالا از اونور بابازاکی و دار و دستش میگن انقدر تجمعات خیابونی رو ادامه میدیم تا مقوا به حرف بیاد. یعنی ببخشید چی بود؟ رهبر انقلاب دیگه، حالا همون رهبر انقلابشون، مثلا رهبر سوم انقلابشون به حرف بیاد بگه بس دیگه. اینا گوش کنین ببینین،
1: میکوشین در مسیر وحدت انسجام دست به دست دادن برای حل مشکل مردم
16: آها.
1: و کمک به مسئولین برای پیشرفت و آبادانی کشوره.
16: خب
1: اما این معنای دقیق خودش رو داره.
16: چه معنایی داره بگو ببینم؟
1: این رسالت بزرگ این ملت.
16: خب
1: پیامش هم برای دشمنان کاملا واضح و مشخصه.
16: چیه؟
1: ادامه‌ش هم تا وقتی هست
16: آها.
1: که رهبری معظم انقلاب تشخیص بدن
16: بیا.
1: نه اینکه به تشخیص برخی ها پرونده این تجمعات رو بخوام ببرم.
16: تکبیر اکبر، مقوا رهبر. فقط مشکل اینه مقوا حرف نمیزنه و اونی که جاش حرف میزنه احتمالاً معمولا وحیدیه که با حفظ سمت به عنوان فرمانده سپاه الان جای مقوا هم حرف میزنه. فعلا تشخیصش اینه که ارازشه همچنان کف خیابون پرچمو بزنن رو مخ ملت را برن، حالا تا بعدن تصمیم بگیرن که چه گلی باید به سرشون بگیرن. البته دیگه ارازش هم اکثرا خسته شدن ها، یعنی واقعا کف خیابون دیگه هرچی مونده رو باید آخر سر با آمبولانس میان جمع کنن همه رو ببرن امین آباد. اینا این نمونهش.
21: اون رهبرم از اون ترامپ لعنتی بگیرم، جمهوری هم ازش در میارم که احتساب نداره.
16: خب
21: ده تا این مدلی بی؟ یا این که این مدلی قشنگ 33 هر مدلی که شده فرقی نمیکنه، یا این که
16: چه خبر
21: از لحاظ سایکیک، یا این که هر چیزی هم که هستش از لحاظ دفاع، یا این که از لحاظ حمله همه مدلی میذارم تو دهنش دهنشو میارم پایین.
16: آقا
21: جمهوریش در میارم.
16: ای با بروسلی کی بودی تو؟ همین جوری داشت مشت و لنگ و لگد و اینا مینداخت، دو سه تا هم لنگ و لگد زد به این همقطاراش که دور برش وایساده بودن تا ترامپ حساب کار دستش بیاد. خلاصه که خواستم بگم فعلا کف خیابونم وضعیت اینجوریه تا اطلاع ثانوی.

0: سلام بر سعید پیرمحمویی، شاخ ورزش، خوش اومدی.
1: سلام به تو فرشته منافی عزیز و درود فراوان به مخاطبان محترم رادیو شاخ.
0: خب سعید، این هفته خیلی هفته شلوغی بود، هم والیبال خیلی شلوغ بود هم فوتبال. میخوای اول بریم از والیبال بگو، هم والیبال زنان هم مردان.
1: از اونجایی که خانم مقدم ترن، از زنان شروع کنیم. فرشید، تیم والیبال زنان ایران یه چند سالیه داره خوب کار میکنه، یعنی داره پیشرفت رو نشون میده، اما این دوره توی مسابقات قهرمانی آسیا به نظرم گل کاشتن. یعنی اینا اومدن جز 4 تیم برتر آسیا قرار گرفتن، حالا نتونستن ببرن برن فینال، یا نتونستن تو اون بازی رده بندی ببرن مثلا سوم بشن برن روی سکو، ولی اومدنش جزء قرار گرفتنش جزء 4 تیم واقعا باریکلا داره. یعنی عمل کرده بسیار خوبی داشتن که خب امیدوارم این رویه ادامه پیدا بکنه. امیدوارم که تیمای پایه‌ای زنان مثل اون کاری که واسه حالا در ادامه میگیم واسه رده های پایه مردان توی والیبال اتفاق افتاده، واسه رده های پایه زنان هم اتفاق بیفته. حالا از رده پایه گفتیم، تیم والیبال جوانان ایران، یعنی در واقع تیم زیر 17 ساله های مردان ایران، توی مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرده بودن. بازی های خیلی خوشگلی انجام دادن. من 3 تا از بازی هاشون دیدم، یکیشون هم که فینال بود مقابل فرانسه بازی داشتن و کامل دیدم، یعنی بردن و قهرمان جهان شدن.
0: نه بابا،
1: بله، این خیلی خیلی اتفاق به نظرم خوبی بوده. آره،
0: دمشون گرم، هم زنان والیبالیست هم جوانای زیر 17 سال.
1: بله، مسابقات قهرمانی جهان زیر 17 سال بوده. آره،
0: دمشون گرم بابا، افتخارای باحالی.
1: آره، خیلی خیلی خوشحالم واسه شون. و تو خب تیم والیبال بزرگسالان ایران هم توی مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کرده که بره جلو. بعد بیشتر در موردش، هنوز مسابقه ای نداده.
0: مسی بالاخره خدافظی کرد.
1: بله،
0: عشقت.
1: البته خب ببین، من جز فرشید جز اون نوادر طرفداران آرژانتینم که همیشه در دوگانه مسی و رونالدو طرف رونالدو بودم. یعنی رونالدو رو بیشتر دوست داشتم.
0: خیلی خیانت. خیانت این
1: خیانت، من اصلا کلن معلوم نیست
0: آرژانتینی باشه بعد رونالدو خود چه کاری هست.
1: فوتبال کثیف دوست داشته باشی، آرژانتینی باشی،
0: شوتور گاف بلنگ میشه.
1: نه اینکه مسی رو دوست نداشته باشم، مسی همیشه دوست داشتم. واقعا هم دوست، چون نابغه ایه دیگه مسی، واسه خودش نابغه ایه.
0: ولی رونالدو نابغه تره به نظرت؟
1: نابغه تر نفرشید. ببین، من همیشه اینطوری میگفتم هر جفتش قابل احترام، نه میگفتم مسی، نه میگفتم مسی. نه ببین، اینطوری بودم که میگفتم لئو مسی
0: خانم استعداد زنش خیلی زن.
1: آقا منو وارد آشیه نکن،
0: این میخوام ببرم تو ماجرای زرد.
1: نه، همیشه اینطوری بودم که میگفتم ببین، مسی خدادادی این استعداد داره، ولی رونالدو از صفر خودش رو رسیده.
0: یه لحظه ترسیدم، فکر کردم میگی مسی خوب شبیه خداداد. خدا
1: خدا نکنه، شبیه خدا.
0: گفتم چی داری؟
1: نه آقا، خدا نکنی،
0: ربطی نداره به خدا.
1: ولی خب لئو مسی، ببین فرشید، یه بار سال 2016 اوج انتقادها بود به لئو مسی، یعنی میگفتن که تو توی بارسلونا استثنایی بازی میکنی، کار در میاری، فوق‌العاده ای اونجا، ولی به تیم ملی که میرسی حال نداری، بازی نمیکنی، تیم ملی نمیتونه روی تو حساب بکنه، رو بقیه بازیکن‌ها بیشتر میتونه حساب بکنه. اینقدر انتقادها به لئو مسی تو سال 2016 زیاد شد که خدافظی کرد از تیم ملی. خب بعدن رفتن باهاش صحبت کردن، همین لیونل اسکالونی که سرمربی تیم ملی آرژانتین الان نقش مهم می داشت در برگردوندن مسی. خب اما مسی که از بارسلون جدا شد، از اون سال تقریبا میتونم بگم که افتخارات لئو مسی در عرصه ملی شروع شد. خب یعنی لئو مسی یهو شد همون بازیکنی که آرژانتین، تیم ملی آرژانتین میتونه روش حساب بکنه، یک تنه بازی در بیاره، بازیهای بزرگ کارو در بیاره.
0: دلیلش فکر می‌کنی چی بوده که اون موقع تو بارسلون من نتیجه میگرفت ولی تیم ملی مثلا شلوبل بود؟
1: ببین، جدا از این که ما اولا باید اینو در نظر داشته باشیم که تنها مربی که تونست توی تیم ملی آرژانتین از لئو مسی خوب بازی بگیره لیونل اسکالونی بود. خب یه آزادی بهش میداد، برو هر کاری دلت میخواد بکن، باش مشورت میکرد، ازش
0: مشاور بود توی همین جام جهانی هم من شنیدم مثلا یکی از مشاورای
1: این ببین مشاوره در این حد که مثلا میگم میش گفتش که تو کنار کی راحت تری یا به نظرت مثلا اینا رو سهیم میکرد یک بازیکن فوق ستاره رو سهیم میکرد. خب ببین آرژانتین قبل از اون مربیانی که میومدن حتی مارادونای بزرگم نتونست از مسی بازی بگیره، اون بازی که مسی مثلا گواردیولا توی بارسلونا ازش میگرفت و نتونستن مربیا بگیرن. این یک بخش بود. یک بخش دیگه اش هم این بود که مسی توی واقعا توی بارسلونا بیشتر زور میزد، توی بارسلونا هدفمندتر کار میکرد. خب
0: مایه تیله بهتری هم احتمالا میگرفت و اوج اوجش بود.
1: آره دیگه اوجش بود، 8 توپ طلا و آره. خب خیلی. اما بعدش اومد تمرکز خودش رو بعد از بارسلونا گذاشت روی تیم ملی، از اونجا شروع شد کوپا آمریکا ها یکی یکی شروع شد، جام جهانی 2022 رو گرفت و همین جام هم تو خب تا یک قدمی دوباره قهرمانی اومد ولی خب نتونست قهرمان بشه و در نهایت این عجوبه، یعنی این عجوبه دنیای فوتبال در 38 حالا 39 سالگی بالاخره از تیم ملی خداحافظی کرد. اما فرشید پدرش چند هفته پیش فوت کرد، لیونل مسی.
0: ای بابا خیلی درگیر بود، یعنی یه جورایی مدیر آره. برنامهش بود و یه جورایی منیجرش هم بود. خیلی درگیر بود، یعنی یه جورایی مدیر برنامهش بود و یه جورایی منیجرش هم بود.
1: آره آره دقیق.

0: در نهایت خدافظی کرد. خب خیلی ها براش کامنت های خیلی زیادی گذاشتن، مثلا مورینیو بهش گفتش که اصلا واژه پیدا نمی کنم برای اینکه تو رو تعریف کنم، یا مثلا کریس رونالدو بهش گفت تو یه اسطوره ای و دنیای فوتبال اصلا یه عجیب غریبی رو از دست داد. خب آره. و یه اتفاق جالبی هم که افتاد،
1: باشگاهی هم میامی هست هنوز دیگه،
0: بله بله اینتر میامی بازی میکنه. و نکته جالبی هم که دیدم پرونده مصر ببندیم، لیگ فوتبال آرژانتین این هفته که داشت برگزار میشد تمام بازی ها توی دقیقه 10 به احترام اون شماره مسی متوقف شد. آخه. یه مراسمی براش گرفتن بعد دوباره ادامه یه بازی رو رفت.
1: آره. پس اون صحبتی که ما میکردیم احتمال داره دوباره ممکنه جام جهانی بعدی هم یه دفعه برگرده بیاد و اینا احتمالاً کنسل
0: در مورد لئو مسی کنسل کاملا.
1: خب تو بعیدم نیست یه دفعه میسیم مثل آقای ابی هم خب خدافظی که بارها خدافظی کرده.
0: اگه به سبک ابی و اینا باشه که احتمالی داره که دوباره ببینیمش، ولی من فکر میکنم که این خدافظی دیگه من نخواهیم دید لئو مسی رو.
1: بسیار خوب، متاسفانه، ولی خب همچنان خوبه که هست و میتونیم بازیاشو تو اینتر میامی ببینیم و متاسفیم که باید از لیونل مسی و بازیهای ستاره‌ای مثل لیونل مسی یه دفعه بریم الان وارد بحث دربی بشیم.
0: آخه این بدسخت‌ترین کار ممکنه که تو مثلا در مورد مسی صحبت می‌کنی در مورد دربی صحبت بکنی.
1: آره اصلا از لیگای مثلا کلا از لیگ خارجی و اینا بخوای بیای وارد داخل لیگای داخلی بشی کلا آدم آره. کش میاد. خب پرسپولیس و استقلال هم که بازی داشتن این هفته دیگه. آره
0: دربی 107م سرخابیای تهران بود فرشید. خیلی وقته که من خودم به شخص خیلی وقته یادم نمیاد بگم مثلا 4 سال 5 سال 6 سال که دربی قشنگ ندیده بودم. ببین گل داشتن ها، خب دربی قشنگ ندیده بودم، حتی مربی خارجی هم که بالا سر دو تا تیم بودن و اینا، اما انصافا دربی 107
1: قشنگ بود.
0: دربی قشنگی بود.
1: یه زنگ میزدی به من میگفتی ببین، من آخه هیچ وقت نمیبینم اصلا، کلن بازی داخلی تعطیل، کلن بستم.
0: آره نه ببین اصلا کلن اون که چیز زیادی رو از دست نمیدی، چون سطح لیگ ایران خیلی اومده پایین. خب یعنی گاهن میشد توش بازی های قشنگ دید.
1: اصلا عصبی میشم آخه من بازی های چیز پریمیر لیگ میبینم اصولا، میبینم آره. یه شنبه آخر هفته ها بازی دارن، 3-4 تا هم جی پشتم اون. آره. اینه حتی مثلا بازی های لالیگا و اینا رو هم مثلا خیلی نگاه نکنم، ولی پریمیر لیگ اصلا یه جای دیگه است، اصلا یه شکل دیگه بازی میکنم.
0: بله بله.
1: بعد واقعا ترک میخورم، یعنی اصلا اونا رو ببینم. آره. بیام این و اصلا میگم
0: بعد حالا بدتر از اون کیفیت پخش زنده مسابقات فرشید، من اونو نمیسه داوسیما این همه پول میگیره چرا نمیتونه بازی ها رو HD و درست پخش بکنه. حالا یه بازی استقلال پرسپولیس رو استثنان درست پخش میکنن، ولی من یه بازی ملوان و صنعت نفت رو داشتم میدیدم، دو تا تیم ریشه دار، یکی از شمال یکی از جنوب، جذابیت خاصی داشت برام، خواستم اون بازی رو ببینم. باورت میشه من بدون اغراق وسطش قرص سردرد خوردم، چون کیفیت تصاویر اینجوری اسلو موشن بعد تار میشد، یعنی اصلا من واقعا نمیدونستم چی دارم نگاه میکنم. گزارش کردم که اصلا افتضاح، یعنی بگی چشمو ببندم فقط به گزارشه،
1: یعنی میگی چون مثلا تیما تهرانی نیستن به تهرانی ها مثلا کیفیت درست حسابی فیلم برداریشو اینا میکنن، ولی اونا مثلا تیمای دیگه
0: نمی، حتی در تهران هم کیفیت ها اصلا درست نیست. یعنی
1: دربی هم همینطوری بود،
0: دربی استثنان چون این یه دربیه، صدا و سیما زورش رو میزنه که این بازی رو بتونه درست حسابی پخش بکنه. خب ولی در بقیه بازی ها افتضاح.
1: این همه هم پول تبلیغات و این همه هم میدونی چه پولی جا به جا میشه، یعنی خصوصا بله. در دربی که اصلا دیگه
0: بله، و قبلا در موردش صحبت کردیم، عدد و رقم هم حتی با هم گفتیم که صدا و سیما چه پولایی در میاره.
1: بله
0: آره، مثلا یهو به 1000 میلیارد و اینا حتی سر یه دربی میرسن فقط برای یه بازی. ولی خب این از کیفیت پخش که بخوایم کلا در مورد لیگ ایران بخوایم بگذاریم، این دربی ببین نمیخوام مقایسش بکنم با معیارهای یک فوتبال زیبا، مقایسش میکنم با دربی های بسیار مزخرفی که طی 5 6 سال گذشته دیدیم، میگم این دربی دربی خوبی بود، اونم به نظرم تا دقیقه 75 اینا، تا دقیقه حالا دیگه خیلی با آبانس و دقیقه 80. خب بازی دربی با کیفیتی بود، دو تا تیم حمله میکردن،
1: مساوی شد داره،
0: بله 1-1 شد. خب دو تا تیم خوب حمله میکردن، صحنه های قشنگی دیدیم، ولی خب در نهایت 1-1 این بازی تموم شد. اما بیا از

0: بحث فنی دربی، حالا بخوایم اگه در موردش صحبت بکنیم، آره من همیشه میگم امسال استقلال به خاطر پنجره های بستش که نتونست یار بگیره یه توفیق اجباری شد که مدیراش دوباره نرن تو بازار بگن 2000 میلیارد پول داریم بریم تهش رو در بیاریم، هرچی بازیکن بنجل هست بخریم بیاریم و اینا، چون پنجره استقلال بسته بود. به نظرم این مزید بر علت شد که یک تیم یک دست خوب داشته باشن. از اون طرف خب پرسپولیس هم نیمکت و تیم تا خرخر مسلحی داشت، ولی تمام این تقابل ها یک تیم خیلی جوان، یک تیم مقدار بیشتر ستاره دار و اینها با هم دیگه بازی کردن، به نظرم همه این چیزا اتفاقات جذابی رو رقم زد. اما اون چیزی که زشته اینه که ما میگیم دربی سرخابی های تهران در ورزشگاه نقش جهان اصفهان.
1: اصفهان برگزار شده بود؟
0: اصفهان برگزار شده بود.
1: آها آزادی هیچی فعلا. آره استادیوم آزادی اون دفعه هم حرف زدیم که هنوز کنسل.
0: آره دیگه آزادی که هنوز کنسله، توی تهران زمین دیگه ای وجود نداره. خب باید تیم میزبان، حالا این بازی استقلال میزبان بود، باید بگه
1: که من بازی رو هست که دو تا تیم تهرانی باید برن
0: دقیقاً
1: دربی رو باید بازی کنن.
0: حالا گزینه های دیگه هم هست، شاید اصلا این فصل دوباره بازی رفت تبریز ببینیم، مثلا بازی رفت آبادان داره برگزار میشه بازی. این یعنی مسخره ترین اتفاق ممکنه که از مسخرگی هم اون ورتره، همینجا باید خندید فقط بهش دیگه.
1: آره واقعا دیگه نمیدونم چی باید بگم. حسن ختام بریم.
0: ما هفته پیش اتفاقا من چقدر کامنت دریافت کردم، یعنی چقدر پیغام بهم دادن سر برنامه هفته پیشمون. هفته پیش خیلی در مورد فساد صحبت کردیم، فساد در ورزش ایران.
1: آره.
0: بذار حسن ختام هم دوباره با یک ماجرای فساد و یک خواب ناگهانی، یک خواب قیلوله ببندیمش. عادل فردوسی پور این هفته دوباره برگشت و برنامه داشت، یک فسادی رو در فدراسیون فوتبال
1: ها مشکلش رفت شد، برنامهش برگشته.
0: بله برنامهش برگشته. خب یک فسادی رو در فدراسیون فوتبال، خب ما همه میدونیم فساد سر تا پای اونجا رو گرفته، ولی با سند و مدرک. بعد رسانه‌های ایران هم همه اومدن ادامه دادن و گزارش‌های مختلفی منتشر کردن. حالا جریان چیه؟ من خیلی سریع بگم که فدراسیون فوتبال سه تا تیم ملی نوجوانان و جوانان و امیدش همش در اردوهای مختلف بودن، چون هر کدوم مسابقات مختلفی دارن.
1: بله.
0: اردوها مثلا در ترکیه برگزار شده. اینا اومدن یک عددی رو، بعد اینجوریه که مثلا خب ایران چون یه سری پولای بلوکه شده توی فیفا داره، مثلا میگه آقا من فلان هتل رفتم اینجا اردو زدم، در فلان کمپ رفتم اردو زدم، مثلا به فیفا اعلام میکنه که تو مثلا $100,000 قیمت این اردو، اینقدر مال هتلمه، تو اینقدر میخوام نمیدونم فلان فلان، فیفا این پولا رو بهشون میده،
1: فاکتور میفرستن عملا.
0: آره خب مثلا میگن که مثلا سعید یه کارگزاریه که داره این کار برامون انجام میده، $20,000 این وسط به سعید بده. خب فدراسیون فوتبال نامه میزنه، فیفا دیگه پرداخت میکنه دیگه. خب
1: بله
0: اینا کاشف عمل اومد، مثلا اردویی که خود رسانه ها زنگ زدن به اون هتل، یا بچه تیم عادل زنگ زدن در آوردن که مثلا قیمت این کمپ و این هتل فلان مثلا میشه $50,000.
1: خب
0: چقدر فاکتور کردن فیفا پول گرفتن؟ $120,000.
1: او خب یه دفعه.
0: آره یعنی
1: 70
0: بالای دو برابر. آره بالای دو
1: کارگزاره شاید خیلی زیاد میگرفته. 70
0: بعد جالب اینجاست که به اون کارگزاره هم اضافه دوباره به منهای اون $120,000 $20,000 هم گفتن به اون کارگزاره بده. خب
1: ای بابا
0: یعنی
1: کارگزاری اینقدر... کار کارگزاری سراغ نداری بریم توش؟
0: والا به خدا اینا همه ملسلزم اینه که بتونیم با اون جگ و جانوران اونجا لابی بکنیم، وگرنه کارگزارا توی دوقات مختلف دنیا اصلا این اعداد و ارقامو ندارن. اصلا اینجوری
1: اصلا یه دفعه میگیم یه کارگزار، یعنی میاد فقط ردیف میکنه، یعنی اسامی رو میگیره و میبره هتل و بلیط و اینا میگیره $20,000 آخه یه دفعه.
0: بعد آخه فرشید $20,000 هم مثلا تقریبا حقوق یک سال یک آدمه توی مثلا حالا
1: بله دیگه
0: بعضی از کشورهای اروپایی یا مثلا عدد واقعا چشمگیریه. خلاصه ببین اینقدر این ماجرا دیگه شور شد که آقای مهدی تاج اومدن یک نامه ای نوشتن خطاب به حراست فدراسیون فوتبال، که از اونا که من خبر ندارم اینجا کجاست، این بچه مال کیه فلان و اینا. آه. که آقا این فساد خیلی بزرگه آقای حراست، تو 10 روزم فرصت داده که تهشو در بیار به من بگو ماجرا چیه، ماجرا کیه، بابا ما رو سیانک آقای تاج
1: و هنوز معلوم نیست اصلا کیه، یعنی خود تاج هم بیخبر بوده و
0: مثلا خود تاج هم بیخبر. ببین فرشید، خود تاج چشمشو میبنده، نهادهای نظارتی چشمشونو میبندن، اصلا چرا دوست دارن اینقدر بزن بکش میکنن که برن توی هیئت رئیسه اون فدراسیون فوتبال، بشن رئیس اون فدراسیون فوتبال و فلان اینا؟ به خاطر همین چیزاست دیگه،
1: بخور بخور دیگه،
0: بخور بخور. حالا ببین اینا رو باید کی جلوشو بگیره؟ وزارت ورزش. اما من توی همین هفته که گذشت یه ویدیو دیدم از آقای پزشکیان داره صحبت میکنه، یه سخنرانی،
1: خب
0: پشتش دو تا وزیرن چپ و راستش، یکی عراقچیه وزیر خارجه که داره،
1: آها دیدم داره خلال میکنه،
0: خلال میکنه، آره. این ورش هم آقای دنیامالی وزیر ورزش که خوابیده،
1: آه اون که خوابیده آه. بود دنیامالی بود،
0: دنیامالی بود،
1: پس دیگه اون که خوابه هیچی دیگه،
0: اون که ببین اون که خودش یا میزنه بخواب یا باید ببین اون اکت موقعی صحبت کردن پزشکیان واقعا درسته ها، که تو باید بگیری بخوابی،
1: بله
0: ولی این یک مشنمونه خروار دیگه، این هم همش خوابه دیگه، این باید خودش اینا رو بگیره، خودش باید این فسادا رو در بیاره، ولی میگیره میخوابه، همه خوش نمیزنن بخواب و اینجوری میریم جلو.
1: بله بخور بخور ادامه دارد.
0: بله دقیقا،
1: در ورزش ایران. دمت گرم، مرسی سعید پیرمحمویی که همراه با من و رادیو شاخ بودی امروز.

0: شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب‌توی همسفر، نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر شما خوش بوده باشه. شاید تعجب کنید من چرا اینجوری حرف میزنم، یعنی یه ذره عجیبه به نظر خودم که یه ذره عجیبه. درست برنامه همین گزارش ورزشی و اینا رو که براتون پخش کردیم یک آهنگ گذاشتم از ایرج، اومدم آهنگو تموم که بکنم که پخش کنم زبونمو گاز گرفتم گوشه زبونمو گاز گرفتم و نمیتونستم درست حرف بزنم، به همین دلیل یه موزیک دیگه هم رفت، ولی الان دارم سعی خودمو میکنم. اتفاقات عجیب غریبه دیگه، اینا برنامه که لایو باشه از این اتفاقات میفته. در عرض این 20 سال گذشته در برنامه های رادیویی، 27-8 سال بیشتر، 32-33 سال رادیو و تلویزیون و قبل از اونم برنامه رادیویی و اینا کاری نداریم، تا حالا زبونم رو گاز نگرفته بودم. اینم از اون اتفاقات عجیب غریبه. خب چطورید عزیزان، خوب هستید؟ امروز روز چهارشنبه نهم ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 18 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 37 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن ها 0823981010 و 0898384843 است برای زنگ زدن به استودیو، 0704398194 برای اسمس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان هست. امیدوارم که روز قشنگی رو شروع کرده باشید، امیدوارم که همه چی بر وقف مرادتون بوده باشه و امیدوارم که ما هم هر کاری که داریم میکنیم به یعنی هر قدمی که برمیداریم به درد زندگی روزمره شما بخوره، بتونیم با همدیگه آگاه تر باشیم و خلاصه بریم جلوتر. اگه اجازه بدید وضعیت هوا رو با همدیگه یک نگاهی بکنیم که امروز اسمهوی یا سازمان هواشناسی کشور یک وارنینگی رو اعلام کرد برای بارانهای بسیار شدید در نقاط مختلف کشور، اما اون چیزایی که من دارم نگاه میکنم فقط یک شنبه قسمت غرب و مرکز یه ذره اوضاعشون خرابه، یه چیزایش هم به ما هم خواهد رسید، ولی در صورت اینا وارنینگ های خودشونو میدن. امروز بعد از ظهر حدود 15 درجه ریزش باران زیادی رو خواهیم داشت به صورت لحظه‌ای در استان استکهلم، قسمت شمالی 8 درجه، قسمت جنوبی 14 درجه. بعد فردا روز پنجشنبه هم باران در استان استکهلم به صورت کاملی خواهد بود و بادها هم یه ذره بیشتر از حد معمولش خواهد شد که اونم براتون در قسمت بادها تعریف میکنم. روز جمعه 18 درجه صاف، روز شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 19 و روز یک شنبه هم نیمه ابری نیمه آفتابی 18 درجه بالای صفر خواهد بود. من ببینم، بله، فردا پنجشنبه حدود 12 میلیمتر باران خواهد اومد. از طلوع غروب خورشید بگم که ساعت 6:03 صبح خورشید طلوع کرده، 19:25 غروب خواهد کرد، 13:22 روز و 10:38 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. بادها فقط فردا بعد از ظهر از ساعت 3 تا ساعت 8 شب یه مقداری بیشتر از حالت عادی خودشون خواهند بود و بعد مجددا کم میشه که دیگه جمعه و شنبه و اینها اصلا باد آنچنان عجیبی نداریم. بسیار عالی. شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان 44 درجه هستن، اردبیلی ها 17، کرج 28، کرمانشاه 25، مشهد 30، قم 33، سنندج 32، شیراز 35، تهران 31، زاهدان 37، عراق 31، اصفهان 35، کرمان 35، خرم‌آباد 33، قزوین 26، رشت 23، ساری 27، تبریز 26، ارومیه 23 و زنجان 26 درجه بالای صفر که رشتی ها هوایی کاملا ابری رو دارند. امروز که روز نهم ماه سپتامبر هستش، میدونید که دو روز دیگه 11 سپتامبر دیگه، اون روزی که هواپیماها به ورلد ترید سنتر و اینا خوردن، حالا روز یک شنبه هم که انتخابات 13 سپتامبر. امروز روز بینگو بازی کردن هستش و روز ایرکس فوراره ها، اونایی که رانندگی ماشین ها رو انجام میدن ولی کارشون این هست، مثل رانندگان اتوبوس، رانندگان تاکسی، ماشین های بود، خلاصه رانندگان کامیون برای حمل و نقل و اینها، که این روزو به همتون عزیزان تبریک میگم. اجازه بدید یکی از دوستان نوشته زبون دراز شده برای همین گاز گرفتی. نه آخه، زبون دراز آدم از جلو گاز میگیره نه از بغل. خلاصه امروز ما یه گازی به این زدیم دیگه. خلاصه ولی خب، یکی از شنوندگانمون نوشتن که با درود میشه اگه وقت شد این ترانه کمی قدیمی رو پخش بکنید. 100% شما شنوندگان ما چیزی از ما بخواین حتما شدنیه. پس یه کار زیبا به نام ایران من رو میشنویم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. با ما باشید عزیزان. تو من اول نه خیر، اجازه بدیم من فقط سریعا اینو تنظیمش بکنم، یک چیزیش مثل که مشکل داشت. بله،
1: تا بدانی که چه دیوانه وار دوستت می دارم.

0: شهریار زیبایی به نام ایران من که افشین گم شد یه دفعه. نمیدونم، ما خیلی هم دوستای خوبی بودیم، یعنی دوست که حالا بالاخره خیلی تلفنی صحبت میکردیم، در آلمان زندگی میکرد و کارهای قشنگی هم میداد بیرون، ولی نمیدونم یه دفعه من هر دفعه افشین رو میدیدم یاد پرینس میافتادم، پرینس خواننده. اما صحبت پرینس شد، بریم سراغ شاه نروژ، که عزیزان شاه نروژ رو هم امروز دیگه خاکسپاریش انجام شد، مراسم همین اومدن جلوی کلیسا و جنازه رو آوردن و مردم ده ها هزار نفر آدم شادم بیشتر جمع شده بودن در اونجا و خلاصه پرنس نم که اون پرنسیس های ما خانم ویکتوریا اونجا بودن، نخست وزیر اونجا بودن. بذار ببینم میتونم الان هنوز داره نه هنوز پس خاکش نکردن، هنوز دارن مراسم رو انجام میدن. اجازه بدین من از این رژه یک مقداری بهتون نشون بدم. اینجا رو میبینید که سربازها در دو گوشه ایستادند، جنازه روی یک ماشینی داره میاد، مقامات ارتشی و شاه سوئد رو در این قسمت میبینید که در پشت هستش داره قدم میزنه. و اجازه بدیم بریم بذاری جلوتر. بله خب شاه جدید نروژ هم که در اون وسط دارید میبینید. بله این مراسم به این سبک، اینجا هم رژه ارتشه رو دارید میبینید، گاردهای مال کاخ پادشاهی. بعد دیگه واسهتون بگم اینجا اونجایی هستش که به کلیسا، در کلیسا نشسته بودند و اون خب میبینید تابوت اونجا هست و مدعوین هم در اونجا، سخنرانی ها صحبت، اینم که شاه جدید. در صورت این مراسم همچنان در حال انجام شدن هستش. اگر که مایل هستید که این مراسم رو دنبال بکنید، میتونید که به سایت svete.se برای شما که از طریق کامپیوتر اینا میخواییم برین و همچنین فکر میکنم svete play هم پخش میکنه، ولی سایت svete.se در حال پخش این گزارش هستن که میتونید برید و دنبال کنید. نوریس کونگ هارال فالیاسین استدید. احتمالا شاید نمیدونم اینو میدونستید یا نه، تدابیر گسترده امنیتی هم در این مراسم برای این مراسم انجام شد. همزمان با برگزاری مراسم تشییع پادشاه هارالد نروژ در روز چهارشنبه یعنی امروز، شهر اسلو شاهد یکی از گسترده ترین عملیات های امنیتی سالهای اخیر خودش خواهد بود. حضور شماره زیادی از مهمانان بلندپایه خارجی، اعضای خاندان‌های سلطنتی و هزاران بازدیدکننده نیروهای پلیس نروژ را با مأموریتی بزرگ روبرو کرد. در طی روزهای گذشته صدها هزار نفر در صف‌های طولانی با طول کیلومتری ساعت‌ها برای ادای احترام به پیکر این پادشاه محبوب در مقابل قصر سلطنتی در اسلو در انتظار ایستادند. دیگه جزئیات رو چیز میکنم یه ذره میذارم کنار. گفته میشه در این مسیر حدود 100 هزار نفر آدم جمع شده بودن و پلیس اسلو برای تامین امنیت مراسم ناچار به فراخواندن نیروهای کمکی از سراسر نروژ شد. همچنین افسران پلیس و سگ‌های بمبیاب از سوئد برای همکاری در عملیات امنیتی به نروژ اعزام خواهند شد یا شدند. کنترل مسیر حرکت کاروان، بررسی اماکن و تامین امنیت مهمانان خارجی از جمله مهمترین بخش‌های این عملیات خواهد بود. اهمیت بین‌المللی خاندان سلطنتی نروژ و جایگاه و احترام ویژه کشورهای اسکاندیناوی در عرصه بین‌المللی موجب شده که شمار زیادی از رهبران جهان برای حضور در مراسم راهی اسلو بشن. بر اساس برآوردهای اولیه بیش از 100 رئیس دولت، نخست وزیر و مقام‌های بلند پایه از کشورهای مختلف در مراسم تشییع پادشاه هارالد شرکت خواهند کرد. نام شرکت کنندگان به دلایل امنیتی علنی نشده. در سوئد تایید شده که تقریبا تمام اعضای خاندان سلطنتی سوئد در این مراسم حضور خواهند داشت، که رابطه بسیار نزدیکی هم با خانواده سلطنتی نروژ دارن و کرون پرنسس‌های ما دیروز در آخرین لحظات موفق شدن که خودشونو به نروژ برسونن. اینم در حالی که میگم سوئد هم چندین پلیس و سگهای بمب دنبال بمب میگردن و اینا، خیلی یه تعداد بسیار زیادی از پلیس های سوئد برای کمک به اونجا رفتن. ساعت چنده؟ ساعت 14:45 است. یالا من بعد یه نکته ای و چیز بکنم بهش روش دست بذارم. دیروزی که از شنوندگان ما زنگ زدن و گفتن که میخوان برن ایران، از دوستا آشنایانشون سوال کردن، اونا گفتن که نمیدونم تو ایران اذیتت میکنن، پاسپورتتو میگیرن نه اینا. اولا اون چجوری به ایران رسیدنه خودش خیلی سواله، چون عملا اینجوری که من میبینم تمام شرکت‌های هواپیمایی که مال ایران بوده و تحریم نشده اونا هم تحریم شدن. بذار این خبر رو براتون بخونم. وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه 8 سپتامبر اعلام کرد تمام خطوط هوایی باقی مانده ایران را که تاکنون مشمول تحریم نشده بودند تحریم کرد. این وزارتخانه در تازه ترین اقدام خود 36 فرد و نهاد را به دلیل حمایت از صنعت هوانوردی ایران هدف تحریم قرار داده. صنعتی که به گفته واشنگتن حکومت ایران از آن برای جابجایی سلاح، نیرو و محموله های غیرقانونی استفاده می کنه. این فهرست شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی و همچنین شرکت های مستقر در کشورهای از جمله امارات متحده عربی، ترکیه، مالزی و قزاقستان هست. در فهرست شرکت‌های هواپیمایی ایرانی تحریم شده نام‌هایی مانند قشم ایر، کیش ایر، تابان، زاگروس، آسمان و ایران ایر تور دیده میشه. یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد در واقع ما در حال خارج کردن کل بخش هوانوردی اقتصاد ایران از بازار هستیم. سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در بیانیه ای گفت در چهارچوب عملیات طرد اقتصاد ما وعده داده بودیم که برای کسانی که راه‌های حیاتی تأمین مالی رژیم ایران را فراهم می‌کنند پیامدهای شدیدی در نظر خواهیم گرفت. امروز به این وعده عمل کردیم و شرکت‌هایی را که همچنان از ماهان ایر حمایت می‌کنند تحریم کردیم. او به هر کسی که با خطوط هواپیمایی باقی مانده ایران تجارت میکند هشدار داد شما در معرض خطر قطع شدن از نظام مالی جهانی قرار دارید. این در حالی است که فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی ایران اواخر مرداد گفت در جریان جنگ 40 روزه حدود 100 فروند هواپیمای غیر نظامی در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیدند یا به شکل کامل منهدم شدند. وی افزود از این تعداد تنها 8 فروند هواپیمای عملیاتی بودند و دچار انهدام کامل شدند. او همچنین روز 9 شهریور در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد هواپیماها در ایران بدون هدایت رادار پرواز می‌کنند. پیش از این اعلام شده بود در جریان حملات آمریکا بسیاری از تجهیزات ایران از جمله رادارها نابود شده. خب رادارها که نابود شده، یعنی هواپیما بدون راداری برابر می‌ره. بخش بزرگی از همین هواپیماهای ایران هم که نابود شده یا آسیب دیده. هر شرکت هواپیمایی اینا هم که به اینا کمک بکنه، سوخت بهشون بفروشه، هر چی، اونا هم که تحریم میشه. حالا برای من جالبه این عزیزانی که میخواین برین ایران، تصمیم میگیرین برین ایران، حالا رفتنش میتونم بفهمم ولی چجوری میخواین برگردین اینجوری متوجه نمیشه. ولی امیدوارم سفرتون بی خطر باشه، ولی با خودتون و خانوادتون لجبازی نکنید عزیزان، من اینو بهتون بگم، این کار رو انجام ندید. موقعیت خطرناکیه دیگه، چون نه از طرف آمریکا و اسرائیل و عراق و افغانستان و نمیدونم یمن و عربستان و نه از طرف خود ایران، چون تا حالا تجربه نشون داده که هرچی مدرسه و عروسی و چه میدونم هواپیما و هرچی بوده خود ایران زده. و من ستارک رکومندیرا میکنم که این کار رو نکنید، ولی امیدوار هستم که صحیح و سلامت تشریف ببرین، صحیح و سلامت هم برگردید.
1: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا پور.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونلیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
2: هوس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنا ساقی گریل.se

0: سیما دلی. برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

داشت. سپاس از بچه های ناوا به خاطر تهیه این کار زیبا. من سعی میکنم امروز هم یه مقداری کمتر حرف بزنم، ساعت 4 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر به بعد، و نمیدونم جناب رستمی عزیز روی خط میان یا نه. امروز ساعت 4:30 تا 5 مشخص میشه، ولی میدونید که روز یک شنبه روز انتخابات هست، 13 و در این چند روز گذشته هم عزیزان زیادی از من میگن که یه مقداری در مورد انتخابات صحبت کنید. من هر چیزی که میبینم تو تلویزیون و اینا رو میگم. حالا بعضیا به صورت انتقادی برمیدارن، بعضیا به صورت جنبه و طرفداری برمیدارن. مثلا دیشب من یه توضیحی دوباره بدم برای شما عزیزانی که تازه به ما پیوستید. من با عرض پوزش، خیلی مسخره است، خیلی مسخره است، ولی من دوروبره ساعت 2 بعد از ظهر بود، زبونم و گاز گرفتم خودم. داشتم برنامه رو تنظیم میکردم، نمیدونم چرا اون ته زبونم یه دفعه گاز گرفتم. یه ذره اگه مدل حرف زدنم بدجوریه یا بعضی وقتا مجبورم یک آب دهنم بیشتر قورت بدم، اینا به این دلیل. من یه گازی اون ته زبونم رو گرفتم تا حالا یه ذره آروم بشه، یه ذره طول میکشه. بگذاریم. دیروز یک آماری بیرون اومد از یک بخشی هست به نام پیسا، بهش میگن Program for International Student Assessment، یعنی میان وضعیت بچه ها رو تا کلاس نهم میان و میسنجن که از روی نمره هایی که گرفتن وضع ریاضیشون یا مثلا وضع مثلا خوندنشون، نوشتنشون، اینجور چیزها رو میان یه جمع‌بندی میکنن و اوضاع سوئد یه ذره خرابه. وقتی که از خود بچه های جوون سوال کردن، بچه های جوون همشون توی تلویزیون وقتی که باشون مصاحبه میکردن میگفتن یه چند تا چیزهای، یه چند تا فاکتور رو در موردش صحبت میکردن. یکی کامپیوترها که دست بچه هاست، یکی همین هوش مصنوعی که در تلفن ها استفاده میشه، نبودن یعنی اینو دیگه خود حالا اولیای مدرسه میگفتن، معلم های ریاضی با تجربه و خلاصه یه سری از این صحبت ها میشه. خب برای خود بچه ها بیشتر همین هوش مصنوعی، تلفن موبایل، خرمتیت به اصطلاح، و کامپیوترها رو مقصر میدونستن که اولا موبیل ها خب در بعضی از مدارس موقع درس خوندن ممنوعه، در سطح تا کلاس نهم در بعضی جاها آزاد هستش. و خلاصه دیشب در تلویزیون بخش خبری خانم ماگدالن اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات در یک طرف و آقای جیمی اوکسون رهبر حزب اسفری دموکرات در یک طرف دیگر بود. البته ایشون از طریق تماس تلفنی بودن، تصویر و صدا خانم اندرسون در استودیو بودن. قاعدتا میشد حد زد که چه اتفاقی در این 7-8 دقیقه یه روبی که اینا قراره صحبت بکنن باشه. بعد از اومدن این آمار مال پیسا، Program for International Student Assessment، خانم اندرسون میگفت همش تقصیر این دولتیه که سر کار بوده، اینا باعث شدن که بچه های ما سواد یاد نگیرن. اینه کلام. از اون طرف هم مشخص بود که طرف مقابل که جیمی اوکسون بود اون چه جوابی بید. اونم میگفت این بچه ها در دوران 8 حکومت شما خانم اندرسون با حزبت بودن که پایه های ضعیفی رو داشتند و حالا اومدن در سطح مثلا 7، 8، 9 اوضاعشون خرابه. خیلی راحت، یعنی تمام مدت این میگفتش که تقصیر شماست، اونم میگفت تقصیر شماست. بس سلام، یعنی هیچ چیزی به غیر از این که این یکی برگرده، من اسم نمیبرم که دیگه نگین داری طرفداری میکنه، نه این قرمزه این وریه، میگفتش که به چه دلایلی، نه اون یه وری آبیه، آبی کمرنگه، میگفتش که به چه دلایلی. این میگفت
تقصیر شماست که تو این حکومت 4 سالتون این بلا رو سر بچه‌ها آوردین. اونوری هم میگفتش که نه خیر، این بچه‌ها در دوران شما 8 سال شما پا گرفتن و پایه‌های ضعیفی دارن. بگذار در صورت در این مابین یک سری متخصصینی رو هم آوردن که ازشون سوال کردن که آقا نظرتون چیه؟ تقریبا بیشتر کسانی که نظراتی رو میدادن صحبت بر سر این بود که بابا جان این هوش مصنوعی، دادن کامپیوتر، دادن آیپد، تلفن در سر کلاس، اینها باعث شده بچه‌ها تنبل بشن. حالا من میخوام یه مثال براتون بزنم به جان خدا، نمیدونم حالا گفتم یا نگفتم، چون من تو مغزم خیلی چیزها رو در موردش فکر میکنم که در برنامه صحبت کنم. بعض وقتا که در موردش صحبت نمی کنم چون تو مغزم اینا رو یه بار مرور کردم فکر میکنم که اینو گفتم. حالا درستان این بچه خود من که پسره، یک اوپیفتی داشت، یک درسی داشت که قرار بود در مورد یک مسئله تاریخی صحبت بکنن. این بچه تمام شنبه و یک شنبهش رو گذاشت، کتابهای مال درسیش رو خوند، خلاصه یه مقداری از ماها سوال کرد، یه مقداری رفت رجوع کرد. اولا چت جی پی تی و اینا رو استفاده نمی کنه، چون بچه من معتقده که چت جی پی تی این کامپیوترها برق زیادی مصرف می کنن، چون داتاباسشون در مرکز شهر استکهلم هستش، قسمت مال سوئد، از آبهای نوشیدنی و خوردنی ما استفاده می کنن که دستگاه ها رو خنک بکنن و باعث میشن که این آب ها هم چیز بشه، کثیف بشه، هم مخارج زیادی داره برای تمیز کردنشون. اینجوری فکر میکنه دیگه. حالا ما که نمیتونم بیام دعواش کنم که بگم آره یا نه، نظرش اینه. به همین دلیل از چت جی پی تی و آی و اینا اصلا استفاده نمیکنه. رفت یه مقداری در مورد اون مسئله‌ای که قرار بود صحبت بکنه، مسئله تاریخی که بود، رفت تو سایت‌های مختلف خوند، یه ذره یوتیوب ویدیو نگاه کرد، دو روز تموم روش وقت گذاشت و بالاخره یک پاورپوینتی رو باید درست میکرد که چند تا عکس بود، این عکس‌ها رو باید میذاشت، در موردش توضیحاتی رو مینوشت، و بعد میومد که سر کلاس

امروز چیه؟ میگم گفتیم بابا مگه نخوندی؟ گفتم نه. گفتیم باید در مورد این مسئله تاریخی صحبت کنیم. گفت خیلی خوب، الان من درستش میکنم. سر میگم من داشتم زیر چشی نگاه میکردم که این چیکار میکنه. میگم رفت چت جی پی تی رو باز کرد، نوشت این مسئله تاریخی که حالا من نمیگم که چی هسته، یعنی چی؟ چی هستش؟ چت جی پی تی هم براش یک صفحه کامل توضیح داد که این اتفاقات و این مسئله تاریخی چه چیزی بوده. نیچو میگم نوبت من شد، رفتم اومدم و توضیحاتم رو دادم و پاورپوینتم رو نشون دادم. این دختر خانوم در عرض 5 دقیقه هم پاورپوینتش درست شد از طریق چت جی پی تی و هم توضیحاتی که بعد میداد خوند و هم تشکر کردن و گفتن بفه دست درد نکنه. به من گفتش که نظر چیه بابا؟ گفتم خب نظر من اینه که من امیدوارم روحیت خراب نشده باشه. گفت چرا باید روحیه من خراب شه؟ گفتم برای اینکه 2 روز تعطیلات تو که میتونستی با دوستات بری بیرون، اینور اونور بری، سینما بری، گردش بری، اینور اونور بری، اینو گذاشتی این کارو کردی، ولی این یکی اومد عرض 5 دقیقه با تقلب در واقع این کارو انجام داد، چیزی که خودش ننوشته بود، نفهمیده بود، فقط از رو خونه. متخصصینی هم که دیروز پریروز در تلویزیون و امروز صبح صحبت میکردن همینو میگفتن. میگفتن که بچه ها در مورد تحقیق کردن تنبل شدن و عجیب هم نیستش که این تر سطح دانششون، علم و دانششون پایین اومده باشه، به خاطر اینکه اینها دیگه از مغزشون استفاده نمیکنن، از چشمشون، از گوششون و از دهنشون استفاده میکنن، ولی از مغزشون دیگه استفاده نمیکنن. و این واقعیت، حالا اینا گروه های سیاسی دوست دارن در این موقعیت بیان و ازش سوء استفاده بکنن و به جون هم دیگه بیفتن، اون یه بحث جداگونه. در این مابین اوضاع حزب چپ یه ذره خرابه. خانم نوشی دادگستر تمام همین صحبت های انتخاباتی و مصاحبه های با خبرنگاران و همه رو کنسل کرده، گفته مریضم. ما راست میگه آدم دیگه بالاخره میتونه مریض بشه. حالا بعضیا میگن برای اینکه از زیر سوال جواب در بره اینو که حالا اونی که دوست داره اونجوری فکر کنه، اینی که دوست داره اینجوری فکر کنه. رفتن سراغ خانم تند رهبر حزب سنتر و اولین سوالی که کردن ازش این بود که خانم تند، آیا شما به دولتی که توش حزب چپ وزیر داشته باشه رأی میدین؟ گم نه. رک گم نه. طرف گفت میدونی که اگه 4 بار بگی نه و این دولت نتونه تشکیل بشه باید انتخابات مجدد انجام بشه؟ گو بله میدونم. گو بازم همین جواب داری؟ گو بله. یعنی تکلیف مشخص شد. حزب چپ هم که میگه که ما اصلا اگه وزیر نداشته باشیم چیز، چون در همین کنفرانس آخرشون که داشتند و اینا، سمینار آخرشون، گفتن که باید داشته باشیم. و به قول یکی از همین چیزهام که یکی از همین خبرنگارهام که یا متخصصین و نظرونه که نظر میدن، میگفتش که اینا 3 تا حزبی هستن که سنتر و میلیو پارتی و ونستر، اینا 3 تا حزبی هستن که از کره های مختلف اومدن. در اون طرف هم که تکلیف خانم بذاری من اینو بیارم جلو. اوکی. طرف کریست دموکرات ها، مدرات ها، اسفری دموکرات ها و لیبرال ها تکلیفشون مشخص. اسفری دموکرات ها یه ذره مشکل دارن الان به خاطر اینکه یکی از کاندیداهاشون و یکی از آدمای اصلیشون، دوست دخترش، حال سامبوش هرچی که هست و اینا، پست هایی رو میذاشته که در رابطه با طرفداری کردن از پوتین و نمیدونم جنگ و اینا بود، یعنی به نفع پوتین. ولی امروز یک آمارگیری جدیدی بیرون اومد. در این آمارگیری جدید که من الان روی تصویر بهتون نشون میدم، این دفعه این آمارگیری در مورد محبوبیت رهبران

0: احزاب سوال شده، نه خود حزب. در صدر جدول با 5% طرفدار بیشتر رهبریت کریست دموکراتا یعنی خانم ابا بوش هستش که 42% محبوب از طرف رای دهندگان و اونایی که نظرسنجی ازشون شده در سپتامبر 2026 در صدر هست، یعنی محبوب ترین رهبر حزب، رهبر حزب کریست دموکراتا خانم نوشیدادگسر. در مقام دوم جدول آقای اولف کریسترسون نخست وزیر کشور هستش که سر جاش با 38% مونده، نه کمتر شده نه بیشتر. سومین حزب که جای 8% از محبوبیتش کم شده خانم مگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات است که روی 37% مونده، یعنی اومده پایین به 37%. و چهارمین 31% آقای جیمی اوکسون هستش که با 3% کمتر شدن در مقام چهارم. بعد از اون همین خانم آماندا لیند هستش، رهبر زن میلیو پارتی 21%. بعد از اون خانم سیمونا موهامسون 19% و خانم نوشی دادگستر هم 19%، که نوشی دادگستر 5% رفته بالا. موهامسون، خانم سیمونا موهامسون هم مال لیبرال ها 10% طرفداراش بیشتر شده. در بعد از اون و در قعر جدول آقا دانیل خودمون، آقا دانیل هدین رهبر مرد چه حزب میلیو پارتی هستش که 12% و کمترین طرفدار رو در مابین کسانی که ازشون سوال شده فورتروئنده، به کمترین فورتروئنده رو از آن خودش کرده. حالا سوال من از شما اینه، امیدوار هستم که جواب بدید، زنگ بزنید که به نظر شما که الان دارین صدای منو میشنوید، من نوید نمیدونم به کدوم حزب رای بدم، مثل دیگه ها، و شما میخواید بگید که کدوم حزب هستش که نوید میتونه در 4 سال آینده رهبریت دولت رو در دست داشته باشه به علاوه احزابی که در کنارش میتونن کمک بکنن، یا کدوم، شاید مثلا شما طرفدار میلیو پارتی باشی، خب میلیو پارتی نمیتونه رهبریت داشته باشه چون طرفدارش خیلی کمن، ولی میتونه در دولت باشه. شما جوابگو به من بگین که آقا فکر میکنیم من نوید به کی رأی بدم که میتونه کمک بکنه در 4 سال آینده دو کشور وضعیت بهتری پیدا بکنه. 8 حزب که بیشتر نیستن. من دیدم که چیز سایت stockholmian.com گویا یک دونه نظرسنجی گذاشته بوده در انتخابات ریکسون به کدام حزب رای میدارید. آره این هاشش که من حالا اونم چیز میکنم، بریم ببینیم که شنوندگان عزیز رو داشته باشیم و نظرات شما رو بدونیم. کوتاه یه مقداری صحبت کنید، منو قانع کنید که به کدوم حزب برم رای بدم. 2398 درود بر شما.
1: سلام آقای نوید.
0: حال شما چطور آقای صابر عزیز؟ جانم بفرمایید.
1: آقا ما تو رو قانع نمی کنیم، تو باید خود قانع میشی.
0: بابا
1: اینا رو ببینید. بعد من یه چیزی، یه نکته داشتم تو در رابطه با صحبتت میگی، مثلا چرا میلیو پارتی اینقدر محبوبیتش کمه، مثلا مدرات محبوبیت زیاده، یا مثلا الان محبوبیت زیاده، بستگی داره تو چه بخوای. مثلا ببین این دنیایی که میبینی که روش آجر درست کردن، هر بو منفعته، همه جا وقتی دست میزنن به منفعت انسان ها، اینا فورا اکشل عمل رفلکسشون میدن. مثلا میلیو پارتی چی گفته؟ مثلا میلیو پارتی میگن آقا میلیو پارتی اصلا ما را به هم زده، تامهله را به هم زده، شاید یه خود اکستریم باشن تو چیزشون، ولی میگن آقا بنزین ضرر داره، گاز ضرر، گازوئیل ضرر داره، نمیدونم درخت ها را نبری، این کار را نکنی، شنواب خطره برای آینده بچه هامون، یعنی چیزهایی میگه واقعا درسته.
0: تندید شما
1: کار میخوان بکنن تو عمل، مثلا عمل کرد و پراتیکشون رو برنامه که میریزن دوچار اشتباه و غلط میشن. مثلا سوسیال دموکرات یا مثلا مدرات. سوسیال دموکرات یعنی سوسیال رتیکت لیسام هله ولپد. مثلا که ونستر پارتی هم تیله گه. من برای خودم ونستر هم شاید برای ونستر رای ندم با قول خودت دیگه. میرم به کسی دیگه رای بدم. ولی منظورم اینه که این سوسیال رتیکت برای من الان که من خودم یه خارجی هست اینجا خودم رو تعریف میکنم به عنوان یه مدبوریاری که سالیان زرازر رای میدم و مدبوریار هستم نگاه میکنم ببینم آیا اون سوسیال فرشفینان اون بیمه اون چیزایی که بیمه بیکاری بیمه پنخون نمیدونم اینا مثلا کدومشون تو عمل کرد به اینا ضرر نمیزنن و اینو فرشترکه میکنن، یعنی برای ولفردی تو جامعه رفاه داشته باشه، مردم توان خرید داشته باشن. میدونی چون میگم، یعنی فرق میکنه با انگلیس و ایتالیا و مثلا فرانسه و اینجای دیگه. اینجا یه سیستم دیگه، یه ریل دیگه است. بعد من اینا رو وردرا میکنم برای اونه که مثلا یا مسلمون دوست ندارم، یا یعنی ما مسلمون دوست ندارم روی میریم اسلامی دموکرات چون زده مسلمونه. در واقع این یه نوع چیز دیگه از چیزه. تو باید حقوق بشر، عدالت اجتماعی، نمیدونم آزادی تفکر، آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی اینا رو اگه عقیده نداشته باشی میری تو اون پاس، یعنی بر علیه یک گروه یا یک چیز دیگه به اونا رای میدی که اونا مخالف این چیزن. منظورم اینه که بستگی به انسان ها داره که خودشون ولیا بکنن. من نمیتونم کسی رو قانع بکنم که آقا بیا به مدرات رای بده یا به ونستر پارتی رای بده. اون انسان ها باید خودشون رو وردرا بکنن تو جامعه، ببینن چه چیزایی که تو این برنامه این حزب هست، برن بخونن، مطالعه بکنن، بعد رای بدن. فرق نمیکنه، مجبورم نیستی حتما به اون حزبی که همیشه رای داده رای بدی و تو گاز اونا نرو که اینا مثلا خوبن. به قول معروف میگه از صف گوسفندی استفاده کنیم، همه اینو میخوان منم برم دنبالشون. نه شاید همه یه چیزی بخوان من چیز دیگه رو.
0: خب حالا شما صحبتاتون تا من سوال دارم از شما.
1: خارج نشم از چی؟ آقای نوید من یه چیزی در رابطه با پری رو من نمیخوام بحث بکنم.
0: نه
1: یه چیزی اشاره بکنم. ما هممون عقیده داریم که به آزادی، عدالت اجتماعی هممون همون توی که من دارم با تو حرف میزنم مخالف یا موافق میتونم حرف بزنم، همیشه هم حرف زدم و خیلی هم خوشحالم از این که حداقل اینجا یه تریبونی هست که من میتونم صدامو بیرون بدم. کسانی که بر علیه این صدا هستن به تو آزادی انسان ها، تو تفکرشون، تو شخصیتشون، ترور شخصیتی یا هر چی میکنن، اینا جمهوری اسلامی سالیان درست، اینا فرهنگ اون هست. ما فرهنگ خودمون که علیه جمهوری اسلامی واردگی فرهنگ انقلابی.
0: خب برگردیم به سراغ انتخابات. حالا سوال من اینه،
1: من فقط
0: من گفتم
1: جواب بده.
0: مرسی. حالا من یه سوال فقط شما، پس به نظر شما سوسیال رتیکیه تو فقط سوسیال دموکرات ها میتونن به آدم بدن، نه گروه
1: نه دوشتون. اینجوری نیست. الان یه وضعیتی هست که همه مردم یه چیزایی میخوان که استاندارد زندگی بنا بره و کدوم حزب میتونه این کار رو بکنه، تو عمل کرد، تو برنامهش هست که این کار رو بکنه، نه برای طبقه بالا یا متوسط یا کارگر، برای ستاشون تو یه فاز بره. من فکر کنم اونا بیشتر دیمیان.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم ازتون، موفق و پیروز باشید. خب من دو تا تصریح فقط داشته باشم. سوسیال رتیکیت جزء قوانین این مملکت است، جزء قانون اساسی مملکت است و همه احزاب باید به آدم بدن. دوم ایشون گفتن که چون من باید تصریح بکنم، من به عنوان مجری برنامه وظیفه دارم که تصریح بکنم، ایشون گفتن که سوریه دموکرات ها ضد همه مسلمانان هستند، در صورت که سوریه دموکرات ها ضد اسلامیست ها هستند نه مسلمانان. اینو اشتباه نکنید. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما آقای نوید.
0: قربان شما. شما چجوری میخواید من آقا نکنید قربان؟
2: من از نظر تاریخی بگم آقای نوید، من بعضی موقع فکر میکنم بعضی ملیت ها هستن که به قول معروف میگن از کاسه داغتر از آش میگیم یا آش داغتر از
0: کاسه؟ نه، کاسه داغتر از آش.
2: کاسه داغتر، بله. من هفته پیش واقعا از سوز خوردم. این شخص آورده بودن توی میدون نورمال چیه اومده بود سخنرانی میکرد واسه یه چیزی تظاهراتی که آورده بود. واقعا اگه به تاریخ ایران نگاه کنیم ما
0: تاریخ ایران رو نمیخوایم دنبال کنیم، ما در مورد انتخابات 13 سپتامبر میخوایم صحبت بکنیم.
2: بله بله، همون در رابطه با همون میخوام بگم که تاریخ ایران نگاه میکنیم، ما از خود شیعه اومد، از خود مسلمان ها مسلمان تر خودمون چیز میکنیم، چیه خودمون قلمداد میکنیم. حالا نظر چیز میگیم، بعد نمیدونم مغولا اومده از خود مغولا مغولتر شدیم، نمیدونم حالا از پاپ هم بیاد، از پاپ هم بیاد از کاتولیکتر میشیم از پاپ. نمیدونم چیه که شما اومدن یه شخصی آوردن اونجا که اصلا اون دیدگاه های ضد بشری که داره، حالا توی صحبت کردن، توی حرف زدن، ولی اونم پیداست. البته باید آدم یه ذره هوشیار باشه، پیداست. و آوردن اونجا صحبت کرده، واقعا تأسف‌آوره که اون کسایی که اونو آوردن اونجا فقط اون اومده میخواد رأی جمع کنه.
0: شما فراموش نکنید
2: اونجا فقط میخواد رأی جمع کنه. و اون وقتی هم که به اون شدید، وقتی که یه چیز شدیدی، یه سیاست شدید میاد، مردم هم اکثرا متاسفانه اون عوام اکثرا میرن اکثرا که یعنی حالا اونایی که متوجه نیستن میرن به طرف مقابلش رأی میدن، یا طرف مقابلش از حمایت از طرف مقابلش میکنن. من واقعا متاسفم که
0: شما فراموش نکنید که رهبران احزاب که در جاهای مختلف 8 تا حزب هستن که رهبران این احزاب نمایندگان مردم هستن. اگه منظورتون جیمی اوکسون هستش، ایشون رهبر حزبی هستش که 20% مردم سوئد بهش تقریبا رأی میدن. وقتی 20% مردم دیگه. وقتی 20% مردم سوئد میان به یک حزبی رأی میدن، یعنی شما باید قبول بکنید که 20% مردم اون کشور اونجور دارن فکر میکنن.
2: بله بله، من اینو قبول دارم، ولی خب باعث تأسفه. وگرنه اینا اگه اینا بخوام بیان قدرت بگیرن، کشور به تباهی میبرن. وقتی که هر اکستریمی
0: شما ممکنه به جای اینکه در مورد یک حزب صحبت کنید،
2: این تاریخ هم نشون داده.
0: مرسی. ممکنه حالا منو قانع بکنید که من به کدوم حزب برم رأی بدم که برای 4 سال وسط. آینده من بهتره؟
2: وسط
0: کدوم؟ سنتر؟
2: بله
0: سنتر.
2: فقط سیاست وسطه که میتونه یک کشور بسازه.
0: خب الان سنتریا 8% بیشتر رأی ندارن، چطوری آخر میخوان؟
2: بالاخره اون سیاستاشون، بالاخره اون حرفاشون رو میزنن، ولی خب الان لازم نیست که حتما آدم بره به کسی رأی بده که قدرت دستش بگیره. ولی خب وقتی که پشت با هم یه صحبت میکنن، بالاخره یه تعادلی میدن توی سیاست ها. به نظر من
0: یعنی همکاری این حزب میتونه یک تعادلی رو به وجود بیاره،
2: ما بین چپ چپی ها، ما بین راستی ها.
0: حالا یکی از چیزهای خوبی که سنتر میگرم به من بگین که بریم سراغ نفر بعدی.
2: شما بگین توی خودتون، توی نمیدونم توی افتون.
0: سپاسگزارم ازتون، مرسی.
2: شما نگاه کنین تمام اون سیاست های نمیدونم سیاست های مال بیمارستان ها، یا سیاست های این وندار را نمیدونم، یا سیاست های دیگه، توی وسط اکستریم نیست. شما یک کشور رو هیچ موقع با سیاست اکستریمیست نمیتونی بسازی، همیشه یه جاش باد میده بالاخره.
0: اوکی. من سپاسگزارم از شما.
2: تمام کشورم نشون داده.
0: من سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی. قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید، خواهش میکنم.
3: درود فراوان آقای آزادی گل.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما.
3: آقا بنده شما رو، من دوستان با احترام خاص، دوستان عزیز ما یه مقداری دارن انحرافی صحبت میکنن، بعد من شما رو متقاعد میکنم، من حزب اسم نمیارم، به حزب سمت راست، به دولت کنونی رأی بدین، با دلایلی که براتون خیلی خلاصه میارم. روز جمعه خانم آنالین که داشت توی اخبار صحبت میکرد،
0: آنالین که خدا رحمتش بکنه،
3: نه ببخشید،
0: آنلینده
3: چی آنلینده ایشون با قزل پسنسه صحبت میکرد، میخواد ما رو بدبخت کنه، اینقدر میخواد ببره بالا.
4: شما منو هم چیز کردین، آماندالیند رو میگین شما؟ آماندالیند،
3: آماندالیند مال میلیو پاپی. نداره من تو ماشین نشستم صحبت کنم در نوام. آره من با صحبت میکنم، من خدمت درد کنم که ایشون صحبتی که میکرد فقط داشت راج.
4: الو چرا
3: آماندالین؟ بله
4: آماند خانم، آماندالین شما رادیو گوش نکنی، از تلفن با من حرف بزن، لطف کنی رادیوتون رو ببندید.
3: خدمت عرض کنم که ایشون مال روز شنبه از اون بدتر، یعنی بنده ای که اینجا 42 ساله شرکت داشتم، شب و روز کار کردم، مالیات دادم، حالا میگم یه خونه کوچیک دارم مالیاتشو میدم، اینا میخوان منو به خاک سیاه بشونم با مالیاتی که میخوان انجام بدم و بگیرم. خاطر همینه دوستان عزیز، به فکر سوسیال و اینا نباشید. در کل تمام این مسائل در قانون اساسی ما در صورت ما فکر کنید که ببینید چه کسی برای مملکتمون، سوئد مملکتمونه دیگه، دومی
4: بله،
3: چه به فکر سوئده، چه کسی به فکر ایمنی ما، چه کسی به فکر بچه های ماست. اینو ایمان داشته باشید. اگر اون طرف بیاد سر کار، یک کایک ما به گریه میافتیم، اینو مطمئن باشید.
4: حالا پس به نظر شما در واقع احزابی که سر کارن، دولتی که سر کاره، موندنش برای 4 سال آینده خوبه؟
3: خیلی عالیه، بیشتر از خوب.
4: نکه
3: بیشتر از خوب.
4: من سپاس بذارم.
3: هر حزبشو که
4: میخوایین رای بدین. اوکی، یعنی 4 تا این حزبای آبیا به قول من رو لیبرال، کیست دموکرات، مدرات و اسفری دموکرات، به هر کدوم رای بدن به نظر شما میتونه که کمک بکنه.
3: خیلی عالیه. فقط اینو در نظر داشته باشید که به فکر سوئد، آینده بچه هامون، نوه هامون باشید. من نوه هام، بچه هام که بزرگ شدن، به فکر اونا باشین، به فکر ایمنی، این اطمینانی که برای ما اینا درست کردن. الان با خیال راحت تر شب میری تو خیابون. آقا نوید، به راستی ها به دولت فعلی رأی بدید.
4: مرسی، سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید.
3: قربان
4: شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
5: آقای یادتی درود بر شما، خسته نباشید.
4: آخه راست میگه، ساعت 5:30 قرار بود شما بیاین رو خط، ببخشید.
5: خواهش می‌کنم، من خط عوض کنم به خاطر اینکه خطا مشغول بود، فقط خواستم
4: نه راحت باشین، اینجا دادم
5: روی خط صحبت کنم. آقای یادتی، من خواستم برنامه این هفته رو خدمت شما دوستان اعلام کنم. ساعت برنامه رو تغییر دادن دوستان، به خاطر هم تغییر فصل، هم به خاطر اینکه برگرده به شکل روتین قبلی. این هفته شنبه 12 سپتامبر ساعت 14:45 در نورا بنتوریت سن نداریم مثل هفته گذشته، فقط مارش هست که فکر میکنم دیگه ساعت 15 حرکت میکنیم به سمت.
4: پس سخنرانی خانم ابابوش کنسله؟
5: دا الان که صحبتی نشده، فکر نمی کنم که.
4: پس تظاهرات 14:45 شنبه، همین پس همین شنبه 12 در نورابنتوریت.
5: بله قربان،
4: من سپنج بنویسمش، نورابنتوریت 14:45 شنبه 12. سپاسگزارم که به روی خط اومدید.
5: مرسی از وقتی که دادین جناب.
4: قربان شما، خدا نگهدار. خب بریم سراغ 98-38-43. درود بر شما.
6: شنبه
4: لطف کنید رادیو گوش نکنید، خواهش میکنم تلفن حرف بزنید. ای بابا
7: الو.
4: هی
7: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
4: خواهش میکنم جونم، بفرمایید.
7: من داشتم این پیغام مالی شنبه رو گوش میدادم، معذرت میخوام ازتون. راجع به احسابی که گفتین، من زودتر همون روز اول رای دادم و به قسمت آبیام دادم.
4: اوکی.
7: نمیخوام بگم به کدومشون دادم، ولی اطمینان اونا خیلی بیشتره. من دهه 80 اومدم و تفاوتو میبینم، تو 6 تا سنتروم میبینم، تو سنترومای مختلف میبینم. اگر من مملکتمو گذاشتم اونجا نتونستم زندگی کنم، با این مسلمایی که اکثریتشون مثل ایرانن ما نمیتونیم ادامه بدیم. برای همین فکر میکنم نوام، بچه ها، کسایی که اینجا اومدن باید آینده بهتری داشته باشن. به خاطر همین من به اون سیدان دادم.
4: مرسی. پس به نظر شما به طرف آبیا رأی بدیم میتونه 4 سال خوبی رو داشته باشه؟
7: بله، برای اینکه من الان دارم میبینم تفاوت گرونی رو، تفاوتی که انقدر داشت که از بالا وشتا اومد پایین تر و تمام این رنتها بعد کریمینلا، شما اگر مقایسه کنی خیلی کارا کردن که مردم به چشمشون نمیاد. من حرف آدمای قدیمی که تو سویدن، ببخشید یک ذره ارزش قائل نیستم که برو به ونستر و برو به سوسانا بده، همونا مملکت رو خراب کردن و در رفتن، ببخشید.
4: مرسی.
7: این آقایی که قبل از من زنگ زد واقعا براش احترام قائلم که تو ماشین بود با نوش، آفرین احسن که گفت به آبی بدیم. خیلی ممنون، خسته
4: نباشید. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
7: قربان شما، خدا شما.
4: 2398 درود بر شما.
6: سلام آقای عزیزی، حالتون خوبه؟
4: یک دنیا سپاسگزارم. من برم به کی رأی بدم؟ قرمز بدم، آبی بدم؟ کدومشون بهتر برای من میتونن کار کنه؟
6: من نمیگم بهتون، ولی آدم ما هممون سالهای سال اینجا قدیمی هستیم، میدونیم دیگه، هم قرمزش دیدیم، هم آبیشش دیدیم، همه رنگش دیدیم. من فکر میکنم شما خودتون خیلی راحت یه گنبانه یه آدم باله، هم کاری که من کردم، آدم مقایسه میکنه. گروه هایی که قول میدن میگن این کاری میکنیم و یا نمیتونن یا موقعیتش رو ندارن یا اصلا نمیخوان انجام بدن. گروه هایی هم که هستن، پارتی هایی هستن، میگن که ما سعیمون رو نکنیم و واقعا میبینم که خب تا اونجا که تونستن و اون تا اونجا که قدرت داشتن این کار انجام دادن و آدم آدم مقایسه میکنه. خیلی خیلی خیلی راحت مثلا پارتی که در گذشته بوده با پارتی که الان بوده چه تفاوت جایی شده، چقدر مثلا از همه نظر امنیت بیشتر شده، با قول این خانم گرونی ها و همه چی فکر کنیم. اینه که ما ها یه خودمون بعد از سالها میتونیم تشخیص بدیم چه پارتی فقط حرف میزنه و چه پارتی عمل میکنه. من فکر میکنم همون طرف راست بریم به نظرم بهتر،
4: یعنی همین دولتی که سر کار بود به نظر شما میتونه که کمک
6: کنه. این به حرفایی که نمیدونم اسرائیل و فتان مسلم، این حرفا دیگه بابا دیگه گذشته دیگه، این حرفا چیه؟ همه ما مسلمون بود اومدیم اینجا دیگه، زندگیمون رو شروع کردیم، تعارف کردیم، بچه همون بزرگ کردیم، فرستادیم سر خونه زندگیشون. این بستی به خود ما، به جامعه ما و اون حزبی که سر کار داره. اصلا مشهد ممکنه همین زنسته نمیخوام حرف بزنم، ولی همین زنسته همچهری خودم، هم بطنی خودم. ببینید شما با مسلمان ها پیشتر یا میاد تا مثلا با کسای دیگه که واقعا برای این مملکت دارن زحمت میکشن. در عزیزان هیچ به که هرچم میخوام بگم که این اونو میگه اونو میگه شما لابی میکنی هرچم، ولی نه به طرف آبیا رای یعنی برای اینکه اینا آینده ساز سویدن.
4: من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید.
6: خواهش
4: میکنم، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
8: درود فراوان خدمت شما جناب آزادی عزیز
4: و شنوندگان
8: محترمتون، عرض خسته نباشید.
4: سپاسگزارم از شما، خواهش میکنم.
8: تعطیلات گذشته جایی بودم، یعنی جلسه بودم، من به شما بگم که بالای 95% آدمایی که تو اون جلسه بودن دیگه اسپنسون و اریکسون بودن، یعنی دیگه جد آباد سوئدی. بعد یهویی خب بالاخره بعد از اینکه حالا جلسه تموم شد و اینا نشسته بودیم یه جایی و اینا داشتیم با هم صحبت میکردیم، هم صحبت از انتخابات و اینا پیش اومد که من برگشتم گفتم یه ترسی که خارجی از یه سری احزاب دارن اینه که اینا میگن آقا اینا بیان ما رو میخوان از این کشور بیرون کنن، میگن برگرد برو مملکته، یا مثلا به خاطر دینت، به خاطر حالا هر مسئله دیگه. آیا یه همچین چیزی وجود داره؟ چون یکی از دو تا از این آدم ها خیلی آدم های اکتیوی هم هستن تو کمونای خودشون و اینا. برگشت به من یه چیزی رو گفت، ببین کسی که به نفع تو داره کار میکنه، کسی که مثل تو آشغالش رو میبره میندازه تو سطح زباره، کسی که مثل تو ساعت 9 شب میدونه که نباید مزاحم همسایه‌ها بشه با صدای موزیک و این و اون. تو میای مثلا یه همچین آدمی رو از دور و بر خودت دور بکنی و جاشو بدی به یه آدمی که هیچ کدوم از اینا رعایت نمی‌کنه؟ گفتم که نه. گفت این دیگه مسئله خیلی، مثال خیلی عادی برات زدم دیگه. گفت اینجوری نیستش، کسی که به نفع این مملکت داره زحمت میکشه، خودش، بچهش، نسلا اینجا بزرگ شدن و خیلی خدمات کردن و دارن میکنن، اینه که اینجوری نیست. ولی متاسفانه این یه فکر غلطیه که تو ذهن خیلی ها ایجاد شده که اگر این مثلا پارتی بیاد، این گروه بیاد، این حزب بیاد، اولین کاری که میکنه به همه خارجیان که برگردن کشور، و اگه اینا برگردن کشورشون این همه شغل، این همه وزن. واقعا حرف منطقی میزن آدم وقتی میخواد رأی بده، وقتی میخواد یه جایی انتخاب، مطالعه کردن از همه چی مهمتره تا به حرف گوش دادن. آدم اگه مطالعه بکنه و خیلی چیزها رو بره واقعا در موردشون تحقیقات بکنه، اون موقع میتونه با یه دید بازی توی این حوادث توی این رأیشو بده. اینجوری نیستش که چون من مثلا پسر خالم میگه اینا بدن، خب اینا بدن. پسر خاله من شاید رو نظر خودش مثلا میگه این بده، دلیل نمیشه چون اونا با پسر خاله من بدن با منم بدن، یا پسر خاله من چون از اینا خوششون نمیاد منم نباید بیاد. من خواهشم اینه که قبل از رأی دادن، الان چند روز فعلا مونده، آدم مطالعه بکنه، این دبات ها رو گوش بکنه، صحبت ها رو گوش بکنه که بتونه با یه فکر باز و با یه دید باز رأی خودش رو بده.
4: من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
8: من خواهشم اینه که
4: الو لطف کنین رادیو گوش نکنید.
0: ای بابا من نمیدونم با چه زبونی ما باید بگیم که لطف کنین وقتی زنگ میزنید از طریق تلفن حرف بزنید. سپاسگزارم. 98-38-43 بفرمایید.
9: درود بر شما، خسته نباشید.
4: خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم
9: آقا رفیق، یه چیزی که شده تو جامعه، مثلا با دوستامو صحبت میکردم که مثلا بریم مثلا به حزب مثلا همین مثلا مدرات و این حزب راست رای بدیم، گفت نه نه نه نه رای بده اینا ما رو میندازن بیرون. گفتم چرا؟ اگه میخوای خلافی بکنی اشتباهی انجام بدی که میخوام بندازنت بیرون. یعنی یه چیزی رو انداختن تو جامعه که به هم دیگه میگن که اینا راسیستن، اینا تو رو میندازنت بیرون، حتی هم پاس سعودی داشته باشی بیرونت میکنن. من گفتم بذار منو بیرون کنم. اینا کسی رو بیرون میکنن که به سامحل اینجا رسپکت ندارن.
4: من شخصا قانونی برای بیرون کردن وجود نداره.
9: دقیقا میخوام بگم که یعنی اینا یه جوری تو جامعه دارن پخش کردن بین مردم، مثلا این مسلمان ها که نه نه نه نه طرف رو میترسن، طرف اگه میخواد بره حزب مدرات حزب راست رای بده، نه نه نه همینا که بیرون ها نکنی این کارو. من چند تا کیسی دیدم آقا نمیجان خود من رفتم رای دادم به رای همین حزب راست هم رای دادم،
4: یعنی همین دولتی که سر کار هست.
9: بله بله بله بله. چون که آقا نوید ببین تو تاریخ ثابت کرده راستی ها تو تمام دنیا ملیگران میهن پرستن، فقط چپی ها هن که فقط ایدولوژی خودشونو دارن، میگن ما درست میگیم شما غلط میگید. من اصلا چپی دوست ندارم، اصلا حزب چپ و اینا.
4: اوکی بسیار سپاسگزارم که نظرتون رو گفتین. مرسی از هم قربان شما. 2398 درود بر شما.
10: سلام آقای آزادی، خسته نباشید.
4: خواهش میکنم قربان شما. من برم به کی رای بدم بالاخره؟
10: ابسولوت هاگرسیدم.
4: ابسولوت هاگرسیدم. خب چرا؟ یه چیز خوب بگین از این هاگر خوب بگین ببینیم چی میگین.
10: سرکهیت اورنگ و ریدا رتویست، حالا ببخشید من فاسی شاید
4: نه بابا راحت باشین. خواهش میکنم.
10: و همین که خوندم امسال اولین سالی بوده که فکتیس بعد از این همه سالهایی که بوده که اصلا توی یوتوبوری خویتنینگ نبوده.
4: به هر حال 80% کمتر شده. دقیقا.
10: آره یعنی 4 سال کمه، ولی تو این 4 سال خداییش خیلی تغییراتی بوده که برای امنیت و از خیلی نظرها خیلی بهتر بوده که این حرف اول رو میزنه. حالا ولی یه چیزی میخواستم بگم، اطلاعات در از اگر کسی، من چون رای دادم فورتیز راستا، ولی اگر کسی فورتیز راستا کرده بعد تا روز آخر مثلا میخواییم حالا نظر عوض میشه یا اینا، میتونه آدم روز وال بره دوباره شناسایی کنه خودش رای بده، ولی این یکی باطل میشه.
0: یعنی اون قدیمیه باطل میشه.
10: آفرین. یعنی فقط هم والداگ میتونه دیگه، فورتیس رسته رو نمیشه عوض کرد. بری الان برین اونجایی که رای دادین بگین من ندارم باشه، ولی اگر روز خود وال اجازه دارین که رایتون عوض شه.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم.
10: برای اصلادی که میخوان پشون رستا بکنم، من چون متاسفانه پشون رستا رو اون کسی رو که میخواستم پیدا نکردم، ولی الان میدونم که نفر چند و کجاست. الان میخوام برم پشون رستام بکنم به اون پاتی، برای همین همون روز روز تهدانده میتونم برم این کار رو انجام بدم و اون این که الان دادم باطل میشه، دوباره اینی که اون روز ثبت میشه.
0: بسیار نیکو، سپاسگزارم، مرسی به خاطر اطلاعاتی که دادید.
10: ممنون، قربون شما.
0: خدا نگهدار. امروز من فکر میکنم یک نفر دیگرم برسیم. امروز سوئد بانک اعلام کرده که وضعیت مردم خوبه، از مقدار پول هایی که اسپارا میکنن مشخصه، خانواده هایی که زن و شوهر و چند تا بچه هستند و اینا از همه بهتر، ولی انسا مثلوهنده ماما یا پاپا با بچه و جوونا لب مرز هستن. ولی اینجوری که میگن اوضاع بسیار بسیار برای خانواده ها خوب بوده. آخرین شنونده ما در این بخش، درود بر شما، بفرمایید.
11: سلام، وقت شما بخیر. بخیر،
0: قربان شما، مرسی جانم.
11: من باز یک ایده متفاوته نسبت به رایه دارم. من رایه نمیخوام بدم چون اصلا اعتقادی ندارم به سیاست. سیاست کلن حالتش اینه که به فکر خودشونه، تا یک مقداری به فکر مردم اینا. ولی آقایی که میگفتن که در جلسه بودیم و گفتن که این راستی ها و آبی ها خوب بودن و با قول معروف گفتن چرا بیرون نکنه، من میخوام بگم که صد کارسال این بچه 6 ماه رو که اون خانواده ایرانی بودن، یک بچه 6 ماه رو که اقامتش باطل کردن، یا اونایی که 18 سال هستن میگن آقا دیگه برو دنبال کارت ولی خانواده اینجا هستن، اینا هم همسمره همینایه. بعد هم یک مورد، یک مورد دیگه هم چرا را وقت انتخابات 6 ماه مونده به انتخابات یا 7 ماه مونده اومدن 3 کرون بنزین رو کم کردن، یا به قول معروف اومدن کارت اتوبوس رو به مدت موقت نصفش کردن. اینا یه مقداری علامت سوال برای آدم به وجود میره. ولی در عین حال بین بد و بدتر همینا که الان رو کار هستن به نظر من بهتره، ولی خب دیگه نهایتاً
0: من سپاسگزارم از شما، آرزوی موفقیت و پیروزی براتون دارم. خب شما دوستان عزیز، این بخش رو دیگه به پایان میرسونیم، بریم آگهی‌ها رو بشنویم، بخش نیازمندی‌ها رو بگیریم. مرسی که روی خط اومدین، تونستیم یه مقداری نظرات شما عزیزان رو داشته باشیم و من سعی میکنم که با جناب رستمی هم در تماس باشم، ببینم که آیا امروز هستن ساعت 5:30 یا خیر.
12: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
13: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
14: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
15: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلندسوسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
16: آخرلا گراشت نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08 750 6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس موریا همز گاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
17: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
18: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
19: رنوتی تو منگل کشی رنو، تی قصا و خرمر کشی رنو.
20: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
21: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید: سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
22: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
23: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
22: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
21: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
20: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
24: موسیقی.
21: داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجا جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
3: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: عزیزان سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها و 2398 درود بر شما.
24: خسته نباشین آقا نوید.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
24: من یه اتاق به صورت همخونه در منطقه اوکلاهوما برای اجاره بذارم.
0: خواهش میکنم. تلفن تماس
24: 076-0776-2165-2165-765.
0: موفق و پیروز باشین قربان. خدا نگهدار. 2398 و 98-38-43. قدیما میگفتن امیدواریم دشمنت دندونش درد بگیره، حالا باید بگیم امیدواریم دشمن زبونش رو گاز بگیره. ای داده بیداد، ای داده بیداد. خب دو خط ما آزاد هست، بخش نیازمندی ها رو داریم با هم دیگه دنبال میکنیم و یک سری از شما نازنین رو نظراتتون رو شنیدیم که بیشتر به طرف راست بودین و فکر میکردید که این سیستمی که بر روی کار هست میتونه که در 4 سال آینده هم موفق باشه. 98-38-43 درود بر شما.
4: درود بر شما و نمیخواستم
0: قربان شما جانم عزیزم.
4: یک گربه 6 ماهه نر به فروش میرسه.
0: گربه 6 ماهه نر. تلفن تماس
4: 070-471-88-49.
0: بسیار عالی قربان، موفق باشید.
4: سپاس از شما.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدار. چهات بزنیم ببینم خبرهای این، من یه نگاهیم بکنم ببینیم این پادشاه نروژ رو خاکش کردم بنده خدا رو یا نه. صبح دارن این ور اونور چیز میکنن. راستی این سوته یه وال کمپاسی داره که خیلی صحبت میشه که برید این وال کمپاس رو بزنید ببینید که به چه نظراتتون چه جوریه. جالبه، در منطقه وسترویک 100 نفر مسمومیت غذایی گرفتن بعد از اینکه به اون قسمت چیز کرده و مسافرت کرده بودند و اینا چیزم بودن، دانشجوهای مال هندسه و گسکولان بودن که نزدیک 100 نفرشون مکروکا گرفتند. بنده خداها رفته بودن یک رستورانی اونجا مثل که غذا خورده بودن. حالا خبر ببینم کامل بعدتون چیز میکنم. یه اتفاق خیلی جالبی افتاد، یک اتفاق خیلی خیلی جالبی افتاد. یک سال 2005 بود اگر اشتباه نکنم که 2 نفر رو در خونه خودشون به قتل رسوندن. خب قاتل رو که مثل که پیدا کرده بودن زیاد اصلا مهم نیست، اما بعد از گذشت حدود چند سال میشه الان 21 سال دیگه، آره حدود 21 سال، متوجه شدن که یک آقای 45 ساله به نام یوان یاکوبسون که در این قتل کمک کرده بوده به دام قانون افتاد و امروز 14 سال براش زندان بریدن. امروز ایشون 45 ساله هستش، 14 سال زندان براش بریدند و دیگه تکلیف این پرونده کاملا مشخص شد. آقای یوان یاکوبسون 45 ساله به خاطر دوبل موردی که در منطقه براتوس اتفاق افتاده بود سال 2005. خوشحالیم که سیستم قضایی داره درست کار میکنه، باریکلا. یک دونه از این، میدونید که ما همین لیگ برتر ایران هست، بازی های لیگ برتر ما در سوئد بهش میگن آل سوئنسکا، یعنی اونایی که در توپ هستند، تیم هایی که در توپ هستند. یکی از لیداره های یه دونه از این تیم هایی که در آل سوئنسکا هست که هستند، در آل سوئنسکا هستند و اینا، طرف می اومده همین شون پشون نومه رو نمیدونم کد اینترنتی و چه میدونم از این چیزهای اینا رو میدوزدیده، بعد میرفته تو این سایت های سکسی که چت میکنن با هم چیز مینویسن به اسم این خانوم ها که یکیشون که اصلا بازیکن تیم هست، یعنی از بازیکن های معروف تو فوتبال زنان سوئد است، از اسمهای اینا استفاده میکرده با مردهای دیگه چتا میکرده. البته ننوشتن، آره چرا نوشتن مرد بوده، من فکر کردم که نه جنسیتش ننوشتن شاید هم سموده، ولی نه مرد بوده. و حالا سوال من اینه، حالا بابا اومدی، البته گرفتنش 29 مورد جعل همین شخصیتی کرده بوده، جعل کرده بوده به عنوان آدمای دیگه با اسم و رسم و پشت و نمره رو از این چیز میذاره آدمای دیگه و کتای دیگران میرفته چتا میکرده. حالا من کاری ندارم اصلا، ولی میرفته با مردهای دیگه به عنوان اسم یکی از این زنها گروف سکس چتا میکرده. خب این همه سایت هست که مردم میرن با مردا چت میکنن و نمیدونم اینا. حالا تو چرا رفتی با اسم زنا رفتی با مردا چت میکردی؟ نمیدونم اول حالا گرفتنش و دادگاهیش کردن و پلیس ریخته تو خونه‌ش و دو کامپیوتر و آیپد و تلفنش و همه رو گرفتن و خلاصه از اون باشگاه فوتبال هم انداختنش بیرون و اینا. حالا همه چی تا ببینیم که چه مجازاتی رو براش در نظر میگیرن. من ببخشید چه جرمی رو براش نه مجازات چه مجازاتی رو براش در نظر میگیرن. چه آدم های عجیب غریبی تو این دنیا پیدا میشن. آه تو میخوای بری سکس چتا بکن، خب برو بکن دیگه، این همه سایت هست. چرا پامیشی میره اسم زنهای دیگر رو میدوزی، دخترهای دیگر رو میدوزی، کداشون رو میدوزی، بعد پامیشی میری به اسم یک زن با مردای دیگه چتا میکنی؟ حالا تو زدن سیم آخر. دو خط ما آزاد هست، 0823 98 و 098-343. من اگه یه ذره عجیب غریب امروز صحبت میکنم، برای شما که تازه به ما پیوستید، من در شروع برنامه متاسفانه قسمت ته زبونم و از که اون طرفی که میره طرف حلق و گاز گرفتم. طرف رفت پیش دکتر، گفت آقای دکتر، گفت بله، گفت من وقتی که یخ میجوام شقیقم درد میگیره. دکتره گفت نه، غذا خوردنت مثل آدم میمونه، نه دردت مثل آدم. آخه من اون ته زبونم چجوری آدم میتونه گاز بگیره؟ ولی خب دیگه گرفتیم دیگه. ببخشید در صد، امیدوارم تا فردا خوب بشه، شما رو تحت تاثیر نذاره. یه ذره میگم از دید خودم خیلی عجیب غریب دارم صحبت میکنم. امروز سوئدبانک اعلام کرده که مردم، اینو خوندم که اینو راست براتون گفتم، که مردم وضعشون بهتره. دلایلش هم پایین اومدن قیمت سوخت، پایین اومدن ممس مواد غذایی و پایین اومدن مخارج زندگی. اعلام کرده که مردم میتونن یه مقداری پول جمع بکنن و در ضمن زندگیشون یه ذره استابیل تر بشه. برای اولین بار هستش که بعد از چند سال این اتفاق افتاده، ولی که بچه‌های جوان، یعنی اونایی که حالت استودنت هستند و اینا، تنها زندگی میکنن و انسام استوینده به چیزا، پدر مادرایی که فقط تنها هستن، یعنی مثلا زن و شوهر نیستن با بچه، یه خانومی یا یه آقایی با بچه و اینا تنهایی زندگی میکنند، اونا همچین لب مرز هستن. ولی کلن گفتن که اوضاع بسیار بهتره. یک مقاله جالبی هم اومده در سایت کانال 4 تلویزیون سوئد در رابطه با این که کسانی که میرن در باشگاه‌های ورزشی ورزش میکنن و تقریبا همه باشگاه‌های ورزشی هم اجازه میدن که شما از ورزش کردن خودت فیلم بگیری، عکس بگیری، تلفنتو بذاری روی پایه و کاری که انجام میدی رو فیلم بگیری و اینا، اما یک سری مرز هم وجود داره. یعنی عکس مثلا تصویر آدمای دیگه که دارن ورزش میکنن نباید تو فیلم‌های شما باشه. اگه میخواین پوبلیسیه راش بکنید، بذارید روی سایت های مختلف و اینا و یه سری چیزا. اینو مطلب بسیار جالبی هستش، هرگور گرنسن فور نردو فور فیلم اپو جیمت، به بخش خبری کانال 4 تلویزیون سوئد اگه برین tvfira.se میتونین مقاله رو پیدا کنین، یه ذره مطلع تر بشین. امروز شاید یه ذره وقت کم بریم، ولی من سعی میکنم خودم هم در رابطه با اون صحبت بکنم. اون اینم که میتونم بذارم ساعت چنده؟ 16:10 و در کمال تعجب در بعضی از روزها بخش نیازمندی ها عزیزان همینجا پشت خط منتظر میمونن و در بعضی روزها وضعیت بسیار آرومتر هستش، مثل امروز. اما واکنش ها به ویدئوی بوسه بدون رضایت از ماگدالن اندرسون، بله اگه به سایت stockholm.com برید این مطلب رو با فیلمش هم میتونید ببینید، که یک آقای خانم اندرسون رو در یکی از همین جاها که چیزای انتخاباتی هستشون رفتن بغل میکنه، ماچ میکنه، خلاصه اینا. انتشار ویدئوی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گسترده‌ای در سوئد برانگیخته. در این ویدئو مردی عرب زبان در کنار ماگدالن اندرسون، رهبر حزب سوسیال دموکرات سوئد، دیده میشه که او را در آغوش گرفته و بدون آنکه رضایت او برای بوسه گرفتن مشخص باشد، گونه اش را میبوسد. سپس به زبان عربی از مخاطبان میخواهد به حزب سوسیال رأی دهند. نه سوسیال دموکرات، حزب سوسیال. این اتفاق در حالی رخ میدهد که ماگدالنا اندرسون در اوج مبارزات انتخاباتی برای دیدار با مردم و تبلیغات انتخاباتی به گوشه و کنار سوئد سفر میکند و در شهرها و مناطق مختلف با شهروندان دیدار میکنه. این مرد حتی به زبان سوئدی هم صحبت نمیکنه و نام ماگدالنا اندرسون دیدار میکنه. این مرد حتی به زبان سوئدی هم صحبت نمیکنه و نام ماگدالنا اندرسون رو نیز به درستی تلفظ نمیکنه

0: بعدی گسترده در دیگر شبکه های اجتماعی منتشر شد. 98343 در بخش نیازمندی ها هستیم. درود بر شما.
1: نفسه نباشی، چون مشتری نداشتی گفتم میتونیم یه دقیقه راجع به همین مسئله با هم صحبت کنیم.
0: راحت باشین عزیزم، بفرمایید. خواهش میکنم.
1: خب خسته نباشی. درود خودت و شما.
0: مرسی عزیزم، خواهش میکنم.
1: این آقا اتفاقا یه قصه جالبیه. آقا معمولا برای یه سری بوتیک های لباس و بوتیک های مواد غذایی تبلیغات میکنه تو تیکتون، متوجه ای؟
0: اوکی، چون شما مثل این که از بلندگو حرف میزنید یه ذره صداتون نامفهومه، ولی خب بله یه ذره بلند صحبت کنید که راحت تر شد.
1: بلند تر صحبت کنید.
0: خب
1: معمولا ایشون میگم اگر بشه. خب من اتفاقا یکی از موچیکایی که رفته بودم بعدش که براش تبدیل کرده بود اونا رو میشناسم، اونا بچه های کشور همسایه آریانا یا اسم اشتباهی افغانستان هستن و گفتم جریان این چیه؟ این حتی بلد به سویدی صحبت بکنه. شما که به قول یارو گفتنی خودتون سویدی تو بهتره، چرا خودتون؟ گفت نمیدونم اینو گفتن به ما این استفاده بکنی و خلاص کارم مجانی نمی کنی خلاص میگیره. خواستم بهت بگم یه همچی بکران دیده ایشون داره. حالا نکته جالبش میده چه جوری من دیدم اینو داری راجع به این صحبت میکنی اینو من دیدم بعد از مادلن اندرسون به عنوان مادرم اسم میبره و دست رو میداز دوری گردنش. آخر صحبتاش که ملت بهروی هم دیگه برید به اینا رای بدین و فلان و اینا، یه ما چمن لفت بهش میگیره. ایرانی این کار یا مسئله تنها آمیزش میدونی چی آقا نبی؟ آقا این به مسلمان های دو آتیش شیعه سنیه نمیدونم حالا هرچی که هستی، مگه مبدال اندرشون مسیحی نیست؟ مگه مسیحی ها نجس نیستن؟ مگه اینجا کافرستان نیست؟ چی شد موقعی که به نفعتونه همه این چیزها طبق تقیهی که بر اساس سنت اون محمد پسر عبدالله به اجرا میذارید همه چی رو میتونید ماسمالی بکنید و پاک بکنید و ماله روش بکشید؟ و مری جان خنددار طبیعی از اون همین چپا هستم که برای رسیدن به اهداف سیاسی ایدئولوژیک خودشون حتی حاضرن با کسانی که بر طبق ایدئولوژی که دارن آزاد هستن اینا رو مرداشون رو سرشون رو ببرن زن و بچه هاشون رو به کنیزی و غلامی بگیرن معامله بکنن. عجب دنیای زیبایی در این زمین.
0: سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. الو، قربان شما، خدا نگهدار. در دنباله این ویدیو اومده رفتار این مرد با انتقادهای فراوانی روبرو شد. منتقدان تاکید کردند که رضایت فرد برای هر گونه تماس فیزیکی اهمیت اساسی داره و بوسیدن یا لمس کردن بدن شخص دیگری بدون رضایت او میتواند بسته به شرایط حتی جرم هم تلقی بشه. 23918 در بخش نیازمندی ها هستیم، بفرمایید لطفا.
2: سلام نویسی، خوب عزیزم؟
0: قربان شما، مرسی عزیزم جانم.
2: آره، من توی یه جمله خیلی مختصر مفید بگم. دوست قبلی اون که راجع به اسلام و شریعتی هم حرف میزد اسم میخواد اسلام مطالعه کنن. در اسلام چه سنی چه شیعه اش و مذاهب مختلفش، مسیحیت کفارم هم مالشون هم ناموسشون حلاله، چه تو جنگ چه غیر جنگ. و عموما اگه میبینید در انگلیس جایی دیگه مسلمان ها دزدی میکنن شما کفار دزدی میکنن. اینجا خود اینجا استکن هر کسی که پول من نداد، عموم کسی که پول من نمیدن پول من میخوام مسلمانم، چون من نقد میکنم اسلامو، میگن این کافره و پولش خوردن داره اینا. عزیزان حلال حلال برای مسلمان ها، چه کافر مسیحی باشه یهودی باشه چه یالسیه، که خیلی فاجعه بارتره. اگه یکی از ضروری دین ائمه رو قبول نشه میشه کافر، نماز جمعه نره میشه کافر، مالش و ناموسش و همه مباح و حلاله. فدات بشم خدا.
0: سپاسگزارم، خدا نگهدار. البته در هیچ کجای این ویدیو نوشته نشده که این آقا مسلمان هستن، ولی چون عرب زبان هستن دوستان حدس میزنن که ایشون مسلمان هست. بگذاریم. در صورت موضوع تماس فیزیکی بدون رضایت در سالهای اخیر حساسیت بیشتری پیدا کنه. کاربری نوشته آیا این مرد میپذیرد که مردی همین رفتار را با خواهر، دختر یا همسرش انجام دهد؟ نمونه مشهورتر نیز در اسپانیا رخ داد. پس از قهرمانی تیم ملی زنان اسپانیا در جام جهانی سال 2023، لوئیس روبیالز رئیس وقت فدراسیون فوتبال اسپانیا جنی

0: هرموسو بازیکن جوان تیم ملی را بدون رضایت بوسید. این اقدام با موج گسترده ای از انتقادهای بین المللی روبرو شد و در ادامه به روند قضایی و محکومیت روبیالز انجامید. این نمونه ها نشان میدهد که در جامعه ای که اصل رضایت اهمیت اساسی دارد، شهرت، جنسیت و موقعیت اجتماعی یا هیچ کس مجوز لمس یا بوسیدن فرد دیگری بدون رضایت او نیست. حالا شاید خاله خانم راهشون مشکلی نداشت، حالا این ماچ کرده. در از صورت ایزان اینم در مورد این ویدیو بود که خیلی سر صدا کرد. بذارین ببینم که چی میتونم در این چند لحظه، نه دیگه فکر نمی کنم دیگه، چون بخش نیازمندی هم عزیزی رو نداریم. خیلی سریع بریم آگهی های این ساعت رو بشنویم که اخبار رو بگیریم، که اگر که آقای رستمی روی خط میمدن بتونیم که حداقل 45 دقیقه در کنار ایشون باشیم و جوابگوی سوالات حقوقی شما نازنینان حقیقی باشیم. با ما باشید و آگهی ها رو با هم میشنم.
1: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
3: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خود را هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
5: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
4: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
5: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
4: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: آدرس اینترنتی www.asli.se.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونک اسیه.
7: وقتی تو منگل کشه ایرانا به تیق بوزا و خرمر کشه ایرانا.
8: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
9: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
3: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می‌دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta

0: با درود، چهار عصر تهران است و شما بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شروزی، سرخط خبرها.
1: مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید.
0: نگرانی سخنگویان حکومت درباره عبور مردم از حجاب اجباری. حداد عادل میگوید وضعیت از سال 60 سخت‌تر است و شرایط جنگی فعلا مانع از ورود جدی به مسئله حجاب شده. انهدام 5 نفتکش جمهوری اسلامی در پی حملات ایالات متحده. سندکام هدف قرار گرفتن 2 ناو آمریکایی از سوی سپاه پاسداران را تکذیب کرد. گزارش تانکر تراکرز از آسیب سنگین به ناوگان حمل و نفت ایران. 16 نفتکش مرتبط با ایران در دور جدید حملات آمریکا از کار افتادند. واکنش ها به حملات نیابتی های جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی. آمریکا و ترکیه به حوثی ها هشدار دادند. وزیر دفاع پاکستان هم گفت در صورت ادامه حملات سازوکار پیمان مکه در دفاع از عربستان سعودی فعال خواهد شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، هشدار رئیس انجمن اندوسکوپی گوارشی ایران درباره بالا رفتن آمار سرطان. ابتلا به سرطان کبد در 10 سال گذشته 59% افزایش داشته. خوش آمدید. 2 هفته مانده به آغاز سال تحصیلی جدید، واکنش‌ها و اظهار نظرهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اتخاذ رویکرد سخت‌گیرانه‌تر برای تحمیل حجاب اجباری در مراکز آموزشی افزایش یافته. غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید شرایط جنگی فعلاً مانع از ورود جدی به مسئله حجاب شده. او با ابراز نگرانی از گسترش حجاب اختیاری به ویژه در مدارس ایران گفته کار نسبت به آغاز دهه 60 بسیار سخت‌تر شده.
1: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
0: منصور حسینی، یگانه همکارم اینجا در استودیو با منه. منصور، چرا همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید بحث‌ها درباره حجاب اجباری باز بالا گرفته و به عنوان یک دغدغه امنیتی از طرف مسئولان مطرح میشه؟
2: حداد عادل گفتش که کار سخت شده. اجازه بده من این جمله رو اصلاح بکنم که کار از دست خارج شده. زمین‌های کمی برای جمهوری اسلامی مونده که بخواد در اون زمین‌ها بر سر مسئله حجاب اجباری بازی بکنه. از معدود این زمین‌ها همین مکان‌های آموزشی هست، مثل دانشگاه‌ها، مثل مدارس، که همچنان خب اختیارش دستش هست و فکر می‌کنه که خب بقیه جاها رو که از دست داده و الان بیاد و متمرکز بشه روی همین مراکز آموزشی و بسونه اونجا دوباره مسئله حجاب اجباری رو دنبال بکنه. اما نکته اینجاست که با اینکه خیلی ما حرف میشنویم، اما میشه از دل این حرف‌ها فهمید که خودشون هم متوجه هستن که دیگه کار از دست اینها خارج شده. ببین مثلا خسرو پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اومده گفته ما در زمینه حجاب به هیچ مصوبه جدیدی نیاز نداریم. این حرفا مال همین یکی دو هفته اخیر. و از اون طرف وزارت کشور گفته که ما بر سر قانون حجاب و عفاف هیچ تصمیم گیری جدیدی نکردیم، یعنی اگر متوقف بوده همچنان متوقف میخواییم نگهش داریم. اینها همه نشون میده که مقاومتی که مردم کردن، اتفاقا اجازه بده من اینجا بگم مقاومتی که زنان و مردان کنار هم دیگه کردن و تونستن مسئله پوشش اختیاری رو در بسیاری از زمینهایی که دست جمهوری اسلامی بود بگیرن به دست خودشون، باعث شده که اینها هم متوجه بشن که ماجرا از چه قراره. و اگر میان همچین اظهار نظرهایی میکنن برای اینه که بخوان بگن ما هنوز وجود داریم، هنوز بر سر اون آرمان‌های جمهوری اسلامی هستیم، اما در این حال وقتی شما دقیق میری صحبت‌هاشون رو می‌خونی، می‌بینی از دل همین حرفایی که دارن می‌زنن که بگن ما وجود داریم، اتفاقاً این در میاد که ولی ما کاری از دستمون بر نمیاد و فقط همین چند تا مکان مونده. نکته دیگه‌ای که مهمه اینه که ببین نوع مقاومت‌ها تغییر کرده. مثلا ما یک زمانی ممکن بود سال‌های پیش بگیم که در بافت سنتی بازار تهران که به هر حال یکی از قدیمی‌ترین و سنتی‌ترین بافت‌های شهریه و میشه بهش اشاره کرد، همیشه هم خب یک پوشش خاصی رو می‌رفتن توش. فکر کنیم اونجا اگر تذکر حجاب داده بشه ممکنه که خب حالا ایرادی نداشته باشه، اما اون ویدیویی که دو سه هفته پیش منتشر شد نشون داد فردی میاد و میگه من خودم بازاری هستم، یعنی خودم از این قشر سنتی میام و وقت اظهار ناراحتی میکنه و میگه شما چرا دارید تذکر حجاب میدید. بر همین وقتی که من میگم این یه مقاومت جامعه است، به این دلیله که زنها اومدن به سمت پوشش اختیاری، اما مردها هم ایستادن در کنار اونها و همین چیزهایی که داریم میبینیم، ویدیوشو میبینیم، آقایونی که میان تذکر میدن، آقایونی که میگن برای چی داری این حرفو میزنی، و این باعث یک اتحاد و همبستگی شده و جمهوری اسلامی هم این رو متوجه شد.
0: وقتی حداد عادل دقیقاً دست میذاره روی دهه شصتی ها، دغدغش چه هست، چه نگرانی هایی وجود داره که میگه الان دهه شصت نیست، الان کنترل خیلی سخت‌تر از دهه شصت شده؟
2: دهه شصت دهه طلایی جمهوری اسلامی بود، به این دلیل که تونست تا جایی که میتونه خفقان به وجود بیاره، در سبک زندگی مردم دخالت بکنه و بسیاری از اتفاقاتی که حالا حوزه صحبت ما نیست و من اینجا بهش اشاره نمی کنم، ببینید اینها بر همه چیز سوار شدن برای اینکه سبک زندگی مردم رو تغییر بدن، در جنگ بین ایران و عراق سوار شدن، از اون استفاده کردن برای اینکه مسئله حجاب اجباری رو تثبیت بکنن. تا قبل از جنگ ایران و عراق هنوز زنها در حال اعتراض توی خیابان‌ها بودن، هنوز در مدارس به اون شکل مسئله حجاب مطرح نبود، ولی خب بعد اینها سوار شدن بر این احساسات مردم و یه دفعه به این نتیجه رسیدن که اصلا این جنگی که داره میشه بر سر حجابه. ببین حداد عادل یه جایی تو صحبتاش اشاره میکنه، میگه کاری که ما دهه 60 در مدارس شروع کردیم، اینها اولین کاری که کردن این بود که اومدن برای مدرسه ها یونیفرم تعریف کردن، یعنی اون عکس معروفی که مانتو و مقنعه ورسه اینو برای مدارس تعریف کردن، یعنی معلومه که امروز نمیتونن اون کارو بکنن، برای اینکه ما امروز در خبرها داریم خود صدا و سیما میگه که پیام میخونه میگه مدرسه دولتی گفته ما میخوایم یونیفرم رو تغییر بدیم، به خاطر اینکه بچه‌ها زیر بار این نمیرن. الان فضا این شکلی شده، یکی از تفاوتاش رو فقط میخوام به شما بگم، فضا این شکلی شده که الان اون دختر بچه، اون دختر نوجوان با پوشش اختیاری چه خیابون میره و خب مسلما زیر بار این نمیره که بیاد اون لباس فرم مدرسه رو بپوشه. دهه 60 اینها یه کاری کردن، جامعه رو به لحاظ ظاهر بیرونی یک دست کرده بودن، مدرسه هم خب یک بخشی از جامعه که حالا تو یه ذره رنگ لباست باش فرق کرد، رنگ رو از جامعه برده بودن و الان دوباره زنها در کنار مردها رنگ رو به جامعه آوردن و اینها واقعا وقتی از دهه 60 حرف میزنن، چه حداد عادل چه خامنه ای که میگفت خدای دهه 60، به خاطر اینکه از دوران طلاییشون حرف میزنن که دیگه قابل برگشت نیست.
0: منصور یاسینی یگانه، متشکرم از تو. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بامداد چهارشنبه 18 شهریور ماه 5 نفتکش جمهوری اسلامی از سوی نیروهای ایالات متحده منهدم شدند. به گفته سنتکام این حملات در واکنش به 2 حمله با موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران به یک کشتی جنگی آمریکا طی 2 روز گذشته انجام شده. 5 نفتکش مورد هدف از حدود 6 سال پیش تا کنون در مجموع حدود 45 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را صادر می‌کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده ادعای سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن 2 ناو آمریکایی در منطقه خاورمیانه صحت ندارد و حملات به این ناوها ناموفق بوده. سنتکام در بیانیه در شبکه ایکس اعلام کرده نیروهای نظامی آمریکا 10 تانکر نفت ایران را در یک هفته اخیر نابود کردند. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده این نفتکش‌ها با یک شبکه سایه چند میلیارد دلاری مرتبطند، شبکه‌ای که سپاه پاسداران را تامین مالی می‌کند. فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده نیروهای آمریکا اهدافی در نزدیکی جزیره خارق و جاز از جمله نفتکش‌های جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته این مقام این حملات بخشی از کارزار گسترده‌تر آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق غرق کردن یا از کار انداختن نفتکش‌های حامل نفت خام است. ایران اینترنشنال به ویدیویی از مکالمات ارتش آمریکا با هشدار پیش از حمله به خدمه نفتکش‌ها دست یافته که در آن به خدمه هشدار داده می‌شود از نفتکش‌های مورد هدف خارج شوند. با همکارم علی حسین قاضی‌زاده در همین ارتباط همراه هستیم. علی حسین، درگیری‌های جمهوری اسلامی آمریکا به زیرساخت‌های نفتی ایران رسیده، آیا آمریکا راهبرد مشخصی از شکل جدید درگیری با جمهوری اسلامی داره؟
3: کاملا آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به اون هدف اصلیشون نزدیک میشن. این محاصره دریایی که قرار با هدف انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی توام بشه نیاز به مکمل نظامی داره و مکمل نظامی رو آمریکایی‌ها دارن آرام آرام استفاده میکنن. بهانه‌شون، یعنی دلیل انگیزه اصلیشون برای این پیشروی‌ها رو خود جمهوری اسلامی فراهم میکنه. جمهوری اسلامی میدونه که اون شکل محاصره‌ای که برقرار شده در یه زمان فرض کنید 5-6 ماهه به نابودی همه ساختارهای حکمرانی این حکومت منجر میشه. تلاش میکنه که با افزایش سطح تنش و مثلا کشوندن درگیری به زیر ساختهای نفتی منطقه یا ناوهای آمریکایی به نوعی تلاطم در بازارهای مالی جهان ایجاد بکنند که این فشار رو پیش از آن که آمریکایی‌ها بتونن ستون فقرات اقتصاد و حکومت رو بشکنن، اینها انقدر با آمریکا تحمیل هزینه کنند که آمریکا رو وادار کنند به انصراف از این راه. ولی هر کدوم از این اقدام‌ها برای آمریکایی‌ها ایجاد فرصتی می‌کنه که یک پله دیگر اقدامات نظامی می رو بالاتر ببرن و کاری رو انجام بدن که اون محاصره رو مؤثرتر میکنه. یعنی از بین بردن نفتکش ها الان امکان خالی کردن نفت و ذخیرش روی آب رو از بین میبره. 5 نفتکش دیشب از بین رفته، 1 نفتکش قبلا به زیر آب رفته و اینها ظرفیت های ذخیره سازی نفت جمهوری اسلامی هست. اگر از اینجا هم جلوتر بره اونها از اینجا هم پیشتر خواهند اومد. مثلا امکان ذخیره سازی نفت، بارگیری، همه رو از به طوری که اصلا شاید دیگه نیازی به محاصره نباشه. اصلا بدون محاصره هم این حکومت امکان برای بارگیری نفت نخواهد داشت. حتی این محاصره زمینی که در مرزهایی که شرقی غربی شمالی هم وجود داره میتونه سطح حملات آمریکا به شکلی گسترش پیدا کنه که مسیرهای زمینی و ریلی رو به گونه مؤثر جوری از بین ببره که دفعه یه روز و یک هفته بازسازیش ممکن نباشه و هفته ها طول بکشه. همه اینها در جهت پرثمر کردن اون محاصره بنادر و این طرح انزوای اقتصادی هست که داره هر انگار یک کس در باتلاق گیر افتاده، هر دست پایی که میزنه یه پله فروتر میره. این راهبرد اصلی آمریکایی هست.
0: علی حسین، همونطور که خودت هم اشاره کردی پاسخهای جمهوری اسلامی به آمریکا تا الان ایجاد بازدارندگی نکرده، آیا راهی برای مقابله با اقدامات آمریکا برای جمهوری اسلامی باقی مونده؟
3: این از همون شروع جنگ عملا دیده شد که کارت خیلی مؤثری دست جمهوری اسلامی نیست. مؤثرترین کارتی که پیدا کرد تنگه هرمز بود که میتونست از اون یه استفاده محدود در زمانی محدود ببره و باید سریع اون رو نقدش میکرد. بزرگترین اشتباهی که جمهوری اسلامی کرد اینه که این توهم شد که اون یه کارت دائمیه و استفاده دائمی از اون کارت باعث شد که آمریکایی‌ها به دنبال راه‌های دیگری برن برای کم اثر کردن یا بی اثر کردن کارت تنگه هرمز که موفق هم شدن. هم مسیرهای جایگزین برای نفت داره تعبیه میشه و همین که آمریکایی‌ها با حملات متعدد و خیلی توان رسمی جمهوری اسلامی رو در نوار جنوبی کاهش دادن، الان کشتی‌های بیشتر عبور میدن. به هر حال روی سطحی قیمت نفت رو نگه داشتن، میتونن از این پایین‌تر هم بیارن، میتونن هر چقدر هر باری که نفت به یک سطوح بالایی پرتاب میشه این ایجاد انگیزه میکنه برای برای سکوهای نفتی تازه، استخراج نفت بیشتر و کلن از عراق گرفته تا عربستان سعودی، روسیه و حتی کشورهای اروپایی، هر کشوری که حتی در هر سطحی صاحب نفت است، حتی چینی ها که نفت محلی دارن، همه اینها دارن به فکر افزایش تولید میافتن. پس طبیعتا هرچی که بگذره این کارت ضعیف و ضعیفتر میشه و به غیر از این دیگه هیچ کارتی وجود نداره. یعنی تمام سرمایه گذاری جمهوری اسلامی معطوف شده به فشار رو بازار مالی، قیمت نفت و این فشار سیاسی تا انتخابات کنگره. و اگر آمریکایی ها راهکاری پیدا بکنن برای بی اثر کردن یا حداقل کم اثر کردنش، دیگه هیچ مانعی ندارن برای اینکه اون طرح انزوای اقتصادی رو که با مکمل نظامی داره پشت هم اعمال میشه رو تا انتها پیش ببرن. زمانی که پیش روی جمهوری اسلامی هست دیگه به سال نمیرسه، از هفته ها تا چند ماه هست. 30 میلیون بشکه دیگه بر طبق گزارش ها نفت روی آب دارن که احتمالاً تا قبل از پایان اکتبر همه اون هم فروش میره. پس از اون جمهوری اسلامی هیچ امکانی برای ارز آوری نداره و چند ماه پس از اون تکانهای بسیار سنگینش در همه سطوح حکمرانی این حکومت دیده خواهد شد.
0: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. رسانه‌های منطقه از شلیک یک پهپاد ایرانی به یک نفتکش حامل نفت خام در آب‌های عراق خبر دادند. شبکه الحدث گزارش داده آتش‌سوزی ناشی از این حمله پهپادی خسارت جانی در پی نداشته. دو مقام عراقی هم به خبرگزاری رویترز گفتند این نفتکش با پرچم پاناما حامل حدود 2 میلیون بشکه نفت کره عراق بوده. مرکز عملیات دریایی بریتانیا هم از هدف قرار گرفتن یک نفتکش در جنوب شرق بندر فاو عراق گزارش داده. همزمان با افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و پیرامون آن، در شرق آسیا هم تحرکات کره جنوبی و ژاپن شدت گرفته. از طرفی کره جنوبی بررسی گزینه‌های مختلف از جمله احتمال مشارکت نظامی علیه جمهوری اسلامی را وارد مرحله تازه‌ای کرده و از سوی دیگر ژاپن بر مسیر دیپلماتیک و گفتگوی مستقیم با جمهوری اسلامی متمرکز شده. تهران نیز به این تحرکات واکنش نشان داده. همراه هستیم با سمیه مهری، روزنامه نگار از توکیو. خانم مهری، جزئیات این تحرکات در شرق آسیا چیست و واکنش تهران به اونها چطور بوده؟
4: بله، مهمترین تحول درباره کره جنوبی اینه که وزارت دفاع این کشور تایید کرده که یک هیئت ارزیابی رو به امارات فرستاده تا شرایط عملیاتی و امنیتی منطقه رو بررسی کنن و نتیجه این بررسی ها بعد از بازگشت این هیئت در اختیار شورای امنیت ملی کره جنوبی قرار میگیره. سئول البته تاکید کرده که این به معنی تصمیم برای اعزام نیرو به منطقه نیست، بلکه این یک بررسی اولیه است. دفتر ریاست جمهوری کره هم گفته که تصمیم نهایی رو امروز اعلام کرد که تصمیم نهایی رو هنوز نگرفته و نوع مشارکت احتمالی با توجه به منافع ملی این کشور و افکار عمومی تشخیص داده میشه. خب همونطور که گفتید، تهران هم این تحرکات سئول رو زیر نظر داره و از طریق کانال‌های دیپلماتیک برای سئول پیام فرستاده. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، هم پیشتر در اقدامی کم سابقه در شبکه ایکس پیامی رو به زبان کره‌ای منتشر کرده بود و هشدار داده بود که حضور نظامی کره جنوبی در خلیج فارس یا مشارکت در عملیات نظامی در تنگه هرمز از نگاه تهران حمایت مستقیم از اقدامات نظامی آمریکا به حساب میاد و میتونه پیامدهای خیلی جدی برای این کشور داشته باشه. اما خب در ژاپن فعلا مسیر متفاوته. آقای موتگی، وزیر امور خارجه ژاپن، عصر دوشنبه حدود 20 دقیقه تلفنی با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، صحبت کرد. آقای موتگی هم نسبت به تشدید دوباره درگیری‌ها بین ایران و آمریکا خب ابراز نگرانی کرد و خواستار از سرگیری دوباره مذاکرات شد. درباره هرمز هم از ادامه حملات به کشتی‌های غیر نظامی ابراز نگرانی کرد آقای موتگی و از جمهوری اسلامی خواست که حد اکثر خویشتنداری رو نشون بده. همچنین آقای موتگی تأکید کرد که آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز باید هرچه سریعتر و بدون تحمیل هزینه اضافی برای کشتی‌ها برقرار بشه. ژاپن همچنین معتقده که در آینده تنگه هرمز فقط نباید کشورهای ساحلی این منطقه تصمیم گیرنده باشن، بلکه کشورهایی مثل ژاپن که از این مسیر استفاده می‌کنن و نهادهای بین‌المللی هم باید در این بحث‌ها شرکت بکنن. عراقچی هم مواضع جمهوری اسلامی رو توضیح داد شده و دو طرف توافق کردن که تماس ها رو ادامه بدن. حالا همونطور که خودتون گفتین دو تا رویکرد مختلف رو داریم میبینیم. کره جنوبی گزینه مشارکت نظامی رو روی میز داره همچنان و با واکنش صریح تهران هم مواجه شده، اما ژاپن همچنان ترجیح میده که از مسیرهای گفتگو و دیپلماسی با جمهوری اسلامی پیش بره. اما برای هر دو تا کشور مسئله هرمز، بحران هرمز، یک مسئله دوردست نیست، چون هر دو کشور مستقیما امنیت انرژیشون و اقتصاد شرق آسیا با این منطقه گره خورده.
0: سمیه مهری، روزنامه‌نگار، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. شرکت رادیو به نفتکش ها تانکر ترکرز از آسیب سنگین به ناوگان حمل نفت ایران در دور جدید حملات آمریکا خبر داده. این شرکت در حساب خود در شبکه ایکس نوشته 5 نفتکشی که شب گذشته هدف حمله فرماندهی مرکزی آمریکا قرار گرفتند، از سال 2019 در مجموع 45 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده های نفتی ایران را صادر کرده بودند. تانکر ترکرز نام این نفتکش ها را چارمینا، کاویز، هوریزان 1، ریسکو و ابر نفتکش شرکت ملی نفتکش ایران به نام دریا اعلام کرده. تانکر ترکرز در پستی دیگر نوشته آمریکا در دور جدید درگیری‌ها در مجموع 6 نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران و 10 نفتکش دیگر مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. این شرکت سهم این نفتکش‌ها از صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر را حدود 6% برآورد کرده. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، از لندن با ما همراه هستند. جناب مصلحی، هدف قرار گرفتن نفتکش‌های ایران چه اثری بر توان جمهوری اسلامی برای صادرات نفت و دور زدن تحریم‌ها می‌ذاره؟
5: شما و مردم دلاور ایران زمین، جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها یک شبکه محدود، واقعا اینکه تأکید میکنم محدود، از نفتکش‌های بسیار قدیمی، اینکه حتی تو جای تانکر ترکرز میگه شناور، چون بعضا زیر استانداردهای معمول هستن، و شرکت‌های پوششی که برای تغییر نام و پرچم کشتی و خاموش کردن سامانه‌ها و اینها، تمام اینها رو متکی به این سیستم بوده. حذف هر کدوم از اینها، از این شناورها، واقعا بخشی از ظرفیت و انعطاف این شبکه رو کاهش میده. جایگزین کردن اونها بسیار دشواره. خرید یک نفتکش بزرگ یا سوپر تانکری که یکی از اینها سوپر تانکر بوده، ده ها میلیون دلار سرمایه، خدمات بانکی، بیمه، ثبت پرچم، تعمیرات، قطعات و خدمه و متخصص نیاز داره. هر فروشنده و شرکت بیمه ای هم حاضر نیستش که این رو نفتکش جایگزین برای به جمهوری اسلامی را بده، چون که میدونی که بلافاصله به هر حال مورد تحریم قرار میگیره و یا حتی ممکنه که اون نفتکش مجدداً در هزینه خطر و به هر حال در جنگ و مضرر بشه. در نتیجه میشه گفت که حکومت همچنان میتونه، ممکنه به صورت بسیار بسیار محدودی نفت بفروشه، اما هزینه حمل اون، واسطه‌گری، انتقال کشتی به کشتی و تخفیفایی که مجبور به خریداران بده بسیار زیاده. ضمن این که در حال حاضر خسارت‌ها تنها بر حکومت نیست، دولت واقعیتش اینه که بر مردم ایرانه، و هر حکومتی که جایگزین این حکومت جمهوری اسلامی بشه در نهایت مجبوره که این ناوگان رو، ناوگان آسیب دیده فرسوده رو، با استفاده از منابع عمومی کشور بازسازی بکنه، منابعی که میتونست صرف درمان، آموزش و توسعه ایران بشه و اصلی به این اختصاص داده بشه.
0: آقای مصلحی، حملات سپاه پاسداران و حوثی‌های متحد جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها و زیرساخت‌های انرژی کشورهای منطقه چه پیامدهایی میتونه برای خود جمهوری اسلامی داشته باشه؟
5: بگمان من جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران بر این محاسبه بودش که اگر حمله میکنه به نفت که به تانکرهای کشورهای همسایه و یا کشتی‌های باری، این چنین چیز برخورد متقابلی رو نمیگیره، و این نخستین پیامد این حمله تبدیل کردن مسیرهای صادرات نفت ایران، حتی نفتکش‌های متعلق به شرکت نفت ایران، به اهداف متقابل نظامی شد. این چیزی بودش که خارج از محاسبات سپاه پاسداران و دولت جمهوری اسلامی بوده. که با ناامن شدن تنگه هرمز حمله به نفتکش‌هاس و از استفاده از حوثی‌ها در بابل‌بندر فکر میکرد که به این طریق میتونه به امریکا و کشورهای منطقه فشار بیاره. اما پاسخ متقابلی که الان گرفته متوجه شریان درآمدی خود حکومت شده. دومین پیامد انزوای بیشتر منطقه‌ایه. حمله به نفتکش‌ها و تأسیسات انرژی عربستان یا عراق، همین که امروز شما خبرش رو مطرح کردین، و کشورهای خلیج فارس فقط مسئله ایران و امریکا نیست. این اقدامات کشورهایی رو که واقعیت شاید نمیخواستن مستقیما وارد درگیری با جمهوری اسلامی بشن، به همکاری امنیتی، اطلاعاتی و نظامی گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی سوق میده. یعنی ممکنه در عمل در موزگیری سیاسی آنچنان محکم نباشند، ولی قطعا در پشت این قضیه، در پشت صحنه، حتما از کشورشون و امکانات نظامی و اطلاعاتی در مقابله با جمهوری اسلامی حتما کمک میکنن. سومین پیامدش افزایش هزینه بیمه حمل و نقل در سراسر منطقه است. افزایش قیمت جهانی نفت ممکنه در نگاه اول به سود یک کشور صادرکننده باشه، اما وقتی ایران توان صادرات آزاد و دریافت پولش رو نداشته باشه، از این افزایش قیمت بهره نمی بره. در مقابل مردم ایران هستن که هزینه سوخت و حمل و نقل و واردات و تورم و کاهش ارزش پول ملی رو میپردازن. علاوه بر اون خطر آلودگی وسیع دریا، خشک شدن دریانوردها، آسیب دیدن بنادر، تأسیسات انرژی وجود داره. چنین خسارتهایی میتونه در آینده مسئولیتهای حقوقی و مطالبه غرامت از ایران بشه. به واقع اینها موزلاتی هستش که من فکر میکنم برای هر کسی که دلسوز ایران هستش اینها رو در حال حاضر در نگران این هست. در نهایت سپاه و حوثی‌ها ممکنه از این حملات یک نمایش قدرتی رو استفاده کرده باشن، اما حاصل اون برای ایران کاهش درآمد نفتی، تخریب ناوگان، دشمنی بیشتر همسایه‌ها، تحمیل میلیاردها دلار هزینه بازسازی برای نسل آینده مردم و دوباره و زیانی هستش که مردم ایران در این مسیر می‌بینن.
0: مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این بخش خبری. نگاهی هم داشته باشیم به دیگر خبرهای روز از ایران. ایران اینترنشنال به یک سند قضایی دست یافته که نشان می‌دهد 18 شهروند محبوس در زندان دستگرد اصفهان با خطر صدور حکم اعدام مواجه هستند. بر اساس این سند، پرونده این افراد در ارتباط با آتش‌سوزی زندان دستگرد فروردین ماه به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده. این سند نشان می‌دهد نام 75 متهم این پرونده ثبت شده و دادسرای اصفهان برای دست کم 26 نفر از آنان قرار جلب کرده. آینه بدرقه پیکر جواد مجابی، نویسنده و شاعر، با حضور شماری از نویسندگان و چهره‌های فرهنگی کشور برگزار شد. پیکر مجابی قرار است در امامزاده طاهر کرج و در کنار شماری از دوستان و همنسلانش به خاک سپرده شود. در این مراسم امیر حسن چهلتن، نویسنده، با یادآوری فشار سانسور در زمستان 67 گفت نخستین جلسه برای تهیه بیانیه رنجنامه اهل ادبیات در خانه جواد مجابی برگزار شد. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال از افزایش شدید هزینه‌های درمان، شلوغی بیمارستان‌های دولتی و کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی حکایت دارد. یکی از شهروندان از تهران می‌گوید در بیمارستان مسیح دانشوری به دلیل نبود امکانات و تخت کافی، بیماران 48 ساعت روی صندلی در انتظار می‌مانند تا پذیرش شوند. به گفته او، بسیاری از بیماران در حیات بیمارستان روی پتو می‌خوابند. عربستان سعودی اعلام کرده در برابر حملات حوثی‌ها از حاکمیت خود و امنیت شهروندان و ساکنان عربستان سعودی دفاع خواهد کرد. هیئت وزیران عربستان حملات حوثی‌ها به تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی در جنوب این کشور، همچنین کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرده و اقدامات این گروه را افراطی و مجرمانه خوانده. فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان سعودی، گفته حوثی‌ها دری را به روی خود باز کردند که توان تحمل پیامدهای آن را ندارند. او تاکید کرده مسیر دیپلماسی همچنان باز است، اما عربستان سعودی در دفاع از خود و منافعش تردید نخواهد کرد. در همین حال نیروهای دولتی یمن اعلام کردند پس از چند روز مهار حملات زمینی حوثی‌ها در چند جبهه پیشروی کرده و مناطقی در استان الجوف را به کنترل خود درآوردند. این نیروها روز گذشته هم یک اردوگاه نظامی در جنوب این استان را پس گرفته بودند. به گفته نیروهای دولتی یمن عملیات گسترده‌ای در استان البیضا آغاز شده و درگیری‌ها در ساحل غربی و غرب تعز ادامه دارد. همکارم تروسی صادقی از پاریس که این تحولات رو پیگیری کرده با ماست. تروس، که به ما از پیشروی نیروهای دولتی یمن در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها بیشتر بگو، تازه چه هست؟
6: همین نیم ساعت پیش نیروهای دولتی یمن اعلام کردند که با شناورهای حوثی‌ها در دریای سرخ درگیر شدند، اما تونستن به هر حال اونها رو مهار بکنن و به نظر میرسه که این شناورها متواری شدند. چیزی که برخی از تحلیلگران دارن در موردش صحبت میکنن در رسانه‌های عربی این هستش که به نظر میرسه حوثی‌ها تلاش میکنن که نه تنها روی زمین جنگ رو به نوعی به دریا هم بکشونن، تا این لحظه موفق نشدن. گزارش‌های دیگری امروز چهارشنبه داریم در رابطه با اینکه در همین ساعت‌های گذشته به هر حال افراد مختلفی در نهادهای مختلف از انصار الله یا همان حوثی‌ها به اسارت نیروهای دولتی یمن در اومدند، همزمان با پیشروی‌هایی که در برخی مناطق داره میشه. در چهار استان کماکان پیشروی‌ها ادامه داره، به این معنا که در جبهه‌های مختلفی در این استان‌ها درگیر شدن هر دو طرف. در معرب همونطور که شما اشاره کردید چندین موضع از حوثی‌ها گرفته شده، هم در بخش‌های شمالی هم جنوبی این استان. معرب یکی از مراکز اصلی نفت و گاز هستش، بسیاری دارن تأکید میکنن اگر نیروهای دولتی بتونن اون استان رو کامل به کنترل خودشون در بیارن، از حوثی‌ها بگیرن، به این معنا خواهد بود که قدرت سیاسی و نظامی دولت قانونی در یمن بیشتر خواهد شد. در کنار اون در تعز همچنان در غرب تعز در این استان درگیری‌ها ادامه داره. تعز یک موقعیت راهبردی داره، در واقع در بین مرکز یمن و ساحل مناطق ساحلی دریای سرخ قرار گرفته، یعنی به نوعی میشه کنترل این منطقه به این معنا بشه که در واقع حوثی‌ها تهدیدهاشون از دریای سرخ کاهش پیدا بکنه یا به عقب رونده بشه. در استان الزالع اونطور که امروز رسانه‌ها منتشر کردند که دروازه بین شمال و جنوب هستش، منطقه بسیار مهمیه، نیروهای دولتی پیشروی کردند. این پیشروی با این هدف هستش که جلوگیری بکنن از اینکه اتصال نیروهای حوثی رو از شمال به جنوب قطع بکنن. این بسیار مهم خواهد بود. و استان آخر البیضا هست، شما بهش اشاره کردی، از روز گذشته اونجا هم پیشروی‌های گزارش شده. البیضا خودش مهمه، به نوعی در مرکز یمن هستش، اگر به نقشه نگاه بکنیم 8 استان رو به همدیگه متصل میکنه، یک موقعیت راهبردی داره که بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستن اگر دولت بتونه اونجا رو کنترل بکنه میتونه ارتباطات بین حوثی‌ها رو در یک سری از مناطق دیگر هم قطع بکنه.
0: روز که تهدیدات و حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی میدونیم که واکنش‌های خیلی زیادی در جامعه بین‌الملل داشته، از این واکنش‌ها بیشتر به ما بگو.
6: جهان عرب کماکان ما میدونیم که یک دست هستند، در بیانیه‌هایی که منتشر می‌کنند به شدت علیه حوثی‌ها می‌نویسند. بسیاری از بیانیه‌ها تأکید کردند که اونها در کنار عربستان سعودی هستند و این حق رو مشروع می‌دونن برای ریاض که از خودش در برابر این شبه نظامیان حمایت بکنه. آمریکا موضع خودش رو دیروز مشخص کرد، مارکو روبیو وزیر خارجه مشخصاً گفتش که تحولات رو در نظر دارن، حملاتی که حوثی‌ها علیه عربستان سعودی انجام میده، حتی به نوعی گفتش که میدونیم حوثی‌ها ابزاری در دست جمهوری اسلامی هستن. این پیام رو رسون که جمهوری اسلامی میتونه پشت حملات به ریاض باشه. سازمان ملل در رابطه بیشتر تمرکزش روی خود یمن هستش و مسئله غیر نظامیان تاکید داره که باید حفظ بشه جان غیر نظامیان، اما از طرف دیگه اتحادیه اروپا هم حمله به عربستان سعودی رو بسیار تشدید خطر در کل منطقه خونده، جدا از اینکه خود همپیمانان میتونیم بگیم جدید در پیمان دفاعی مکه، هم ترکیه و هم پاکستان هم ابراز نگرانی کردن از حملاتی که داره میشه، حتی هشدارهایی دارن به حوثی ها میدن مبنی بر اینکه امکان داره این پیمان دفاعی علیه شما به کار بیفته. در واقع همه بیانیه ها یا واکنش هایی که ما داریم میبینیم این هستش که مخالفت آشکار با شبه نظامیانی هستش که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستن و به نوعی تاکید بر این هستش که ما در کنار عربستان سعودی خواهیم ایستاد. این رو هم فراموش نکنیم که به هر حال تحولاتی که در مدت گذشته اتفاق افتاده، میزان خسارت‌هایی که در داخل خود عربستان اتفاق افتاده و این همونطور که تحلیلگران بهش اشاره می‌کنند، تلاش حوثی‌ها برای ایجاد یک ناامنی در مناطق دریایی در مسیرهای کشتیرانی باعث شده که به هر حال جهان حمایت‌های خودش رو خیلی آشکارتر از عربستان سعودی در مقابل حوثی‌ها بیان بکنه.
0: متشکرم از توضیحات تروسکه صادقی همکارم از پاریس. اما تصاویر زنده‌ای می‌بینید از اسلو نروژ، جایی که مراسم تشییع و خاکسپاری هارل پنجم پادشاه پیشین نروژ با حضور اعضای خاندان سلطنتی، سران کشورها و نخست وزیران در کلیسای جامع اسلو در حال برگزاریه و به تدریج این مراسم به پایان میرسه. پرچم‌های نیمه افراشته کم کم به حالت عادی باز می‌گردند و پادشاه و ملکه جدید نروژ دقایق دیگر در بالکن کاخ سلطنتی در برابر مردم ظاهر خواهند شد. بله، تصاویر زنده است از اسلوی نروژ و مراسم تشییع خاکسپاری هارل پنجم پادشاه پیشین این کشور. رئیس انجمن اندوسکوپی گوارشی ایران نسبت به افزایش 59% سرطان کبد در ایران طی 10 سال گذشته هشدار داده. به گفته کامران باقری، در 10 سال گذشته به دلیل افزایش آمار مبتلایان به اضافه وزن و همچنین تغییر سبک زندگی، بخش قابل توجهی از موارد ابتلا به تشخیص سرطان کبد به کبد چرب مرتبط است. به گفته این مقام، حدود 60% بزرگسالان ایرانی با اضافه وزن و چاقی مواجه هستند. این رقم آمار مبتلایان به سرطان را افزایش می‌دهد. همزمان معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی اعلام کرده بیش از 35% از جامعه درگیر کبد چرب هستند و بررسی‌ها از شیوع این بیماری در کشور خبر می‌دهد. به همیر تبایان، سرطان روده بزرگ یکی دیگر از سرطان‌های شایع در ایران است و روند آن در زنان و مردان رو به افزایش است. او گفته سن بروز سرطان روده بزرگ به 45 سال کاهش یافته. شهرام کردستی، استاد و مدیر تحقیقات دانشکده سرطان شناسی علوم دارویی کینگز کالج از تورنتو کانادا با ما همراه هستند. با توجه به آمار افزایشی مبتلایان به سرطان کبد و همچنین ابعاد گسترده چاقی و کبد چرب، ساختار درمانی و بهداشتی ایران به باور شما تا چه اندازه میتونه در مواجهه با این حجم از بیماران سرطانی توانایی و کشش داشته باشه؟
7: با سلام و سپاس از دعوتتون. البته من در لندن بریتانیا هستم. ببینید، در مورد سرطان آمار کلی که وجود داره،
8: آقا جان نمیتونی تبلیغ باش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه و یه خبر خوب برای مشتریای جدید: اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت اطلس autotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان.

0: سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یرلکس گاتان شماره 50، سون بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. نابناب با بوناب.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشد.

0: است. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم، به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دیماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی‌شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.
2: خب شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی وی همسفر، متاسفانه امروز 5 دقیقه دیر شروع کردیم برنامه آقای رستمی رو. جناب رستمی، درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار بسیار خوش آمدید. قربان،
3: درود بر شما آقازاده و عرض ادب خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. در خدمتم.
2: خواهش میکنم، آیا شما صحبتی دارید برای شروع برنامه یا بریم سراغ سوال جواب ها؟
3: نه خیر، شما سوالی دارید بفهمید.
2: من فقط توضیح هم بگم، عزیزانی که مایل هستن از طریق اسمس برای ما سوالاشون رو بفرستن 070-439-8194 و شما نازنینانی که مایل هستین به استودیو زنگ بزنید 08-23-98 و 08-98-38-43. خب آقای رستمی، یه سوالی رو که دوستی قبلا پرسیدن ولی متاسفانه یه مقداری گیج شدن و به من زنگ زدن از من پرسیدن که من از شما بپرسم. ایشون مایل هستن به خانومی همخونه بشن به عنوان سامبو، با هم دیگه زندگی بکنن. سوالشون این بود که آیا این سامبو اگر که بعد از یه سال، دو سال، سه سال با هم دیگه کنار نیامدن، آیا به روی تو خونه یا وسایلی که هست، ماشینی که هست، هر چیزی که هست، آیا سهمی میبرند یا خیر؟
3: بله، در رابطه‌ای که رابطه خانوادگی در سوئد دو قانونیش در واقع دو مدل، یکی ازدواج و یکی زندگی مشترک بدون ازدواج، همون سامبو فور هولند است. در قوانین مربوط به تقسیم اموال در این دو مورد با هم دیگه خیلی تفاوت‌های مهمی دارن. در مورد در واقع همون سامبوها، تنها اموال مشترکی که میتونه تقسیم بشه یا شامل تقسیم اموال بشه، مسکن مشترک و وسایل توی خونه، بوستاد و بوهاگ، این دو مورد شامل تقسیم اموال میشه تحت شرایطی که به جهت استفاده مشترک تهیه شده باشه. جهت استفاده مشترک تهیه شده باشه. یعنی اگر یکی از سامبوها از قبل از اینکه رابطه شروع بشه مسکنی داشته و اون در طرف دیگه وار میاد تون خونه با هم زندگی رو مشترک رو شروع میکنند، دیگه اون کسی که صاحب اون مسکن است نیازی نداره که اون مسکن رو با یکی دیگه تقسیم میکنه. بنابراین اگر این موردی که سوال هست، مسکن جهت استفاده مشترک تعیین نشده باشه بنابراین و در اونجا هم زندگانی مشترک ادامه پیدا بکنه و در نهایت هم به اتمام برسه، دیگه اون مسکن شامل تقسیم اموال نخواهد شد.
2: خب آقای رستمی، یه سوالی که این وسط پیش اومده که ایشون هم پرسیدن، اگر که بعد از اینکه یک زندگی مشترکی رو با هم دیگه شروع میکنن، در یک خونه اجاره‌ای با هم دیگه دارن زندگی میکنن، بعد این آقا میره یک خونه میخره، وامش هم خودش پرداخت داره میکنه، قسطش هم همه چیش هم با خودشه، اسم خونه هم به اسم خودشونه، آیا این شامل تقسیم اموال میشه یا خیر؟
3: بله، اگر از اون خونه اجاری بلند بشن برن با هم دیگه در اون خونه جدیدی که آقای خریداری کرده، حتی اگه تمام در واقع مبلغ خریداری شده رو این آقا پرداخت بکنه، ولی چون جهت استفاده مشترک شروع شده و از اول با هم دیگه وارد اون مسکن شده و اونجا زندگی کردن، بنابراین اون مسکن مشترک تلقی میشه، جهت استفاده مشترک تعیین شده و سامبوی دیگر نیز اگر جدایی پیش بیاد در اون بوستاست سم خواهد داشت.
2: حالا اگر بخوان که یک نامه ای بنویسن، یک کاغذی بنویسن که آجان ما حتی خونه ای هم که الان میخواییم بخریم و بعد از جدایی تقسیم نشه، اینو باید به صورت رسمی چیزی هستش یا فقط کافی یه نامه بنویسن مثلا یه دست؟
3: بله، برای اون هم میتونن قرارداد تنظیم بکنن، اصطلاح هم بهش گفته میشه سامبو آفتال، و اگر همچین قراردادی داشته باشند دیگه اون کسی که اون یکی از سامبوها که مالکه، دیگه اموال مال اون خواهد بود و قرار نیست که با طرف دیگری تقسیم بشه.
2: خواهش می‌کنم. دوستی نوشتن با درود، من از تاریخ 29 نوامبر سال 2022 دارای اقامت کاری هستم. در پایان روز 29 نوامبر امسال 48 ماه اقامت کاری من کامل می شود و از آن زمان می توانم برای اقامت دائم درخواست بدهم. با توجه به این که اعتبار کارت اقامت فعلی من تا آپریل ماه می 2027 است، آیا می توانم زودتر، یعنی حدود 6 تا 7 ماه پیش از پایان کارت اعتبار کارت، از ابتدای دسامبر امسال درخواست اقامت دائم خودم و خانواده‌ام رو ارسال کنم یا خیر؟
3: ایشون فرمودن که 29 نوامبر اقامت، طول اقامتشون 48 ماه میشه.
2: بله،
3: درسته.
2: 28 نوامبر 2026
3: و این اقامت فعلیشون تا آپریل سال آینده اعتبار داره،
2: تا اوایل ماه مای سال 2027.
3: ببینید، ایشون میتونه که در هر حال نوامبر درخواست رو بفرسته، ولی دو حالت معمولا در همچین موردی دو حالت به وجود میاد، یا اینکه اداره مهاجرت بلافاصله تصمیم پرونده رو بررسی میکنه، تصمیم گیری میکنه و نظر بر اینه که خب به هر حال شما اقامت دارید، هنوز یه مدتی از اعتبار اقامت باقی مونده، شما صبر کنید بعدن درخواست بدید. البته اینجوری در واقع تو تصمیم گیری نوشته نمیشه، به این درخواست جواب منفی داده میشه یا بررسی نمیشه، یعنی استدلالش هم اینه که فعلا اقامت معتبری شما دارید و این مدت از اعتبار اقامت باقی مونده است. این استدلال میتونه باشه. دو، اینکه بررسی میکنن، به هر حال 4 سال گذشته ایشون با اقامت در سوی زندگی کرده و احتمالی که اقامت اداره مهاجرت تصمیم گیری میکنه و درخواست اقامت دائمیشون موافقت کنه هم وجود داره. هر دو حالت میتونه به وجود بیاد.
2: یعنی پس بهتر اینه که الان مثلا ماه نوامبر بفرستن بره، منتظر جوابی بشن که اداره مهاجرت خواهد داد.
3: من نمیدونم چقدر عجله هست، ولی خب اگر عجله نیست، همه چی خوب پیش رفته، همه چی عادیه، خب اواخر فوریه ایشون میتونه درخواست بفرسته.
2: اواخر فوریه میتونم. بسیار عالی. خب بریم سراغ بعدی. آقای رستمی، سوال به این صورت است: اون گروهی که بچه های کوزیر 18 سالشون به سن 18 سالگی رسیده بودن و اقامتاشون باطل شده بود، یعنی گفته بودن بعد خودتون این کارا رو انجام بدین، و در یک کیسی هم یک بچه 6 ماهه مثل این که اقامتش باطل شده بود، اینو یه توضیح خواستن که این چی بوده و آیا همچنان ادامه داره یا خیر؟
3: اون یک کودکی که 8 ماه بود، از جزئیات پرونده من اطلاع دقیق ندارم، مطبوعات هم درست توضیح نمیدن، فقط سرسرا میندازه که بحثه برای کودک 8 ساله 8 ماه جواب منفیه. ولی حدس من اینه که پدر مادر، خود اقامت پدر و مادر یا حالا یکیشون که اقامت کاری بوده، یه ایرادی داشته که علارغم این که اونا خودشون اقامت معتبر داشتند، ولی به نظر میرسه که چشمانداز تمدید اقامت برای اونا وجود نداره و در نهایت برای این طفل 8 ماه هم طبیعتا جواب منفیه، چون قراره که در آینده پدر یا مادر که به خاطر کار درخواست اقامت دارن، اقامت اونا تمدید نخواهد شد. تصور من اینه و دیگه از جزئیات بیشترش اطلاعی ندارم. منتها در مورد کودکان همراه که در تا 21 سالگی میتونستن اقامتشون تمدید بشه و اگر پدر و مادر درخواست اقامت دائمی دادن، برای این کودکان همراه اگه 18 سالشون پر شده بود، دیگه بهش با درخواست اقامت اینا مخالفت میشد. ولی قراری که از اول اکتبر اشتباه نکنم این قانون تغییر بکنه و به افراد همراه، فرزندان همراه افرادی که اقامت کاری دارند، یا کلن اصلا پیوند خانوادگی و کودکانی که به دلیل پیوند خانوادگی به پدر و مادر یا پدر یا با مادر در اقامت میگیرن، اینا تا 21 سالگی بدون هیچ گونه شرایط خاصی تمدید بشه. بعد از اون هم اگر شرایط خاصی داشته باشند، یه دوره 2 ساله دیگه تمدید بشه. یعنی احتمال اینی که کودکان همراه تا 23 سالگی بتونن اقامت بگیرند، در واقع با این قانون جدید عملی خواهد شد.
2: مرسی. در رابطه با سوال قبلی، دوستی نوشتن همسران هم می توانند اکتنسکاپ فور اورت بین خودشان بنویسند تا در جدایی مشکلات کمتری داشته باشند. منظورشون زن و شوهری هستن، سلام زندگی کردن، حالا میتونن چیزی بنویسن یا
3: بله اکتنسکاپ فور اورت که خب مال زن، افرادی که ازدواج کردن، سامبا اف تال برای افرادی که ازدواج نکردن. بله حتما، چرا که نه.
2: یعنی پس کاری به این نداره که چند سال ازدواج کردن، میتونن که یک اکتنسکاپ فور اورت رو
3: بنویسن. بله، این گونه قراردادها را هم میشه که در شروع ازدواج و رابطه تنظیم کرد، هم در طی دوران ازدواج هم میشه همچین قرارداد تنظیم کرد. فرق نداره. و وقتی که افراد بعد از چندی سال ازدواج همچین قراردادی تنظیم میکنن، باید دقت داشته باشن که یه جوری بشه که به هر حال نادیدانه با هم دیگه توافقی برسن، و اگر همچین قراردادی بعد از سالها ازدواج تنظیم بشه، دیگه این شامل اموال رو به عقب هم میشه، یعنی اموالی که تا به حال داشتن و در آینده کسب خواهند کرد، شامل اموال، همه اموال در طول قبل از ازدواج، طی ازدواج و بعد از ازدواج نیز خواهد شد.
2: سپاسگزارم. دوستان 08-2398 و 08-9838-43 برای شما هستش که مایلید مستقیما به استودیو زنگ بزنید، و 07-4398-9194 برای شما ایزانی که حالا معذوریتی هست، راحت تر از این که سوالاتتون رو اسمس کنید که من بپرسم. دوستی نوشتن: درود آقای آزادی و آقای رستمی. سوال این که اگر یک نفر اخراجی از دادگاه گرفته باشد با 10 سال ممنوعیت در سوئد و شنگن، اگر پلیس مرزی نتونه اخراج کنه، حالا بعد از این 10 سال چه چیزی در انتظار این شخص است؟
3: اخراج به دلیل جرم اونجوری که به نظر میرسه، یعنی اتفیسینگ پگرند ابروت، این گونه اخراجی ها شامل مشمول مرور زمان نمیشند و دیگه ربطی نداره که فرد به اجبار اخراج شده یا داوطلبانه برگشته یا نه. تا مادامی که حوزه شنگن ترک نشه، این دورانی که در واقع تو حکم و اینا اومده، این اصلا شروع نمیشه، به محاسبه نمیشه. تا مادامی که این همچین فرد کشور هست، این 10 سال اصلا شروع نمیشه. بنابراین اگه جواب سوال اینه که نه، تا زمانی که در کشور این فرد اخراج نشده، این 10 سال اصلا شروع به شمرده شدن نخواهد.
2: شمارش این 10 سال آغاز نمیشه.
3: بله بله،
2: پس جواب کاملا مشخص. دوست دیگری نوشتن: سلام، من اقامت از طریق پناهندگی گرفتم، خانومم نتونست ولی ایران نشده، فریم پاسپورت. دوست عزیز، تو رو خود وقتی یه چیز می نویسین یه جو خود دورم بخونینش. ایران نه، اخراج نشده. من اقامت از طریق پناهندگی گرفتم، خانومم اخراج نشده، بعد یه بچه تو راه داریم، تا آخر اکتبر میاد. اقامت این بچه به کدام نفر وصل میشه، پدر یا مادر؟
3: مادر نفهمیدیم اقامت داره یا نداره. بالاخره اون
2: دوست عزیز، اگه صدای ما رو دارید لطف کنید فقط بنویسید که آیا مادر اقامت دارن یا ندارن. بذار من ببینم. من اقامت از طریق پناهندگی گرفتم، خانومم نتونست. پس خانوم خوب. ندارن اینجوری که
3: خب، بنابراین به این ایشون تابعیت سوئد رو نداره، بنابراین این
2: اخراج نشدن ولی
3: پناهجوه. بالاخره
2: خانوم اخراج نشده، همون نمیدونم.
3: بنابراین این کودک میتونه که در واقع به دلیل پیوند خانوادگی پدر درخواست اقامت بکنه.
2: پدر، اوکی.
3: بله، خب پدر اقامت داره.
2: بله دیگه، اقامت پناهندگی گفتن که دارن، اوکی.
3: ولی به مادر به دلیل حالا در تحت شرایط خاص، البته مادر هم میتونه اقامت بگیره، ولی به هر حال قاعده عادی و اصلی اینه که به این کودک فقط اگر مادر اقامت نداشته باشه، پناهجو باشه و جواب منفی بگیره، اینا به هر حال به اون مادر اقامت داد تعلق نمیگیره، فقط به این کودک اقامت میتونه تعلق بگیره.
2: بعد اگر که این کودک حالا تا چند وقت دیگه حالا به امید خدا به دنیا بیان، ولی مادر رو که در جا اخراج نمی کنن به خاطر که از بچه باید نگهداری کنه، بالاخره حداقل در زمان نوزادی و اینا.
3: به هر حال اخراج اجباری اون صوره انجام نمی گیره فعلا در مورد ایرانی ها حداقل، ولی اقامتی هم از اون بابت تعلق نخواهد گرفت.
2: خب ایشون نوشتن دو تا برادرش اقامت دائم دارن. دوست عزیز، من ازتون تقاضا میکنم اگه ممکنه یک بار دیگه این سوالتون رو به صورت کامل و صحیح بنویسید تا من مجددا از آقای رستمی مطلب بپرسم. دوستی نوشتن: پسر من حدود 11 ساله که در سوئد زندگی میکنه. وقتی اومد حدود 10 سالش بود و اقامت پناهندگیش از طریق پرونده من بود. الان 21 سالشه. تا حالا 2 بار برای اقامت دائم درخواست داده اما هر 2 بار رد شده. یک بار به خاطر پایین بودن سطح حقوق، یک بار هم به دلیل اینکه اعلام شده شرکت در آستانه ورشکستگیه. در حال حاضر اقامت موقت 2 ساله داره و 1 سال گذشته، شغل ثابت و درآمد مناسب و مسکن هم داره. سوالی که دارم اینه، با توجه به این شرایط آیا ایشون میتونه الان برای شهروندی سوئد درخواست بده یا نه، یا اینکه اول باید حتما اقامت دائم بگیره بعد تقاضا بکنه؟
3: برای طبق قانون جدید تابعیت شهروندی، برای افرادی که پناهنده هستند شرط داشتن اقامت دائم دیگه وجود نداره. بنابراین همچین فردی اگر 7 سال با استاتوس پناهندگی در سوئد زندگی کرده باشه میتونه که در بدون این که اقامت دائم داشته باشه درخواست تابعیت هم بکنه.
2: اوکی، درخواست تابعیت هم میتونه بکنه. بسیار عالی.
3: بنابراین ایشون دیگه تا به حال اقامت دائم کسب نکرده، دیگه از این به بعد هم دیگه اقامت دائمی کسب نخواهد کرد، ولی خب اگر ایشون میخواد شهروند سوئد بشه میتونه که بعد از 7 سال از اون اولین اقامتشون یا درخواست اقامتشون، بستگی داره چجوری اقامت پیش رفته، این پروسه اول، بعد از گرفتن اقامت اول برای 7 سال در واقع زندگی کردن در سوئد میتونه که درخواست تابعیت بکنه.
2: اوکی مرسی. این دوستمون اوکی نوشتن که با توجه به این که فرزندم 4 ساله و 8 ساله، بذار من بگم این کدومه، ایشون همونی هستن که نوشتم من از تاریخ 29 نوامبر 2022 داره اقامت کاری هستم، در پایان روز 29 نوامبر امسال 48 ماه پر میشه، ایشون این عزیز هستن. سوال دومشون اینه با توجه به این که فرزندانم 4 و 8 ساله هستن و بیش از 3 سال است که اقامت مرتبط با من دارن، اگه من برای اقامت دائم پوت اقدام کنم آیا لازمه شرط تأمین معاش همین فورشورینگز کراف رو براشون نشون بدم، یا چون سنشون زیر 18 سال از این شرط معاف هستن؟
3: نه، برای افرادی که به عنوان پیوند خانوادگی اقامت کسب میکنن حتما اون فرد متقاضی درآمد به اندازه کافی داشته باشه که شرط امرار معاش به هر حال کلن باید وجود داشته باشه، چه اقامت دائم چه اقامت موقت، چون این نوع اقامت ها بر اساس پیوند خانوادگی و اقامت کاریشونه و خب پیوند خانوادگی به عنوان درخواست کوفرزندان به عنوان درخواست پیوند خانوادگی خواهد بود، بنابراین اون فرد باید درآمد به اندازه کافی داشته باشه که کفاف زندگی همه اعضای خانواده رو بده.
2: بسیار نیکو، و بریم سراغ یک سوال دیگه. درود، یک سوال، کسی که محکوم به جرم اولاگا هوت شده حکم آمده که 50 ساعت سامهل شنست باید انجام بده، این شخص پاسپورت سوئدی داره، آیا امکان این است که پاسپورت سوئدیشو ازش بگیرن و اخراجش کنن؟
3: نه، فعلا همچین قانونی نداریم، ولی در قراره که در آینده این موقعیت ایجاد بشه که تابعیت افراد دو تابعیته بشه، تابعیت سوئدی رو باطل کرد، منتها نه بر اساس همچین جرایمی، بلکه در هنگام ارتکاب جرایم خاص مثل تروریسم، عضویت در گروه های بزهکار، یا اعمالی رو یا جرم جنایتی ایشون مرتکب بشه که منافع ملی سوئد رو به خطر بندازه، در همچین شرایطی قراره که تابعیت سوئدی افرادی که دو تابعیت هستن باطل بشه، نه در مورد هر وقتی یه فرد مرتکب یه جرم سبکی مثل همچین 50 روز سامنشست، نه به خاطر این موضوع تابعیت باطل نخواهد شد.
2: ولی هنوز قانونی وجود نداره.
3: اولا اینکه الان فعلا بله همچین قانونی وجود نداره، ولی در آینده این چون تصویب همچین قانونی مستلزم تغییر قانون اساسی و تغییر قانون اساسی هم به هر حال باید شرایطی داره که در 2 دوره مختلف پارلمانی به قول معروف بگیم ماندات پریود، در این دوره باید 2 تا تصمیم گرفته بشه، بعدن همچین بشه که این قانون اساسی رو تغییر داد. بنابراین این تصمیم اول در این دوران 4 ساله گذشته پارلمان تصویب کرده و قراره که بعد از شروع به کار کردن دوره جدید هم همچین تصمیم شبیه به تصمیم عقبی گرفته بشه تا این قانون اساسی تغییر بکنه که بشه تابعیت ها رو هم باطل کرد.
2: سپاسگزارم. 98 38 43 درود بر شما، بفرمایید.
4: درود جناب عزت، من یه سوال از جناب.
2: خواهش میکنم، سرپا گوش هستیم.
4: عزادم جناب رستمی، خسته نباشید، ممنون این وقت رو میذارید. جناب رستمی، اگر یک فردی که در طول یک سال اقامتش رو گرفته باشه، ولی قبل از اینکه اقامتش رو گرفته باشه دوبار ورود غیرقانونی به ایران داشته باشه و اسنادی هم موجود باشه که این رو تایید بکنه، این عنصر نامطلوب رو باید از طریق اداره مهاجرت باش برخورد کرد یا پلیس؟
3: من متوجه سوال نمیشم. قبل از اینکه اقامت بگیره دوبار غیرقانونی به ایران وارد شده؟
4: بله بله، از طریق مرز ترکیه کردستان.
3: سوال گنگه، یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه بیاد اصلا سوئد
4: اومده بوده سوئد قربان، تقاضای به اصطلاح پناهندگی کرده، کیفش طول کشیده، ولی در عین حال به ایران ورود داشته. اونم
3: یعنی در اون دورانی که به درخواست پناهندگی این فرد رسیدگی شده، این مورد شده غیرقانونی از سوئد رفته ایران، درسته؟
4: من قربان تو میدون شهیادم احمق هستن، رفتن عکس گرفتن گوشتن تو صفحه مجازی شو.
3: حالا سوال اینه که یعنی خب به نظر شما همچین فرد مثلا چیه؟ یعنی تروریست، خرابکار، چی
4: نامطلوب؟ بذار بگیم قربان، من چون رو خط رادیویی هستم بگیم عنصر نامطلوب.
2: حالا سوال اینه که آیا اقامت ایشون اقامت گرفته یا نگرفته؟
4: گرفته.
2: خیلی خوب، حالا آقای رستمی اگر بفهمن که این آدم در موقعی که تقاضای پناهندگی کرده به ایران رفته، آیا اقامتشو پس میگیرن یا
4: بعد مدارک رو بعد به پلیس ارائه داد یا به اداره مهاجرت یا اینکه به هر دو تا؟
3: آره، شما منظورتون اینه که به هر حال یه فردی که ادعا میکنه پناهنده است و در این حال نیز غیرقانونی از سوئد کشورهای مختلف رد کرده رفته ایران، یه نه یک بار بلکه دو بار، و خب به هر حال سوال پیش میاد دیگه، فردی که پناهجوه چگونه به ایران مسافرت میکنه، به یه مسافرت، حالا شما میگین غیر قانونی ولی نمیدیم که چجوری اتفاق افتاده، ولی برحال اگر تمچه اطلاعاتی به اداره مهاجرت برسه، برحال اداره مهاجرت تحقیقات انجام میده که ببینی که همچین اطلاعاتی صحت داره یا نداره. اگه صحت داشته باشه طبیعتا خب اون دوباره بررسی میشه که این چگونه این اتفاق افتاده و دلیل این رفتن چی بوده، چگونه این فرد رفته ایران برگشته و اتفاقی برش نیفتاده، علارغم این که استاتوس پناهندگی هم داره، برای اینا بررسی خواهد شد. ولی خب اگر ثابت بشه که این فرد علارغم این که استاتوس پناهندگی داره و به ایران هم کشور خودش هم برگشته مسافرت رفته، به هر حال این میتونه دلیلی بشه که نقامت این فرد باطل بشه.
4: جناب رستمی، باید اول از طریق پلیس اقدام کرد یا اداره مهاجرت؟ قربان، یعنی
3: دو آمد داره. من معمولا پلیس به این موضوع مربوط به اقامت میشه، بنابراین باید اداره مهاجرت این موضوع رو بررسی بکنه، مگه اینکه فرد اگه مرتکب جرمی هم بشه در این گونه موارد، در این حالتی که خونم این جرم قایتا باید در سوئد اتفاق افتاده باشه که
4: بونیس... یکی از جرما عکس برداری از بچه های مخالفین بوده تو تظاهرات ها که میرفته ارائه میداده.
3: شما چگونه مطمئن هستید این موضوع؟
4: مطمئن است چون از خود من این کاری کرده قربان، میدونید چون
3: نه نه خب ما میریم از بیرون از افراد جاهای مختلف عکس میگیریم، ولی خب اون
4: نه، ولی خب چون زیر نظرش داشتیم و عکسش هم داریم که تو میدون شریعت وایساده عکس گرفته.
3: نه خب شما حس میزنید که همچین فردی به هر حال مشکوکه دیگه، درسته؟ حالا چی کار دیگه میکنه؟ این تشخیصش میتونه، میشه ازش شکایت کرد، حالا دیگه پلیس هم به تحقیقات انجام میده و به هر حال یه نتیجه میرسه که اون چیزی شما بیان میکنید به عنوان مثال جاسوسی یا همون فلیکتینگ اسپیوناج اسمشو میشه گذاشت، ولی به هر حال اون هم جرمه. خب دیگه این که چقدر پلیس این قضیه رو جدی بگیره و بتونه همچین موردی رو در پروسه دادگاهی ثابت بکنه دیگه اون یه بحث دیگه است.
2: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
4: که اداره مهاجرت اول
3: مهمترین، آره مهمترین، در واقع نه که مهمترین، یعنی به نظر میرسه که این موضوع مسئله بیشتر مسئله اقامتیه و اگر اقامت ایشون باطل بشه خیلی یعنی اون پروسه خیلی عملی‌تر و راحت‌تر انجام میگیره تا اینکه به پلیس شکایت بشه که ایشون حالا جاسوسی یا حالا جرمی مرتکب شده. پلیس هم به هر حال تحقیقات باید انجام بده. نحوه اثبات این جرم خیلی سخت‌تر از اثبات مسائل مهاجرتیه، بنابراین اون اداره مهاجرت اگه اینو بررسی کنه بهتر و راحت‌تره.
4: مرسی.
2: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. 2398 جانم، درود بر شما.
5: درود بر شما، خسته نباشید. میخواستم با آقای
2: صدای شما رو میشنون، بفرمایید.
5: بله، خسته نباشید. میخواستم یه سوالی ازتون بکنم. میدونم الان تو این موقعیت هم اصلا یه سوال یه ذره شاید عجیب غریب باشه، ولی یکی از دوستان من از من سوال کرده از ایران که اگر بخواد به عنوان اینکه یه بیزینس اینجا را بندازه توی سوئد، موضوع اقامتش چجوریه، برنامه چجوری پیش میره، پروسسش چجوری پیش میره.
3: در مورد ایرانی ها کلن این پروسه زیاد جواب نمیده. افرادی که از ایران میخوام بیان اینجا سرمایه گذاری کنن مشکلات عدیدی زیرگاهشونه، از جمله انتقال سرمایه پول به اینجا که به صورت قانونی نمیشه اینا رو آورد سرمنتقد کرد. این موضوع بسیار مهم میشده و خب بدون این که فرد یک جواهی بانکی معتبری ارائه بکنه اصلا این فرد نمیتونه اقامت بگیره و مسائل دیگه اصلا بررسی نمیشه. ولی به هر حال افرادی که گوش میکنند موضوع بر سر اینه که یک فرد خارجی میتونه در سوئد به دلیل تأسیس شرکت یا ارائه طرح توجیه اقتصادی میتونه که اقامت کسب کنه. شرایطش اینه که تجربه کافی در این زمینه رو داشته باشه، سرمایه مناسب وجود داشته باشه، زبان سوئدی و یا انگلیسی به هر حال فرد باید بلد باشه و توانایی انجام این کار رو داشته باشه. توانایی که از منظور از توانایی اینه که ایشون سابقه شرکتداری داشته باشه و تجربه و دانش انجام این کار رو داشته باشه. بنابراین این موضوعات به هر حال مهم است.
2: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. آقای رستمی، یک نفر به دلیل نداشتن مدارک و انجام کار سیاه از سوئد اخراجی گرفته و به مدت 5 سال ممنوع ورودی گرفته. این شخص در سوئد ازدواج با خانومی ازدواج کرده قبل از اخراج شدن. این خانوم دارای اقامت هستند. آن شخص به فرانسه رفته و آنجا اقامت گرفته. آیا راهی وجود دارد که 5 سال منع ورود ایشون لغو بشه؟
3: ایشون میتونه درخواست اقامت بده به دلیل پیوند خانوادگی. اداره مهاجرت این موضوع رو که ایشون الان خانواده داره و این چقدر مهمه برای اعضای خانواده، فرد مقیم سوئد و در مورد این فرد و اینکه آیا با قوانین مهاجرت مغایرت داره یا نه، این یه بررسی در این زمینه انجام میشه که در هر حال اداره مهاجرت میتونه این اوترسفبود رو در نظر نگیره، یعنی علارغم این تصمیم به همچی فردی اقامت داده بشه. ولی خب با توجه به اینکه طول مدت این ممنوعیت برگشت 5 ساله و به دلیل سوء استفاده از قوانین این در واقع تصمیم گیری شده، بنابراین حتی اگر ایشون تشکیل خانواده هم داده باشن بسته الان من شرایطشو که نمیدونیم، به هر حال بستگی داره به شرایط چگونه باشه، ولی در به طور کل میشه گفتش که شانس گرفتن اقامت در این طی این 5 سال آینده خیلی کم خواهد بود برای این فرد.
2: بسیار نیکو. 98-38-43 جانم بفرمایید.
4: درست بر شما نمیتونم، وقت کن بسید.
2: وقت شما هم به خیر عزیزم، بفرمایید.
4: من یکی از دوستانم چون سر کار بودن قبلا به من پیام داده بودن که این سوال از خدمت جناب رستمی عزیز بفرمایید. به من گفتن اگر کسی درخواست اسکو سنیلین داده باشه،
2: اسکول سانیرینگ. بله
6: بله. و بعدن بخواد به صورت سامبا کسی رو بیاره، آیا داره مهاجر رو این قضیه دست میذاره یا خیلی؟
3: ببینید در آینده قراره که این موضوعات مورد توجه قرار بگیره، یعنی نحوه زندگانی، ریسک این که اون فردی که در واقع قراره از طریق پیوند خانوادگی بیاد سوئد در زندگی اون چه تأثیراتی این موضوع خواهد گذاشت، این سا برحال در نظر گرفته خواهد شد. یه موضوع دیگه هم اینه که مسئله امرار معاش هست، حالا بستگی داره که اسکول سانیرینگ هم که انجام میگیره به هر حال اینطوری نیست که در بعضی موارد تا اونجایی که من متوجه شدم تمام قرضا به صورت نادیده از بین میره، بخشیده میشه به قول معروف، در بعضی موارد هم یه مبلغی تعیین میشه که ماه به ماه پرداخت بشه. الان نمیدونم کدومی که از ایناست، ولی به هر حال این میتونه در این فشار نیست فرموگام، یعنی توانایی امرار معاش این فرد تاثیر منفی بذاره که اون هم میتونه باعث بشه که فرد متقاضی جواب منفی بگیره. پس دو تا حالت وجود داره، دو تا میتونه ریسک هست، یکی این که امرار معاش این فرد زیر سوال بره، دو این که به هر حال نحوه زندگانی این فرد میتونه طوری باشه که در آینده تو زندگی اون فردی هم که میخواد اقامت بگیره و بیاد سوئد تاثیر بذاره. به این دو دلیل میشه که به این هم با همچین درخواست مخالفت کرد. بله
6: بله، به ظاهرم بهشون گفتن که تا 5 سال اگر مورد موافقت قرار بگیره تا 5 سال به سلاش یه مبلغی رو کم میشه، بعد از اون اون سیستم به طور اتوماتیک برداشته میشه.
3: بله دیگه، اون روی پس رو اون موضوع روی اون امرار معاشش تأثیر میذاره دیگه.
6: بله
3: حالا چقدر تأثیر خواهد گذاشت دیگه نمیدونم، باید این رقم ها رو دید و اینا رو بررسی کرد. بسلام،
6: ممنونم،
2: خواهش میکنم، خدا نگهدار. آخرین شنونده ما جانم بفرمایید، بر روی خط هستید، لطف کنین رادیو گوش نکنید و از تلفن صحبت کنید.
7: الو سلام،
2: خواهش میکنم بفرمایید.
7: خسته نباشید،
2: سپاسگزارم، بفرمایید.
7: سلام با آقای رستمی، یه سوال داشتم خدمتشون. میخواستم بگم یکی از دوستای خیلی صمیمی من حدوداً 8 ماه قبل با شوهرشون اومدن سوئد، اومدم شه دخترشون که 24 سال اینجا زندگی میکنه، دخترشون ازدواج دست خونده، ازدواج کرده، ازدواج سوئدی داره و 2 تا بچه داره. بعد 3 ماه موندن و در 3 ماه باید اینجا رو ترک میکردن برن کشور دیگه. اینا رفتن انگلیس چون یه پسرشون تو انگلیس زندگی میکنه. بعد 6 ماه اونجا موندن، دوباره از اونجا تقاضای ویزا کردن از سوئد، بهشون داده شده 2 ساله و اینا اومدن دوباره سوئد. و این زن شوهری که اینجا هستن الان سال هاست که رفت آمد میکنن، همینطوری انگلیس برن و بیان سوئد دخترشونو ببینن، هیچ فامیلی هم تو ایران ندارن. حالا ممکنه دختر خاله و پسر عمه باشه، ولی خواهر برادر پدر مادر هیچ ندارن. و اینا میتونن، آیا این میتونن تقاضای چیز بدن، تقاضای اقامت بدن؟
3: به دلیل پیوند خانوادی، یعنی به خاطر ای که فرزندشون در سوئد زندگی میکنه، منظورتون اینه؟
7: بله بله.
3: نه، به این دلیل به این اینا اقامت داده نمیشه.
7: داده نمیشه. اینا میخوان برن ایران، دوست دارن، یعنی میخوان برن، ولی میدونی که شرایط ایران الان خیلی سخت شده و بچه ها راضی نمیشن، چون بچه ها اصلا ایران نرفتن
3: در حال به دلیل این که فرزند یا فرزندان این دو پدر و مادر در سوئد زندگی میکنن، به اینها با این شرایطی که شما تعریف میکنین اقامت تعلق نمیگیره.
7: آها، نمیگیره. اینا میخوان برن ایران، بچه ها میگن اگه بریم ممکنه دیگه نتونین برگردین و ما شما رو چطوری میخواییم ببینیم دیدار دوباره.
2: سوال شما جوابشو گرفتید و به خاطر پیوند خانوادگی اقامت داده نمیشه.
7: اقامت داده نمیشه.
2: سپاسگزارم، موافق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. آقای رستمی، آیا امکان خرید ملک یا خانه توسط فردی در ایران زندگی میکنه در سوئد هست؟
3: ملک بله، فاست اگندوم بله، آپارتمان نه. فاستگیندون دو تا ملکی که صحبتش میشه در واقع یکی فاستگیندون یکی لوسگیندون. فاستگیندون به ملکی تعلق گفته میشه که زمینش هم مالکش در واقع همون خرید فرد باشه، ولی آپارتمان ها همون بوستاست، چون زمینش این فردی که در آپارتمان زندگی می‌کنه زمینش صاحب زمین نیست، بنابراین به اصطلاح گفته میشه لوسگیندون. بنابراین اون آپارتمان هم از شرایطش اینه که فرد اصلا وقتی آپارتمان تعیین می‌کنه می‌خره باید اونجا زندگی کنه، یعنی یکی از شرایط اینکه خریداری بشه عضو انجام میشه که اونجا باید زندگی کنه.
2: پس به اصطلاح
3: بنابراین ویلا بله خریداری یا ملکای شبیه به این که زمین هم مالکیت رو داشته باشه فرد، اینا رو میتونه، ولی نه آپارتمان.
2: آقای رستمی آخرین سوال چون وقت بسیار کم داریم، آیا اکتنسکاپ فور اردو باید به اداره مالیات برای ثبت داد؟
3: بله حتما، اصلا قبل از این که این در اداره مالیات ثبت نشه این اعتبار پیدا نمی کنه.
2: یک دنیا سپاسگزارم از شما جناب رستمی عزیز، آرزو سلامتی و پیروزی دارم. دیدار ما بعد از انتخابات 13 سپتامبر 2026.
3: بله بله،
2: موفق و پیروز باشید. قربان شما، خدا نگهدار. شنوندگان و بینندگان عزیز، با یک دنیا سپاس از همگی شما، برنامه امروز رو به پایان میبریم و فردا راست ساعتی 1 بعد از ظهر در کنارتون خواهیم بود. موفق و پیروز باشید.

آنها که به سر در طلب کعبه دویدند، چون عاقبت الامر به مقصود رسیدند، رفتند در آن خانه که بینند خدا را، بسیار به جستند خدا را و ندیدند. چون معتکف خانه شدند از سر تکلیف، ناگاه خطابی هم از آن خانه شنیدند که خانه پرستان چه پرستید گل و سنگ؟ آن خانه پرستید که پاکان طلبیدند.

0: بابک چرا تنها نشستی؟
1: هیچی بوا خسته شدم بس که رو ما سای ساعت اسمشو نوشتم.
0: بابا بی خیال ولش نگم بونو مردم سی تو یه دهن واسمو بخونی.
1: با هم ما که صدا ندارم تو حتی تو ایش نوقه که نمیشه خون
0: بالاخره میخونی یا نبونه؟
1: ها

0: کم رسید. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود و همچنین حزب الله لبنان در این جنگ ها به شدت تضعیف شدند. حکومت بشار اسد در سوریه که متحد جمهوری اسلامی بود سقوط کرد. دولت عراق هم به شبه نظامیان متحد تهران دستور داده که باید تا ماه اکتبر خل سلاح شوند. برخی مخالفان حکومت تهران امیدوارند که افزایش فشارها به ویژه در زمینه اقتصادی بر جمهوری اسلامی به فروپاشی محوری بیانجامد که با عنوان محور مقاومت شناخته می شود. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم ریاض، پایتخت عربستان سعودی، به رادیو فردا میگوید که رابطه گروه‌های نیابتی با جمهوری اسلامی یک رابطه ارگانیک است. آنها مزدور تهران نیستند.
1: رابطه ایران با گروه‌های نیابتی رابطه مزدوری این گروه‌های نیابتی نیست. اینها مزدور جمهوری اسلامی ایران نیستند که بتونن وابستگی خودشون رو در نتیجه مزدوری به تغییر بدن و به اون که بیشتر بهشون پرداخت کنه تغییر بدن. رابطه این گروه ها با جمهوری اسلامی یک رابطه ارگانیک هست، یک رابطه ارگانیک که بر اساس یک ایدولوژی بنا نهاده شده. در نتیجه بریدن این گروه ها به سادگی بریدن گروه های غیر ایدولوژیک نیست و نمیتونه باشه. این رابطه ارگانیک به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
0: حزب الله تا سال 2023 میلادی توانمندترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی بود. با ذخایر حاوی بیش از 100 هزار موشک و پهپاد و نیروهای رزمی آموزش دیده که در جبهه‌های مختلف کارایی خود را نشان دادند. اما در دو سال اخیر و پس از 7 اکتبر 2023 این گروه ضربه‌های بزرگی متحمل شد. در جنگ با اسرائیل رهبر کاریزماتیکش حسن نصرالله و بسیاری از فرماندهان و اعضایش را از دست داد. گروهی معتقد به ایدئولوژی رژیم حاکم بر ایران، این گروه اخیراً یکی از مهمترین مواضع خود در جنوب لبنان را از دست داده، بلندی‌های علی طاهر. با این وجود مکرم رباح میگوید که روش سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته ماندن در جبهه هاست، حتی در صورت تضعیف موقعیت و توان.
2: اداء حزب الله قد تراجع ولكن طريقه قتال ميليشيات ايران تريد ان تبقى على الجبهه.
3: عملکرد حزب الله ضعیف شده، اما روش جنگ شبه نظامیان وابسته به ایران ماندن در جبهه ها و انتقال از موقعیتی به موقعیت دیگر است. مثلا اکنون که بلندی های علی طاهر سقوط کرده، نیروهای سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به مناطق دیگری از جنوب لبنان که اکنون به دلیل جنگ ویرانه است منتقل خواهند شد.
0: ایالات متحده، بریتانیا و اروپا سعی می‌کنند هم با فشار بر تهران و هم با اعمال تحریم‌ها علیه برخی افراد، سازمان‌ها و نهادها حزب الله را تضعیف کنند. مکرم ربا، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکایی بیروت، درباره این وضعیت می‌گوید:
2: حزب الله غیر قادر على تمويل نفسه ليس لان الاموال لا تاتي من طهران بعد الان.
3: حزب الله اکنون نمی‌تواند همه نیازهای مالی خود را تأمین کند، نه به دلیل ناتوانی تهران در تامین هزینه ها، بلکه به این دلیل که کشور لبنان فقیر شده و همچنین تدابیر مالی مشخصی اتخاذ شده که مانع از رسیدن پول مانند گذشته به حزب الله می شود. اما این بدان معنا نیست که آنها به روش های پیچیده روی نخواهند آورد، همان گونه که پیشتر تا 5 میلیارد دلار از راه تولید و قاچاق مواد مخدر در سوریه به دست آوردند.
0: حوثی های یمن مستقل ترین متحدان جمهوری اسلامی به شمار می آیند. آنها در دهه 90 میلادی به عنوان یک گروه شورشی محلی در شمال یمن اعلام موجودیت کردند و با پشتیبانی تهران به گروهی تبدیل شدند که اکنون کنترل بخش بزرگی از یمن از جمله پایتخت را در دست دارند. آنها علاوه بر تهدید رقبای منطقه جمهوری اسلامی اکنون تلاش می‌کنند با ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه ایران، تنگه باب المندب یکی از آبراهای مهم انتقال انرژی به جهان را ناامن کرده و با حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی به بالا ماندن قیمت انرژی در جهان کمک کنند. اما در عراق گروه‌های شبه نظامی متحد جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته دست به حملاتی به پایگاه‌های آمریکایی در این کشور زدند و حتی حملاتشان از مرزها فراتر رفت و به کویت و عربستان سعودی هم رسید. تهران میگوید هدف پایگاه‌های آمریکایی در این کشورها بود، اگرچه گزارش‌ها از هدف قرار دادن زیرساخت‌های نفتی نیز در این کشورها حکایت دارد. مسعود الفک به رادیو فردا میگوید که تحریم‌های آمریکا برای رسیدن به نتیجه باید هوشمند باشد.
1: اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده، اگر اقداماتی هوشمند نباشه نمیتونه به نتیجه برسه.
0: عراق که حدود 1600 کیلومتر مرز مشترک با غرب ایران دارد، پس از سقوط حکومت صدام حسین در نتیجه حمله آمریکا و متحدانش به آن در سال 2003 میلادی به کشوری تحت نفوذ جمهوری اسلامی تبدیل شد. مسعود الفک میگوید که عراق اکنون هم ریه اقتصادی ایران است و هم پشتیبان مالی دیگر گروه‌های نیابتی تهران.
1: بسیاری از این گروه‌ها در حقیقت از لحاظ مالی خودکفا هستند. اینطور نیست که فقط به کمک مالی جمهوری اسلامی تکیه کنند. به ویژه گروه‌های عراقی، به ویژه گروه‌های نیابتی در عراق کاملا مستقل هستند و نه تنها مستقل، بلکه به نیابت از تشکیلات مادر در تهران دیگر گروه‌های وابسته به این تشکیلات رو حمایت مالی میکنن، چون گروه‌های نیابتی در عراق به طور مستقیم و غیر مستقیم در ترکیب حاکمیت حضور دارن و حضور در ترکیب حاکمیت برای اونها سهمی از اموال و ثروت‌های عراق رو به ارمغان آورده. در نتیجه با چنین اموالی میتونن گروه‌های دیگر رو که جزء شبکه اونها هست اما در کشورهای دیگه است، مثلا حوثی‌ها، مثلا حزب الله در لبنان، رو حمایت مالی بکنن. و این مسئله کاملا یعنی زیر نظر هست در شرایط کنونی در جهان عرب، روش بحث میشه، گفتگو میشه. کما اینکه فراموش نکنیم خود عراق یک در حقیقت شش اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هست که از طریق اون میتونه به طور غیر مستقیم بسیاری از تحریم ها رو دور بزنه.
0: در هر حال فشارها بسیار زیاد است، هم بر جمهوری اسلامی و هم بر گروه های نیابتیش. باید دید که آیا این فشارها به تغییر ساختار و نگاه این گروه ها خواهد انجامید یا با تغییر روش ها موفق به مقاومت در برابر فشارها خواهند شد.
4: همکارم بابک عبوری‌آذر نگاهی داشت با آینده گروه های نیابتی جمهوری اسلامی.
5: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
6: 2-0-420-725-970-30.
4: نهاد پایش اقلیم اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرده که ماه اوت، ماه گذشته میلادی، گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده. کوپرنیکوس اعلام کرده که میانگین دمای هوای جهان در این ماه به 16.96 درجه سانتیگراد رسیده، چیزی نزدیک 17 درجه، رقمی که رکورد ماهانه قبلی ثبت شده در ژوئیه سال 2023 رو به میزان 0.01 درجه سانتیگراد پشت سر گذاشته. البته این نهاد به دلیل اختلاف بسیار کم بین این دو رکورد اونها رو عملا در یک سطح تاریخی ارزیابی کرده. همکارم گلناز اسپندیاری نگاهی داشته به این گزارش.
7: ماه اوت گرمترین ماه ثبت شده در تاریخ جهان بوده است. این را کوپرنیکوس، نهاد پایش اقلیم اتحادیه اروپا، اعلام کرد. همچنین دمای آب اقیانوس‌ها نیز به بالاترین سطح خود رسید، در حالی که اروپای غربی گرمترین تابستان خود را پشت سر گذاشت. در واکنش به ارزیابی سرویس تغییرات اقلیمی کوپرنیکوس، سازمان ملل متحد هشدار داد که تا زمانی که بشر وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کنار نگذارد، سیاره زمین بیش از پیش وارد شرایط ناشناخته و بی سابقه خواهد شد. سوخت فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ است که یکی از مهمترین دلایل آلودگی محیط زیست، افزایش گازهای گلخانه‌ای و گرمایش زمین به شمار می‌روند. داده‌های کوپرنیکوس به سال 1940 باز می‌گردد، اما شواهد دیگری مانند هسته‌های یخی حلقه‌های رشد درختان و اسکلت مرجان‌ها به دانشمندان امکان می‌دهد اقلیم کنونی را در چارچوب تاریخی بسیار طولانی‌تری ارزیابی کنند. سامانتا برگس از مرکز اروپایی پیش‌بینی‌های هواشناسی میان مدت که مدیریت برنامه کوپرنیکوس را بر عهده دارد، به خبرگزاری فرانسه گفت: به احتمال زیاد انسان‌ها دست کم در 100 هزار سال گذشته هرگز دمایی به گرمی امروز را تجربه نکردند. کوپرنیکوس اعلام کرد که میانگین دمای هوای جهان در ماه اوت به حدود 17 درجه سانتیگراد رسید. دانشمندان میگویند فعالیت‌های انسانی به ویژه سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز از دوران پیشاصنعتی تا کنون حدود 1.4 درجه سانتیگراد به دمای زمین افزوده و شدت و احتمال وقوع پدیده‌های جوی شدید را افزایش داده است. سایمون استیل، رئیس بخش اقلیم سازمان ملل، درباره گزارش کوپرنیکوس گفت: شواهد غیر قابل انکار است. این بهایی است که بشریت به خاطر اعتیاد به سوختهای فسیلی می‌پردازد، اعتیادی که بحران اقلیمی جهانی را تشدید می‌کند. دمای سطح آب اقیانوس‌ها نیز به رکورد روزانه جدیدی رسید. بیش از 90 درصد گرمای اضافی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط اقیانوس‌ها جذب شده است. آمریکا از افزایش بیشتر دمای خشکی‌ها جلوگیری می‌کند، اما هزینه سنگینی برای حیات دریایی و صخره‌های مرجانی داشته است. دانشمندان انتظار دارند رکوردهای دمایی در ماه‌های آینده نیز شکسته شوند، زیرا پدیده النینیو احتمالاً در حدود ماه دسامبر به اوج خود خواهد رسید. همچنین پیشبینی می شود سال 2027 و شاید حتی سال 2026 به گرمترین سالهای ثبت شده تاریخ تبدیل شوند. النینیو که مرحله گرم یک چرخه طبیعی اقلیمی محسوب می شود، معمولاً باعث افزایش موقت دمای جهانی می شود. آن هم در شرایطی که زمین پیشا پیش به دلیل گرمایش بلند مدت در حال گرم شدن است. فریدریک اوتو، دانشمند اقلیم از کالج سلطنتی لندن گفت: تغییرات اقلیمی هر رویداد النینیو را گرمتر می کند و تا زمانی که سوزاندن زغال سنگ، نفت و گاز را متوقف نکنیم، این ماه‌های رکورد شکن یکی پس از دیگری ادامه خواهد یافت. کوپرنیکوس همچنین اعلام کرد که ماه اوت پایان گرمترین تابستان اروپای غربی را رقم زد، تابستانی که رکورد دیرینه سال 2003 را پشت سر گذاشت. سامانتا برگس، اقیانوس شناس و مسئول راهبردی مرکز اروپایی پیشبینی‌های هواشناسی میان مدت گفت: تابستانی استثنایی را پشت سر گذاشته ایم، نه فقط در اروپا بلکه در سایر نقاط جهان نیز رکوردهایی که نزدیک به یک قرن پا بر جا بودند شکسته شدند. او افزود: اقلیم جهان همچنان افراطی تر خواهد شد مگر آنکه جریان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی را متوقف کنیم.
6: پس از گزارش همکارم گلناز اسفندیاری بشنویم از سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در کانادا، در مورد پدیده النینیو.
8: در جاهایی مثل استرالیا و اندونزی خشکسالی بیشتر میشه و در جاهایی مثل آمریکای جنوبی بارندگی بیشتر میشه. در آوریل امسال مقاله منتشر کرده آقای جلال هلالی و همکارانش در Journal of Hydrology Regional Studies، اونجا بررسی کرده، داده های بلند مدتی رو مورد ارزیابی قرار داده و به این نتیجه رسیده که پدیده النینو میتونه که باعث افزایش بارندگی بشه در مناطق مختلفی از ایران. ولی این افزایش بارندگی لزوماً به معنی اینکه این یک اثر مثبتی برای ما به همراه داره نیست. در واقع چند سال پیش هم مقاله دیگری رو آقای فرهاد هوشیاری پور و همکارانشون منتشر کردن در داخل ایران. اونها البته نشون دادن که به طور مشخص مثلا النینو در حوزه رودخانه کن اثر مثبتی نداشته و درست اثرش منفی هم بوده. بنابراین باید منطقه به منطقه و حوزه به حوزه راجع به قضیه صحبت کرد، خیلی نمیشه نظر کلی داد. به نظر میاد مناطق جنوبی خیلی بیشتر میتونه این اثر رو داشته باشه، ولی خب این یک، همچنان که گفتم، یک پدیده جهانی است، در سایر مناطق هم اثر خواهد گذاشت. موضوع اینه که ما باید برای این پدیده آماده باشیم. منظور از آمادگی این نیست که ما میتونیم در واقع مقابل این پدیده اقلیمی جهانی ایستادگی کنیم، بلکه باید سازوکارهایی برای سازگاری رو افزایش بدیم. خب حالا این در حوزه کشاورزی میتونه استفاده از گونه‌هایی باشه که در برابر این شرایط مقاومن، یا اینکه زمان کشت رو باید تغییر داد. در ارتباط با مسائل مربوط به سیل هم خب میتونیم که میشه پیش بینی هایی در واقع سازمان هواشناسی معمولا هم این کارو انجام میده پیش بینی هایی انجام میشه و اون مناطق رو نسبت به سیل

0: موسیقی و بزنه به رفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
1: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
2: کم کم داریم میریم که شهریور ماه رو هم به پایان برسونیم و سال تحصیلی تازه در ایران فرا برسه. اما این سال تحصیلی در شرایطی آغاز میشه که بازگشت به کلاس لزوماً به معنی بازگشت به شرایط عادی نیست. دانش آموزان پس از ماه‌های اختلال در آموزش، جنگ، بمباران و اضطراب به مدرسه برمیگردند. دانشجویان هم علاوه بر تجربه جنگ و وقفه تحصیلی با نگرانی درباره آینده تحصیلی، شغلی و اجتماعی خودشون مواجهند. اما در سوی دیگر هم معلمان و اساتید دانشگاهی قرار دارند که خودشون همین بحران‌ها رو پشت سر گذاشتن و همزمان با فشارهای اقتصادی و معیشتی حالا باید به دانش آموزان برای بازگشت به شرایط عادی کمک بکنند. مدارس و دانشگاه‌ها برای مواجهه با این شرایط چه آمادگی‌ای دارند؟ این پرسش رو همکارم الهه روانشاد با شادی جواهریان، روانشناس و پژوهشگر حوزه آموزش، در میون گذاشته.
3: قطعاً مسئله امنیت و امنیت روانی در درجه اول قرار داره، برای اینکه یه حقیقتی هست در امر آموزش بسیاری از سرنخ‌های آموزشی و یادگیری آسیب خورده. این یه امر مشخصه و تا وقتی اون زمینه و پایه امنیت روانی فراهم نشه، اون آموزش درسی باید سوار بر اون امنیت روان باشه تا اون یادگیری اتفاق بیفته. ولی اونچه که مسلمه به نظر من، بچه ها کاملا بی پناه وارد محیط و فضای آموزشی میشن، چون حقیقتا آسیب هایی که خوردن نشون دهنده این هستش که پناهی نداشتن و احساس امنیتی نداشتن. مسئله دیگر این که به طور واقعی پناهگاهی ساخته نشده در مدارس یا در اطراف مدرسه، طریقه پناه گرفتن رو هم که آموزشی ندید و پناهگاهی وجود نداشته که در اون حس امنیت داشته باشن. حتی در فضای خانه هم این امنیت فراهم نبوده، ولی خب با حضور پدر مادر میتونسته بسیار تسکین داده بشه. ولی در فضای مدرسه که یک معلم هست یا چندین معلم، چجوری میتونن به روان این بچه ها کامل رسیدگی و این به شدت از نظر روانی برای بچه های با سن پایین‌تر آسیب‌زاست.
4: خانم جواهری، شما الان دارید به جنگ فکر میکنید، به احتمال بمباران و برای همین از پناهگاه یاد میکنید، اما احساس امنیت بدون بمب و این چیزها هم باید وجود داشته باشه، چرا که خاطره گذشته‌ای که مثلا استرابی که درون خانواده بوده، ترسی که از جنگ داشتن و همه اینها، هرچند که حالا هم جنگ نباشه، اون احساس امنیت رو چگونه میشه به این کودک داد در مدرسه؟
3: اون چه که من در سوابق بزرگسالان و عزیزانی میبینم که سالها پیش در جنگ ایران و عراق تجربه کردن، هنوز این خاطرات به صورت تروما با اونها باقی است، در روان اونها زندگی میکنه اون تروما و باعث آزار و اذیت روانیشون میشه. خصوصا همینطور که شما به درستی اشاره کردید، اگر فضای خانواده یا افراد مضطرب در کنار این بچه‌ها بودن، این تروما قطعا تشدید شده و در یه ترکیب با دیگر باعث ترومای سنگین تری در وجود این افراد شده. واقعا حقیقتی است، افراد بزرگسالی که در این مدت با مسئله جنگ روبرو بودن و آنچه که در ادامه جنگ داره اتفاق میفته، شاید از اون زمان کمتر دچار آسیب روانی نیستن، چون ما میدونیم که چه اتفاقات دیگری در کنار جنگ افتاده که قطعا بچه از پدر مادرشون هم آسیب های زیادی رو جذب کردن و گرفتن. بنابراین حالا باید تصور کنیم که این فضای مدرسه چه محیط امنی باید باشه که قطعا وقتی از نظر فیزیکی حتی پناهگاه هم وجود نداره، این بچه ها چگونه میتوانن احساس امنیت بکنن؟ و یا اینکه حتی به عنوان یه بچه دبستانی آموزشی هم ندیدن که طریقه پناه گرفتن رو در پناهگاه بلد باشن. حالا تصور کنید یه بچه در روزگاری که ما زندگی میکنیم با فضای مجازی بسیار نزدیکه، مرتب از اخبار خبر داره، مرتب در فضای مجازی حتی ممکنه این صداها رو بشنوه یا خودش مشاهداتی داشته باشه یا از نقل قولایی که افراد بزرگتر کردن چه اتفاقی در مدرسه میناب افتاده و این خبرها چگونه روی بچه ها تاثیرگذار بوده. قطعا

0: مایی که هنوز برای خودشون اتفاق نیفتاده ولی در ذهنشون بارها و بارها اینو بازسازی کردن و اون حسی که پدر مادر رو ناخودآگاه یا خودآگاه به بچه ها انتقال دادن. این جدایی این بار سخت از نظر روانی، برای اینکه با احساس عدم امنیت بسیار زیادتری بچه ها باید روبرو بشن. به هر حال فضای خانه امن‌تره، حتی اگه یاد مادر پدر مضطرب در اونجا دارن زندگی میکنن.
1: خانم جواهری، از معلم یک دبستان، دبیرستان، دوره های مختلف، چه از ابتدایی گرفته چه تا پایان دبیرستان، از یک معلم انتظار میره استراب، افت تمرکز یا حتی سوگ دانش آموزش رو مدیریت کنه. این در حالیه که خود این معلم هم جنگ و ناامنی رو تجربه کرده، با مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی روبروه. در چنین وضعیتی چطور میشه این مسئولیت رو بر دوش معلم گذاشت؟ اصلا آموزش و پرورش چگونه حمایتی باید از معلمان خودش داشته باشه و چگونه باید امکان امنیت اونها رو فراهم کنه تا اونها بتونن به نوبه خودشون امنیت فکری، احساسی و تحصیلی دانش آموز رو برآورده کنن؟
0: دو مسئله و دو متغیر مهم وجود داره. در حال حاضر وقتی من با معلمان صحبت میکنم در هر مقطعی، وقتی به دلیل جنگ یا مسائل اقتصادی همونطور که شما اشاره کردید یا از دست دادن عزیزان و اتفاقاتی که در این مدت اخیر افتاده، اصلا وضعیت روانی خوبی ندارند. این قسمت اول. و قسمت دوم، این معلمان آموزشی ندادن. شاید در بسیاری از کشورها برای همچین زمانی و یک زمان بحرانی این معلمان تحت آموزش های سریع قرار می گیرن یا مجبورشون می کنن که یاد بگیرن و این رو عملا انجام بدن، یعنی یک راهنمایی، یک برنامه ریزی که مشخص و مدون باشه و مجبورشن از اون برنامه حتی اجرا بکنن، حتی اگر در دلشون خودشون هم گرفتاری های داشته باشن، یعنی در درونشون آشوبی باشه. به همین دلیلی که خدمتتون عرض کنم، ولی اون چه که مسلمه هیچ کدوم از این دو مورد الان وجود نداره در فضای آموزشی که بزرگسالان مثل معلمان یا دیگر اعضای مدرسه دارن مدیریتش میکنن.
2: گفتگو میکرد همکارم هانا کاوی، همکارم الهه روانشاد با شادی جواهریان. اما یک محقق هوش مصنوعی که اوپن ای آی رو برای پیوستن به آنتروپیک ترک کرده بود، تصمیم به ترک این صنعت گرفته و هر دو شرکت آمریکایی رو به قمار با زندگی بشر در رقابت برای توسعه مدل های هوش مصنوعی با قابلیت خود بهبودی متهم کرده. بشنویم از هانا کاویانی.
3: هیچ کدام از این شرکت ها مسئولانه عمل نمی کنند و با زندگی ما قمار می کنند. حالا این جملات جیکوب کاکسون دست به دست می شود و ابزاری که امروز در حال تبدیل شدن به بخش جدایی ناپذیر زندگی ما شده، با تصور انقراض نوع بشر گره می خورد. کاکسون 27 ساله است و در کارنامه‌اش سابقه همکاری با شرکت اوپن ای آی رو هم دارد و این روزها از دیگر شرکت عظیم فعال در حوزه هوش مصنوعی، آنتروپیک، استفاده است. او روز 17 شهریور موضوع استعفای خود را در یک رشته توییت در شبکه اجتماعی ایکس علنی کرد و نوشت: کسانی که هوش مصنوعی را می سازند صادقانه معتقدند که این فناوری می تواند تا پایان دهه همه ای ما را بکشد. موضوعی که در قلب نگرانی جیکوب کاکسون قرار دارد ابرهوش است، یعنی آن مرحله‌ای که توانایی های هوش مصنوعی از هوش انسان سبقت بگیرد و بتواند نسل بعدی هوش مصنوعی را با دخالت بسیار کم انسان یا بدون انسان طراحی و آموزش دهد. در همین هفته های اخیر چندین بار موضوع فرار یک مدل از فضای محصور و نفوذ به برنامه دیگر به صورت خودکار یا هک شدن سیستم ها توسط سامانه های خودکار بسیار خبرساز بوده و باعث نگرانی درباره توانایی های این فناوری شده که ساخته دست بشر است اما در حال خارج شدن از کنترل آن. این فقط نگرانی یک کارمند مستعفی آنتروپیک نیست. دو همکار پیشین او که هنوز در این شرکت کار می‌کنند هم در فضای شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر کردند. یکی از آنها ایوان هوبینگر، سرپرست بخش همترازی آنتروپیک است که می‌گوید به نظر او در یک دهه آینده احتمال اینکه هوش مصنوعی انسان را بکشد بیش از 10% است. او می‌گوید آنتروپیک تمام تلاش خود را می‌کند که مسیر کنونی به آن سمت نرود، اما اعتراف هم می کند که هنوز برنامه‌ای برای حل مشکل همترازی برای ابرهوش وجود ندارد. ساموئل مارکس دیگر کارمند آنتروپیک است که در این باره نوشته: توسعه دهندگان هوش مصنوعی معتقدند که این فناوری می تواند باعث انقراض بشر یا پیامدهای بد مشابه بشود و به گفته مارکس هرچه کارمند ارشدتر نگرانی بزرگتر است. در شرکت اوپن ای آی که رقیب آنتروپیک است، سام آلتمن مدیر اجرایی مشهور آن پیشتر از همین نگرانی ها سخن گفته و اذعان کرده بود که ما قابلیت های سایبری مدل های هوش مصنوعی خود را در دنیای واقعی دست کم گرفته ایم. البته همه این مدیران ارشد شرکت های عظیم فناوری از اینکه این هشدارهایی به اصطلاح آخر و زمانی کسانی مانند جیکوب کاکسون را بپذیرند اجتناب می کنند و رابطه خوبی هم با سیاستمدارانی که معتقدند باید ترمزی در مسیر پیشرفت بسیار سریع هوش مصنوعی گذاشت ندارند.
2: پس از گزارش همکارم هانا کاویانی به سراغ اپل با آیفون 2 بریم. گوشی نخستین گوشی تاشویی که اومده تا ببینه میتونه قواعد بازاری رو تغییر بده یا نه. بشنویم از رویا ملکی.
4: اپل بالاخره وارد دنیای گوشی‌های تاشو شد. بازاری که سال‌هاست شرکت‌های مثل سامسونگ و هواوی در اون رقابت می‌کنن. اپل مثل همیشه دیرتر وارد شد و در عوض تلاش کرد قواعد بازی رو از نو تعریف کنه. محصول جدید این شرکت آیفون 2 نام داره. قیمت پایه 1999 دلار و از اول آبان وارد بازار میشه. بله، تقریبا 2000 دلار. گوشی در حالت بسته ظاهری شبیه پاسپورت داره و وقتی بازش میکنید با یک نمایشگر 76 اینچی روبرو میشید. چیزی بین موبایل و تبلت، اما با ادعای اپل همه اینها در جیب جا میشه. به گفته اپل این گوشی باریکترین آیفون تاریخه و از بدنه تیتانیومی، دو نمایشگر و یک لولای اختصاصی ساخته شده. اما هنوز هم این محصول در مقایسه با برخی گوشی‌های تاشوی چینی ضخیم‌تره. اپل تلاش کرده این محصول رو فقط یک گوشی سرگرمی معرفی نکنه، بلکه اون رو به عنوان یک ابزار کار و بهره‌وری مطرح کنه. امکان باز کردن چند پنجره به صورت همزمان، تماس‌های چند نفره در زوم از جمله قابلیت‌هایی هستن که اپل روی اونها تاکید کرده. اپل گفته باتری این محصول در استفاده ترکیبی از دو نمایشگر تا 24 ساعت دوام داره و میتونه حدود 20 دقیقه به 50% شارژ برسه. اما اپل وارد بازی شده که سالها رقبایی مثل سامسونگ و شرکت‌های چینی در آن حضور دارند. واکنش سامسونگ هم خیلی جالب بوده. اپلیکیشن آموزش زبان دولینگو که نماد یک جغد سبز رنگ رو داره در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به نام گوشی جدید آیفون ده‌ها توییت کرده و نوشته اسم من رو روی یک گوشی گذاشتن و کاری کردن خم بشن. سامسونگ هم وارد ماجرای این شوخی شده و در پاسخ گفته ما هم همینطور، از ما هم کپی شده. خلاصه اپلیکیشن آموزش زبان دولینگو از نام آیفون استفاده کرده و در توییتر کلی بحث را انداخته. اپلیکیشن آموزش زبان دولینگو در توییتر نوشته این آیفون 1999 دلاره، اما اپلیکیشن ما روی اون مجانیه. از این شوخی ها که بگذریم، آیا مردم حاضرند برای یک آیفون تاشو تقریبا 2000 دلار پول پرداخت کنند؟ تحلیلگران معتقدند احتمالاً بله. مؤسسه IDC پیش بینی کرده اپل میتونه تا پایان سال آینده حدود 40% از بازار گوشی‌های تاشو رو در اختیار بگیره. البته یک رقیب اصلی بیشتر از بقیه نگرانه. سامسونگ، شرکتی که از سال 2019 یکی از پیشگامان گوشی‌های تاشو بوده و حالا برای اولین بار با رقیبی روبرو شده که توانایی داره این بازار رو تغییر بده. به نظر میرسه رقابت گوشی‌های تاشو وارد مرحله جدید شده، اما در نهایت این مردمند که برنده و بازنده بازار رو تعیین می‌کنند. این انتخاب اونهاست که نشون میده بازار در نهایت به کدوم سمت خواهد رفت.
2: با پایان گزارش همکارم رویا ملکی در مورد جدیدترین محصول آیفون اپل به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمونید تا ساعت 7 بعد از ظهر که یک بار دیگه با شما خواهم بود.
5: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که همراه من هستید با خبرها. رویترز میگوید که ایران نفت خود را با کالاهای چینی مبادله کرده است. دونالد ترامپ گفت که از دیده او جنگ با ایران تا چند ماه آینده به پایان میرسد. و قیمت دلار در بازار ارز به 235 هزار تومان رسید. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع آگاه اعلام کرد که ایران در معاملاتی به ارزش میلیاردها دلار نفت خود را در برابر دریافت کالا از چین مبادله کرده است. کالاهایی که رویترز میگوید تجهیزات پدافند هوایی هم در میان آنها قرار دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، این سازوکار به ایران امکان داده بخشی از نیازهایش را بدون انجام مستقیم پرداختهای مالی متعارف و با استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت به چین تامین کند. منابع آگاه همچنین گفتند ارزش کالاهایی که ایران در این چارچوب از چین دریافت کرده به چند میلیارد دلار میرسد و بخشی از این مبادله به تجهیزات نظامی اختصاص دارد. این معاملات در شرایطی انجام شده که تحریم‌های آمریکا علیه بخش نفت و نظام مالی ایران، دسترسی تهران به شبکه‌های بانکی بین‌الملل و انتقال مستقیم درآمدهای نفتی را دشوارتر از قبل کرده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید از دیده او جنگ با ایران بعد از انتخابات میان دوره ی آمریکا پایان می‌یابد، چون طرف ایرانی دیگر نمی‌تواند دوام بیاورد. دونالد ترامپ چهارشنبه بار دیگر هشدار داد که ممکن است ارتش آمریکا به تأسیسات مخفی ایران در کوه کلنگزلا حمله کند. رئیس جمهور ایالات متحده در گرد همایی انتخاباتی جمهوری‌خواهان در دالاس گفت: ما متوجه فعالیت‌ها در کلنگزلا شده‌ایم. به ایران توصیه می‌کنم که با مزه‌بازی در نیاورد، چون مجبور می‌شویم به شدت به آنها ضربه بزنیم. آقای ترامپ درباره وضعیت ایران گفت: آنها مستعجلند و تلاش می‌کنند بر انتخابات ما تأثیر بگذارند. انتخابات میان دوره ای آمریکا قرار است در ماه نوامبر برگزار شود. روز پنجشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران به رقم بی سابقه 235 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب 272 هزار و 318 هزار تومان برآورد شده است. به رغم اینکه بانک مرکزی 500 میلیون دلار پول به بازار تزریق کرده و رئیس بانک مرکزی هم گفته که آماده تزریق 2 میلیارد دلار دیگر به بازار است، نشانه ای از افت ارزش دلار در بازار دیده نمی شود. اما شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه با تصویب قطعنامه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد. این قطعنامه که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای حکام ارائه شده بود، با 23 رأی موافق به تصویب رسید. این نخستین بار در 20 سال گذشته است که پرونده جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت می‌رود. برادر مجید سعیدی، عکاس خبری در ایران، با انتشار پیامی در اینستاگرامش نوشت که ماموران امنیتی چهارشنبه به محل زندگی برادرش رفتند و او را بازداشت کردند. مهدی سعیدی نوشته هیچ اطلاعی از دلیل بازداشت و محل نگهداری مجید سعیدی ندارد. مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز هنوز توضیحی در این باره ندادند. مجید سعیدی پیشتر چند بار از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده است. از جمله شهریور سال 1400، زمانی که برای تهیه گزارش از وضعیت آوارگان افغان به استان آذربایجان غربی رفته بود و در شهر خوی بازداشت شد. و آخرین خبر این که غلامعلی حداد عادل، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، میگوید جمهوری اسلامی فعلا نمیتواند به دلیل شرایط جنگ و اونطور که باید وارد جبهه حجاب شود. پدر همسر کشته شده مشتبه خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی که چهارشنبه در رسانه‌های ایران بازتاب یافت، همچنین گفت که شرایط کنونی ایران از نظر حجاب بسیار سخت‌تر از سال 60 است که شروع به کار کردیم. حجاب زنان در ایران از 18 مرداد 1362 و با به قانون مجازات اسلامی به طور رسمی و قانونی جنبه اجرایی پیدا کرد و برای زنانی که از این قانون سرپیچی کنند مجازات هایی در نظر گرفته شده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. خدا نگهدار.
6: حضرت مولانا می‌فرماید: دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بیهوده ملولم.

0: همه کافه فردایی رادیو فردایی.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که چهارشنبه 18 شهریور رو در خدمت شما عزیزان هستیم با کافه فردا.
0: بله،
2: تشکر میکنم از اینکه این برنامه رو حداقل 3 ساعت در هفته به صورت زنده پخش میکنید و تکرارش هم که همونطور که شما میفرمایید خیلی زیاد هست هر کدوم. من از طریق تلگرام برنامه شما رو دنبال میکنم. از دو تا موجی عزیز برنامه هم تشکر میکنم. جلال رو بیشتر دوست دارم به خاطر اینکه حس میکنم دقیقا از زاویه دید من به مسائل نگاه میکنه و احساس خود همپنداری میکنم باهاش. یه قسمتایی از برنامه یه مقدار بعضی مواقع کسل کننده میشه، یعنی یه جاهایی بیشتر به مسائل حاشیه بی اهمیت یه مواقع میبینم خیلی بیش از حد پرداخته میشه.
0: منم جلالو بیشتر دوست دارم.
1: منم جلال رو بیشتر دوست دارم. این روز همه جلال رو بیشتر دوست دارن. مرسی، دم شما گرم که نظرتون رو گفتین و حالا حداقل یه بخشی از برنامه رو دوست داشتین، ولی کاش یکم جزئی تر میگفتین که کجای برنامه، کدوم قسمت، و ما حتما میشنویم و بهش فکر میکنیم، به نظرات عزیزانی که انقدر به ما اهمیت میدن که برامون وایس میذارن، نظر میدن، بقیه که نمیذارن هم بشنون و نظر بدن.
3: پس حالا که اینطور شد یه راهنمایی واسه من بکنید ببینم من کجا باید اکثر رو ببینم، چون من فقط اینجا رو داشتم و تازه دو سه روزه که اومدم تو این قسمت من وایس گذاشتم، نمیدونم کجا باید اکثر رو ببینم. بعد دوباره تو تلگرام دنبال کافه فردا بگردم.
0: حالا که چطور شد؟ چطور دو سه روزه اگه... کجا تازه اومدین؟
1: دوشنبه به تماسشون رو پخش کردیم، گفته بودن که عکستون رو میخوام ببینم و ما براشون توضیح دادیم که ما در کانال تلگرام عکسای زیادی رو از خودمون، زیاد که نه ولی 4-5 تایی داریم دیگه. به هر حال هر 4 تایی هستیم توش، هم من هم مهدی هم شهرام و هم ملینا، و خیلی هم خوشگلیم خدایش تو عکسو.
0: توی کانال توی تلگرام سرچ کنین همین فارسی کافه فردا، کانال ما رو میبینین، اونجا زحمت بکشین عضو بشین و برین همینجوری بالا. شاید هم لازم نباشه زیاد برم بالا، چون که یک تمهیداتی گویا اندیشیده بودید. آره. که عکس
4: رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، رئیس بنیاد سعدی، علاقمند به چای تلخ و نبات اعلای زعفرونی نگین یزد که همزمان پدر زن مشتبه هم هست، بیاناتی فرمودند که شاهکهای این حقیر را شارپ تیز کرد. به دینسان در این قسمت از برنامه این شما و این هم اعتراف به شکست 45 سال مهندسی فرهنگی جمهوری اسلامی، آن هم از زبان کسی که از روز اول تو این پروژه بوده خودش. حداد عادل میگه ما باختیم، بعدم باختیم، فقط بذاریم برم من. ولی حالا که آسمون ایران بستید و هوانوردی رو تحریم کردید، چجوری پس برم من؟ اصلا کجا برم من؟
5: دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه؟ خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم بشیم، ولی خب تو مدرسه ها آثار این مشهود خواهد بود. یعنی کار خیلی سخت‌تر از سال 60 شده که ما شروع به کار کرده بودیم.
4: گوینده این اعتراف به شکست وقتی میگه ما، یعنی کل نظام، رئیس فرنگستان و خالق چرخبال و کشلقمه و پردنگار و دستازاد و آبزن و زورافسایی و دمابان و کارنامک و آبشویه که به جای سیفون گفته باید استفاده بشه، وقتی نمیخواد کلمه شکست رو به کار ببره، معادل آخوندی براش پیدا میکنه: نفوذ دشمن. میگه ما از سال 60 شروع کردیم، 45 سال مدرسه دست ما بوده، کتاب درسی دست ما بوده، دانشگاه دست ما بوده، صدا و سیما دست ما بوده، قانون دست ما بوده، بودجه فرهنگی دست ما بوده، مسجد و منبر و ستاد و شورا و نیروی انتظامی و گشت ارشاد کردیم، خیابون دست ما بوده، پول نفت تو حساب بچهای ما بوده، و بعد از 45 سال تبلیغ و اجبار و تهدید و بازداشت، حالا کارمون از سال 60 سخت‌تر شده. جامعه الگوی ما رو پس زده، سیاست ما جواب نداده، شکست خوردیم. ولی چون رئیس فرهنگستانم و نمیخوام کلمه شکست رو به زبان بیارم، زین پس به جای واژه غریب و نامعنوس ما باختیم بدن باختیم، بگویید دشمن سبک زندگی منحط غربی رو ترویج کرده. چرا؟ چون هر تغییری که مردم بر اساس تجربه و انتخاب خودشون ایجاد میکنند کار دشمنه. چرا؟ چون مردم خودشون عقل ندارند، شعور ندارند، تجربه ندارند، خواسته ای هم که ندارند و مهمتر از همه حق انتخاب ندارند. ما هم که تعیین میکنیم چی بپوشن، تازه من تعیین میکنم فارسی هم اینا چجوری حرف بزنند. رئیس فرنگستانم، در روایت حداد عادل که روایت جمهوری اسلامی و کل نظام و مشتبه و منباقر و روحانی و خاتمی و جلای پورینا هم هست، دشمن از پشت ماهواره مردم رو هیپنوتیزم میکنه، از لای وای فای رد میشه، وارد مدرسه میشه، مقنعه ها رو کنار میزنه، میره روی مغز بچه ها میشینه، مدونا و مایکل جکسون بخش میکنه. این یکی از توهین آمیزترین چیزایی که میشه درباره یک ملت گفت. پوشش برای اینها و اون داماد مقواش انتخاب شخصی نیست، بلکه میدان جنگه. وقتی به روسری یک زن میگه جبهه، زن میشه نیروی جبهه مقابل، یعنی کی؟ دشمن. حکومتی که پوشش مردم خودش رو میدان جنگ تعریف میکنه و با آمریکا میره میشینه مذاکره میکنه ولی با مردم خودش نمیکنه، اینجوریه. و اینجاست که میرسیم به کلمه بسیار مهم فعلا. حداد عادل میفرماید فعلا نمیتونیم آنطور که باید وارد این جبهه بشیم. مرد که مافنگی، مثلا آدم بگو میخوای چه غلطی بعد جنگ بکنی که تا حالا نکردی، این گوی و این میدان، بیا وسط ببینم میتونی پس زن ایرانی بر بیایی یا نه. تو اون مشتبه دامادت اگه میتونستید که تا حالا همه زنها رو زنده بگور کرده بودین که نه قلیون. چرا مردم ایران باید نسل به نسل موضوع پروژه تغییر و مهندسی به اصطلاح فرهنگی تو باشن؟ آخه تو دیگه انقدر عقب افتاده، ببخشید، واپسگرا هستی که هنوز از واژگان غریب و نامعنوسی مثل فرهنگ منحط غرب استفاده میکنی. اصلا تو به من بگو آقا، مگه تو ادیب نیستی، فرهنگستان نیستی، فلان شاعر، تو به من بگو که این سبک زندگی منحط غربی چیه؟ بگو دیگه کجاست این غرب که یک فرهنگ، یک جامعه و یک سبک زندگی واحد نیست؟ که در غرب خانواده‌های مذهبی و محافظه‌کار زندگی می‌کنند، خانواده‌های سکولار زندگی می‌کنند، آدم‌های فردگرا هستند، آدم‌های خانواده محور هستند. شمال و جنوب و شرق و غرب اروپا هم تفاوت جدی با هم دارند. آمریکایی‌ها به طور متوسط از خیلی از مردم اروپای غربی مذهبی‌تر و در بعضی مسائل اجتماعی محافظه‌کارترند. کشورهای غربی و حتی گروه‌های مختلف داخل هر کشور درباره دین، خانواده، اقتدار، آزادی شخصی و فردگرایی ارزش‌های بسیار بسیار متفاوتی به هم دارند. پس چیزی اصلا به نام یک سبک زندگی غربی وجود خارجی نداره که حالا منحط باشه یا نباشه. خامنه یک گور به گور شده از اون دامنه این انحطاط رو چنان گسترده کرده بود که کافه نشینی، فست فود، سگگردانی، حضور زنان در ورزشگاه، کنسرت زنان، اصلا صدای زن به طور کلی، بازی کامپیوتری و حتی خرید از فروشگاه های زنجیریه رو جز سبک زندگی غربی میدونستین یارو. یعنی کافه رفتی منحطی، سگتو بردی قدم بزنی منحطی، زن رفت ورزشگاه انحطاط، فیفا بازی میکنی سقوط تمدن، رفتی از هایپرمارکت ماست بخری تمام شد، مستقیم افتادی در آغوش استکبار جهانی. اگر انحطاط واقعا یعنی ماده‌گرایی، تجمل پرستی، پول پرستی، بی‌عدالتی، فساد، بی اخلاقی و فروپاشی خانواده، چرا دنبالش لای موهای زنان و توی کافه ها داری میگردی؟ چرا سراغ وام های رانتی، ویلاهای اشرافی، دارایی های پنهان، فرزندان برخوردار از امتیاز و مسئولیت صاحبان قدرت نمیری؟ خانواده من باقر غالب آف سامتینگ، پسران شمخانی، اکبر طبری، رفسنجانی از اون بالا تا اون پایین، بابک زنجانی و هزار تا فاسد رانتی و دزد دیگه، همشون بچه های پیغمبر بودند و ساده زیست مهسا امینی منحط بود، کشتیمش. غرب رو پشت تریبون محکم کن، بعد دارایی و فرزند و خانواده رو بفرست همونجا. در خصوصی ترین انتخاب های مردم دخالت کن، اما وقتی پای خانواده خودی وسط اومد حریم خصوصی مطالبه کن. از دینداری برای کسب مشروعیت استفاده کن. بعد پوشش و زندگی روزمره مردم رو امنیتی کن. ما به کسی نمیگیم منحط، منحط، چون متفاوت زندگی میکنه. انحطاط در تفاوت آدم ها نیست، در فساد و ریا و تبعیض و سوء استفاده از قدرته. حرف حداد عادلم درباره چند تا تارمون نیست، درباره نوع نگاه حکومت به مردم. در این نگاه زن صاحب انتخاب نیست، دانش آموز شهروند نیست و مدرسه هم فقط جای درس خوندن نیست. هر تغییری که حکومت نپسنده کار دشمنه. روسری میشه جبهه، اما ویلای 8000 متری میشه چی؟ حاشیه. حداد عادل میگه کار ما از سال 60 سخت‌تر شده. نه آیه رئیس فرهنگستان، اسمش سخت‌تر شدن کار شما نیست، واژه درستش شکست است. شکست. مردمی که بعد از 40 چند سال هنوز خودشون انتخاب میکنند، فریب دشمن نخوردند، از مهندسی شما عبور کردند. شما باختید، بدم باختید. سیس عقاب برای ملت نگیر. شمارش معکوس شروع شده. داره میری؟ زغال نبر با خود، تا زغال خوب همه جا هست. اون دراز آویز زینتی هم نمیخواد برداری. فقط زودتر برو تا مردم آبشویه رو نکشیدن روت. با احترام. در ضمن من کامبیز حسینی هستم. بنویس.
6: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
7: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
8: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتان شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
9: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
10: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
11: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
10: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
11: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
10: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: آدرس اینترنتی www.asli.se.
12: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
13: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
14: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
15: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
16: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
17: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
18: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073 060 98 79. اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
19: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
7: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
20: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید.
21: امروز پنجشنبه 19 شهریور 1405 صدای خرد شدن استخوان‌های مردم بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد. دلار از رقم حیرت‌آور 235,000 تومان گذشته و گویا سر باز ایستادن هم ندارد. خبرگزاری‌های حکومتی در نخستین ساعات بامداد امروز از صدای انفجارها در مناطق ساحلی قشم، سیریک و میناب خبر دادند و مردم هم به کانال‌هایی مانند وحید آنلاین پیام فرستادند که شدت انفجارها زیاد بوده و باعث لرزش ساختمان‌ها و درها و پنجره‌ها شده است. با توجه به زد و خوردهای شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه، ادامه درگیری‌ها به مدت چند شب قابل پیش‌بینی است. اما آنچه شواهد تازه نشان می‌دهد و پیش‌بینی می‌کند این است که راند سوم جنگ، جنگی از جنس دو جنگ 12 روزه و 39 روزه، به احتمال زیاد پیش روی ایران و مردمان جان به لب رسیده‌اش قرار دارد. جنگی که چه بسا شاید حتی بتواند کار را تمام کند اگر معادلات قدرت بخواهند، زیرا نتانیاهو روز چهارشنبه بر بلندی‌های ایستاد که آنها را از چنگ جمهوری اسلامی خارج کرده و گفت جمهوری اسلامی به زودی سرنگون خواهد شد. مراد ویسی هم با تنازی خاص و زیرپوستی خود با نفتکش و نعشکش سجع غریبی ساخت و گفت که چرا بقایای جمهوری اسلامی حتی یک پهپاد هم به سوی اسرائیل شلیک نمی کنند.
22: تو این شرایط جرأت نمی کنند سر به سر اسرائیل بذارن. میگن اگه سر به سر اسرائیل بذاریم، اسرائیل این نیست که بیاد نفتکش بزنه، اسرائیل میاد نعشکش را میندازه برای اینا. یه لایه دیگه هم مقاماتشونو میزنه. اون آمریکاست نفتکش میزنه.
21: چند روزی است که نتانیاهو پیاپی از بزرگترین مأموریت تاریخی خود، یعنی سرنگون کردن کامل جمهوری اسلامی میگوید. این یعنی او توانسته چند کار را با موفقیت انجام بدهد که اینطور با اعتماد به نفس درباره سرنگون کردن قریب الوقوع جمهوری اسلامی، آن هم توسط خودش، حرف میزند. اول اینکه توانسته به جهان و کشورهای منطقه بقبولاند که این رژیم ضعیف و در هم شکستنی است و دوم اینکه احتمالاً بانک اطلاعاتی یک لایه برداری دیگر از مقامات باقی مانده رژیم را کامل کرده و اشراف اطلاعاتی و عملیاتیش به حدی رسیده که خود را آماده یک حمله گسترده دیگر می‌بیند و همانطور که مراد ویسی می‌گوید این بار قرار است باز هم لایه برداری کند که بقایای جمهوری اسلامی می ترسند با او سرشاخ شوند. نتانیاهو روز چهارشنبه بر بلندی‌های هرمون ایستاد و بار دیگر پیام سرنگونی جمهوری اسلامی را قرائت کرد. در آستانه روششانا سال نو یهودی ما اینجا بر فراز کوه هرمون در بلندترین نقطه هرمون ایستاده ایم. دمشق اینجاست، لبنان آنجاست، بلندی های جولان و فلات سوریه نیز آن سو قرار دارند. ما بر سراسر این منطقه تسلط داریم، از قله هرمون تا رود یرموک و از اینجا تا دریا، تا دریای مدیترانه، تسلطی مطلق و بی سابقه. ما اجازه نخواهیم داد هیچ ارتش تروریستی در مرزهای ما مستقر شود. این یکی از دستاوردهای عظیمی است که در جنگ احیا به دست آورده ایم. اما با وجود این دستاوردها هنوز کارهای دیگری باقی مانده است و کار اصلی شکست دادن رژیم تروریستی ایران است. ما به تحقق این هدف بسیار نزدیک شده ایم. می دانیم که تمامی این محور سرانجام به طور کامل فرو خواهد ریخت. ما متعهد به انجام این کار هستیم و آن را انجام خواهیم داد. برای شما شهروندان اسرائیل سالی نیک آرزو می کنم و همچنین برای سربازان قهرمانمان که اینجا مأموریت خود را انجام می دهند. وقتی نتانیاهو در آستانه انتخابات در اسرائیل به جای اینکه وعده بدهد میگوید مأموریتش شکست قطعی جمهوری اسلامی است، یعنی تصمیم گرفته شده و اجماع به وجود آمده. او به اسرائیلی ها نمیگوید به من رأی بدهید تا جمهوری اسلامی را سرنگون کنم، بلکه میگوید من این کار را خواهم کرد. معنای دقیق این حرف او آن است که تا پیش از انتخابات اسرائیل که در پاییز برگزار میشود باید این کار را انجام داده باشد. یکی از دلایلی که او میتواند این کار را انجام بدهد همین نقطه است که بر آن ایستاده و کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به آن توجه کرده، گفتند برای اینکه بدانید خاورمیانه بعد از 7 اکتبر چقدر تغییر کرد این ویدیو را نگاه کنید که نتانیاهو در کوه هرمون در مرز سوریه و اسرائیل گرفته است، در فضای باز، در جایی که زمانی در سیطره محور مقاومت بود. نتانیاهو میگوید که اسرائیل به شکست کامل جمهوری اسلامی متعهد است. زمانی که این ویدیو از نخست وزیر اسرائیل منتشر میشود، علی خامنه ای، حسن نصرالله، اسماعیل هنیه، یحیی سنوار، علی کرکی، هاشم صفی الدین، ابراهیم عقیل، حاجی زاده، باقری، سلامی، لاریجانی، پاکپور، تنگسیری، خطیب، نصیرزاده و شمخانی کشته شدند. نشانه دیگر ساعت‌های اخیر که وقوع راند سوم جنگ را محتمل و قریب الوقوع جلوه می‌دهد، حرف‌های ترامپ است. ترامپ ساعتی قبل یک ویدیو در توییتر منتشر کرده که در آن حرف‌هایی را که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای به مردم ایران زد، تکرار کرده است. او به مردم ایران گفت زمان آزادی شما نزدیک است و وقتی عملیات آمریکا تمام شود، حکومت خود را در دست بگیرید. در این ویدیو ابتدا هشدار داده می شود که هیچ کس نباید قدرت و توان ایالات متحده را به چالش بکشد.
1: I'm gonna shoot you right down. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces.
21: سپس پیت هکست، وزیر جنگ ترامپ، در این ویدیو تهدید می‌کند که اگر آمریکایی‌ها کشته یا تهدید شوند، آمریکا بدون هیچ عذر و بهانه و تردیدی به سراغ عاملان خواهد رفت. هکست می‌گوید ترامپ بار دیگر به جهان یادآوری کرد، همانطور که بارها و بارها گفته است، که آمریکایی بودن معنای شکست ناپذیر دارد. اگر آمریکایی‌ها را بکشید، اگر در هر نقطه‌ای از زمین آمریکایی‌ها را تهدید کنید، ما بدون عذرخواهی و بدون تردید به سراغتان خواهیم آمد و شما را خواهیم کشت. ما این جنگ را آغاز نکردیم، اما تحت ریاست جمهوری ترامپ آن را به پایان خواهیم رساند. جنگ آخوندها علیه آمریکایی‌ها به انتقام ما تبدیل شده است.
2: He reminded the world, as he has time and time again,
0: Being an American means something unbreakable. If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation, and we will kill you.
2: Bang, bang, bang.
0: We didn't start this right off. But under President Trump, we are finishing. Their war on Americans has become our retribution.
21: و سپس صدای ترامپ می آید که می گوید خطاب به مردم بزرگ و سربلند ایران. ساعت آزادی شما فرا رسیده است. هنگامی که کار ما تمام شد، حکومت خود را به دست بگیرید. حکومت از آن شما خواهد بود. آن را به دست بگیرید.
1: To the great proud people of Iran, the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
21: این پیام بسیار مهم و معناداری است. این یعنی یک ریست بزرگ. یعنی ترامپ پس از آزمودن شانس مذاکره و توافق یا شاید هم عملیات فریب توافق بار دیگر به نقطه اول و به شامگاه 28 فوریه 2026 بازگشته است. همون جایی که پس از اعلام خبر کشته شدن علی خامنه ای به مردم ایران همین حرفها را زد که منتظر بمانید تا عملیات ما تمام شود، بعد حکومت خود را در دست بگیرید که ساعت آزادیتان فرا رسیده است. این پیام ویدیویی را حرفهای ترامپ با خبرنگارها تکمیل می کند و تصویری دقیق تر از آنچه در راه است به نمایش می گذارد. ترامپ چهارشنبه عصر به خبرنگارها گفت که دیگر مثل گذشته تمایل چندانی به توافق با جمهوری اسلامی ندارد، در حالی که همه می دانند که بقایای رژیم دارند برای بازگشت به میز مذاکره با او بال می زنند و مدام چراغ سبز نشان می دهند. او گفت جنگ با جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخابات پایان می یابد و شانس جمهوری اسلامی را برای توافق از میان رفته دانست.
3: We're going to find out.
21: خبرنگار: خواهیم دید آقای رئیس جمهور. ترامپ: اوه، فکر می‌کنم جنگ بلافاصله پس از انتخابات تمام خواهد شد. فکر می‌کنم جنگ بلافاصله بعد از انتخابات پایان می‌یابد، چون آنها دیگر نمی‌توانند بیشتر از این دوام بیاورند. به شدت درمانده‌اند و تلاش می‌کنند بر نتیجه انتخابات تأثیر بگذارند تا گروه خوب و ضعیف در آمریکا روی کار بیاید، آنها را به حال خودشان بگذارد و اجازه دهد سلاح هسته‌ایشان را داشته باشند. تمام چیزی که می‌خواهند یک سلاح هسته‌ای است و اگر به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند، تمام جهان به دردسر بسیار بزرگی خواهد افتاد. خبرنگار: آیا هنوز امیدوارید به یک توافق هسته‌ای برسید؟ ترامپ: نه، کاری که من انجام می‌دهم بسیار فراتر از یک توافق هسته‌ای است. موضوعات بسیار بیشتری علاوه بر مسئله هسته‌ای وجود دارد. مسئله هسته‌ای را خواهیم داشت. آن 99.9% قطعی است. اما مسائل بسیار دیگری نیز روی میز قرار خواهد گرفت که 3 ماه پیش روی میز نبود. خبرنگار: مثلا چه مسائلی؟ ترامپ: راستش را بخواهید، ما دیگر دنبال چنین چیزی نیستیم. در ابتدا میخواستم توافقی انجام بدهم، اما حالا دیگر خیلی از آن مرحله جلوتر رفته ایم. در حال حاضر چیز چندانی از کشورشان برایشان باقی نمانده است. منظور ترامپ از اینکه چیز زیادی از کشورشان باقی نمانده اغراق‌های همیشگی اوست و او در واقع میخواهد بگوید که جمهوری اسلامی از نظر توان نظامی، زیرساختی و حکومتی چنان آسیب دیده که چیز زیادی از قدرتش باقی نمانده است. مهمترین پیام سیاسی حرفهای او این است که میگوید دیگر فقط توافق هسته‌ای نیست که او مایل به انجامش باشد، بلکه به دلیل ضعیف‌تر شدن رژیم اگر هم مذاکره و توافقی در کار باشد، او احتمالاً برنامه موشکی، نیروهای نیابتی، تنگه هرمز، حمایت از گروه‌های نیابتی و بسیاری چیزهای دیگر را مطرح می‌کند و در واقع دیگر بازگشتی به تفاهم اسلام‌آباد در کار نخواهد بود و به قول احمدی نژاد آن ممه را لولو برد. بقایای جمهوری اسلامی چون طوفان سهمگین جنگ 12 روزه و 39 روزه را دوام آورده اند، با کوته‌فکری و خامخیالی خاص حامیان چنین رژیمی، گمان می‌کنند آمریکا و اسرائیل دست از سرشان برداشتند یا توان سرنگون کردنشان را ندارند، در حالی که ناظران بیرونی دارند می‌بینند که وضعیت آنها چقدر خراب است و دارند به چه سمتی پیش می‌روند و به آنها می‌گویند دیگر فرصتی ندارید برای پریدن از این کشتی هزار سوراخ در حال غرق شدن.
23: از اون طرف اسرائیل هم 2-3 روزه که نخست وزیرش مدام داره با شفافیت و صراحت میگه که بزرگترین مأموریتی که مونده برای ما ولی انجامش میدیم سرنگونی جمهوری اسلامیه. نگفته نابودی موشکیش، نگفته نابودی هسته‌ایش، سرنگونی جمهوری اسلامی اینه که هر کسی که وابسته به این رژیم جنایتکار هست باید تنش بلرزه، باید دچار وحشت بشه. واقعا تا دیر نشده کسانی که مصلحتی و منفعتی همچنان دوروبر این رژیم هم که 90% هوادارانش من میدونم اینجوری هم اینا باید سبک سنگین کنن دیگه. قمار بدی دارید انجام میدید، کنار این جمهوری اسلامی میستید، قماری که به قیمت جونتون حتی تموم میشه، آینده خودتون و خانوادتون رو تحت شعاع قرار میده. نه واقعا تا دیر نشده ما یادمونه زمانی که جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه ابتدای جنگ اینا عزم جامعه جهانی رو مقابل جمهوری اسلامی دیدن، خیلی از چهره ها و مقامات میانی و حتی مقامات بلند مرتبه بلند مقام، یعنی در حد چی بگم، حالا نمیخوام عنوان بگم کسی به خطر بیفته، اینا شروع کرده بودن تماس با خارج از کشور، تماس با تیم شاهزاده رضا پهلوی. بعد که دیدن سرنگونی به تعویق افتاد، انقدر منفعت طلبن، دوباره شروع کردن حساب کتاب. پس یکم فاصله بگیریم، دوباره خودمون رو به رژیم نزدیک کنیم، شاید موند. رژیمی که هوادارانش 90% اینجوری هست و واقعا دیگه کار از کار گذشته، دیگه دیرتر از این هم از این رژیم جدا بشید بعدن کسی شما رو باور نخواهد کرد. واقعا وضعیت رژیم خیلی خیلی خرابه.
21: بقایای جمهوری اسلامی اما یا متوجه وخامت اوضاع نیستند یا تحت تاثیر تبلیغات دروغین دستگاه پروپاگاندای حکومت باور نمی کنند که طوفان سهمگینی در راه است که در یک لحظه می تواند همه چیز را زیر و زبر کند. این روزها برخی در شبکه‌های اجتماعی به یک نمونه عبرت‌انگیز توجه می‌دهند. به یکی از کارشناسان حکومتی در رژیم بشار اسد که تا لحظه آخر در تلویزیون اسد به تحلیل‌های مشغول بود که در آنها هرگز امکان سقوط وجود نداشت. اما ناگهان در باز شد و سقوط مقابل چشمان او رخ داد. کاربران با انتشار ویدیوی مربوطه می‌گویند این یارو که داره صحبت می‌کنه خوش‌چشم نظام بشار اسد بود. تا آخرین ثانیه داشت برای اسد چاپلوسی می کرد و تحلیل های فضایی. اما ناگهان در باز شد و نظام اسد جلوی چشمشون فرو ریخت. روزی که جمهوری اسلامی سقوط کنه همین بلا سر خوشچشم میاد. منظور آنها مصطفی خوشچشم تحلیلگر حکومتی است. صحنه ای که آنها به آن اشاره می کنند به غایت تماشایی و حیرت انگیز است.
3: آخر
21: یا در جهت دیگری عمل می کند که مخالف اراده جامعه است، مخالف صدا خیلی زیاده، در استودیو بازه،
3: صوت
21: به نظرم صدا داره از داخل میاد و دقایقی بعد از دری که ناگهان باز شده بود مردانی به داخل استودیو آمدند و در جای مجری مهمانها و خوششم اسد ایستادند و خبر سقوط دمشق و بشار اسد را اعلام کردند. به شکر و سپاس الهی آزادی شهر دمشق و سرنگونی بشار اسد دیکتاتور محقق شد. همچنین تمامی بازداشت شدگان مظلوم از زندانهای این رژیم آزاد شدند. این لحظه تاریخی سقوط بشار اسد در تلویزیون سوریه بود. به نظر می رسد کارمندان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به خصوص مجریها و کارشناسان آن این روزها باید به سرعت تصمیم بگیرند. همه آنهایی که در تمام این سالها عمله پروپاگاندایی بودند که کار ایران را به اینجا رساند.
4: مردم اسرائیل بگم نخست وزیر و روی شما مصر پیاموش از یک موتوری در خارکای تلاویب گرفته، جنسش قطعا قاطی داشته که برگشتی گفتی در این جنگ 12 روزه ما بردیم، شما خوردید سجیل خیبرشکر خرمشهر. و به مردم اسرائیل میخوام بگم که همه اجازه نخواهیم داد آب خوش از گلویتون پایین بره، چون شما شایسته این گونه زندگی هستید.
21: این ویدیو هم مراسم عروسی این مجری حکومتی است که هزینه‌اش را با این خوشخدمتی‌ها به رژیم توانسته تأمین کند و چه بد سرنوشتی است سرنوشت او و امثال او در فردایی که طوفان فرو نشیند و ایران آزاد شود. محسن نامجو هم که به خیال بوی کباب به ایران بازگشته، با بیمهری مردم و حتی خشم آنها مواجه شده است و مردم به او میگویند پا روی خون قهرمانانشان گذاشته که به آغوش جمهوری اسلامی بازگشته.
5: این همونه که پا رو خون بچه همون گذاشته اومده. آفرین. آره مردم خیلی استقبال میکنن ازت.
21: بعد هم محسن نامجو این پست را منتشر کرد از خود در کنار مزار مادرش و نوشت که از مادرش خواسته که دعا کند خود در کنار مزار مادرش و نوشت که از مادرش خواسته که دعا کند او در برابر جهل و تهمت و

0: فرش قرمز را داشته باشد. نوید محمدزاده را هم مردم نواختند به دلیل حمایتش از آرمان ویرانگر فلسطین. به تئاترش نرفتند، بلیط‌هایش را نخریدند، او را بایکوت کردند و باعث شدند او از نمایش حذف شود، زیرا نمایش با وجود او نمی‌فروخت. حالا محسن نامجو و نوید محمدزاده باید با خود بیاندیشند که ارزشش را داشت حمایت از حکومتی در آستانه سقوط، حکومتی تحقیر شده که آن طرف آمریکا و اسرائیل در فکر دریدنش هستند و این طرف مردم جان به لب رسیده ایران. نشانه دیگری که میگوید راند سوم جنگ همین روزها بر سر این حکومت آوار می شود، ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه 18 شهریور برای نخستین بار در 20 سال گذشته جمهوری اسلامی را به دلیل همکاری نکردن در تحقیقات درباره آثار اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کرد. این اتفاق از آن جهت حائز اهمیت است که جمهوری اسلامی را در معرض تحریم‌های گسترده جهانی و مسدود شدن دارایی‌ها و حتی رفتن ذیل ماده 42 فصل 7 منشور سازمان ملل متحد قرار می‌دهد که در آن صورت جمهوری اسلامی یک تهدید برای امنیت جهان به شمار می‌آید و دیگر نه فقط اسرائیل و آمریکا بلکه ناتو و کشورهای عضو سازمان ملل هم می‌توانند به آن حمله کنند. تنها امید جمهوری اسلامی البته چین و روسیه هستند که حق وتو دارند و می توانند قطعنامه ها را در این باره وتو کنند. البته که آمریکا و متحدانش که خواستار رفتن پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت شده اند این را می دانند و به نظر می رسد هدف آنها تقویت اجماع سازی علیه جمهوری اسلامی باشد. کما اینکه کره جنوبی و استرالیا همین حالا هم به ائتلاف آمریکایی پیوستند. کره جنوبی روز سه‌شنبه اعلام کرد که در حال بررسی گزینه اعزام نیرو برای مشارکت در تامین امنیت کشتیرانی در هرمز است، در حالی که چندی پیش با ترامپ در این باره مخالفت می‌کرد که ترامپ گفت پس ما هم از شما در برابر کره شمالی دفاع نمی‌کنیم. استرالیا هم روز گذشته اعلام کرد که ناوشکن‌های کلاس هوبارت خود را برای حمایت از آمریکا به تنگه هرمز اعزام کرده است. یک نشانه دیگر برای راند سوم جنگ اعزام تعداد زیادی هواپیمای آواکس به منطقه است که کاربران شبکه‌های اجتماعی در سایت‌هایی مانند فلایت رادار رصد کردند و با اطمینان می‌گویند با این وضعیت اعزام آواکس و ای‌11 جنگ بزرگی در پیش است. این تعداد از هواپیما نشان دهنده آماده شدن آمریکایی‌ها برای انجام عملیات جنگی است، اما تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا یعنی اواسط آبان این عملیات می‌تواند به شکل محدود انجام شود، مثلا حمله به خارک یا عملیاتی مانند چکش نیمه شب، این بار اما در کوه کلنگزلا. در هر حال تا پایان سال 1405 هنوز 6 ماه باقی مانده. بهار پر رعد و برق و تابستان داغ آن سپری شده، ولی پاییز برگریز و زمستان بذرخیز آن مانده است.
1: تا آخر سال 1405 رو می‌خواستن پیش بینی بکنید که چه اتفاقات مهمی ممکنه بیفته؟
2: عرض کردم پارسال بهار پر رعد و برق، تابستان داغ، پاییز بذرخیزان و امیدوارم زمستانی داشته باشیم که بذرهای امید تازه درش کاشته بشه، یعنی رویدادهای رخ بده که تغییرات مثبتی از زمستان امسال شروع بشه و این اجبار ناشی از وضعیت کنونی به یک نتیجه‌ای برای انجام تغییرات بزرگ وصل بشه و اون آستانه شه. فردا نگن زمستون شد گفتی فلان میشه فیسار میشه، نه، اینها به استعاره داره میگه بذرها، دانه هایی کاشته بشه، دانه هایی که بتونه عمل کنه. هنوز هم روی اون هستم، تابستان امسال رو تابستان داغی دانستم و میدانم و داغ هم هست و شاید شهریور هم داغتر شه، شاید، و داغتر شدنش رو الان در حوزه اقتصاد میبینید، چون ما وقتی میگیم یه چیز داغ میگن جهنمی ایجاد میشه، نمیدونم فلانی میشه، خیلی رادیکال با موضوع برخورد میشه، ولی همین اتفاقاتی که افتاده همین الان در ایران سال گذشته این بخشی میتونست پیش بینی کنه.
0: سال گذشته در این روزها اگر کسی میگفت امسال خامنه‌ای کشته شده و محور مقاومت به این روز افتاده، شاید واقعا هیچ کس باور نمیکرد. به همین دلیل است که باعث حیرت است که عده‌ای گمان می‌کنند جمهوری اسلامی ماندنی است. رسانه‌های اسرائیلی این ویدیو را از دیدار علی خامنه‌ای با سردار

0: همکارانش در شهرهای موشکیش منتشر می کنند و می گویند 3 سال پیش او داشت ما را با سلاحهایش و با سردارانش می ترساند. اما حالا از افراد حاضر در این ویدیو فقط خبرنگارش مانده است.
1: رهبر انقلاب سپس به سالن پهپادی رفتند. از آرکیو 170 تا شاهد 129 و نسل جدید آن شاهد 139 آنجا بود.
2: اون کروه ای جته، اون یکی هم 40 کیلومتر برد، اونم الکتریکیه. قنیمتیش هم میبینم.
3: من آمدم دیدم اون وقت شما به سر 50% جون نشون دادید.
2: 60% و 40% شما ولی الان دیگه حالا ملاحظه میکنید؟ نه.
4: ما شاهد 149 رو میبینیم یا غرزه. یک هوامای سنگین وزن با وزن حدود 3.5 تن هست که میتونه 500 کیلوگرم محموله رو حمل کنه. 8 فروند بمب رو میتونه حمل کنه. محموله های مثل رادار سار، یعنی برداشت الکترونیکی رو میتونه حمل کنه با خودش.
1: از آنها اما بگذریم، چون در حوزه پهپادی هم اتفاقی جدید رقم خورده. نامش شاهد 147 است.
2: بالش 26 متر از بالش. 26 متر طول بالش. یک هواپیمایی که برای کارهای اطلاعاتی خیلی امکان خوبی به ما میده. موقعی که تو ارتفاع 60000 پا هست، تقریبا آرکیفور امریکایی هم چی داری؟ اونم ما 60000 پا پرواز میکنه. امکان دید رو تو ماورای افق میده. این الان توره. الان با تور انداخت.
3: تورم
2: بله، بله، دیدید الان با تور.
0: همین ویدیو کافی است که سرنوشت و آینده جمهوری اسلامی به طور قطعی معین شود. عقل سلیم میگوید همانطور که هم علی خامنه ای و هم سرداران حاضر در این ویدیو همه کشته شدند، سایر آنها هم قرار است کشته شوند وقتی از فرصت تسلیم استفاده نکردند. اما عجیب است که بقایای جمهوری اسلامی یا این را نمیفهمند یا پای جدا شدن از رژیم در حال سقوط را ندارند. رئیس دانشگاه سمنان پس از آن رسوایی دانشجویان هشت و شعبی از آنها عذرخواهی کرده و از دستگیری مردم معترض به حد که حرمت زن ایرانی خبر داده، به جای اینکه آن دانشجوها را از ایران بیرون کند. نهایت نادانی و رذالت و بیخبری از آینده‌ای که همه شواهد آن را فریاد می‌زند.
5: بسم الله الرحمن الرحیم. توی روز گذشته اتفاقاتی در یکی از خوابگاه‌های ما در شهر سمنان که متعلق به دانشگاه سمنان بود افتاد که بر حال جا داری که از همه دوستان عراقی، افرادی که و دانشجویان عزیز عراقی که توی این حادثه آسیب دیدن، من ازشون عذرخواهی بکنم. به عنوان رئیس دانشگاه همیشه به دوستانم میگم و اعضای هیئت رئیسه، اعضای هیئت علمی که دانشجویان عراقی چون مهمان هستن برای ما بسیار عزیزن و همه تلاشمون رو ما به کار میگیریم که عزت اینا، احترام اینا در جامعه و در دانشگاه حفظ بشه و این بچه ها این بچه های خود ما هستن و خصوصا این که سفیرانی هستن در کشور ما که وظیفه داریم به لحاظ علمی و فرهنگی به اونا ما رسیدگی بکنیم. از این بابت من بسیار بسیار ممنونم از اون دانشجویان عراقی که صبوری به خرج دادن با اون اتفاقاتی که افتاد. من اسمشو میذارم دروغ بزرگ. هیچ چیز بدی رخ نداده بود، صرفا افرادی بودن که حالت طبیعی نداشتن، سمت خوابگاه هجوم برده بودن که توسط نیروهای انتظامی شناسایی شدن، دستگیر شدن و اعتراف کردن. از این بابت که یک سری اتهاماتی را نسبت دادن، همه اینا کذب محض بود و انشالله در ادامه کار و در روندی که به کار خواهیم گرفت جبران خواهیم کردیم اگر خسارتی به بچه های عزیز وارد شده است.
0: مردم سمنان اما میگویند دانشجوهای هشت و شبی به زنان ما تعرض کردند که معلوم است مردم دروغ نمیگویند با توجه به سابقه این دانشجونماها در شهرهای دیگری مانند همدان.
6: ببینید، حقیقت اینه که یک سری دانشجوی عراقی سازماندهی شده که شما خودتون هم شاید خیلی راحت در ویدیوها ببینید، افرادی هستن با سن بالای 45 سال به نام دانشجو در دانشگاه سمنان فرستاده شدند و اینها بیش از 2 ساله که رفتارهای بسیار تحریک کنندهی توی یک شهر محافظه کار، نمیگم سنتی ولی خیلی اخلاقی و محافظه کار مثل سمنان دارن و باعث شدن شهر خیلی برانگیخته بشه. اتفاقی که چند دو شب پیش افتاد این بود که نزدیک خوابگاه چند تن از این عراقی ها مزاحم خانومی میشوند، متأهل و سمنانی که شوهرش رفته بوده چند متر اونورتر در یک مغازه، و بعد که محلی ها خبردار میشن به شدت برافروخته میشن و اون افرادی که اونجا بودند به دلیل این برافروختگی به سمت این خوابگاه میرن که حالا اینا رو تعذیب کنن و شاید هم حقشونه که این نیروهای هشت شبی اومدن و دو سال هر کاری دارن توی سمنان میکنن. به هر روی این اتفاق افتاد، پلیس هم در شب اول اتفاقا با عرب ها برخورد میکنه، در شب دوم اتفاقاتی میفته که من هنوز اطلاعی پیدا نکردم. این خلاصه اتفاقات سمنان تا امروز. شما دور بگردم، شما قربان بشم.
0: وقتی حکومت توانسته مردم شهری مانند سمنان را که از فرط بیواکنشی در ایران نامرئی به حساب می آیند این طور خشمگین کند، پیداست که چه حال پریشانی بر مردم مستولی است. روانشناسان می گویند مردم به شدت خشمگین، اندوهگین و دچار فرسودگی روانی اند و فقط امید به تغییر شرایط است که آنها را سر پا نگه داشته است.
7: مردم استخوناشون داره خرد میشه. واسه که الان مردم اگه به کارشون به عمل جراحی بکشه، چند درصد مردم میتونن 800 میلیون تومان پول بدن؟ چقدر مردم پول داروهاشون رو دارن بدن؟ و چقدر داستان و قصه ما داریم میشنویم که طرف میگه مثلا بیخیال شد، ما بیخیال شد حضورمون نمیرسه، آقا ما سالمند داریم نمیتونیم نگهش داریم، چیکار کنم؟ رها کرد یه مثلا پوکی استخوان و چیزایی داره اصلا پولمون نمیرسه، رها کرد. من پس خب یعنی چی؟
0: مردم به شدت از این اوضاع خشمگینند و دیگر ابایی از این که در برابر دوربین‌ها فحش‌های آبدار بکشند به جان حکومتی‌ها ندارند.
8: رنج داریم سختی کشیدیم تا به این سن رسیدیم. یه جوان 40 ساله هنوز تو یخچالش یه دونه گوشت مرغ پیدا نمیشه، هنوز نمیتونم مشکلات خودم تنهایی درست کنم، تموم کنم. شما چه جوری اینجوری آدم سخنگوی دولت به چه جرأتی اینقدر شدی زنده همزاده مادرنده؟ من میگم الان شما ما رو نابود کردید، شما که خوشحالت نمیشه بی نامزادی بگید، شما هویت شما عراقی سکسفت لبنانی سکسفت کسی هستی که ایران نابود کردید، ایران به اینجا رسیده. رضا شاه روحت شد محمد رضا روحت شد. واقعا به خود کارهایی که رضا شاه کرد محمد رضا که شما دوست داشتید، شما تنها تونستید شاه تا زیر بزاره تونل بسازید، بعدش بدن ثروتمند میسازن یا مایدار دارن میسازن، چرا چی گوی خودی توش تنها بشینید تو مجلس بهارستان هر روز چه کاری مشکلات مردم بدتر کنید؟ چیکار کردید برای مردم؟ الان چه جوری زندگی کنیم که خدا شاهد یعنی بیچاره گومون نمیشه تو سوپرمارکت میره فروش میوه بخرید؟ شما با ما چیکار کردید خدا وکیلی؟ بیچاره روی میاد بنزین گیرون میکنید، تو میدونی بنزین گیرون که چه دردی تو کشورمون پر میشه؟ ما داریم از نمیرید، شما گیرتون هم نیست، نشستی به صندلی پالیپوف الان 6 هفته رفته تو صندلی نشسته، چیکار کرده برای مردم؟ کارگرای استخدام کرده، شرکتی رو استخدام کرده، چیکار کرده؟ چی پای خودت تو این چند 6 هفته که تو مجلس بودی چیکار کرده؟ بعد در تورم اومد، جنگ اومد، حمله دشمن به دشمن با بجای که بیم با کشور خارجی همکاری کنی، دوست بشی، بنام بشی، به تورم درست بشه، این همه مشکلات ایران پدر مادر برده. آقا شما اصلا میدونی یه کارگر چقدر حقوق میگیره؟ کارگر پایوق چقدره؟ 17 18 تومن هر اون زاده. من ببین 12 سال پیش چه کار میکردم، یارو میگه من دارم اینجا 30 میلیون پایوقش، الان این یارو داره 160 70 میلیون میگیره، من هنوز موندم 30 هزار 30 میلیون. آقا شما چقدر کوشش هستی؟ بعد میگی رضاشو بعد کوشش نگو، رضاشو اومد به مادر کاری که رضاشو کرد دینامو شما دو سال مشه نکردی، این آقازادهای مرغله و نیوپی مادر همتون ندارن روی کار ما هر کسی اینو داره نابود میکنه. بعد میگی وطن با یه دمه تو خیابون میریزن، من نمیدونم جدیدا اینجوری میکنه، علی مدی فلان دیگه اصلا جام میگم فراموش کردن، یه دمه میریزن تو خارتون میگم بفتی مردم باشی، مردم ببینید چه مشکلی ندارن، میگم روغنی که 200 300 تومن بودن شده 600 تومن 800 تومن. کار مادر
0: 8 ماه پیش در چنین ساعاتی صدها هزار تن از ایرانیان شجاع و آزاده با هزاران امید و آرزو برای آزادی ایران و هموطنان گرفتار خود به خیابان رفتند و هزاران تن از آنها دیگر هرگز باز نگشتند. آنها می دانستند که اگر جمهوری اسلامی سقوط نکند این روزهای تلخ به زودی فرا خواهند رسید. حالا صدای خانواده های داغدار آنها و خاطره های زیبایشان در جهان مانده است.
9: اسکو بدادی آرام شما سنگ کردی من نمونم. بگیر اونم بودم تمامیش
10: یه دیوی ساعت مشکی
11: آی قربانم قلب پرست شدم جواد آی جواد
0: آن مردم در آن روزها و شبهای خونین با فراخوان پهلوی رفتند و با خون خود جاوید شاه بر دیوارها نوشتند، زیرا دریافته بودند که تنها پادزهر این کابوس مسموم پهلوی است. حالا جالب است که آخوندهای حکومتی هم به این اعتراف می کنند، اما سعی دارند مردم را ناامید کنند و بگویند پهلوی باز نمی گردد و آنها را به اصلاحات و روحانی و ظریف راضی کنند.
12: مسئله های روحانی ببینید مسئله حماقت نیست. اینا که میدونن که ما نجنگیدیم، اینا میدونن ما داریم دفاع میکنیم، بعضی هایی میخوان دشمن رو احمق جلو بدن. بله، اون دشمن احمق پهلویه که شما مطمئن باشید که اگر خدای نکرده امریکا بر ما مسلط بشود، کار به دست پهلوی نخواهد داد، به دست روحانی و ظریف و خاتمینا خواهد داد. اینها منافق نیستن، اینها مرد و علن نفاقه، اینها فوق تخصص نفاقن، اینها پیچیده تر از بنی صدرن. بنی صدر نمیتونه زیست در حکومت اسلامی رو داشته باشه، اینها ده ها سال اینو تجربه کردن و بلدن چجوری حرف رهبر رو نقض کنن و بپیچونن و آبم از آب تکون نخوره. ولی البته دیگه این توهمیری از اون توهمیری ها نیست.
0: به میان آوردن نام پهلوی در دعوای دو جناح حکومت نشان دهنده روزگار فلاکتباری است که بر بقایای جمهوری اسلامی عارض شده است. نشانه وحشت و تحقیر بی سابقه که پس از نیم قرن حکومت آنها مردم پهلوی را خواستار شدند و پشیمانند از آنچه با شاه دلسوز و متشخص خود کردند. ترامپ هم که مدام در حال تغییر آنهاست و حالا مردم ایران را صدا زده است. پادزهر ترامپ هم برای در امان ماندن از سم جمهوری اسلامی به خصوص در انتخابات پیش رو آن است که ساعتی پیش اعلام کرد که اگر جمهوری خواهان رأی بیاورند او به هر آمریکایی بزرگسال 5000 دلار سود سهام خواهد داد. رقمی وسوسه کننده که می تواند باعث پیروزی او و شکست دموکرات هایی شود که امیدوارند جنگ او با جمهوری اسلامی او را از صحنه سیاست آمریکا برای همیشه حذف کند. و همینطور بقایای جمهوری اسلامی که آخرین امیدشان بماندن شکست او در این انتخابات است. اما ظاهراً او می‌خواهد بماند و سقوطی دردناک و تحقیرآمیز را برای آنها رقم بزند. به نظر شما آیا اینطور نیست؟
13: جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، اما نه با قدرت و هیبت، بلکه مانند همین حالا که به صورت روزانه در حال تحقیر شدنه. شما نگاه کنید، رهبر و سردارانش رو در کسری از ثانیه از دست داد، ولی ابداً نتوانست به اندازه ادعاهای خودش انتقام بگیره و عمل کنه. میگفت حجاب خط قرمز منه، ولی جامعه این خط قرمز رو کنار زد. میگفتش که یمن و غزه و لبنان خط قرمز منه، ولی دونه دونه اینها رو از دست داد و ابداً نتوانست هیچ کاری بکنه. ادعا میکرد که با بستن تنگه هرمز دنیا رو فلج میکنه، اما حالا خودش در محاصره است و در حال فلج شدنه. و از همه مهمتر مذاکره رو نشانه ضعف و نادانی میدانست، ولی حالا خودش در به در به دنبال مذاکره و میانجی. و این سرنوشت حکومت جاهل و حاکمان نادانیه که هر روز برای خودشون خط قرمز ترسیم میکنن، اما توان دفاع از اون خطوط قرمز خودشون رو ندارن و در این صورت آن چیزی که میشکنه و آن چیزی که سقوط میکنه دیگه قدرت نیست، بلکه تصویر اون قدرت و تحقیر شدن حکومت. دقت کنید که جمهوری اسلامی 50 سال ابداً با قدرت حکومت نکرد، با تصویر دروغینی از قدرت حکومت کرد. میگفت شکست ناپذیره، میگفت انتقام میگیره، میگفت مذاکره نمیکنه، میگفت جامعه رو کنترل میکنه و برای همه چیز خط قرمز داره. اما شما میبینید که امروز روز به روز در حال تحقیر شدن، عقب نشینی و شکسته. نگاه کنید که با همه ادعاها جرأت حمله به اسرائیل رو ندارن. ترامپ و آمریکا هر روز اونا رو به یک نحوی بازی میدن و اونها بازی میخورن. جامعه هیچ ارزشی برای هنجارها و ارزشهای اونها دیگه قائل نیست و این اسمش فقط شکست و سقوط نیست، این در حقیقت تحقیر یک حکومت لافزن، توهی و بیبنیاده. اما هنوز آخرین تحقیر باقی مانده و اون آخرین تحقیر از جانب ملت ایران و جامعه ایرانی خواهد بود. رژیمی که حیات و بقای خودش رو بر تحقیر ملت ایران استوار کرده بود، حالا در نقطه سقوط و تحقیره و باید منتظر بمونن تا در آخرین پرده جامعه و ملت ایران اون تحقیر تاریخی رو در حد اینا اعمال کنن و اینها برای همیشه از صحنه تاریخ حذف بشن. جامعه و ملت ایران از ارزش‌ها و هنجارهای این قدرت پوشالی قطعاً عبور خواهد کرد و انتقام تمام اون تحقیرهای تاریخی رو، انتقام تمام اون حقارت‌های 50 ساله رو یک باره از این رژیم پس خواهد گرفت.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش با ما همراه بودید. کوچه جایی است برای گفتن و شنیدن از ایران و هرچه در این جهان بزرگ به ایران عزیز ما مربوط می شود. لطفاً از کوچه‌ای که می خواهد چراغ کوچکی باشد در دل یک تاریکی غلیظ حمایت کنید. هر طور که می توانید با لایک ویدیوها، نوشتن نظراتتان روی دیوار.
14: خب با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، بحث ها پر پشت خط داغ هست و خلاصه کلی با هم دیگه صحبت می کنیم. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما عزیزان دارم. من فقط یه توضیح خیلی کوچیک بدم که به احتمال قوی امکان داره که از روز دوشنبه‌ای که میاد بعد از انتخابات ما ساعت‌های پخش مال همین کوچه و اینا رو یه ذره زودتر شروع بکنیم که دیگه وقت زیادی داشته باشیم. دوران پاییز آغاز شده دیگه، میبینید از هوا و اینا میبینید و خبرهای کوتاه و که قبلا خیلی خیلی بیشتر بود و دیگه بیشتر میکنیم که دوباره برگردیم و این برنامه های مدل تابستانی رو کنار بذاریم و بریم خبرهای داخلی سوئد و مقدارش رو بیشتر بکنیم. خودم معرفی کنم، نام من نوید آزادی، گوینده برنامه شما هستم تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز. امیدوار هستم که هر چی که از دستمون بر بیاد بتونیم براتون انجام بدیم. امروز بعد از ساعت 3 فرانکو در بر روی خط خواهیم داشت. دیشب که اپل ایونت خودشو داشت، تلفن‌های تاشو رو برداری که تلفن‌های آیفون 18 پرو و پرو مکس رو نمونه نشون دادن و ساعت‌های جدید و گوشی‌های جدید و اینا، و ببینیم که حالا فرانک چی برامون داره. و یکی از جذاب‌ترین قسمت‌های این برنامه که دیشب بود نشون دادن یکی از بانوانی بود که در جزء طراحان و اینا بود و کسی به غیر از خانم مریم عظیمی، مهندس ایرانی شرکت اپل نبود، که اومد و در این ایونت به زیبایی درخشید و صحبتهایی داشت. این خانم همون آدمی بود که در مشهد گرفته بودنش که تو اصلا به درد نمیخوری، ول کن برو، اصلا بندازینش اینو زندان. بله، حالا در بزرگترین شرکت جهان، شرکت اپل میاد و شروع به معرفی میکنه و طراحان بخشای مختلف تلفن‌های آیفون و اینا هست. ببینین مغزهای ما از کشور ما چطور رونده میشن. چرا که این حکومت مغز نمیخواد، عزیزم مغز میخواد چیکار کنه؟ مغز به درد کسی میخوره که فکر میکنه، مغز به درد حکومتی میخوره که به فکر ساختن باشه نه به فکر خوردن. اینا فقط میخوان بچاپن و برن و ولی دیگه به آخرهای کارشون هم رسیدن. در مورد خانم مریم عظیمی هم حتما بیشتر باهاتون صحبت خواهیم کرد. امروز روز پنجشنبه دهم ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 19 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی، که هفته 37 از سال 2026 میلادی رو داریم با هم دیگه دنبال میکنیم. شماره تلفن های 08-2398 و 08-98-3843 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 07-439-8194 برای اسمس، اینفات همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل، و صفحه کوچولوی همسفر رادیو نقطه سی هم در خدمت شما عزیزان است. میدونید که دیشب یک مناظره‌ای بود، مناظره انتخاباتی بود که کلی جمعیت ایستاده بودن از مردم، و آقای اولف کیسسون از رهبر حزب مدرات‌ها و نخست وزیر کشور در مقابل خانم مگدالن اندرسون ایستاده بودن که رهبر بزرگترین حزب یعنی سوسیال دموکرات‌ها، و سوال جواب میکردن که من وسط کار دیگه اعصابم خورد شد، بستم رفتم کنار، ولی چون دلم نمیومد دوباره اومدم روشنش کردم، نشستم نگاه کردم. بعضی چیزا منو هرس میده، ولی دوران انتخابات هست و دست های همدیگه رو قشنگ رو میکنن. بذارین وضعیت هوا رو من اول بگم، چون من میدونم عزیزان منتظر وضعیت هوا هستن، بعد در مورد این مناظره یه کمی صحبت میکنیم. آخرین آماری که اومده تا حالا 2,700,000 شهروند سوئدی که حق رأی دارند رفتن و به صورت زودرس رأیای خودشون رو دادن. 2,700,000 نفر از 8,000,000 که اجازه رأی دارن، که خب حالا مسئله بچه های کوچیک هست و نمیدونم آدمایی که حق رأی کامل ندارند و اینا، ولی از این 8,000,000 حدوداً 2,700,000 نفرشون رفتن زودتر رأی دادن. یعنی ببینید چقدر براشون مهمه انتخابات امسال. چرا؟ که میدونن اگر که چی بشه چطور میشه. هوا بارانیه در استان استکهلم، رگه بارانی در حال چرخیدن و ذره ذره تا یکی دو ساعت دیگه این بارانه میره جلو کنار، بعد یه دونه کوچولو بارانی دیگه میاد جایگزینش میشه، بعد اون میره کنار، بعد دیگه دوباره ذره های رگه های بارانی از روی اقیانوس و دریای نروژ و دریای شمال میان روی سوئد، ولی خوشبختانه زیاد به طرف به استکهلمیا کاری ندارن. حالا براتون بگم که امروز خب باران شدیدی رو داریم، هنوز هم داریم، 13 درجه بالای صفر هستش. بعد از ظهر این باران میره به طرف شرق و هوا نیم ابری نیم آفتابی 12 درجه میشه، قسمت شمالی 6 درجه، قسمت جنوبی 15 درجه. فردا روز جمعه آفتابی 18 درجه قبل از اینکه ابرها دوباره بخوان بیان برسن. روز شنبه 18 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی. روز یک شنبه 19 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، بیشتر رو به آفتابی. و خلاصه هوا خوبه عزیزان، پاییز دیگه داره شروع میشه. امروز 19 همه شهریوره و میدونید که از اول ماه مهر عملا دیگه نیمکره شمالی باید پاییز رو آغاز بکنه، که ما معمولا در سوئد یه ذره زودتر به پیشوازش میریم. خلاصه امروز 11 تا 13 درجه 7 میلیمتر باران، فردا 9 تا 17 درجه، روز شنبه 12 تا 17 درجه، روز یک شنبه که یه کوچولو قرار بارون بیاد 13 تا 17 درجه 2 میلیمتر بارون میاد، روز دوشنبه هفته دیگه 11 تا 17 درجه، و تمامی هفته آینده ما بین 15 و 16 درجه خواهند بود که بیشتر بهش روز دوشنبه میپردازیم. خورشید ساعت 6:05 دقیقه صبح طلوع کرده، 19:22 دقیقه غروب خواهد کرد، 13:17 دقیقه روز، 10:43 دقیقه شب رو در پیش رو داریم. بادها هم فقط ساعت 5 بعد از ظهر امروز 4:05 یه ذره شدیدتر میشن که این رگه دیگه رد بشه و بره، خیال هممون رو راحت کنه. روزهای آینده اصلا باد تندی رو نداریم. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان همچنان 45 درجه هستن، اردبیلی ها 18، همدان 29، اصفهان 34، کرج 29، کرمان 35، کرمانشاه 24، خرم‌آباد 33، مشهد 28، قم 35، رشت ابری 23، سنندج 31، ساری 24، شیراز 35، تبریز 28، تهران 31، ارومیه 26، یزد 36، زاهدان 37 وزنجان 26 درجه بالای صفر که آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه شما هموطنان عزیزم دارم. امروز روز بین المللی پیشگیری از خودکشی هستش. بله، روز جهانی پیشگیری از خودکشی که خودش دیگه همه حرفا رو میزنه دیگه. در مناظره دیشب عزیزان میگم این چیز ببخشید من یه اسمس اومد حواسم یه لحظه پرت شد. بله، در برنامه مناظره دیشب خب این میگفت اون میگفت این میگفت اون میگفت این میگفت اون میگفت و در شروع برنامه هم قول دادن که زیاد به همدیگه گیر ندن. یکی از کسایی که اونجا بود گفت آقا قول بدین اگه سوال میکنیم به همدیگه گیر ندین، جواب سوال ما رو بدین. اما خب ما هممون هم میدونیم عزیزان وقتی برمیگردن مثلا میگن وضعیت بهداشت خوب شده یا بد شده یا بانک ها چرا این کارا رو میکنن، قاعدتا سیاستمدارا اول بعد میان بگن که چی بود، چرا بد شد، حالا ما چی کار میخواییم بکنیم. خب معمولا از هر حزبی هم که باشی یا از هر جناحی که باشی، جناح حاکم یا جناح اپوزیسیونش، خب اپوزیسیون اول بعد بگه که اینا بد کار کردن، بعد بگه حالا ما چی کار میکنیم. بازم میشه به همدیگه گیر دادن، یعنی عملا همه اتفاق میفته. اما در یک جایی آقای اولفریه خبرنگار سوال کرد در مورد همین مسئله کریمینالیتت، خانم مکدان اندرسون برگشت گفتش که اینا میخوان اینا خرج رو دست مملکت میخوان بذارن و این تخفیف هایی که ما به جنایتکاران میدادیم رو خلافکاران میدادیم و برداشتن و صحبت بر سر این بودش که اینا خرجایی که اضافه بوده. خب بعد این خرجا رو اگه نکنن آدم پولا جمع میکنه بودجه میده دیگه مثلا برای یه کار دیگه. آقای اولف کریستسون زد بالا گفت خانم اندرسون شما 20 میلیارد کرون قرض پس داده بابت فلان چیز و فلان چیز به کشورهای دیگه میدین، اما 8 میلیارد که بابت خانم اندرسون گفت 8 میلیارد خرج این شد که ما که در واقع دولت این تخفیف دادن مجازات ها رو برداشت، چون تخفیف دیگه نمیدن 8 میلیارد خرج داره. آقای کریستسون گرگش گفتش که خانوم 20 میلیارد دلار پول دارین که قرض پس نده بدین بره، اما 8 میلیارد ندارین که خلافکارا رو توی زندان نگهدارین، که یک قوقایی شد اصلا. بعدش هم من نمیدونم این خانم اندرسون این چه لباسی بود دیشب پوشیده بود، یه دامن بلند پلیسه پوشیده بود، بعد یه کتم پوشیده بود و در جاهایی که نمیگم لباسش زشت بودا ولی شبیه این مادر بزرگ های ما، یعنی مادران مادر بزرگ های ما اینجوری، خیلی اینجوری. و بعد وقتی که مثلا گوینده برنامه وسط حرفش میومد یک چشقره هایی میرفت از اون چشقره هایی که مادر بزرگامون میومد، بعضی هاشون دمپایی داشتن پرت میکردن به مون، بعضی هاشون عصا داشتن دنبالمون میکردن، همونجوری از اون چشقره ها که به نظر من اصلا در شخصیت ایشون نبود که اینجوری رفتار بکنه، ولی خب بالاخره دیگه حالا شاید اینجوری بهش گفته بودن این کارو بکنی مثلا تاثیرش بیشتر. ولی حالا این جرابسا ادامه داره، فردا هم ادامه داره و روز شنبه دیگه همین چیزای انتخاباتی تموم میشه تا روز یک شنبه همه برند و به پای صندوقهای رأی. همچنان هم میتونید که چیز بکنید، فرتید زودتر برید رأی بدید، 2,700,000 نفر دادن، ببینیم تا فردا بعد از ظهر چند نفر دیگه میتونن که این کارو انجام بدن. آگهی ها رو با هم دیگه بشنویم و بریم سراغ فرانک در دنیای دانش.
15: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه ی برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه، ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta
16: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تو تبلیغ پس کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشه ایرانا تی قصه آخر مر
2: کشه ایرانا. نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
4: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گل گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری.
5: شماره تلفن تماس 08-2844، وبسایت میکده.se، رستوران آرام و دلنشین میکده. حواس

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بربر دو تا آهنگ باحال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر مدراتنا پوندس /other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
4: خب ساعت 11:01 است و از وقت کمال استفاده رو بکنیم و بریم سراغ برنامه کتاب دانش که مدیریتش در دست فرانک عزیز است. فرانک جان به روی خط بسیار بسیار خوش آمدی عزیزم.
5: با درود به شما شنوندگان و بینندگان این صدا و برنامه،
4: امیدوارم که هفته خوبی و پشت سر گذاشته باشی و آماده بریم سراغ چه خبرهایی. چه خبرهایی،
5: وای وای, وای چه وقایعی رخ داد. چه هفته‌ای بود، هفته‌ای بود پر از وقایع علمی، تاریخی، فرهنگی، افتخار آفرینی برای این کشور و آن کشور و آن تکنیک و این دانش که در این برنامه نگاهی کوتاه داریم به وقایع باور نکردنی هفته گذشته که مهمترین این رویدادهای هفته گذشته هم در کشور چین رخ داد و هم در کشور آمریکا. در دو مارکت سه کمپانی شمشیرهای از جلو بسته رو کشیدن و در حال نبرد و مبارزه که نگاهی داریم به اونها. اما شروع کنیم از کشور آمریکا و واقعی بسیار بسیار جالب که براتون انتخاب کردیم از جدیدترین مدل‌های تلفن و دستگاه‌ها و یا دیوایس‌های کمپانی اپل که در شب گذشته بود. و چقدر جالب آقای زادی که این درست خورد به روزی بعد از اون که ما این برنامه رو داریم که جدیدترین اخبار رو سریعا به
4: دقیقاً
5: گوش شنوندگان برسانیم. اما در این پرده برداری بسیار حائز اهمیت که میدونیم که کمپانی اپل لیدر هست، مارکت لیدر هست در مدرن‌ترین صنایع تکنیک جهان، وقتی که در رابطه با حداقل تلفن‌های این کمپانی صحبت می‌کنیم و همه جهان و مارکت و به طور کلی طرز عملکرد این کمپانی، مارکتینگ این کمپانی، دیزاین، تکنولوژی، حتی فروش جدید که گفتیم لیز میتونید کنید این تلفن‌ها رو اخیراً، همه جهان رو میشه گفت به خودش، به چشم‌ها رو به خودش جلب می‌کنه. اما چینی‌ها هم همچین دست پایین رو نگرفتن و با پرده برداری های استثنایی که به او اشاره خواهیم کرد به زودی، اونها هم کارهایی انجام دادن که حتی اعتقادشون بر این است که کمپانی اپل هنوز سالها طول میکشه تا به اون تجربیاتی برسه و کسب کنه که ما کسب کردیم. اما اگر از کمپانی اپل شروع کنیم، یادآوری کنیم که کمپانی اپل که در سال 1976 به توسط استیو وزنیاک و رولاند واین در گاراژی متروکه کار خودش رو آغاز کرد، امروزه قوی ترین، گرون ترین و تاپ ترین کمپانی جهان هست که استثنایی و باور نکردنی است و ارزش بالای 5000 میلیارد دلار. اما در شب گذشته که اینها از مهمترین پروداکت هاشون صحبت کردن و پرده برداری کردن که همانا آیفون 18 پرو و پرو مکس بود و تلفنی کاملا جدید که همونطور که ما در جلسات قبل چندین دفعه آقای زادی آیا بالاخره این تئوری که ما داشتیم درست از آب در اومد یا نه، که ما میدونستیم که اینا قراره یک تلفن تاشو رو
4: بله شما اینو گفتین از قبل کاملا،
5: یعنی اگر من نمیگفتم انجام نمیشد دیگه، درسته؟
4: نه فقط بله. چون شما گفتید دیگه حرفای شما
5: دیگه کردن و انجام دارن دیگه بله، تلفن جدید باور نکردنی آیفون دیو، تلفنش تاشو، که تصاویر این تلفن و کارهای عملکرد این تلفن رو و پتنت تکنولوژی توانایی و غیره رو همه رو میتونید در این ویدیو و تصاویری که به روی سایت گذاشتیم ببینید. قیمت باور نکردنی 30,000 کرون یا بیشتر از 3,000 دلار قیمت معمولی این آیفون دیو هست.
4: البته که گفتن از 2,000 دلار تا 4,000 دلار میشه.
5: بله دقیقاً. آره بله آقا، ما که نمیریم 2,000 دلار.
4: نه دیگه، ما فقط 4 تاییشو
5: میخوایم. ما از بالا، ما هر وقت قیمتا رو میخوایم آقای زادی چیز کنیم، سورت کنیم، میگیم از گرونه به پایین، نه از پایین به بالا.
4: آره دیگه چیکار داریم ارزونا به درد بودم
5: اصلا... آی فرانک اصلا زیر 4000 دلار آقا زادی، اصلا ما حتی پول خوردمون هم اونقدر نیست.
4: دقیقا آی فرانک، یه چیزی قبل از اینکه برین جلوتر رو بگین، من میدونین چی دلم تنگ شده از این پرزنتاخون یا همین ایونت هایی که شرکت اپل داره. بله. اون موقعی که یه سری بیننده داشتن میومدن میشستن دست میزدن، اینا میومدن روی سن تعریف میکردن و اینا، دلم تنگ شده یه ذره. به نظر من زیادی کامپیوتری شده این پریزنت خونشون.
5: بله، از موقعی که داستان پندمیک شروع شد، بله، اپل بله. تمام این پلتفرم و این سیستم رو دیجیتالایز کرد و این رو به آنلاین برد. اما حالا گذشته از معرفی ساعت‌های جدید اپل واچ سری 12 که استثنایی و باور نکردنی هستن و آیپاد سری 5 که اونها هم با نویز کنسلریشن و تکنولوژی جدید و داره چندین پتنت هستن، اما میرسیم به دوربین‌های جدید کمپانی این تلفن‌های آیفون که هم در آیفون دیو اینها رو داریم و هم در آیفون پرو 18 پرو و پرو مکس. و اما نگاهی داریم به کسی که حالا که معلوم شده بر اساس دانش، توانایی و پتنت هایی که او در این ها نقش داره این تکنولوژی رو به دست آورده و یکی از دانشمندان و ساینتیست های کمپانی اپل است، که برای دومین بار بود که چهره این خانم هموطن ایرانی رو در پرزنتشن های کمپانی اپل داشتیم. برای اولین بار او رو هموطنان به خاطر میارن، خانم دکتر مریم عظیمی که در معرفی آیفون 15 پرو مکس و پرو که دوربین های تکنولوژی جدید این کمپانی در آن زمان حیرت آور بود، معلوم شد که او پروژکت لیدر اون قسمتی است که این دوربین های جدید درست کنند. و در پرزنتشنی که در شب گذشته انجام شد تصاویر و با چهره او بیشتر آشنا شدید که او معرفی کرد و از پتنت ها و تکنولوژی های استثنایی و باور نکردنی دوربین های جدید این تلفن ها پرده برداری کرد که دارای چه تکنیک و چه توانایی هایی هستن. و نگاهی داریم بنابراین به گذشته این خانم و اینکه چگونه یک دختر جوان ایرانی که در خانواده تقریبا فقیر و متوسط در حومه های خارج از شهر مشهد در سال 1987 به دنیا آمد و دختری بود آرام و ساکت، اما هیچ کس باورش نمیشد که او روزی در تلویزیون ظاهر بشه و در مهمترین میشه گفت
4: ایونت
5: جهان در زمینه علم و تکنیک و دانش و فناوری او باشه که این افتخار آفرینی رو انجام بده که جدیدترین نوع تکنولوژی، جدیدترین تلفن‌های کمپانی اپل رو معرفی کنه. خانم مریم عظیمی بنابراین در سال 1987 در حومه شهر مشهد به دنیا میاد، اما چون حالا فرصت کمه سریع میگذاریم، به حال او درس میخونه، ادامه میده و بالاخره در سال 2009 با مدرک شاگرد اولی میشه گفت شاگرد اول اون دبیرستانی میشه در مشهد، که دبیرستان دخترانه‌ای در مشهد که او در اونجا درس میخونه و پس از اون در کنکور سراسری شرکت میکنه و در اول در گویا در یک مراسم مسابقه آزمون پذیری در سال 2005 به عنوان یکی از بهترین و باوشترین دختران این دانشگاهی که اونجا درس برده انتخاب میشه. اما گویا در کنکور سراسری سال 2005 بین 400 هزار شرکت کننده گویا رانکینگ دوم یا سوم رو اینجا به خودش اختصاص میده در زمینه حل اون کنکور سراسری کشور در سال 2005. بنابراین در همین جاست که معلوم شد که دختری است نابغه و بسیار بسیار باهوش و در سال 2005 بله وارد دانشگاه یونیورسیتی آف فردوسی، فردوسی یونیورسیتی آف مشهد میشه و از این دانشگاه فارغ التحصیل میشه با رشته ریاضیات و برق و الکترونیک گویا. و خانواده وقتی که میبینن که به هر حال وضع به این صورت است و غیره، ایشون با همراه گوی خانواده تقاضای ورود به کشور کانادا رو میکنن که با دیدن مدارک او و اینکه شاگرد اول رشته ریاضی است در دبیرستان و بین 400 هزار نفر هم که در تقریبا مقامات بالا رو کسب کرده، اجازه ورود به کانادا به اونها داده میشه و خانم مریم آقا جان اسمشون
4: عظیمی
5: بله ایشون در سال 2000 بنابراین در سن 22 سالگی به هر حال در سال 2005 وارد کشور کانادا میشن و دانشگاه بله سال میان به آمریکا. نه اول اینو بگم که در سال 2020 در سن 22 سالگی در سال 2009 در از دانشگاه فردوسی یونیورسیتی از مشهد فارغ التحصیل میشه و برای ادامه تحصیل تقاضای درس خوندن در کشور کانادا رو میکنه که پذیرش او به خاطر افتخار آفرینی‌ها و باهوش بودن او میشه گفت قبول میشه و او میه به کشور کانادا و ونکوور و وارد میشه به یونیورسیتی آف بریتیش کولومبیا در ونکوور و در سال 2014 مدرک این بار فوق تخصص خودش رو یا ماستر دیگری خودش رو در کامپیوتر ساینس از دانشگاه بریتیش کولومبیا دریافت میکنه. او ادامه تحصیل میده و به تحقیقاتی در زمینه پرتوهای نور و تأثیرات لنزهای مختلف و زاویه‌های مختلف به روی کوالیتی و پرتوهای نور و اینکه اصلا چگونه به طور کلی این داستانی که ما آغاز دادیم، همیشه ما اینجا گفتیم که یک روز ما باید بشینیم از روز اول کلاس درس بریم ببینیم وقتی که اصلا یک دوربین چجوری کار میکنه. آیا الان اگه به من به شما و به بقیه بگن یک دستگاهی بساز که از چهره یک نفر عکس بگیره، چه وقایعی باید رخ بده که این کار انجام شه، که معلوم شد ایشون تخصصش در همین زمینه است و از قسمت اول میشه گفت این برنامه ایشون تخصص داره در این زمینه و این دانش رو امروزه تکمیل کرده به یک پروداکتی جدید و استثنایی در جدیدترین تلفن‌های سری آیفون ماکس پرو ماکس و پروی کمپانی اپل. اما برگردیم به تحصیلات او که پس از شرکت کردن در چندین ریسرچ و در چندین تقاضای پتنت در یعنی در مراکزی که او کار میکرده به خصوص دانشگاه بریتیش کولومبیا، وقتی که تئوری‌های او و این الگوریتمایی رو که او مینوشته و اینها رو تنظیم میکرد و رو مترجم میشن، دانشگاه بریتیش کولومبیا در تحت عنوان او تقاضای چندین پتنت رو میکنه از یو اس پتنت آفیس که این پتنت ها قبول میشن هم در کانادا و هم در آمریکا. اما در سن 32 سالگی است که او بین سالهای 2015 یا بعد تا سال 2019 ادامه تحصیل میده و از دانشگاه بریتیش کولومبیا در ونکوور کانادا مدرک فیلسوفی دکترال دیگری خودش رو یا دکترای خودش رو در برق و الکترونیک در شاخه نور و پردایش یا این پرتوهای نور و لنزا و مکانیزم این تصاویر سه‌بعدی گرفتن و هوش مصنوعی و الگوریتم های ریاضیات و کریپترینگ ها و غیره، همه رو اینجا در یک در چندین تئوری دکترا ارائه میده که همینا پذیرفته میشه و اون بنابراین در اینجا هم دارای چندین پتنت هست به در رابطه با دانشگاهی که در اونجا تحصیل کرده. و بالاخره پس از این پتنت ها، پس از این تحقیقات و پس از اینکه اصلا به طور کلی چگونه یک دوربین رو باید در کوچکترین ابعاد کاری کرد که این دارای بهترین عکس برداری بشه و کوالیته عکس و ترکیبی با معادلات ریاضیات و تئوری‌های استثنایی. بالاخره در سال 2021 وقتی که کمپانی اپل به روی سایت لینکدین و در چندین مرکز دیگه یک چیز کاری رو میذارن که دنبال یه نفر میگردن که بیاد و در قسمت ادوانس کار با دوربین ها و تکنولوژی های دوربین های آینده اپل کار کنه که روی موبایل تلفن ها و روی دیوایس ها ساخته میشن، یکی از تقاضایی که فرستاده میشه تقاضای خانم دکتر مریم عظیمی است که این تقاضا پذیرفته میشه و بالاخره او در سال 2021 شروع میکنه به کار در کمپانی اپل که این کار و این پست رو هنوز ایشون دارن و تصاویر او و حرفایی که او زد و دیروز معرفی که او انجام داد به خصوص اینها رو میتونید به روی وبسایت کتاب
4: میدونید که ایشون وقتی در مشهد بود گرفته بودنش و تو از این ماشینای گشت ارشاد برده بودنش و خودش در خاطراتش تعریف میکنه، میگه با خودم فکر میکردم که دیگه این آخر کاره و خلاصه جنازه منو تحویل میدن که بعد از اون دیگه فرار میکنه از ایران میاد بیرون و دیگه سرنوشت.
5: بله و این سرنوشت تک تک ماست به عناوین مختلف، یعنی همه ما قربانی این داستان. دیگه خدمت حضورتون هست، باز نریم در این پرانتزهای
4: بله. خب
5: بله خب پس میتونید شما حالا چون ما خیلی خبر داریم ولی میتونید ویدیوهای پروداکت جدید این کمپانی رو میتونید ببینید که چگونه کمپانی اپل با تکنولوژی که اعلام کرد در زمینه پرده برداری از مدل‌های جدید آیفون و به خصوص آیفونی که تا میشه و اون سیستمی که پتنت هایی که گرفتن و تکنولوژی که چگونگی این از تا شدن این باز شدن این و مدل‌های عکس برداری و اینکه دیگه میتونید در تلفنی که دارای 3 دیسپلی هست یکی که وقتی تلفن بس

0: همه کمپانی ها امروز تلفن هایی رو دارن که به صورت پاسپورتی و در سایز پاسپورت باز میشن، که کمپانی اپل اینجا تقریبا یک مارکت چند صد میلیون دلاری رو، شاید میلیاردی رو از دست داد، به دلیل اینکه کمپانی های سامسونگ و زیامی و هوایی اینا تلفن هایی داشتن که افق عمودی هم باز میشدن، یعنی از پایین به بالا. ولی خب اپل وایساد و متوجه شد که بهتره در اون مارکت نره و مستقیم بیاد در مارکتی که تلفن های مدل جدید تاشو اینها در سایزی هستن که شبیه یک یه ذره کوچکتر از یک پاسپورت هست که
1: نساخت، اما وقتی ساخت
0: بله.
1: حالا بعد ببینیم آزمایشش چه جوری پیش میاد. آیا کسایی بودن که آزمایش کرده باشن این تلفن رو؟
0: نه دیگه، دیروز برای اولین بار این تلفن در اون مرکزی که این در مرکز اپل، خب تستای این رو همه مدلش اونجا بود که تست کنن، ولی در ماه اکتبر است، اواخر اکتبر است که این تلفن به مارکت عرضه خواهد شد.
1: آقای فرانک چیز جدیدتر هم یه بود قبل از اینکه حالا بخوان معرفی بکنن، خب اون گوینده قبلی و رئیس قبلی و بعد گفت دیگه من نیستم در شروع برنامه و حالا این قراره بیاد. اینی که قراره اومد شما قبلا در موردش حرف زده بودید.
0: بله، ما قبلا صحبت کردیم و براتون گفتیم که تیم کوک که رئیس قبلی کمپانی، سی او قبلی کمپانی اپل بود، پس از 15 سال که ارزش کمپانی رو از مرز 350 میلیون به تقریبا 4000 میلیارد رسوند، از سمت خودش به مقدار به اون جزء
1: 350 میلیارد
0: نه دیگه 5 از 350 میلیارد قیمت شما گفتین رسید به 4.5 هزار میلیارد دلار، 4.5 تریلیارد.
1: حالا اسم این جدیده چیه؟
0: بله، آقای جان ترنس که چهره او رو در این اول این معرفی دیدید، برای اولین بار است که از اول سپتامبر این سمت سی ای او و چیف اگزیکیوتیو آفیسر کمپانی اپل رو به عهده داره و با تیمی که داره، دیدید که دیروز چه معرفی انجام دادن و چه کارهایی کردن که استثنایی بود، و بنابراین هم از اپل آیفون تاشو اینجا پرده برداری شد، هم از اپل آیفون پرو و پرو مکس و
1: 18.
0: اما برای 18 پرو مکس و به خصوص ایرپادز پنجمین جنریشن و اپل واچ سری 12 که قابلیت‌های استثنایی داره در زمینه این که اگر مثلا در یک سانحه‌ای تصادف کرده باشید، اتفاق بیفته، از دوچرخه بیفتید، در جنگل گم بشید، با ساتلایت شما رو پیدا میکنه و به مقامات مسئول پوزیشن شما رو اطلاع میده. برای افرادی که مشکل قلبی دارن و حتی مشکل قلبی هم شاید داشته باشید و از این آگاهی ندارید، اما این ساعت اپل واچ سری 12 با تکنولوژی های بی نظیری که داره، قابلیت آنالایز کردن و این حساب کردن ضربان قلب شما، وضعیت فشار خونتون، وضعیت بالانس های مختلف داره که وارنینگ هایی هم میتونه به شما بده، و اگر مثلا از مسئله قلبیتون یا فشار خونتون یا نمیدونم هر اشکالی که دارید، همه رو میتونه از قبل به شما آگاهی بده. و این به قدری دقیق است که امروز پزشکان هم حتی در خیلی از بیمارستان ها برای شما هم که حتی اپل واچ ندارید، به شما یک اپل واچ میدن و میگن این اپل واچ مثلا یک هفته روی دستت بذار، بعد اطلاعات ضربان قلب و این AKG و این ضربان و اینا همه لایف میره به اون مرکز تحقیقاتی پزشک شما. بنابراین پروداکتیست بسیار اکورت و دقیق. و
1: آقای فرانکین، ایرپادز 50 مستقیم ترنسلیت هم میکنه، ترجمه
0: بله،
1: هم میکنه،
0: لایو ترنسلیت رو داریم که در چند زبان مثل اسپانیایی و انگلیسی و آلمانی و اینها رو اضافه کردن که هر وقتی که دارید گوش میکنید و اینها رو به روی گوشتون دارید، کسی که داره با شما اسپانیایی صحبت میکنه، این قشنگ در گوش شما لایو ترجمه میشه به زبان انگلیسی. بعد اگه اون آقایی که داره مثلا اسپانیایی و ژاپنی صحبت میکنه، بعد هی صحبت میکنه، حرف میزنه، شما هم دارید میفهمید به انگلیسی چی بگه، ولی وقتی که میگه خب یه چیزی
1: خب بگو، میگه تنکیو،
0: یه جمله‌ای بگو، یه سلام علیکی کن، یه
1: خب اون دیگه تلفن تو میگیری، تلفن حرف میزنه. چون این کارا خیلی وقت انجام میده. ولی آقای فرانکی، میگم این

0: سیری هم با هوش مصنوعی قاطی شد مثل اینکه.
1: بله بله بله سیری رو هم این البته ما اینجا یادآوری کنیم که تا همکنون حتی با این معرفی که دیروز انجام شد ما میبینیم که کمپانی اپل هنوز که هنوزه بیدار نشده و اونقدر پیشرفت نکرده در زمینه هوش مصنوعی و این جهان هوش مصنوعی و در مقایسه با تلفن‌های مثلا سامسونگ یا تلفن‌های گوگل پیکسل پرو. و
0: خب آقای فرانک شما یادتون باشه یه بار در مورد همین هوش مصنوعی ازشون پرسیدن و اینا گفتن که ما اگر این هوش مصنوعی رو در تلفن‌هامون استفاده بکنیم کلی درها رو مجبوریم باز بکنیم و بدون قفل بذاریمش و تلفن‌های آیفون خیلی معروفن به اون سکوریتیشون دیگه، به اون امنیتشون. و من فکر میکنم هنوز خیلی راه داره که اینا این هوش مصنوعی رو به صورت کامل جا بدن در تلفن‌های خودشون.
1: بله، اما برای اینکه به هر حال بتونید از هوش مصنوعی به صورت کامل استفاده کنید اون موقع باید از اپ‌های مثل گوگل جمینای استفاده کنید که پلتفرم هوش مصنوعی کمپانی آلفابت هست یا پروداکت تحت زیر مجموعه پروداکت های کمپانی آلفابت مثل گوگل کروم و یوتیوب و غیره که این جمینای هست، یا اپ کو پایلوت رو میتونید دانلود کنید که پلتفرم هوش مصنوعی کمپانی مایکروسافت هست که در اصل ورشن پولی هوش مصنوعی چت جی پی تی است از کمپانی اوپن ای آی، اما به دلیل اینکه کمپانی مایکروسافت یکی از بزرگترین سرمایه گذاران کمپانی اوپن ای آی هست و به خصوص در پروداکت و پروژه هوش مصنوعی چت جی پی تی، اون قسمت پولی رو تقریبا میتونید به صورت مجانی استفاده کنید ولی از طریق پارتنرشون که مایکروسافت است و اپ کو پایلوت، یا در هر جایی که برنامه‌های مایکروسافت رو دارید اگر وب براوزر مایکروسافت ایج رو باز کنید در گوشه بالای اون یک نوار رنگی می‌بینید و این نوار رنگی رو در تمام پروداکت‌های جدید ورژن‌های جدید این کمپانی هم می‌بینید مثل ورد، اکسل، پاورپوینت، آوتلوک و غیره که هوش مصنوعی است که بسیار بسیار قوی است در زمینه کمپانی مایکروسافت و از همه اینها قوی‌تر و مهم‌تر و استثنایی‌تر هوش مصنوعی کمپانی انتروپیکس است و به خصوص پلتفرم کلاود اینها که همه اینهایی رو که من گفتم اوت کلاس میکنه که باور نکردنی است از لحاظ الگوریتم، از لحاظ اینکه
0: خب چرا اینقدر محبوبیت پیدا نکرده؟
1: محبوبیت دارن بسیار قوی هستن، میتونید استفاده کنید و تست کنید ولی ورشن پولی اون هست که
0: خیلی
1: بهترین میشه گفت آپشن رو به شما میده و حتی همونطور که ما در جلسات قبل گفتیم نه فقط شما رو قادر میکنه که یک ایجنتی رو تنظیم و طراحی کنید که در این زمینه ایجنت منظور ما از ایجنت یک کارمندی هست، یعنی شما در یک شرکتی هستید تا یک آدم معمولی هستید ولی ایجنت شما کسی است که تقویم شما رو میخونه، ایمیل های شما رو میخونه، خلاصه ها رو به شما میده، اخبار رو به شما میده،
0: منشیه
1: همین
0: منشی آدمه مثلا.
1: بله بله منشیه منشیه شماست که در سطوح بالاتر قابلیت ورود به استاک مارکت، آنالایز استاک مارکت، خرید و فروش استاک مارکت، جابجا کردن پول از بانک به حساب‌های مختلف و یعنی یک ایجنتی که کاملا عمل کرد و پرمیشن های شما رو داره و این کار رو میتونه انجام بده. انتروپیک هست که لیدر هست در این زمینه و این کار رو کرده و حتی ما در جلسات قبل گفتیم که امروزه در آمریکا چندین پیتزاریا باز شده که اینا نه کارمندی دارن و نه کسی اونجا کار میکنه بلکه به وسیله ایجنت های هوش مصنوعی انتروپیکس نه فقط کال هایی که یعنی سمتال هایی که میاد اونایی که زنگ میزنن و پیتزا اوردر میدن یک ایجنت هست که جواب میده بلکه این ایجنت قابلیت فهمیدن و متوجه شدن نوع پیتزاها رو پیتزا چی میخواید باشه و غیره و بعد اینا ربات هایی هستن که این پیتزا رو درست میکنن و با ربات هم اینا رو میبرن و تحویل مشتری ها میدن و بنابراین ورودی به عرصه کاملا جدید و استثنایی در زمینه رباتیک شدن حتی چیزهای معمولی که این ما رو میبره به مطلب بعد در زمینه عوض شدن جهان تاکسیرانی و این داستان، و که قبل از که این داستان تاکسیرانی و عوض شدن کامل، منقلب شدن کامل مارکت و جهان تاکسی یا بیزنس، افرادی که در بیزنس تاکسی هستن رو بگیم،
0: البته در آمریکا فعلا،
1: بله فعلا در آمریکا و در انگلستان هم شروع شده، در چندین شهر در انگلستان، در فرانسه، بلژیک و غیره، و کم کم به اروپا هم داره میاد و که به اون به زودی اشاره خواهم کرد. اما حالا که در از اپل اسپوردیم و از پروداکت‌های اپل اسپوردیم، جای داره که خیلی سریع از رقیب اونها که در شب درست قبل از اون، یعنی در 8 سپتامبر 2026، یک شب قبل از اینکه اپل این پرده برداری رو از تلفن‌های خودش انجام بده، کمپانی زیامی اومد و یک جلسه استثنایی رو انجام داد که لینک این جلسه و پرده برداری از تلفن‌های تاشوی این کمپانی رو، که به گفته خودشون به مراتب بهتر و قوی‌تر و سریع‌تر از مالای اپل هستن و قیمتشون هم خیلی بهتره، رو معرفی کرد که این جلسه رو به صورت کامل و این پرزنتیشن رو به روی سایت ما میتونید ببینید. و نه فقط اون، بلکه نگاهی داریم به ما. در جلسات قبل وقتی یک هموطنی زنگ زد و گفت میخواد بله یک تلویزیون بخره از کمپانی زیامی و غیره، ما گفتیم که اینها در سوئد جز معدود شرکت‌های چینی هستن، مثل مثلا میدونیم که هوایی نداره، زتی نداره، اما این زیامی جز معدود شرکت هاست که موفق شده که نه فقط یک وبسایت و فروشگاه فوق العاده قوی رو آنلاین ایجاد کنه، بر اساس پلتفرم شاپیفای. ما در جلسات خیلی وقت پیش گفتیم که شاپیفای یکی از قوی ترین و بزرگترین کمپانی های ای هندل یا ای کامرز کشور کاناداست، که پلتفرمی دارن که شما هر ایده‌ای، هر فکری و هر چیزی رو میتونید تبدیل کنید به یک فروشگاه استثنایی و باور نکردنی، که با ایجنت های AI و اتوماسیون خرید شما رو انجام بده، فروش شما رو انجام بده، فرستادن پروداکت ها رو به کاستومر رو انجام بده. که نگاهی داریم به وبسایت زیامی در کشور سوئد و سایتی که در کشور سوئد زدن، که در اون نه فقط جاروبرقی و این تلفن های باور نکردنی و تلویزیون های استثنایی و حتی آقای زادی اخیراً در زمینه ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی و اتو و جاروبرقی و اینها هم وارد شدن، و بر اساس شاپیفای اگر شمایی که میخواید یک پروداکتی دارید، شرکتی دارید و میخواید یک سایتی بزنید و یک خرید فروشی رو آغاز کنید، میبینید که یکی از دیزاین های استثنایی شاپیفای این کاریست که کمپانی زیامی کرده. و فرق شاپیفای و خرید و فروش و ای هندل یا ای کامرس پلتفرم شاپیفای این است که در کلاد های خود شاپیفای هست که این عمل کرد و این برنامه انجام میشه، در مقایسه با اینکه مثلا برید سایتتون رو یا ای هندل یا ای کامرس اون فروشگاه آنلاینتون رو یا خودتون رو کامپیوتر نمیدونم خودتون داشته باشید که کاملا اشتباه است، یا روی یه شرکت معمولی ساده داشته باشید که اون هم اشتباه است، و این رو باید ببرید در وب پلتفرم‌های قوی مثل آمازون یا گوگل کلاود یا مایکروسافت اژر بذارید. شاپیفای همین کار رو میکنه، ولی در کلاودهای خودشون. و نمونه بارز این که این سایت چقدر قوی و با سرعت کار میکنه و از لحاظ نما و زیبایی و غیره، میتونید برید و این فروشگاه رو از نزدیک مشاهده کنید. و اتومبیل حتی میتونید اگر وضعیت خوب باشه یک اتومبیل هم میتونید اوردر بدید که اینو میذارن و با یک کانتینر این اتومبیل که شبیه پورشه است و گویا سریع‌تر هم هست و خیلی هم بهتر و اینا میارن. بنابراین از تلفن فروشی کمپانی که کار خودش رو در سال 2010 آغاز کرد، بنابراین ما وقتی به خودمون نگاه میکنیم و میبینیم که متاسفانه در وضعیت صنایع و وضعیت کشور خود ما به این صورت است که هنوز حتی ما نتونستیم یک جلد یک موبایل تلفن رو درست کنیم، ولی کمپانی زیامی با اینکه در سال 2010 کار خودش رو آغاز کرد، ولی تونستن و میتونن. و ببینید چه کارهایی ارائه دادن و چه خدماتی و چه تلفن‌هایی و چه کارهایی، و هیچ وقت دیر نشده، ولی متاسفانه در زمینه ما دیگه خدمت حضورتون هست که
0: در آینده نزدیک به اون میدیم.
1: بله، در نسل‌های آینده.
0: خب بریم سراغ
1: به مطلب بعد، که مطلب بعد ما رو میبره به یک هموطن دیگه، و این بار میخواییم بریم و نگاهی بیندازیم به داستان زندگی یک هموطن دیگر که حتما با چهره او و با اخبار و کارهایی که او انجام داده آشنا هستید و او کسی است به نام آپتین سعیدی. آپتین سعیدی که در اصل در خانواده ایرانی تبار در کشور آمریکا در شهر رنو یا در ایالت نوادا به دنیا آمد، پس از ادامه تحصیلات و فارغ التحصیل شدن از دانشگاه یونیورسیتی آف جورج واشنگتن مدرکی رو گرفت که در زمینه همین کارهای خبرنگاری و این چیزا بود و بعد در کانال CNBC آمریکا به عنوان یکی از جالبترین و محبوبترین خبرنگاران این شبکه مشغول به کار شد و او رو به تقریبا تمام گوشه‌های جهان فرستادن برای تهیه گزارش که گزارش‌های او بسیار عالی و جالب بود. اما اون مدت است که الان از تلویزیون CNBC دیگه اومده کنار و خودش یک کانال یوتیوبی رو زده و از طریق کانال یوتیوبش به صورت یک خبرنگار مستقل در حال تهیه گزارش هست و با داشتن چهره ای آشنا در تمام گوش و کنار جهان به راحتی در سفر میکنه و او رو میشناسن، پاسپورت آمریکایی داره و به عنوان یک خبرنگار مستقل سفر میکنه. اما در سفری من وبسایت او یا به عبارتی کانال او رو به روی یوتیوب براتون گذاشتم با بیشتر از آقازادی 370 هزار سابسکرایبر، درسته؟ که اگر برید نگاه کنید. اما بغیر از این که میتونید برید و گزارش های بسیار جالب و باور نکردنی آپتین سعیدی رو ببینید، یکی از گزارش هایی که خیلی جالب است که مورد توجه قرار گرفته، سفر او در 2 سال پیش بود به کشور ال سالوادور و متوجه این که در اونجا داره در سالوادور دارن در اون پایتخت کشور دارن بزرگترین، گرونترین و جدیدترین کتابخانه شهر رو میسازن به ارزش بیشتر از 54 میلیون دلار. این در حالی است که وضعیت، یعنی تمام کوچه و خیابان‌های ال سالوادور رو اینا رو بذارید رو هم شاید 2000 دلار نه ولی معلوم شد که چینی ها هستن که تمام سرمایه این کتابخونه رو که دارای مدرن ترین دیزاین ساختمان، پیشرفته ترین نوع قرض گرفتن و خواندن کتاب و لایبرری بسیار جالب و استثنایی رو همه رو چینی ها دادن و او آپتین میره و تحقیق میکنه و میخواد ببینه چه عاملی باعث شده که چینی ها بیان به صورت مجانی بدون اینکه پولی از دولت الاسفارادو بگیرن یک همچه کتابخونه رو تأسیس کنن و یک همچه پروژه رو سرمایه گذاری کنن، که او تو متوجه میشه که در چند سال قبل مقامات مسئول کشور السالوادور با مقامات مسئول کشور تایوان تماس گرفته بودن و از اونها میخواستن که شرکت‌های تایوانی بیان و در السالوادور سرمایه گذاری کنن، اتوبان بسازن، صنایع رو کمک کنن، شهر رو رونق بدن، که وقتی که مقامات مسئول تایوان این افرت رو یا این قیمت‌ها و اینا رو تنظیم میکنن و ارائه میدن به مقامات دولت السالوادور، میبینن که خیلی گرون، اصلا وضعیت بودجه و اینای ما نمیرسه که تایوانی ها بیان این کار انجام بدن. ولی وقتی چینی ها متوجه این روابط میشن و این میشه گفت این برنامه ها، تماس میگیرن با مقامات مسئول کشور السالوادور و میگن هر چی شما میخواید ما میایم درست میکنیم، کمک میکنیم به مراتب ارزونتر و بهتر از تایوانی ها، و از این طریق پای خودشون رو باز کردن به تمام اون کشورهای اطراف و کشور السالوادور. و در اونجا اگر در نقشه‌ای که براتون گذاشتیم، وای این صدا میاد، من در این مکانی هستم که
0: حالا مسئله نیست، من کار ساختمونی میکنم،
1: میخ زدن و این
0: اشکال نداره، اشکال نداره. حالا میخوای حالا ادامه بدین بعدن ببینیم. خب
1: خلاصه این ویدیو رو و این گزارش رو میتونید ببینید و ببینید چگونه چینی ها در نقشه‌ای که من در اونجا براتون گذاشتم، ببینید که با ورود به خاک السالوادور پای چینی ها باز شده برای پرده برداری و ورود به منابع لیتیوم و تمام اون چیزهای شیمیایی که لازم است برای باتری های اتومبیل های برقی و صنایع آینده جهان، که میتونید برید و این گزارش رو ببینید و همونطوری گفتم یوتیوب چنل آپتین سعیدی رو هم میتونید برید و اونجا ببینید، و به خصوص ویدیوهای دیگر و گزارش های دیگر او که خیلی خیلی جالب هستند.
0: آدرس کتاب دانش در فیسبوک هم از facebook.com خط کج کتاب دانش
1: دار. و اینکه بالای تصویری که ما آقای زادی دارن همه این آدرس ها و این لینک ها رو میتونید همیشه ببینید.
0: خب آقا تاکسی ها چی شد؟
1: وای وای آقای زادی، بریم به آمریکا و ورود شهرهای یکی پس از دیگری در آمریکا مثل آستین، سان فرانسیسکو و قیمت مکانهایی در لس آنجلس، به اینکه افراد شروع کنن و از سایبر این تاکسی های جدید تسلا که به اون میگیم سایبر کپ، که میشه گفت اتومبیل های برقی کمپانی تسلا هستن که یه ذره کوچکتر هستن، جمع و جورتر هستن، اما کارشون این هست که رقابت کنن و مارکت تاکسی ها رو بگیرن. و هدف این هست که شماهایی که امروزه در کشور سوئد یا در کشور آمریکا و هر گوش و کنار نقطه جهان یک شرکت تاکسی رانی دارید و امروزه یک رانندهی برای شما کار میکنه یا حتی سه تا راننده که میان ماشین رو صبح میبرن، بعد میرن با ماشین کار میکنن، بعد ماشین رو میارن مثلا میذارن یه جایی، بعد راننده دوم میاد تاکسی رو برمیداره، اونم میره اون کار میکنه و غیره و غیره، و شما مسئولیت اقتصادی و این داستان رو به عهده دارید و بعد اون کارمندا باید پول بدین و بعد وقایعی ممکن رخ بده، ممکن نمیدونم تصادفی بشه، بقیه هزینه و فلان فلان. تمام این داستان ها با تئوری های جدید و بیزنس جدیدی که تسلا اون رو عرضه کرده جمع شده و هدف این است که شما به عنوان یک شرکت تاکسی رانی به جان که بیایید و کارمند استخدام کنید، میرید 3 تا 5 تا از این سایبر کپ های کمپانی تسلا رو میخرید و این ورودی است به عرصه جدید و آینده ای نه چندان دور. که
0: خب تکلیف میلیون میلیون راننده ای که بیکار میشن چی میشه؟
1: دیگه اونا باید برن یه
0: سایبر کپ بخرن.
1: دیگه تقصیر ایلان ماسک نیست که، تقصیر ما نیست. خب که تقصیر خودشونه دیگه.
0: حالا چند تا شدان تو خیابون هست از این؟
1: شروع شده به شدت، حدود 10,000 از این سایبر کپ های تسلا مثل قارچ دارن در گوش و کنار آمریکا سبز میشن. بیشتر بیشتر ایالت های آمریکا اپروف دادن و قبول کردن که این تاکسی های بدون راننده مسافرها رو ببرن. در ویدیو و تصاویری که از یک زوجی که این تاکسی رو با اپشون اوردر دادن و از مقصدی به مقصد دیگر میرن، میبینید که این وقتی سوار این تسلا میشید نه فرمونی وجود داره و هیچی وجود نداره، فقط یه دیسپلی هست که شما اون راید رو اپروف میکنید و این شما رو میبره. و بنابراین این هدف این است که در آینده نه چندان دور شرکت های تاکسی رانی به جای که بیان و یک آدم معمولی رو استخدام کنن و حتی یک ماشین، حالا یا ولوی یا مرسدسی یا اینایی که همکنون شما دارید رو داشته باشید، میرید 3-4 تا تسلا میخرید و اینا برای شما کار میکنن و دیگه پول راننده هم نمیدید، هم خودشون رو چارج میکنن هم این نوبت رو رعایت میکنن. مثلا یکیشون الان داره، 3 تاشون دارن الان مسافر رو میبرن میارن، اون یکی که نمیبره میره خودش رو چارج میکنه، بعد اون دو تا دیگه که مسافر رو بردن رسوندن.
0: همین روزا باید منتظر باشیم رانندگان تاکسی با تایلیور بیفتن به جون شیشه های اینا.
1: اما نگاهی داریم به رقیب باور نکردنی کمپانی تسلا که آقای زادی مطلبی است که یک مطلب باید برید بالاتر.
0: بله بله.
1: برسیم به کمپانی دیگری که رقیب باور نکردنی کمپانی تسلا است که هم اکنون نه فقط در لندن و در پاریس و در سان فرانسیسکو و در آستین و در واشنگتن و در گوش و کنار کشورهای شهرهای آمریکا و در چندین کشور اروپایی مشغول به کار هست، کمپانی وایمو هست که سرمایه گذار اصلی این کمپانی و
0: اسمش که چینیه،
1: اصلی کمپانی آلفابت هست. بنابراین یک پروداکت دیگه از کمپانی گوگل رو داریم به نام وایمو. اتومبیل های وایمو رو در تصاویری براتون گذاشتیم و ویدیوهای این اتومبیل ها که چگونه همه کار به صورت با یک اپ انجام میشه. بنابراین پس از اینکه کمپانی تسلا دارای بیشترین مقدار تعداد میلیاردی سیکونس های وقایع در ترافیک است که اتومبیل های تسلایی که در گوش و کنار جهان فروش رفتن و هر روز استفاده میشن، اینها تمام محیط رو هر واقعی، هر ترمزی که صورت میگیره، هر یه دفعه فرمونی که بپیچونید و هر کاری که کنید، 24 ساعته اتومبیل‌های تسلا در حال ریسیت کردن و ضبط کردن وقایع هستن. همه اینها به کلاودهای کمپانی تسلا آپلود میشه، در اونجا با هوش مصنوعی آنالایز میشه و وقایع سناریو به اینا میگیم سناریو ایونت. سناریو ایونت به این معناست که به قدری دیتاهای زیادی در کلاود کمپانی تسلا داره که قابلیت حد زدن و آنالایز کردن واقعی رو در پیش رو داره با آنالایز کردن تمام این سکونس های پیکچرها و ویدیوهایی که اتومبیل های تسلا شما به کلاود های کمپانی تسلا وارد میکنن. اما کمپانی شماره دو که نه با فقط چند ترابایت فاصله داره با کمپانی تسلا، اتومبیل های کمپانی وایمو هستن که هدکوارتر یا اون کمپانی اصلی آلفابت هست، یا همانا پروداکت گوگل رو آشنا هستید، یوتیوب رو آشنا هستید و همین اپی که ما این برنامه رو با آقای آزادی براتون داریم آشنا هستید. اما مهمترین پروداکت کمپانی گوگل که در پروژه محرمانه انجام شد حدود یک 10-12 سالی هست که در این پروژه هستن، اما امروزه به صورت یک پروژه کامل ارائه شده و نمونه اتومبیل‌های جدید این کمپانی رو می‌بینید و 4000 تا از این اتومبیل‌ها همکنون در حال به کار هستن که رقابت می‌کنن با اوبر. یعنی شمایی که امروزه با اپ‌های مثل اوبر یا گراب یا بولت سفر می‌کنید، رقیبای بسیار بسیار خشن این سه کمپانی که اسپردم در درجه اول سایبر کپ خواهد بود از تسلا و وایمو از کشور آمریکا و پروداکت کمپانی گوگل. اما این علم و تکنیک و هنر و دانش و فناوری دارای یک سری اشکالاتی هم هست که در اینجا نگاهی داریم و به یک واقعی باور نکردنی یا حداقل دو واقعی استثنایی و باور نکردنی در رابطه با دو حادثه استثنایی که شاید جالب باشه براتون بدونید که برای مسافرانی رخ داد که اومدن و وارد اپ وایمو شدن. یادآوری کنیم که ویدیوها، تصاویر و وبسایت اصلی کمپانی وایمو رو میتونید به روی سایت ببینید. اما داستان از این قرار است که در سال اوایل سال 2025 یک ساینتیست و یه نفر که در آمریکا در سان فرانسیسکو و میخواست در جلسه شرکت کنه و در سخنرانی‌های خیلی مهمی باشه و یه سری کنفرانس و اینا در ژاپن که میخواست بره ژاپن، از صبح پیاده میشد، صبح بلند میشه از خواب و بعد دیگه چمدونا آماده بوده، لپتاپ و لوازم و نمیدونم این گوشی و همه چیزا رو، دو سه تا چمدون و اینا و تمام این لوازمی که قرار بوده اونجا ببره و این کنفرانس رو شرکت کنه، وایمو رو اوردر میده و چون در سان فرانسیسکو زندگی میکرده، فاصله خونش تا فرودگاه بین‌الملل سان فرانسیسکو و از اونجا پرواز مستقیم به توکیو فقط مثلا یه 20 دقیقه بوده. این وایمو میاد و خیلی زیبا بعد صندوق عقب باز میشه و این اون کیف لپتاپ و چمدون و اینا رو همه رو میذاره صندوق عقب و بعد میشینه توی ماشین و دکمه رو میزنه و اینا میرن فرودگاه و بعد که پیاده میشه، وقتی که پیاده میشه در میبنده که بره صندوق رو عواز کنه، وایمو گاز میده میره آقای آزادی با چمدون و لپتاپ و لوازم. بعد این یارو هر چی میدوه که میزنه به ماشین، آقا تو را به جان نستون، چمدون و صندوق رو باز کن، چمدونمون اونجاست، لپتاپ و چمدون رو. که این در فرودگاه یه سری زنگ میزنن به پلیس، میگن آقا یک آدم دیوانه‌ای داره لگد و مشت و اینا میزنه به یکی از این تاکسی‌ها، پلیس میاد و اینا. خلاصه اما این ماشین دیگه میرسه به یه جایی که خلوت میشه خیابونو، گاز میده میره از دید این شخص میره. خلاصه این تنها شانسی که داشته موبایلش تو جیبش بوده، زنگ میزنه میره وارد اون اپ میشه و بعد میره در اون اپو کلی هم میدونید که طول میشه، بعد برید اپو باز کنید، بعد برید بله ساپورت و بعد تازه یه هوش مصنوعی و بعد که بابا تو را به جان مصنوعی یه آدمی رو به ما وصل کن، این جنس های ما رو بردن دوزیدن فلان. خلاصه تمام برنامه سفر این آدم به هم میخوره و پس از 4-5 روز تلاش و مبارزه با پیدا کردن این یه نفر رو زنگ بزنی و اینا،
0: یه بار دیگه تاکسی سفارش میداد، شاید همون تاکسی دور میزد میمون.
1: خلاصه بعد از 5 روز این کیف و لوازمش بهش میدن و میگن یه حالا یه بلیت مجانی هم بهت میدیم که
0: خب دومیه چه اتفاقی افتاد؟
1: دومیه این بود که یه نفر میاد که صبح بره سر کار یکی از این اتومبیل های وایمو رو با اپش سفارش میده، بعد همونطور که میشینه تو ماشین رو داشته میرفته با موبایلش مشغول بود و فلان اینا، بعد یه دفعه متوجه میشه که معمولا دیر شده، الان مثلا من باید یه دقیقه پیش میرسیدم سر کار، بعد که پنجره نگاه میکنیم ببینه که این ماشین وایمو رفته توی یه پارکینگ تاریکی در یک جای مخروبه تاریکی و لابلای ماشین های وایموی دیگه که یکی صندوقش بازه، یکی درش بازه، یکی اون موتورش رو در بردن، یکی خلاصه میشه گفت گورستان این اتومبیل های وایمو اونجا میره پارک میکنه، بعد این یارو نگاه میکنه آقا هر چی صدا میزنه میگه الو الو کسی از صدای من میشنوی؟ آقا تو را به جان مستان یکی بیاد کمک. خلاصه در ویدیویی که به روی یوتیوب گذاشته اومده و این نایتمر رو و این ترس و واهمه رو که در مکانی تاریک و در پارکینگی که معلوم نیست کجاست و اینا، این خلاصه بنابراین این از داستان علم و تکنیک و دانش و فناوری که یک اشکالاتی هم ممکنه داشته باشه.
0: خب آقای فرانک باید از شما سپاسگزاری بکنیم برای بخش آقا خیلی خوب بوده امروز
1: آقای آتو
0: اصلا زیاد لفتش
1: نکردیم
0: نه باقیش برای بعدن از سپاسگزارم به خاطر بخش اول
1: بدرود تا قسمت دوم.
0: شنوندگان و بینندگان عزیز بریم آگهی ها رو بشنویم، نیازمندی ها رو بگیریم، کمی صحبت بکنیم، بعد بریم سراغ اخبار ایران اینترنشنال و بعدش هم برمیگردیم در بخش دوم برنامه فرانک با شما خواهیم بود.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.ca مراجعه کنید.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیل افر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073-060-98-79، اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشه ایرانا، تیق و ساخر مر کشه ایرانا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. چه کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
9: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پسنداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
13: خب ساعت 16 هستش، البته چند ثانیه مونده، ولی خب و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی هم سفر هستیم. برنامه فرانکو بعد از ساعت 17:15 دقیقه تقریبا ادامه میدیم. الان بخش نیازمندی هاست و دو شماره تلفن 08-23-98-10 و 08-98-38-43 در خدمت شماست که در این بخش بتونید با ما در تماس باشید. مدت زمان بخش نیازمندی ها حدودا 15 دقیقه هستش، از دوشنبه تا جمعه. خب یه گروه چیز هندو میخواستن برن از برج ایفل دیدن بکنن، تقاضا کرده بودن که ما وقت بدین که این گروه ما به صورت خصوصی بیاد بره از این برج دیدن بکنه، اما شرطش اینه که یه دونه کارمند زن نباید داشته باشید، خلاف مقدسات و دین و نمام چی چی ماست، و همه کارمندهای زن رو جایگزین میکنن با کارمندهای مرد، که خانوما که متوجه میشن که این گروه هندو هندویسک چیز بودن، دست به اعتصاب میزنن که یعنی چی مسخره بازیه، چیه زن نباید بیاد با ما حرف بزنه و اینا کدوم. خلاصه یک بساطی که تبدیل به یک جریان خاصی در فرانسه شده. بله عزیزم، بابا الان شما نگاه بکن، اینجوری واسه تو بگم، این عزیزانه که با کافرها زیاد کاری ندارن، دوست ندارن حرف بزنن، برن جلو خودشونو نشون بدن، الان دیگه دارن نرمالیزش میکنن در سوئد که مساجد هم بتونه بشه تبدیل بشه به مراکز رای دهی. بله که دیگه همین چهار تا خارجی هم که چهار تا سوئدی هم میدیدن دیگه نبینن. عجب بساطیه به جان خودم. حالا این مسلمانان نازنین که در گروه های مختلف هستن روی آوردن به سوسیال دموکرات ها و چه فعالیت هایی میکنن. بله الان خبر دارم براتون، یکی از همینایی که مسئول یک مسجدی هست که 5 سخنران اسلامیست رادیکال با خود آورده بوده در مسجد و میگفته که زناتون رو باید اگر که خیانت کردن باید بکشید، اون یکی نمیدونم فلان بسار اینا، ایشون شدن نماینده رگیون مال سوسیال دموکرات ها، دیدن از حزب چپ دیگه چیزی دستشون نمیرسه، این حزب چپیه نمیدونم تو دولت مولت و اینا نیست، اینا میخوام بیان تو دولت دیگه، میخوام بیان تو سیستم، الان تو کمون ها تو رگیون ها، و حالا چسب بودن به سوسیال دموکرات ها. بعد اسم این آقا هم بود آقای گلان لید موسکی سوم بیودین رادیکال اسلامیست نو کاندیدیرر هن فور چیز برای سوسیال دموکرات ها. اسم ایشون هم هست کوشی، این از سایت ریکس براتون آوردم، احمد محمد 55 ساله. اما بریم سراغ اولین شنونده خودمون در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
14: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
13: قربان شما، سپاسگزارم.
14: یه اتاق از یه آپارتمان در مرکز شهر اوپسالا برای اجاره دارم،
13: به صورت همخانه.
14: یه اتاقش اساس خونه خودمه ولی کسی زندگی نمی کنه در اونجا.
13: اوکی، پس یه اتاق در واقع.
14: بله خورم.
13: در اوپسالا،
14: مرکز شهر اوپسالا،
13: مرکز شهر. تلفن تماس
14: زحمت میکشین 0700
13: 44
14: 72 71.
13: 0700 44 72 71.
14: متشکرم،
13: من از شما سپاس. قربان شما، محبت میکنید که با ما هستید. قربان شما، خدا نگهدارت. بله 98-38-43 و 23-98-10 اینم تیتری هستش که سایت خبری ریکس زده بیودین رادیکال اسلامیستر نو کاندیدیرا ان فور سوسیال دموکرات ایشون بله. بعد از نه کاندیداهای دیگه هم تصویر برداری کردن و اینم همینشون هستن. بعد یکی دیگه از کاندیداها این عزیزان هستن بله، رستا پست سوسیال دموکرات رو نوشتن در صفحه خودشون، آقای محمد فرح سوسیال دموکرات، اسامه احمد محمد سوسیال دموکرات و حوالولو حسن که تصویر دیگری هم از این خانم داریم که نماینده هستند و امیدوار هستند که هم بتونن در شورای شهر باشند و هم در رگیون ها، که آرزوی پیروزی برای همه عزیزان داریم. دیگه براتون بگم، بزنین خبرهای دم دستی و یه پوستر انتخاباتی در منطقه برو زدن به دیوارها که این تصویر خانم آماندا لیند هستش که نوشتن روش آرم میلیو پارتی روشه، صفحه سبز نوشتن که حتی پرندگان هم باید جایی برای زندگی داشته باشن به سوئدی. اون فوگلارسکاها نونستانس ات بو. یکی از میلیو پارتیستا وقتی داشته از اونجا رد میشده میبینه که چه آفیش قشنگی زدن، بعد نگاه میکنه میبینه این موهای خانم آماندا لیند شبیه لونه کفترها میمونه، میره و با حزب تماس میگیره، میگن نه ما همچین چیزی نداریم و خلاصه پلیس عمل میکنن و مشخصه میشن یه رندی اومده اینا رو چاپ کرده زده به در و دیوار، که این عکس رو از سایت stockholmian.com برای شما به انتخاب کردیم که حالا ببینیم جریان کار به کجا میکشه. البته چیز بعدی هم نگفته، پرندگان هم باید جایی برای زندگی داشته باشند، اما دیگه خب این از طرف حزب نبوده و یه کار بد هستش این کار. یک آقای انگلیسی به نام مارتین گامبرل، ایشون با همسر سوئدی خودشون، خانم سوئدی زندگی سالهاست ازدواج کردن، در انگلیس زندگی میکردن، حالا تصمیم گرفتن بیان سوئد زندگی بکنن، تقاضای مهاجرت میدن، اداره مهاجرت میگه شما این فوشورینگز کراف ما رو ندارین و پول برای تأمین مخارج زندگیتون ندارین، به همین دلیل آفسلاگ میخوره نداره. با ایشون مصاحبه کردن، گفتن شما درآمدتون چقدره؟ ایشون گفت بنده درآمدم 3 میلیون کرون در سال هستش. ایشون آدم کاسبی بود و نمام چیزی بود و اینا، 3 میلیون بازنشستگیش و ایناست، ولی اداره مهاجرت به عنوان درآمد حساب نمیکنه و به ایشون گفته شما باید از سوئد برید، یعنی اقامت دائم بهتون نمیدیم با 3 میلیون در سال. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
12: سلام آقا نوید، سال نخیری هستم.
13: درود فراوان بر شما.
12: زنده باشین آقا نوید، امیدوارم که حال شما خوب
13: قربان
12: باشه.
13: قربان شما، سپاسگزارم. چه کمکی از دست ما برمیاد خانم نخیری؟
12: خواهش میکنم آقا نوید، طبق معمول لطف میکنین. من میخواستم به اطلاع شنونده ها برسونم که به مناسبت چهارمین سالگرد خیزش مهسا ژینا امینی از طرف نهاد اتحاد برای زن زندگی آزادی اکسیونی برگزار میشه، یعنی هم اکسیون و هم راهپیمایی.
13: بله.
12: که تاریخ برگزاری این اکسیون و راهپیمایی همین شنبه 12 سپتامبر ساعت 2 بعد از ظهر و محل برگزاری هم میدان سرگستوری هست، که تا ساعت 3 میدان سرگستوری هستیم، بعد از اونجا راهپیمایی هست به طرف مقابل وزارت امور خارجه گستاف آدولف توریت. دوستان اگه میخوان اطلاعات بیشتر داشته باشن میتونن با تلفن 073-789-6505 تماس بگیرن. یه بار دیگه شماره رو خدمت شنونده‌ها میگم، 073-789-6505. تشکر میکنم آقا نوید از وقتی به من.
13: خواهش میکنم، سپاسگزارم. پس روز شنبه 12 سپتامبر ساعت 2 بعد از ظهر در سرگستوری.
12: بله. مرسی از
13: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
12: زنده باشین و همچنین شما.
13: قربان شما، خدا نگهدارت. بله، این آقایی که تصویرش هم الان بهتون دارم نشون میدم، ایشون 3 میلیون کرون در سال درآمدشونه، ولی اداره مهاجرت قبول نمیکنه، میگه نه اقامت دائم به شما نمیدیم. اینا دیگه زدن سیم آخر. اینم که خانم مریم عظیمی‌رم که صحبت کردیم در موردشون در رابطه با ایشون، حالا بعدن من یه برنامه‌ای دارم که اگر کسی زنگ نزنه میتونم این تیکرم در مورد خانم عظیمی پخش کنم، کوتاه هست ولی جالبه. منظورم مسئولین پروژه ایفل بود. بله این نه مسئله باج دادن نیست، مسئله اینه که میان مثلا برج ایفل رو رزرو میکنن که آقا ما فقط ما بیایم نگاه کنیم. خب این که زن نباشه و نمیدونم کارمندای زنتون رو باید با کارمندای مرد مثلا، چه افتضاحی. دیگه براتون بگم خدایا از چی بگم. دوباره یکی دیگه از این اینفلوئنسرها، این دفعه یک دختر خانوم فنلاندی که رفته بود فت سوگنینگ بکنه، اولیویا اوراس 27 ساله، کلی طرفدار کلی بیننده، رفته بود فت سوگنینگ بکنه، چربیای شکمش و اینا رو بکشه بیرون، متاسفانه جان خودشو در زیر عمل از دست داد. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید، در بخش نیازمندی ها هستیم.
15: الو سلام، خسته نباشید.
13: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
15: قربان شما، من یه چی میگن بیت صوفان دارم.
13: بله.
15: و یه سری وسائل آشپزخونه، پلو پز و این حرف ها. من میخوام اینو به قیمت ارزون بدم چون جام تنگه، بعدم باید اینجا فلوتا کنم.
13: خب یه بیت صوفا و وسایل آشپزخونه
15: پلوپس و چی میگن
13: در کدوم منطقه هستین؟
15: بیگاتان سولنتونا.
13: در سولنتونا هستین. خب تلفن تماستون
15: یادداش کنین، 0737
13: 0737
15: 20
13: 2250 0737 2250 شماره شما هست قربان.
15: خیلی ممنون،
13: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارت. بله، تصویر این خانم اینفلوئنسر فنلاندی که متاسفانه جان خودشو در عمل تخت و هر تو آخه چربی نداری، چرا میرین این بلاها رو سر خودتون میارین؟ دیگه واسه تون از کجا بگم، کدومو بگم. میرم پوستر انتخاباتی جعلی که میذاریم دیگه، تا دو روز دیگه، یعنی تا فردا، فردا و پس فردا. البته پس فردا همه چی آروم خواهد بود، نمایندگان و اینا حق تبلیغات و اینا ندارن اگه اشتباه نکنم یک روز قبل از انتخابات. حالا در ساعت ماکسیموم تا شنبه دیگه تمام اینها تموم میشه و روز یک شنبه عزیزانی که زودتر نرفتن رای بدن به پای صندوقهای رای میرین و اون چیزی رو که فکر میکنید براتون بهتر است انتخاب میکنید. دوستی نوشتن، ایمیلی فرستادن، در این ایمیل نوشتن با درود و سپاس فراوان به شما آقا نوید، من یکی از شنوندگان قدیمی و همیشگی شما هستم، متاسفانه نتوانستم در گفتگوی روز چهارشنبه 9 سپتامبر نظر خودم را مطرح کنم، به همین دلیل میخواستم خواهش کنم اگر امکان داره این دیدگاه مرا با همان صدای گرم و دوستانه خودتان در برنامه زنده برای شنوندگان بخوانید. در ضمن همین پرسش را به صورت ایمیل برای تمام احزاب سیاسی در سوئد نیز فرستادم. در این دوران استثنایی و سخت که کشور و مردم ایران با یک رژیم سفاک و سرکوبگر درگیر هستند، پرسش من از احزاب سیاسی سوئد این است، در این سالها کدام یک از احزاب سیاسی سوئد واقعا در کنار مردم ایران ایستاده و با رنج و مبارزه آنها همدلی و همراهی کردند؟ و چرا حتی فردی که به دلیل قتل جوانان ایرانی در دادگاه‌های سوئد محکوم شده بود سرانجام آزاد شد و به ایران بازگردانده شد؟ شما احزاب سیاسی سوئد لطفاً یک دلیل روشن و منطقی و قانع کننده به ما بدهید که چرا باید در انتخابات مانند سالهای گذشته شرکت کنیم و به شما رأی بدهیم. ما از شما انتظار داریم که به این پرسش پاسخ دهید، چرا که برای بسیاری از ما رأی دادن فقط یک وظیفه نیست، بلکه به اعتماد و به باور سیاستمداران و ارزش‌هایی که از آن دفاع می‌کنند بستگی دارد. با سپاس فراوان از شما که همیشه این رادیو رو بر روی همه باز گذاشتید و اجازه دادید صدای مردم شنیده شود. با احترام و ارادت، آرمان. آرمان عزیز، من مطلب شما رو خوندم. فقط یک چیزی واسه‌تون بگم، رأی دادن ما فقط ربط به مردم ایران پیدا نمی کنه، چون ما ایرانی هستیم و حمایت این احزاب، رأی دادن ما به زندگی روزمره ما هم ربط پیدا می کنه، به نگهداری و پاسداری از این دموکراسی که در این مملکت هست ربط پیدا می کنه. ولی من وظیفه‌مو انجام دادم و اینو خوندم. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
16: درود آقا نوید، خسته نباشید.
13: قربان شما، چه کمکی از دست ما برمید قربان؟
16: آقا ما یه تکه پیزا بازار داریم برای استخدامی اینجا کار کنه.
13: در کجا هستش؟
16: تو یروا استاد سولنا.
13: اوکی. بعد یک باگره احتیاج دارید، با چه شماره با شما در تماس باشن؟
16: 073-693-695-1205
13: شما احتیاج به یک باگاره دارید.
16: بله ممنونم،
13: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب بخش نیازمندی ها رو هم دیگه به پایان میبریم. عزیزی نیست دیگه زنگ بزنه، به همین دلیل دیگه بذاریم ببینم فقط اگه خبر دیگری نباشه. نه خبر هست، نه اینکه نباشه، ولی چیزی که دم دستی باشه نیست. یک کار زیبا رو با هم دیگه میشنویم، یکی از شنوندگان نازنینمون که این کارها رو تهیه میکنن برای ما میفرستند و بعد میریم آگهی ها رو با هم میگیم.

0: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other/languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
2: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
4: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
3: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید

0: اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
1: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
0: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
3: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها.
1: ما از پاسخ متناسب، یعنی جمهوری اسلامی ایران از پاسخ متناسب به دشمن عبور کرده.
0: زمینه سازی حکومت برای توجیه ادامه جنگ با آمریکا. نظرسنجی حکومتی از افزایش تمایل مردم برای حمله تهاجمی به آمریکا خبر می‌دهد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌گوید راهبرد حکومت به سمت عملیات پیشدستانه تغییر کرده. هشدار وزیر دفاع اسرائیل به جمهوری اسلامی همزمان با آرزوی آزادی تهران از سرکوب و استبداد. اسرائیل کاتس میگوید هر گونه حمله به اسرائیل با پاسخ در تأسیسات انرژی ایران روبرو می شود. تعلیق دریافت عوارض ترانزیت دریایی از ناوگان غیر ایرانی. دولت جمهوری اسلامی دریافت عوارض 10% از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی را موقتا متوقف کرد. هشدار سنگاپور درباره تهدیدهای سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی. اداره امنیت داخلی سنگاپور از افزایش خطر حملات تروریستی به جنوب شرق آسیا خبر داد. و در ادامه این بخش خبری، گزارش رسانه‌ها از تصرف شهر بندری موخا در ساحل دریای سرخ به دست حوثی‌های یمن. همزمان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی مواضع حوثی‌ها در 4 استان را هدف قرار داد. خوش آمدید. بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت نتایج بررسی‌ها درباره مسائل روز جامعه نشان می‌دهد میزان تمایل مردم به آتش‌بس و مذاکره کاهش یافته. او در صدا و سیما گفت این میزان از 60% در فاصله اردیبهشت تا تیر به 45% در فاصله تیر تا شهریور رسیده. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی همچنین از افزایش گرایش شهروندان به تقابل با آمریکا خبر داده. عباس گلرو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم از تمایل حکومت برای آغاز عملیات تهاجمی علیه آمریکا خبر داده. گلرو میگوید راهبرد جمهوری اسلامی به سمت تهاجمی شدن رفته و به زودی به تهاجم پیشدستانه تغییر میکند.
1: ما از پاسخ متناسب، یعنی جمهوری اسلامی ایران از پاسخ متناسب به دشمن عبور کرده. استراتژی نظامی، استراتژی تهاجمی و شاید به زودی استراتژی تهاجم پیشدستانه‌ای که آمریکایی‌ها فکرش رو نمی‌کردن تغییر پیدا بکنه. پایگاه‌های آمریکایی که برای حمایت از منافع آمریکا و منافع متحدین در منطقه بود چیدمان کرده بودند در اطراف ایران، امروز به راحتی زیر ضرب موشک‌های نیروهای مسلح ماست.
0: همکارم علی حسین قاضی‌زاده میگوید موفقیت آمریکا در محاصره و منزوی کردن جمهوری اسلامی این حکومت را وادار کرده تا به روش‌های تهاجمی برای شکستن محاصره روی آورد.
2: اگر شرایط حاکم بر منطقه به همین شکل باقی بمونه، بله، جمهوری اسلامی یعنی از همین چند وقت پیش که داره این هفته‌های اخیر این بحث رو تکرار میکنه که ما باید پیشدستانه حمله کنیم، به شکل تهاجمی حمله کنیم. این دقیقا نشون میده که آنچه که ترامپ در مورد موفقیت این بحث محاصره بنادر و انزوای اقتصادی میگه کاملا درست است. این حکومت سالها زیر تحریم بوده و همواره تحریم رو با ابزار دورزدن تحریم ها داره یک حدی موازنه کرده و باهاش راضی بوده. این که در شرایطی که جنگ اینقدر به شکل غیر متناسبی به نفع آمریکاست و میتونه آسیب خیلی زیادی بزنه، اینکه شما اگر حمله ای کنی به آمریکایی ها میشه با از بین رفتن حتی مراکز انرژی، زیر ساختات نابود بشه کشور، یعنی امکان اوکراینی از تو گرفته بشه، با این وصف باز هم میخوای چنین کاری رو انجام بدی؟ این دقیقا نشون میده که همونجوری که ترامپ میگه این محاصره بنادر و این طرح انزوا اقتصادی میتونه این حکومت رو به دروازه سقوط هدایت کنه. یعنی اینقدر قوی و موثر هست. حتی اگر منجر به ورود اسرائیل هم به این جنگ نشه، که قطعا به نظر من اگر این کاری که میگن رو انجام بدن به ورود اسرائیل هم منجر خواهد شد. مجموعه اینها به ما میگه که جمهوری اسلامی واقعا داره تغییر راهبرد میده و این تغییر راهبرد بیشتر از آن که ناشی از گرفتن امتیاز باشه، یه جوری خلاص شدن از وضعیتی که داره خفه میکنه حکومت رو.
0: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، با انتشار پیامی در آستانه سال نوی عبری به جمهوری اسلامی هشدار داده حمله به اسرائیل به هر دلیل و از هر مکانی با پاسخی قدرتمند از جمله به حمله به مراکز انرژی روبرو خواهد شد. اسرائیل کاتس تاکید کرده ارتش اسرائیل در حالت آماده باش است و برای اجرای این مأموریت آمادگی دارد. کاتس برای جامعه یهودیان ایران سالی خوب و امن و برای مردم ایران تهرانی آزاد و آزاد شده از سرکوب و استبداد آرزو کرده. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما همراه شده. بابک، بیشتر به ما بگو از پیام وزیر دفاع اسرائیل.
3: بله، باید گفت که در آستانه سال نو عبری که از فردا شب آغاز میشه، پیام اسرائیل کاتس در ابتدا برای جامعه یهودیان ایران هستش. حدود 10,000 تا 15,000 یهودی در ایران همچنان زندگی میکنن که اجازه سفر به اسرائیل را خب ندارند و فامیل ها و بستگانشون را نمیتونن ببینن و در این حال در کنار رژیم ایران هم مجبور هستند که بایستند و اسرائیل کاتس در ابتدا برای اونها آرزوی سال خوبی میکنه، سالی امن، و همچنین به اونها میگوید که شما با آنکه با اسرائیل در تماس نیستید ولی بخشی از تاریخ پر افتخار یهودیان هستید و با آنکه از اسرائیل دور هستید همیشه در قلب اسرائیل خواهید بود. پس از اون به مردم ایران اسرائیل کاتس میپردازه و آرزو میکنه که سال آینده اسرائیلی ها و ایرانی ها بتونن همدیگر را در تهران ببینن، ملاقات کنن، تهرانی که به گفته او از سرکوب و استبداد آزاد شده باشه و ایرانی آزاد جای اون را گرفته باشه. و پس از اون به مسئله رهبران جمهوری اسلامی میپردازه و میگوید که با توجه به این احتمال که رهبران جمهوری اسلامی به دلیل خفقان اقتصادی و فشار سنگینی که با اون روبرو شدن تصمیم به اقدامی علیه اسرائیل بگیرن، او به اونها هشدار میده که هر گونه حمله‌ای به اسرائیل به هر دلیلی و از هر مکانی با پاسخ قدرتمند اسرائیل روبرو خواهد شد، پاسخی که به گفته او ضربات سنگینی به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و از جمله این حملات به تأسیسات اصلی انرژی ایران نیز خواهد بود، تأسیساتی که به گفته کاتس در حقیقت منابع و توانمندی های لازم برای ماشین جنگی جمهوری اسلامی را تأمین می کنند. در پایان او برای ملت یهود در اسرائیل و همه یهودیان در سراسر جهان آرزوی سال خوبی را می کنه.
0: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، از دلایل وزیر دفاع اسرائیل به دلیل احتمال حمله جمهوری اسلامی در تعطیلات اسرائیل چنین هشداری صادر کرده.
4: عوامل مختلفی وجود داره که باعث شده آقای کاتس برای دومین بار در ظرف یک هفته اخیر این هشدار رو بده و این پیام رو برسونه. یکی این که ما از فردا، همونطور که بابک هم فرمودند، از فردا شب یهودیان اسرائیل و جهان سال نو عبری رو جشن میگیرند. آقای کاتس هفته پیش ابراز نگرانی کرد که ممکن است که رژیم ایران در صدد بعد بیاد که اسرائیل رو غافلگیر بکنه و همراه با نیابتی های خودش و شاید بدون اونها یک حمله وسیع و گسترده و غافلگیر کننده رو علیه اسرائیل به راه بیاندازه و در همون فرصت و در پیام امروزش هم تأکید کرد که اگر چنین بشود به گفته او اسرائیل رژیم ایران رو به عصر حجر باز خواهد گردان. امروز هم سخنانی که گفت نسبتاً شدید بود، به زیر ساختهای انرژی ایران اشاره کرد. علت دوم این امر این است که حکومت ایران تهدید کرده. بارها گفتن در هفته های اخیر که ما جنگ رو نه فقط گزارش میدیم، بلکه شیوه های بیشتری رو به کار میبریم و بر دشمنان خودمون ضربات دردناکی رو وارد میکنیم.
0: دولت پزشکیان دستور توقف دریافت عوارض 10% از کرایه حمل فرآوردهای نفتی را صادر کرده. حذف عوارض 10% هزینه حمل و نقل دریایی محصولات نفتی را برای ناوگان دریایی غیر ایرانی کاهش خواهد داد. این تصمیم با هدف تشویق شرکت‌های خارجی به حمل محصولات وارداتی و صادراتی ایران اتخاذ شده. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ما همراه هستند. آقای حسینیان، چقدر این تصمیم میتونه در شرایط تحریمی کنونی سبب تشویق شرکت‌های خارجی برای حمل محصولات نفتی ایران بشه؟
5: درود به شما، وقتتون هم بخیر. کلیت این ماجرا رو باید ما در فضایی که الان در خلیج فارس و تنگه هرمز اتفاق افتاده ببینیم. همین جوریش به صورت طبیعی به دلیل درگیری‌هایی که در منطقه به وجود اومده، هزینه بیمه، هزینه نقل و انتقال، حمل و نقل، کرایه کشتی توی منطقه سر به فلک کشیده. از اون طرف خب جمهوری اسلامی به این واردات و یا صادرات محموله‌های نفتی، فرآورده‌های نفتی، محموله‌های پتروشیمی، فرآورده‌های پتروشیمی لازم نیازمنده، هم لازم داره، نیاز داره که وارد بشه یک بخشی و هم نیاز داره که بخشیش رو صادر کنه، چون تنگنای اقتصادی داره. درآمد اداره کشور و هزینه خاص خرجی های جمهوری اسلامی از همین صادرات محصولات نفتی یا پتروشیمی انجام میشه. به همین خاطر این کاهش 10% که یک نوع عوارضه میشه گفت، اینجوریه که میشه اینجوری نام برد. کارت دعوت از شرکت‌های خارجی، به ویژه شرکت‌های در نزدیک ایران، در قطر، در عمان، عراق، به ویژه عراق و حتی پاکستان، برای اینکه شرکت‌های حمل و نقل این کشورها و کشتی‌ها بیان به بنادر ایران بیان، حالا که کشتی‌ها و نفتکش ایرانی در محاصره آمریکا هستند، زیر ذره‌بین آمریکا هستند، این شرکت‌ها بیان، این 10% رو کاهش داده که برای اونها یک تشویقی باشه، برای اینکه هم بتونن محموله‌هایی رو صادر کنن و از اون مهمتر محموله‌هایی رو بتونن وارد کنن به بنادر جنوبی ایران، که اون نکته دوم وارداتش به نظر من خیلی مهمتر از فعلا اون صادرات است.
0: آیا حسینیان، مشخصه که این تصمیمات بخشی از درآمدهای پیش بینی شده دولت رو کاهش میده. سوال اینجاست که از چه منبع این درآمدهای از دست رفته قرار جبران بشه؟
5: به این نکته باید توجه کنیم. این 10% عوارضی که میگیرن ریشه میگیره از قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ایران. یک صندوقی هست به نام صندوق توسعه و صنایع دریایی که این 10% که عدد قابل توجهی هم هست. من مثال بزنم، اگر 1,000,000 دلار مثلا محموله یک کشتی باشه، مثال فرض بگیریم 1,000,000 دلار محموله یک کشتی باشه، 100,000 دلار میشه اون 10% عوارض. اگر 10,000,000 دلار از این محموله ارزش داشته باشه، نزدیک 1,000,000 دلار اون 10% پول میاد تو این صندوق توسعه صنایع دریایی. عملا جز درآمدهای عمومی دولت نیست، درآمدهای عمومی دولت خدشه‌ای براش وارد نمیشه. اگر فرض بگیریم هم جز درآمدهای دولت باشه که نیست، اون نفعی که دولت میبره از افزایش واردات محموله های نفتی مثل گازوئیل، LPG، بنزین و کاهش هزینه واردات این حامل های انرژی که به شدت ایران بهش الان نیاز داره، خب خیلی نفع کلان بیشتری میبره، هزینه اون واردات ارزون میشه. یه نیم نگاهی به وضعیت گازوئیل و بنزین در شهرهای ایران داشته باشیم، پس ذهنمون قول زمستونی که داره میاد، قول زمستون بیگازی هم در نظر داشته باشیم. کارت دعوتی برای جمهوری اسلامی، برای شرکت‌های خارجی، کشتی‌های خارجی که محموله‌های گازوئیل، محموله‌های LPG، محموله‌های بنزین و نفت کوره رو هر چه سریع‌تر قبل از اومدن اون زمستون سرد به بنادر ایران بیارن، چون اون قول سرما در حال نزدیک شدنه و گاز بیگازی امسال واویلای اول مصیبت زمستون در ایران خواهد.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. اداره امنیت داخلی سنگاپور درباره گسترش تهدیدهای سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به جنوب شرق آسیا هشدار داده. این نهاد در گزارش ارزیابی سالانه تهدید تروریسم اعلام کرده فعالیت‌های سپاه و گروه‌های موسوم به محور مقاومت خطر حملات به مناطقی فراتر از خاورمیانه را گسترش داده. سنگاپور می‌گوید تحولات خاورمیانه خطر حملات تروریستی در این کشور را نیز افزایش داده. همکارم مهدی بگی که این گزارش امنیتی سنگاپور رو بیشتر با جزئیات مطالعه کرده اینجا در استودیو با ماست تا بیشتر از این گزارش به ما بگه چرا سنگاپور نگران. مهدی،
6: امروز در حقیقت اداره امنیت داخلی سنگاپور یک گزارش مفصلی رو منتشر کرده با نام گزارش ارزیابی تهدید تروریسم سال 2026 در سنگاپور. حرف اصلی این گزارش اینه که میگه دیگه تهدیدهای جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتیش دیگه محدود به خاورمیانه نیست و ممکنه هزاران کیلومتر اونورتر این تهدیدها گسترش پیدا بکنه و ادامه پیدا بکنه. توی این گزارش از سپاه پاسداران و برخی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی از جمله از حزب الله لبنان گرفته تا حوثی‌های یمن و به خصوص از کتائب حزب الله عراق نام برده شده و گفته نشانه‌های وجود داره که نشون میده این تهدیدها داره افزایش پیدا میکنه، اما از یک شخص خاص نام برده میشه در این گزارش به نام محمد باقر سعدالداود الساعدی که به باقر شهرت داره. الساعدی شهروند ایرانی عراقیه. او از عوامل ارشد کتائب حزب الله آمریکا میگه او با سپاه پاسداران و با فرماندهان سپاه قدس از جمله فرمانده سابق سپاه قدس قاسم سلیمانی و فرمانده کنونی این نهاد ارتباط داره. اما از ساعدی چرا باید تهدید باشه برای سنگاپور؟ به خاطر اینکه سنگاپور میگه که در سال 2003 و 2004 از ساعدی سه بار درخواست ویزا داده بوده که بیاد سنگاپور، البته به او ویزا داده نشده، ولی همچنان منابع امنیتی سنگاپور معتقدن که از ساعدی در سالهای اخیر به جنوب شرق آسیا سفر کرده بوده. اما چرا میخواسته بیاد داخل سنگاپور؟ باید سابقه الساعدی رو بررسی کنیم که الان او در آمریکا در بازداشت به سر میبره. او در اردیبهشت ماه در ترکیه بازداشت شد و بلافاصله او رو به آمریکا بردن و ماه خرداد او رو به خاطر 20 اتهام، در حقیقت اتهام 20 حمله مختلف در اروپا، کانادا و آمریکا تحت محاکمه قرار دادن و سابقه او این سوال رو برای مقام‌های امنیتی سنگاپور ایجاد کرده که چنین فردی با چنین سابقه چرا میخواسته وارد سنگاپور بشه.
0: مهدی، قدری درباره سابقه تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش در سنگاپور به ما بگو.
6: ببینید، تهدید قریب الوقوع، مقام‌های داخلی امنیت داخلی سنگاپور میگن تهدید قریب الوقوعی وجود نداره، یعنی نام نمیبرن از تهدیدی که همین امروز فردا بخواد اتفاق بیفته. اما ما میدونیم که سنگاپور اولا یکی از در حقیقت مراکز مهم مالی و تجاری جنوب شرق آسیاست، با آمریکا رابطه قوی داره، با اسرائیل روابط دیرینه سیاسی و دفاعی داره. پس اگر بخواد جمهوری اسلامی یک جوری حملاتی که حالا در یا اتفاقاتی که در خاورمیانه داره اتفاق میفته، حملات آمریکا رو بخواد جواب بده و در جنوب شرق آسیا بخواد کارهایی رو انجام بده، سنگاپور یک انتخاب خوب میتونه باشه. اما سابقه این تهدیدها برمیگرده به دهه 90 میلادی. اون زمان گفته شد که حزب الله لبنان تلاش کرده بوده از طریق یک سری گروه‌های مذهبی شهروندان سنگاپوری رو جذب کنه، به اونها پول بده تا اونها برن از مراکز آمریکایی و اسرائیلی مثل سفارتخونه‌ها عکسبرداری و فیلمبرداری کنن. یا سال 2001 از یک گروه دیگه به اسم شبکه جماعت اسلامی نام نام برده شد که گفته بود اونها در تدارک یک سری حمله هستند و اعضاش هم آموزش نظامی دیدن در خارج. اما تهدیدی که الان سنگاپور داره مطرح میکنه در مورد جذب جوانان سنگاپوری توسط گروه‌های تبهکاره که به این میگیم تروریسم اجاره‌ای. در حقیقت جمهوری اسلامی یا سپاه پاسداران به جای اینکه خودشون بیان این افراد رو جذب بکنن و ازشون کارهای تروریستی بخوان انجام بدن، از گروه‌های تبهکار میخوان که این افراد رو جذب کنن. گروه های تبهکار داخل سنگاپور هم حالا اینها رو از طریق مثلا پلتفرم های بازی آنلاین و غیره جذب میکنن، بهشون پول پرداخت میکنن و احتمال داره که اینها بخوان حملات تروریستی رو علیه منافع آمریکا و یا اسرائیل انجام بدن.
0: مهدی بیگی، متشکرم از شما. ائتلاف رهبری عربستان سعودی میگوید ده ها حمله هوایی به مواضع حوثی ها در 4 استان یمن انجام داده. به گفته این ائتلاف، استان های معرب، الجوف، تعز و حدیده هدف این عملیات بودند. همزمان درگیری های زمینی در یمن نیز شدت گرفته و نیروهای دولتی یمن میگویند منطقه ای در استان الجوف را از حوثی ها بازپس گرفتند. در پی تشدید حملات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به مواضع عربستان سعودی، پاکستان به تهران هشدار داده تا این گروه را مهار کند. روز سه‌شنبه 17 شهریور ماه در یکی از بزرگترین حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، یک پایگاه هوایی در خامیس مشهد و زیرساخت‌های نفتی در چند شهر دیگر هدف قرار گرفتند و 73 نفر زخمی شدند. منابع نظامی دولت یمن میگویند حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در تلاشند موقعیت خود را در نزدیکی تنگه بوب‌المندب تقویت کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع نظامی گزارش داده حوثی‌ها مناطق ساحلی از جمله بندر تاریخی مخا و ذباب در امتداد بوب‌المندب را تقریبا به کنترل خود درآوردند. با تروسکی صادقی، همکارم از پاریس، در همین زمینه همراه هستیم. تروسکی، به ما بیشتر بگو از تحولات مربوط به یمن، آخرین گزارش های جنگ چه است؟
7: خب یه سریش شما اشاره کردی، در استان الجوف اونجا پیشروی ها ادامه داره. نیروهای دولتی امروز به سمت مرکز این استان یعنی شهر حزم پیشروی کردند. حوثی ها اونجا عقب نشینی کردند. بسیاری از مواضع به کنترل نیروهای دولتی یمن در اومدند. در معرب پیشروی نیروهای دولت یعنی دولت قانونی یمن کند بوده، تا حدودی میتونیم بگیم که همچنان محدود مونده، اما درگیری های سنگین در بین هر دو طرف در مناطق مختلف همچنان ما گزارش هایی رو داریم از روز گذشته، خصوصا در اون مناطق در معرب درگیری ها شدت پیدا کرده. چیزی که مهمه این هستش که مناطق نفتی و مواضع نفتی، تأسیسات همچنان در کنترل نیروهای دولتی هستش. ما امروز ظهر یک حادثه دریایی در مکلا رو داشتیم در یمن، اگرچه جزئیات بسیار زیادی ازش بیرون نیومد. مشخص نیست که آیا شناوری که در واقع قایقی که در واقع کشتی رو تهدید کرده بود مرتبط به حوثی ها بوده یا نه، اما همونطور که شما اشاره کردید امروز از صبح امروز به بعد بسیاری از رسانه ها دارن در مورد بندر مخا صحبت میکنن، اینکه به هر حال حوثی ها تونستن اونجا خودشون رو تقویت بکنن، اونجا مستقر شدند. هنوز مشخص نیست که آیا هدف بعدی اونها چه خواهد بود. این گزارشی هستش که یا سوال هایی هستش که رسانه های عربی، روزنامه نگاران دارن مطرح میکنن. آیا هدف بعدی اونها 2 جزیره هستش که به هر حال در موردش صحبت شده در ساعت های گذشته، میخوان اونها رو تصرف کنن، یا هدف اونها جزیره پریم هستش؟ اون جزیره بسیار مهمه چون مستقیما نیروهای حوثی رو میتونه نزدیک بکنه به تنگه بوب‌المندب. البته بسیاری از رسانه ها دارن صحبت میکنن در مورد اینکه نیروهای دولتی، خصوصا نیروهای ضد حوثی به رهبری طارق صالح، اونها گفتن که ما داریم با سازماندهی میکنیم نیروهای خودمون رو در منطقه ذباب. اونها عقب نشینی کردن به اون منطقه. برخی خبرگزاری های بین المللی گفتن که این یک عقب نشینی تاکتیکی هستش. این رو بر اساس گزارش ها دارم میگم. اما یک نکته مهم و جالب رو میخوام اشاره بکنم. یک سری از روزنامه نگاران و رسانه ها اشاره کردن به صحبت های مقامات انصار الله، از جمله محمد الفرح عضو دفتر سیاسی حوثی ها، گفتن که ما به دنبال رفتن به تنگه هرمز، به تنگه باب‌المندب نیستیم، فقط میخوایم محاصره دریای عربستان رو بشکنیم. چیزی که به باور بسیاری از تحلیلگران این هستش که این ناشی از نگرانی حوثی هاست، چرا که اونها نگران هستن هرچه بیشتر این اظهارات مطرح بشه در رسانه ها که اونها به دنبال کنترل تنگه باب‌المندب هستن، جبهه بین المللی علیه اونها تقویت خواهد شد و امکان داره که نیروهای آمریکایی هم به اونها در ساعت های آینده یا روزهای آینده حمله بکنند.
0: متشکرم تروسکه، همکارم تروسکه صادقی از پاریس. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید حوثی‌ها علاوه بر برخورداری از حمایت جمهوری اسلامی، ساختاری ایدئولوژیک شبیه سپاه پاسداران دارند و به همین دلیل جنگ با آنها نیازمند برنامه‌ای منسجم است.
8: این نیروها پراکنده هستند، هم از نظر سازمانی هم از نظر ایدئولوژی، و واقعیت این است که هم از نظر اهداف و جمع کردن همه اینها مثل اون حوثی ها کار مشکلیه. برعکس، حوثی ها یک ایدئولوژی دارن، یک رهبری دارن که به هر حال ازش پیروی میکنن، و ضمناً جمهوری اسلامی همطور که خبرنگاران گفت پشت سر اینا هست و اینا یک هدف دارن و با اون هدف دارن مسلح میجنگن. علاوه بر این، حوثی ها یک دستگاه تشکیلاتی ایدئولوژیک هم هستن، یعنی چیزی شبیه سپاه پاسداران ایران. اینها تعلیمات میبینن، تمام کادرهاشون میدونن دارن برای چی میجنگن، به همین علت جنگ با چنین نیروی احتیاج به یک مقابله به اصطلاح منسجمی داره، و این در طرف نیروهای طرفدار دولت رسمی یمن وجود نداره. به همین علت هم است که عربستان سعودی مجبور میشه وارد عمل بشه با نیروی هوایی، شاید بتونه اینا رو شکست بده. ولی حوثی ها ظاهرن یه استراتژی دقیق دارن.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حساب اینستاگرام حسین افراسیاب اعلام کرده این ترانه سرا و خواننده رپ زندانی به اتهام نگهداری یک دستگاه استارلینگ به 3 سال و 9 ماه و 20 روز حبس محکوم شده. حکم اولیه او 5 سال و 1 ماه زندان بود که در رأی نهایی کاهش یافت. افراسیاب در اسفند 1404 در شاهین شهر بازداشت شده بود. مجید سعیدی عکاس سرشناس به دست نیروهای حکومتی بازداشت شد. مهدی سعیدی برادر مجید سعیدی خبر داد ماموران با مراجعه به خانه این عکاس او را با خود به مکان نامعلوم منتقل کردند. مجید سعیدی که پیش از این بارها بازداشت شده بود، در جنگ 12 روزه از برخورد نیروهای امنیتی با خود و دیگر عکاسان خبر داده بود. کمیته تدوین برنامه عدالت انتقالی تیم شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه هشدار داده تمامی آمران و عاملان اعدام معترضان در ایران بدون اغماز پاسخگو خواهند شد. این کمیته تاکید کرده از تمامی ابزارهای قانونی موجود برای تعقیب این افراد و اعمال حداکثر مجازات مجاز طبق قانون استفاده خواهد شد. علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات 1401 در پیامی از زندان قزلحصار خواستار اقدام مردم و نهادهای حقوق بشری برای توقف اجرای حکم اعدام شد. او پس از بازگشت از آلمان به ایران بازداشت و به اعدام محکوم شد.
9: درود بر همه شما عزیزانی که درون قلبتان مهر ایران و در ذهنتان اندیشه آبادی و سربلندی ایران ما را دارید. علی زارعی هستم، آسیب دیده چشم در اعتراضات سال 1401 و همچنین زندانی سیاسی در سال 1402 و اکنون 1405. من هم خودم موجود شمه شما عزیزان میدانید من در اعتراضات سال 1401 بینایی چشم خود را از دست دادم و در سال 1402 به مدت 60 روز در زندان اوین و در سلول انفرادی بودم و سپس با وسیله 5 میلیاردی آزاد و زیان خارج
10: متولد شدم و به کشور آلمان رفتم. بنده اکنون که با شما صحبت میکنم حکم اعدامم در دادگاه جمهوری اسلامی تایید شده است و لحظه به لحظه به تناب اعدام جمهوری اسلامی نزدیکتر میشم، ولی با این حال در جلسات محاکمم به شرافت و آرمانهایم وفادار بودم. بنده در هر نفسی که میکشم در هر دم و بازدم خود به ملت شریف ایران وفادار هستم. از همه فعالین حوزه حقوق بشر، سازمان ملل و هر آن کسی که دم از وطن پرستی، شرافت، انسانیت و بخشندگی میزنند تقاضا میکنم صدای بنده باشند و نگذارند که من اعدام شوم، زیرا بنده هیچ فعالیت تروریستی و خشونتباری بر علیه ملت ایران نداشتم. و در آخر از همه شما ملت شریف ایران میخواهم در هر کجای جهان که هستید بدانید هدف بنده همیشه سربلندی ملت و سرزمین مادری ما ایران بوده است. تا اون روزی که ببینم ایران بهشته، من اینو میگم، دارم ایمان بهش، خانواده خودم را به ملت شریف ایران میسپارم. همچون همیشه ستایم صفر، یکی فر یزدان، یکی فر
0: ایران اینترنشنال. در یک پرسش اینستاگرامی از مردم درباره پیامدهای کشتار دیماه و جنگ جاری بر سلامت روان آنها پرسیده. حدود 38,000 نفر به این پرسش ایران اینترنشنال پاسخ دادند. 94% پاسخ دهندگان گفتند خشم آنها در مواجهه با مشکلات بسیار سریع‌تر از سال‌های گذشته برانگیخته می‌شود. بسیاری از شهروندان فشار اقتصادی، تجربه خشونت سیاسی، پیامدهای دو جنگ و نااطمینانی از آینده را از جمله عوامل اصلی کاهش تحمل و افزایش عصبانیت خود دانستند.
11: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره تماس بگیرید: 073 060 98 79. اینستا آبادان سویدن، سایت www.abadan.se. حضور گرم شما باعث افتخار ماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید: اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل پونت اس ای.
8: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
9: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
10: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

0: عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این دان. اگه فریاد بر نیاوریم، به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دی ماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرفای درد و داغ، پیوند نسلها و جنبش دادخواهی، کارزار سشنبه های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسلهای ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.
2: خب شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رادیو و وب تی وی همسفر، به بخش دوم، بله به بخش دوم برنامه کتاب دانش با فرانک عزیز میرسیم. فرانک جان به روی خط بسیار مجددا خوش آمدی.
3: بله، با درودی دیگر به شما شنوندگان و بینندگان این صدا و برنامه.
2: خب من فقط توضیح هم بگم، اگه عزیزان سوالاتی رو هم از فرانک داشته باشید میتونید در این بخش دوم برنامه زنگ بزنید و سوالات خودتون رو بپرسید. من آقای فرانک، من یه سوالی من دارم آقای فرانک، و اونم این هستش که شما میدونید که شرکت هایی هستن که آدم زنگ میزنه بهشون میگه که من یه همسیدایی دارم مثلا، یا یه کاری بکنین اسم من که توی مثلا گوگل سوکا میشه سرچ میشه بیاد بالای بالای بالا زودتر. حالا برعکسش هم وجود داره که آدم بتونه اسم و رسم و هرچی که در موردش در یوتیوب نوشته شده باشه بردارن.
3: بله ببینید، سوال خوبی است و یکی از بیزنس های این و یکی از تقاضاهایی است که بسیار بسیار طرفدار داره و هم شرکت ها این کار میکنن و هم به خصوص افرادی که حالا یا دارای وضع مالی خوبی هستن یا خوششون

0: در یه جلسه بودن، نمیدونم کلاس ورزشی بودن، نمیدونم تیم والیبالی بوده، با خانواده رفتن مثلا بچه‌شون تنیس بازی کنه. بعد یه عکس جلسه جمعی گرفته شد و معمولا در شدم که میبینید اسم همه افرادی که در این شرکت کردن در این عکس زیر اون نوشته میشه و غیره. بنابراین اگر بخوام اینجور مطالب رو پاک کنیم از روی سایت‌های معتبر، حتی سایت‌هایی که اینکام شما رو میگن، سایت‌ها مثل ردسیت که آدرس شما رو میتونن بگن درآمد، یا سایت‌هایی که همه، بله بنابراین این الگوریتم کارش این است که میره و یک میشه گفت آنتی الگوریتم درست کنه. آنتی الگوریتم به این معنی است که وقتی که بعداً اینا همه انجام شد و این الگوریتم ها مورد بررسی قرار گرفت و که بین تقریبا 4 تا 5 ماه تا حتی 6 ماه تا 1 سال ممکنه این پروسسور بکشه، بستگی به دتال و جزئیاتی که در چند و سایت و در کجاها اسم و شخصات شما هست، این کار به این مقدار طول میکشه و این الگوریتما و این سافرها و این برنامه ها طوری عمل میکنن که به طور کلی کسی که میره اسم شما رو در سایت های معتبری مثل گوگل سرچ کنه یا مثلا به وب براوزر مایکروسافت ایج بره و شما رو با وب براوزر یا سوک انجین سرچ انجین مایکروسافت که اسمش از بینگ این کار رو کنه، اون موقع اینا میان در جلوی اصلا بالا اومدن این اطلاعات رو میگیرن و هیچ گونه اسمی اثری از شما میگن نخواهد شد. لازمه این است که شما هم به این موضوع توجه کنید. اگه فردا رفتید یک کلاس تنیسی با بچه‌تون، بعد اومدن عکس دست جمعی گرفتن یا در یه مراسم فیسبوکی بودین یا برنامه بودین، اونم که خانمای ایرانی و این عروسی اومد،
1: بله اونا دیگه بالا نمیاد.
0: بله
1: میگم دیگه اونا بالا نمیاد اون وقت.
0: بله ولی باید، نه میگم مواظب باید باشید چون میاد بالا بعدش. اگر شما برید در این مراسم شرکت کنید و به خصوص این خانمای ایرانی عکس میگیرن و از بدون اینکه هم بپرسن از کسی همراه میذارن رو فیسبوک، خب از این مراسم باید خودداری کنید. یعنی حواستون باید باشه که باید همیشه
1: که در آینده هم چیزای جدیدی گذاشته نشدی.
0: بله بله.
1: خب 23
0: باید همکاری کنید در زمینه بسرا.
1: که 2398 درود بر شما.
2: درود علیجان، خسته نباشید.
1: قربان شما. بفرمایید فرانک عزیز، صدای شما رو میشنوید.
2: با درود به شما فرانک جان، من میخواستم بپرسم که توی برنامه تلگرام من هک شدم و تمام اطلاعات چندین ساله من یک دفعه همه پاک شد. بعد تماس گرفتم دائم جواب دادن که اونایی که آماتور هستن ممکنه به جواب بدن ببینیم کی میاد کی نمیاد. خلاصه جواب درستی به من ندادن که آیا من میتونم اطلاعات رو برگردونم یا نه. لطفا اگه ممکنه راهنمایی کنید.
0: بله ببینید، مسئله که خیلی مهم است این است که این اشکالی است که ما هم در زمینه کاربران تلگرام با اون مواجه هستیم و به خصوص کاربران اینستاگرام و کاربران فیسبوک. افرادی که در این پلتفرم ها مسائل امنیتی رو رعایت نمی کنن و به خصوص سکند آتنتیکیتور رو اکتیویت نمی کنن، اینا مورد این نوع حملات سایبری قرار بگیرن که اکانتشون هک میشه، فروشگاهشون رو حتی میدزدن، حتی کانال یوتیوب شما رو مثلا، حتی اگه کلی اونجا جنس و حالا یا لوازم یا کلی کانال درست کردید رو میدزدن. بنابراین رعایت کردن اصول اولیه امنیتی هر کدوم از این پلتفرم ها خیلی خیلی مهمه. اگر این رو رعایت نکنید، مثل این است که شما این سایتتون، این پلتفرمتون و این برنامه‌تون که استفاده می‌کنید هیچ اهمیتی برای شما نداره. این مثل اینه که کسی
1: خب،
0: با
1: حالا آقای فرانک معذرت میخوام، حالا ایشون اصلا آدم کار بدی کرده، این کارا رو نکرد، حالا میتونه کاری بکنه که
2: ببخشید
1: حالا میتونه کاری بکنه اینا برگرده.
0: ببینید قبل شما میخواستید موضوع اضافه کنید یا اینکه من ادامه بدم؟
2: نه
0: آفرین بفهمید. بله ببینید، حالا برای این که مستقیم بریم به قسمت جواب دادن به آقای آزادی، به این صورت است که ببینید همیشه یک راهی یا چند راه دیگر برای برگردوندن اکانت شما هست و اون این است که تمام این پلتفرمایی که ما اسپوردیم، تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک،
1: یوتیوب
0: یا به طور کلی متا و گوگل و آلفابت و افرادی که این تلگرام دارن، همه اینها تمام عملیات درست کردن اکانت شما رو از ثانیه اول ریکورد میکنن و ضبط میکنن. موقعیت موبایل تلفن، در کدوم آدرس بودید، با چه موبایل تلفنی کار کردید.

0: تصویری که از خودتون گرفتید و در پروفایلتون گذاشتید این بسیار بسیار حائز اهمیته. معمولا افرادی که از خودشون عکس میگیرن و تصویر درست خودشون رو میذارن، برگردوندن یک اکانت رو که حتی دزدیده شده و کدش عوض شده و روی اون کد سکند آتنتیکر اون هکر گذاشته، حتی اینها رو هم میشه برگردون. بنابراین شما کاری که باید کنید از همون دیوایسی که روزی اکانت رو درست کردی، به دلیل اینکه موقعیت دیوایس، عملکرد دیوایس در اینترنت، عملکرد دیوایس در اکانت که شما با این موبایلتون یا با لپتاپتون وارد اکانتتون شدید، چه مطالبی رو اضافه کردید، چه مطالبی رو کم کردید، وقتی که اینها رو همه رو داشته باشید و بعد این اطلاعات رو و این مسائل رو در یک نامه ساپورت بفرستید و اینها رو مطرح کنید، اون موقع اون مسئولین این سایت ها معمولا به راحتی میرن و این صحبت های شما رو مچ میکنن با اون چی میگن جاپاهایی که یا کارهایی که در سایت
1: قدم اول چیه الان؟
0: مثلا قدم اول این است که شما باید یادتون بیاد که چه کانتکت هایی دارید، با چه کسایی در تماس بودید، آخرین مطلب هایی که نوشته شده از کی بوده، از کجا اومده. بعد با ساپورت اینها میتونید تماس بگیرید و به هیچ عنوان نباید از اون دیوایس استفاده کنید متاسفانه که هک شده، چون ممکنه این خطر وجود داره که حالا یا موبایلتون یا به خصوص کامپیوترتون دچار این هکرها شده.
1: پس یعنی اگر که مثلا معمولا با تلفنشون کار میکردن، حالا با تلفنه با ساپورت در تماسشن، برن با کامپیوتر مثلا با ساپورت.
0: بله، و اما در همان نتورکی که در همان نتورک و وای فایی که اون دیوایس استفاده کرده
1: مثلا خونهشون.
0: بله، و این وقتی که همین کار رو کنید، اون موقع سیستم های امنیتی تمام پلتفرما به خصوص با اتکای به هوش مصنوعی تمام این مسائل رو میتونن وریفای کنن و ببینن که شما واقعا دارنده این اکانت هستید. و مثلا الان یک ساله که هر روز از همین آدرس، از همین کشور، در همین محل به سایت وصل بشید، ولی حالا ما یه نفر رو داریم که مثلا از چین یا از بلغارستان یا از لیتوان وصل شده به اکانت شما، خب این سیستم متوجه میشه که شما دارید درست میگید. بنابراین این کار رو باید کنید. و به خصوص در زمینه اینستاگرام به این صورت عمل میکنه که وقتی که شما اکانتتون رو درست میکنید و از چهره خودتون عکس میگیرید و در پروفایلتون میذارید، این پروفایل با سیستم های هوش مصنوعی و بلاکچین هایی که این پلتفرم استفاده میکنه مچ میشن با هم دیگه. و حتی اگر کسی اکانت شما رو یک روزی بدوزه و هک کنه اکانتتون رو و بعد بیاد اون مسائل امنیتی رو روی سایت شما اجرا کنه که گفتیم پسورد درسته، داشتن یک ایمیل اکانت معتبره و اکتیویت کردن سکند آتنتیکیتور هست، به دلیل اینکه تصویر عکس شما و پروفایل شما در روز اولی که این کار رو کردید با سیستم بلاکچین و به صورت امنیتی به این شبکه ها وصل شده، هنوز احتمال و امکان بسیار زیاد نجات دادن اکانتی که از این طریق دزدیده شده هست. ولی برای اینکه برگردیم به سر اصل موضوع، کسانی دوچار این مسئله میشن که اکانتشون براشون اهمیتی نداره، مسائل امنیت رعایت نکردن.
1: فرانک، بعضی وقتا هستن عزیزان اطلاع ندارن.
0: باید ترجیح کنید که باید به خصوص در زمینه فیسبوک باید در موبایلتون در گوشه بالای سمت چپ وارد میشید، اون سه تا خطری رو که در گوشه بالای سمت چپ هستن، چون امروزه فیسبوک به قدری پیشرفت کرده و اینقدر مطلب داره که سه چهار تا نقطه داره در گوشه بالای سمت راست،
2: در گوشه بالای سمت چپ.
0: بله،
2: مالمن آندروید این سه نقطه دست راسته.
0: متوجهم، ولی منظورم این است که حالا شما از این تلگرام، مسئله شما تلگرام بود، ولی من به طور کلی دارم میگم که فیسبوک از مینیمم سه طریق مختلف میتونید کارهای سایت اون اکانت انجام بدید، ولی برای تعویض کردن پاسورد، برای اکتیویت کردن سکند آتنتیکیتور از گوشه منی بالای سمت چپ باید عمل کنید، به قسمت اینتگریتی و سکیوریتی برید. و حالا این در زمین فیسبوک، در زمین اینستاگرام هم به پروفایلتون میرید قسمت سیتینگ و سعی کنید این کار رو. حالا در زمین شما باید از مثلا یه لپتاپی در خانتون به سایت تلگرام برید و در اونجا که میخواید وارد بشید با اکانتتون میگید I have forgotten my password، یا من پسوردم یادم رفته، و با تماس گرفتن با ساپورت تیم این کمپانی میتونید به احتمال زیاد اکانت رو برگردونید.
1: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
2: مرسی،
1: خدا نگهدار. 98 38 43 بفرمایید.
3: وقتتون
0: بخیر. آفرانک عزیزم، درود به شما.
3: من به طور مرتب هر سال برای کامپیوترم نورتون دلوکس 360 رو میگیرم، 5 یوزره. روی آیفونم هم نصب میکنم. واسه ببینم این نصبش رو آیفون این کمک رو میکنه. البته خودم بعضی جا میبینم که بعضی سایت ها رو میرم تا وارد میشم خودش نورتون پیغام میده که نرو این سایت فیک، مثلا سایت هایی که جنس میکنن تو اینستاگرام. اما میخواستم همین موردی که برای استادیوم محمود عزیزمون پیش اومد که هک شدن، این نصب نورتون روی گوشی ارزش این رو داره که و کمک میکنه به این قضیه یا نه؟
0: ببینید، این هم سوال خوبی است که به خصوص هم شرکت های معتبر سوئدی، هم شرکت های کوچک سوئدی و افراد معمولی حتی سوئدی معمولا تقریبا این مسئله رو ما همیشه با اینا داریم و این سوال رو میکنن و میخوان بدونن که ارزش این کار ارزشی داره یا نه. و جواب به همه اینها این است که امروزه هیچ آنتی ویروسی و هیچ برنامه آنتی به اصطلاح ترویانی که کارش گرفتن تروجان و استوب کردن وایروس هاست به شما کمک نمیکنه، به غیر از اینکه اون فکر و اون آگاهی خودتون و عملکرد خودتون و فکر کردن خودتون. یعنی شما بهترین آنتی ویروس دنیا رو اگر بیارید ولی برید سایت هایی که دارای لینک هایی هستن که مثلا حالا به هر لینک هایی که اینفکتد هستن، یا به روی فیسبوک میرید روی هر لینکی فشار میدید، یا به روی روزنامه های معتبر حتی سوئدی میرید و روی آگهی هایی که راجبه نمیدونم اینوستمنت کردن و سرمایه گذاری هست میزنید و غیره، هیچ آنتی ویروسی به شما نمیتونه کمک کنه و شما رو نجات بده که دوچار این مسائل نشید اگر خودتون فکر نکنید، آگاهی نداشته باشید و به اصطلاح سوئدی دوبار فکر کردن قبل از که زدن یا کلیک کردن روی چیزی. و ما هر روز در شرکت های حتی بزرگ سوئدی این رو به وضوح میبینم که آنتی ویروس خیلی گرونی داشتن، نمیدونم درها رو قفل کردن، پنجره ها رو بستن، از آسانسور که میخواین بری توی مثلا اون شرکت باید 6 تا کد بزنی، یعنی هر نوع قلف و زنجیر و مسئله امنیتی گذاشتن، ولی باز این واقع رخ میده که با زدن و کلیک کردن روی یک لینک اشتباه یا باز رفتن به یک سایت اشتباه دوچار این مسائل میشید. و معمولا کار آنتی ویروس این است که خیلی وقتا از شما سوال میکنه که به خصوص حالا برنامه نورتون وقتی که زیاد مطمئن نیست بهش از اون از شما میپرسه الان میخواد بری روی یک همچین سایتی، اگه این سایت مثلا مطمئنه من اجازه بدم باز کنم که برید، یا برنامه که میارید میخواید اینستال کنید و غیره. بنابراین جواب سوال شما این است که ممکنه این آنتی ویروس های حدی به شما کمک کنه، ولی کمک اصلی آموزش است، آگاهی است و استفاده کردن از ما در زبان سوئدی میگیم سونت فور نوفت، یعنی آزادی از استفاده کردن از فکر و از ببینید. حتی من میتونم یه مثال دیگه ساده بزنم. من برای مثال خانواده بودن که کاستومر من اصلا در همین شهر زندگی میکنن، آپارتمان چند میلیونی و نمیدونم، باز میگم از آسانسور که میخوایم بریم باید یه کد بزنید، از پنجره که میخواید برید تو باز کنید یه کد باید بزنید، بعد اون پایین هم که میخواید برید تو دوباره یه دونه دو نفر گارد اونجا میرن و میان. ولی همین خانواده خانمش به من زنگ زد ساعت 11 شب، گفت الان همسرم داره با تلفن با یه نفر صحبت میکنه، بعد اون میگه برام یه فکتورا اومده، یه دونه اینوایس اومده، یه قبض اومده، نوشته شما $500 از ما خرید کردید، برای اینکه حالا بیاید اگه فکر کنید اشتباهی هم خواهید پولاتون رو پس بگیرید با این شماره در تماس باشید. و شوهر هم زنگ زده داره با اونا حرف میزنه و دارن ازش میگن که با موبایل بانک ایدی برو توی بانکت که ما این پولا رو بریزیم حساب کنیم. من بهش گفتم بودو یه پس کردنی اول بزن پشت سر شوهرت بعدم گوشی رو خلاصه منظورم اینه که با داشتن این همه مسائل امنیتی، با خرج کردن نمیدونم گرون‌ترین آپارتمان، با خرج کردن اینا، ولی باز یک اشتباه ممکنه در شما رو در مهمترین مکان امنیتی که هستید، که در خانه‌تون در با خانواده نشستید دور هم، شما رو بیان و مورد سرقت قرار بدن. بنابراین اینم از جواب شما و ببینیم که آیا این
3: البته یه خوبی که داره فرانک عزیز اینه که اصلا این قبلا که این نورتون نصب بود، تا وقتی توی اینترنت توی سایت یا وبی شرطش که مرتب مربع های کوچیک میومد، همه این چیزای تبدیلی که دیوانت میکرد، هی باز لب در میزدی قطع میشد.
1: از این پاپا پا از این پاپا پا.
3: ولی دیگه اصلا اینا رو من به شانوان ندارم. و اون موردی هم که فرمود برای این دوستتون اتفاق افتاد، بله سال گذشته برای که دوستان ما اینجا توی سکل اتفاق افتاد و 1,100,000 کرون از تو حسابشون دزدی کردن.
1: تاسفت خوشحالم با تو صحبت کردم قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. 23-98 درود بر شما.
4: درود فراوان خدمت شما جناب آزادی عزیز.
1: با فرانک عزیز بر روی خط هستیم، بفرمایید.
4: درود فراوان خدمت آقای فرانک.
1: با درود به شما.
4: عزم به خدمت شما، من سوالمو میپرسم بعد از رادیو گوش میکنم که بقیه هم بتونم بهتون تماس بگیرم. من اولین سوالم اینه فرق آیفون 17 ایه با بقیه آیفون های 17 در چی هستش؟ سوال دومم اینه ای کسی بخواد یک آیفون 14 15 یا 16 رو انتخاب کنه تو آیفون های قدیمی، آی فرانک شما کدوم یکی از این مدل ها رو پیشنهاد میکنین؟ سپاسگزارم، ممنون.
1: خواهش میکنم.
0: بله چه سوال خوبی کردید. ببینید سال هاست که تمام کمپانیایی که موبایل تلفن درست میکنن، که اینجا میدونید سامسونگ رو داریم، بعد گوگل رو داریم که مدل های پیکسل رو داره، زیامی رو داریم، هوایی رو داریم و غیره و غیره و غیره، اینها همه مدل های باجت یا مدل های ساده موبایل تلفن هم درست کرده بودن با قیمت های مثلا دیگه 700-800 دلاری که برای این پنشنرها و برای کسایی که سالمند هستن و برای مثلا میخواد برای دخترتون برای اولین بار که مثلا نمیدونم 13-14 سالش یه موبایلی بخرید تو اینا، بغیر از کمپانی اپل تا اینکه در سال 2005 بود که در ماه اوایل سال 2025 اپل برای اولین بار این موضوع رو درک کرد و متوجه شد که یک مارکتی هم هست برای افرادی که پول ندارن و وضعشون خوب نیست و همش نمیخوان برن گرونترین موبایل رو بخرن، که اپل تا به حال تمام این مارکت رو که میلیاردها دلار قیمتش هست و ارزشش هست رو از دست داده بود به دلیل درست کردن موبایلایی که خیلی گرونن، مثل پرو ماکس، نمیدونم پرو مدل یا غیره غیره. بنابراین مدل های ای که اولین اونها 16 که چند سالی که اپل اینا رو یه 3-4 سالی که اینا رو داده بود که معمولیش بود همین مدل های بهش میگن با ای تموم شدن، مدل هایی هستن که ارزون ترین و باجت ترین و ساده ترین مدل های تلفن های آیفون هستن،
1: یعنی اکونومی ها؟
0: بله؟
1: یعنی اکونومی؟
0: نه، ای به معنای اینتلیجنت، به معنای یه چیز چی میگن
1: اکو،
0: اکو ممکن همچه چیزی. بنابراین مدل آیفون ای که مدل 16ش معمولا بود که پیشرفت زیادی کرد و مدل 17ش که پارسال اومد، ارزون ترین مدل تلفن های اپل هستن که قیمتشون از حدود 800 دلار و دارای ساده ترین تلفن هست، ساده ترین چیز هست، دوربین هست، و برای که افرادی که میخوان فقط کارشون را بیفته، کسی که نمیخواد همش نمیدونم پدر بزرگتون یا مادرتون که مسنه سالمندی همش بره عکس بگیره و دارم موبایل این برنامه باشه، فقط بتونه یه سمتالا رو بگیره و بفرسته و همزمان که موبایل پیشرفت داشته باشه، دارای هاردور قوی باشه که بتونه سایت ها رو خوب سریع بیاره، موبایل بانک آیدی روش کار کنه و غیره. بنابراین مدل هایی که با ای تموم میشن ساده ترین و ارزون ترین مدل های تلفن های کمپانی اپل هستن. سال بعدی هم که کرده بودید آیفون 14 15 16، ببینید یادمون باشه که هر سالی که به عقب میرید باید شما حدود 15 ماه به این، حتی بیشتر، حتی 18 ماه باید، درسته اپل هر سال یک تلفن جدید رو عرضه میکنه و ما این رو و این زمان رو 12 ماه داریم، هر مثلا 8-9 سپتامبر هر سال، ولی در بک‌گراند بین 18 ماه تا 24 ماه برای اپل طول میکشه تا اون مدلی رو و اون دیزاین رو بده که میخوان یک سال دیگه معرفی کنن. بنابراین وقتی که میرید میخواد یک مدل تلفنی رو بخرید که آیفون 17 باید حدود فکر کنید که دارید آیفونی بخرید که تقریبا 18 ماه قدیمیه، حالا اگر برید مدل 16 رو بخرید، بعد 15 رو بخرید، بعد 14 رو بخرید، همینجوری عقب‌تر و عقب‌تر میرید و بنابراین میرید به یک تلفنی که 5 سال قدیمیه، اون خرج و پولی رو که سرمایه گذاری که میکنید، دوربینش نسبت به امروز ضعیف‌تره، پرفورمنسش نسبت به امروز ضعیف‌تره، آپدیت هایی رو که تا چند ماه دیگه اپل به بازار خواهد داد دیگه روی اینها کار نمیکنه. بنابراین میرید شما یک خرجی رو انجام میدید که به صورت موقت شاید ارزون باشه، یه پولی سیو کردید تو اینا، ولی در مدت طولانی این یک اشتباه خواهد بود و متاسفانه به این معنی است که شما باید برید مثلا یه بار دیگه یه تلفن این دفعه بهتری بخرید. که بنابراین به این موضوع فکر کنید. نظر من اینه که دیگه زیر آیفون 16 نرید و یکی از خود بارومترها یا یکی از خود سنجش های این که چه مدلی رو بگیرم این است که وقتی که به سایت اپل میرید متوجه میشید که اپل تلفن های مدل 17 رو هنوز داره، ولی مدل 16 رو داده از سایتش بیرون و اینا رو گذاشته پیش شرکت هایی که تلفن خرید فروش میکنن و مدل های 15 و اینا هم به همین صورت. بنابراین طبق اگر بخوام این مقیاس بریم، شما دیگه زیر تلفن دیگه ماکسیموم زیر 16 یا زیر 17 نباید برید.
1: بسیار نیکو. خب من فقط اسمس هارم سریع دارم نگاه میکنم ببینم آقای فرانک، من ببینم بله دوستی نوشتن آقا من گشتم و پیدا کردم ای یعنی اکونومی، مرسی. دوست دیگری نوشتم مدل ای منظور ایزی هستش.
0: به به این هم درست، آفرین، بسیار عالی. میگم آقا بدی عرصه دموکراتی و رأی دادن و اینهاست و عرصه ایست که هیچ زمانی خود ما آن را تجربه نکردیم. یعنی زمانی که الان میبینید در سوئد که دموکراسی هست و رأی‌گیری هست و احزاب آزاد هستن، روزنامه های آزاد و چقدر سایت های خبری آزاد که من شما هر کسی رفته روی یوتیوب درست کرده داره نظر آزادش رو در رابطه با سیاست و اینا میگه، که بریم یک شنندی داشته باشیم که میخوام نگاهی بیاندازیم به تاریخ اسفناک فاجعه آمیز دموکراسی در میهنمان و مقایسه رأی‌گیری سوئد با این اخبار و آماری افتضاحی که براتون دارم.
1: 23.98 بفرمایید. خواهش میکنم.
5: درود به شما آقا نوید.
1: قربان شما، خواهش میکنم.
5: آقا نوید، در ارتباط با همون سوال خوبی که شما اول بر صحبت بخش دوم پرسیدین، آقای فرانک یه جواب کلی دادم به شما، ولی در ارتباط با اون الگوریتمایی که گفتن، ولی نگفتم به چه وسیلی با چه ابزاری و به چه شکلی میشه جلوی در واقع نشر این آدرس هایی که ما داریم پیش این اپ‌های مختلف، نرم افزارهای مختلف، اینا رو از جلوی در واقع انتشارشون گرفته بشه و اینکه از کلن از سیستم حذف بشه.
1: آقای فرانک سوالو متوجه شدید؟
0: بله، ببینید دقیقاً درست میگید. رفتن به اعماق این، چون این بحث بحثی بسیار مهم و الگوریتم‌های مختلف، سافت‌ورهای مختلف و متدهای مختلفی است برای ایجاد کردن به اصطلاح اون آنتی سرچ الگوریتم، یعنی که کسی که میره چیزی رو سرچ میکنه بعد متوجه میشید که برعکس میشه، یعنی هیچ اطلاعاتی و هیچ آگاهی از شما بالا نمیاد روی هیچ سرچ انجینی. اینها الگوریتم هایی هستن که کار با اینها و نوشتن به اینها امروزه تبدیل شده به یک بیزنس میلیونی. یعنی به همین صورتی که شما باید برید به یک شرکتی شاید پولی پرداخت کنید که سایت شما بیاد بارو برای مثال گوگل، که حتی با زدن کلیک کردن روی هر حرفی که شما اون رو میخواید که اگر سرچ شد به سایت شما بیان پول میگیره و سایت شما رو میاره بالا و حتی هر جمله‌ای و هر چیزی که باید برای این پرداخت کرد. در زمینه برعکسش هم به همین صورت است، شرکت‌هایی است و سیستم‌هایی است که این کار می‌کنند. ولی یک راهی که امروزه آسون شده که میتونید از اون استفاده کنید که به شما میتونه کمک کنه که لااقل ببینید در کجا وجود دارید و از کجا باید شروع کرد، با رفتن به هوش‌های استفاده کردن از هوش‌های مصنوعی، مثل برای مثال بهترینش مال خود گوگل هست که جمنای است. میرید به وبسایت گوگل جمنای رو سرچ میکنید یا اپ جمنای رو در آیفونتون یا در تلفن‌های اندرویدتون وارد میکنید.
5: بله.
0: و به دلیل اینکه این هوش مصنوعی گوگل اینتگریتد است یا ارتباط مستقیم یا اتصال مستقیم داره با پلتفرم های سرچ انجینین کمپانی، وقتی که برید اسم خودتون رو سرچ کنید و اونجا توضیح بدید که اسم من فلانیه، آدرس من فلانیه، میخوام که برای من سرچ کنی و سورت کنی من در کجا اسم برده شدم و در کدوم مکانها اسم و آدرس من هست، وقتی که این کار کنید و اون نوشتن رو هم بتونید درست، یعنی اون ریکوست رو یا الگوریتم ریکوست رو که همون بیان فرمولیشن این است که چه کار میخواید کنید رو انجام بدید، اون موقع جمنای به شما یک الگوی دقیق میده با لینک و مکانهایی که حتی اینا رو معمولا با سرچ کردن خودتون هم نمیبینید. بعد برای کسی که نمیخواد پولی بده و نمیخواد خرجی کنه، اون موقع وظیفه شماست که یکایک تماس بگیرید و از لحاظ قانونی این حقو دارید که با در بازار مشترک اروپا شما چون در سوئد زندگی می‌کنید، این حقو دارید که هر سایتی که شما رو اعلام کرده مرتبی داده، حتی شما میتونید برید در گوگل و با گوگل تماس بگیرید، با گوگل مپ تماس بگیرید و بگید که من میخوام ویلای من، خونه من و آپارتمان من رو از روی نقشه حذف کنید و کسی که میاد و میخواد با اون استریت ویو که میرید و کوچه و خیابان‌ها رو میتونید ببینید، وقتی که کسی میاد از کنار خونه من کار رچه اون رو تار کن، از لحاظ قانونی این حق رو دارید و این کار رو میتونید انجام بدید. بنابراین یک راهش این است. از چت جی پی تی هم میتونید استفاده کنید، چت جی پی تی هم و به خصوص سرچ انجین چت جی پی تی که ما اینجا از اون هم اسم ببریم به نام چت جی پی تی اطلس. شما که
5: اطلس فرمودید
0: نکتای
1: اطلس آقای فرانک گوشی نمیذاره نمیشه اطلس، بله
0: اطلس وب براوزر. ببینید ما وب براوزرهای کروم رو داریم، وب براوزر مایکروسافت ایج رو داریم، سفاری رو داریم، فایرفاکس رو داریم و امروزه به عرصه جدیدی وارد شدیم که خود کمپانی اوپن ای آی هم یک وب براوزر داره که اسمش از اطلس، چت جی پی تی اطلس وب براوزرشون هست که شما همین کاری که اونجا میکنید و بعد حتی چت جی پی تی در این زمینه و این جمنای الگویی به شما میگه و حتی شماره تلفن و اون لینک و اون سایتی رو که باید برید تماس بگیرید هم همه رو به شما میده و این کار شماست که شروع کنید یکی یکی مثل کاراگاه این نخ ها رو، آقای سرنخ میگن، سرنخ ها رو بگیرید تو برید تو ببینید که میگه، یعنی به طور کلی شما میشید دونکی شد و جنگ با اون بادبان ها.
1: جواب سوالتون رو گرفتین؟
5: بله. بعد در ادامه میخواستم عرض کنم که یه ای آی ایجنتی مشخص نیست یا نمیشه ساخت که از طریق همین جمنای این کارهایی که گفتین بره انجام بده، فقط یه پرامپی بهش بدیم و خودش بر انجام بده.
0: بله، سوال جالبی کردید. یکی از مهمترین و جالبترین کارهایی که همین هوش‌های مصنوعی میتونن انجام بدن که در رأس اونها هوش مصنوعی کمپانی این بود
1: جمینای،
0: نه همین که معرفی کردیم در اول بحث که کلاود مال انتروپیک کلاود، یک برای مثال حالا همشون این کار میکنن ولی بهترینشون انتروپیک کلاود هست که شما در این هوش مصنوعی وارد میشید و پرامپت های خودتون رو ارائه میدید، چیزهایی رو که میخواید ارائه میدید، همه رو ارائه میدید و وقتی که کارش تموم شد و اگر شما راضی هستید از نتیجه کار، اون موقع با پرامپت های جدیدی ارائه میدید که میگید من میخوام این رو به عنوان یک اپلیکیشن برای من درست کنی و ارائه بدی، که شروع میکنه و همین کارو برای شما با یک اپلیکیشن انجام میده و بعد اگر واقعا بخواید علاقه من باشید شما میتونید بعد اگر دیدید این اپلیکیشن خیلی خوب کار میکنه میتونید بگید که بنابراین وقتی که این اپلیکیشن من ران میکنم فقط از من بپرس مثلا اسم تو بده احمد احمدی، بعد این میره تمام سایت هایی که اسم و مشخصات و احمد احمدی هست رو لیست میکنه، بعد میتونید این رو به عنوان یک پروداکت بعدن مارکتینگ کنید و بفروشید، برید یک سایتی بزنید بگید آقا من یه اپی دارم که شما فقط کافی اسمتون اونجا بنویسید، این اپ میره اسم و مشخصات و زندگی و همه چیزهای شما رو میاره و بعدم به شما میگه که 1-2-3 چکار کنید که اسامیتون و از روی اینترنت پاک شه. شما بنابراین میشه گفت که راه بی نهایت آزاد هست و امکانات باور نکردنی برای پول دروردن و تبدیل کردن این ریکوست ساده شما به یک وقتی که صبح بیدار میشید میبینید این رفعه 500 نفر رفعه رو خریدن، بنابراین این راه رو میشه انجام داد. همین داستان ایجنت همینه دیگه، همین یک نوع، ببینید این نوعی از در اصل غیر مستقیم یک ایجنتی است. ایجنتی شما درست میکنید که میره و برای شما این کار رو انجام میده و شما فقط کافیست بشینید جلوی دیسپلی کامپیوتر و ببینید که این ایجنت با جادویی که انجام میده چه کارایی میکنه و حتی میتونه کنترل وب براوزر شما رو در دست بگیره، به این سایت ها بره، براشون نامه بنویسه، یعنی همه این کارهایی که شما قرار کنید این ایجنت میتونه برای شما انجام بده، نامه بنویسه، فرم پر کنه.
1: متوجه شدید؟ سپاسگزارم، موفق
0: باشید. حالا این حفاظه رو آقا اگه شما این سهم ما یادتون نره دیگه.
1: 98-38-43 بفرمایید.
0: ایشون قطع کردن.
6: درود به شما یادتون.
1: بله. درود بر شما جونم، بفرمایید.
6: درود به شما آقای فرانک. دوالنگیت.
0: درود به شما.
6: خسته نباشید. من یه سوال سری دارم. هک کردن گوشی از طریق فیشینگ میشه توضیح بدید که آیا بد افزارها یا نرم افزارهایی یا اپایی که ما خارج کشور دانلود میکنیم، حالا امکان داره از طرف ایران یا روسیه یا باشه، اینا میتونه به هک کردن گوشی ما یا فیشینگ کردن کمک بکنه؟ یعنی مثلا یادم میاد چندین سال پیش توی یک اپلیکیشنی که برای راهنمای رانندگی همیشه کورت که بود، این از گوشی‌های خیلی آره به قول معروف هک کرده بود از طریق نصب این برنامه توی سوئد، اگه شما یادتون باشه. آیا این ریسک هنوز هست از طریق اپلیکیشن های مختلفی که ساخت ایران میتونه باشه ما گوشیمون فیشینگ بشه یا هک بشه؟
1: بله آقای فرانک.
0: بله سوال جالبی کردید. ببینید ما این موضوع رو چندی بار گفتیم که ما امروزه دو پلتفرم معتبر در جهان داریم که هر دو پلتفرم واقعا از میشه گفت صمیم قلب کار میکنن که به کاربران خودشون امنیت و این چیز رو بدن، این آرامش و امنیت رو بدن، که بزرگترین اینها همکنون پلتفرم iOS یا پلتفرم این کمپانی اپل هست که با داشتن یک اپستور و با اپروف کردن و شرایط بسیار مشکل از لحاظ امنیتی برای افرادی که دیزاین و طراحی سافتور و اپ دارن رو داره، که بعد اینا رو تست میکنه، خودشون دارای بالاترین سیستم امنیتی هستن. بنابراین شرکتی که میخواد یه اپی درست کنه که این رو به اپ استور بده، اولا خرج داره، پول باید بدین، لایسنس فی باید بدین، بعد اون کسایی که اینو درست میکنن اپل این رو در مدرن ترین سیستم های امنیتی تست میکنه و بعد اینا رو ارائه میده و اجازه میده که اون اپ از طریق کاربران دانلود بشه. کمپانی بعدی و پلتفرم بعدی که در مقام شماره دو قرار گرفته پلتفرم اندروید است، از کمپانی آلفابت که حق امتیاز و اعتبار و این امنیت در اختیار اوناست، یک مقداری به دلیل آزاد بودن هاردور و اینکه یک مقداری این امنیت میشه گفت از لحاظ گوگل و آلفابت یک درجه کمتری داره از نسبت به اپل، به دلیل اینکه سیستم اندروید یا هاردورهای اندروید به مراتب آزادتر هستن و دلیلش هم این است که کمپانیای بسیار زیادی هستن که هاردورهای مختلفی دارن که از پلتفرم اندروید استفاده میکنن. ما برای مثال امروزه میدونیم که پلتفرمای کمپانی اپریتینگ سیستم کمپانی سامسونگ از اندروید استفاده میکنه، زیامی از اندروید استفاده میکنه، هوایی نوعی از اپریتینگ سیستم هارمونی داره که از اندروید استفاده میکنه. بنابراین به دلیل اینکه این پلتفرم باید یک مقدار آزاد باشه، یک مقدار کمتری میشه گفت سهل‌انگاری است از لحاظ امنیتی این نوع وب این اپایی که در گوگل پلی استور بیارید. بنابراین هر کسی که بره روی موبایلش اپی رو دانلود کنه که از یک لینکی هست، از یک مرکز دیگری هست که بغیر از اپستور کمپانی اپل هست یا بغیر از گوگل پلی استور کمپانی گوگل و آلفابت هست، این شخص خودش رو در معرض این قرار میده که ممکنه احساسی نکنید که واقعی رخ داده، ممکنه متوجه نشید که چیزی شده، ولی با زدن روی اون لینک و رفتن به اون سایت و به خصوصی که ما دولت‌هایی رو داریم که کارشون این هست، این کار رو انجام دادن، حتی خود دولت آمریکا و CIA و پنتاگون اینها هم حتی اپ هایی درست کردن که دارن برای مثلا یادم اپ سیگنال یک اپی بود که خیلی از اعتبار بالایی بود برد خورده بود و این رو درست کرده بودن و حتی همین پلیس امنیتی سوئد هم این کارها رو میتونن کنن. حالا نکن که بیان یه اپی رو درست کنن که بعد اون رو در اختیار شما بذارن جاسوس کنن، ولی امروزه همکاری هم هست بین هم دولت‌های متخاصم که بین همدیگه مثل مثلا دولت چین یا دولت ایران یا دولت بندار کره شمالی، اینا بالای خودشون دارن، ولی که برای ردیابی کردن، برای مانیتور کردن این کاربران، ولی در جهانی که امروز زندگی می‌کنیم کشورهای معتبری مثل آمریکا و اروپا و اینا در اینجا هم این مسئله ممکنه رخ بده، ولی زمانی این واقع رخ میده، یعنی زمانی شما رو مانیتور میکنن از طریق حتی یک اپ معتبری که از این سایت های پلتفرم های معتبر آوردید که یک مسئله امنیتی باشه و یک مسئله باشه که امنیت کشور رو تهدید کنه.
1: ما 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، به همین دلیل لطفاً یه ذره جوابتون رو کوتاه‌تر کنید.
6: ممنون که از دست شما درد کنه آقای آزادی، متشکرم.
1: خواهش می‌کنم، قربان شما، خدا نگهدار. 2398 امیدوارم که کوتاه باشه که بتونیم جوابگو باشیم.
7: درود بر شما.
1: خواهش می‌کنم.
7: درود به شما. کوتاه با می‌پرسم. مرسی.
1: نه شما کوتاه می‌پرسین، فرانک طولانی جواب میده. خب بفرمایید.
7: بهترین راه برای نگهداری عکس و فیلم شخصی چیه؟ چجوری کجا نگه داریم؟ یعنی چه مدلی نگه داریم؟
1: خب این سه تا کورش دانشگاهی شو
0: آقای اتادی، ایشون نست که میخوان مخصوصا این برنامه ما یه 4-5 روز دیگه ادامه.
1: خب بذاری من اول سوال رو یه ذره جنبندی بکنم. شما منظورتون تو کامپیوتره یا تو اپ؟ تو کلایده
7: دقیقاً، تو کامپیوتر، تو تلفن، تو از این مموری های اکسترا یا کجاست؟ خیلی. چون من الان همه رو توی مسنجر ذخیره، توی مسنجر فیسبوک ذخیره کردم. آره این معتبر اطمینان داره، میشادم مطمئن باش ازش یا نه؟
1: خواهش بگم پس شا.
7: ممنونم از رادیو گوش میکنم.
1: قربانش.
0: اولا بایگانی کردن تصاویر و مطالب مهم در مسنجر، یادتون باشه مسنجر یک اپیست برای کامونیکیشن و برای ارتباط برقرار کردن و مثل چی میگن یک تلفن عمل میکنه که شما تصاویرتون رو اونجا میبینید. بنابراین اشکالی که شما در این زمینه دارید این است که فکر میکنید اپا رو در مسنجر سیف کردید، اما اپا در اصل بایگانی شدن در محفظه درونی موبایل و اگر روزی دقت نکنید و بکاپ رو درست انجام ندید و موبایلتون رو عوض کنید، اکانتتون رو عوض کنید و حادثه رخ بده، تمام عکساتون از بین میره. بنابراین مسنجر مکانی است غلط برای بایگانی کردن و همینطوری این دیتابیسی که دارای این محتویات کامونیکیشن هست که لابلای اینها تصویر و ویدیو و عکس هم هست، بزرگتر و بزرگتر میشه و در ارتباط با اگر موبایل قدیمی دارید که پرفورمنسش از دست میده و ضعیف‌تر میشه، یک دفعه یه روز که مسنجر رو باز میکنید متوجه میشید که کرش کرده و باز نمیشه و تمام عکس ها رو از دست خواهید داد. بنابراین مسنجر مکانیست غلط. امروزه مهمترین مکان بایگانی کردن تصاویر، مینیمم باید 2 تا 3 کپی از عکسای مهمتون داشته باشید. اگر تلفن‌های کمپانی اپل رو دارید حتما باید پا به پای محفظه درونی داخل موبایل که اگر 256 گیگابایت است، اگر 512 گیگابایت است، به همون اندازه باید محفظه آیکلاود بخرید و مطمئن بشید که بکاپ در بکراند در آیکلاود انجام شده.
1: ببخشید آقای فرانک، الان آیکلاود به عنوان انباری هم میشه ازش استفاده کرد؟ چون قبلا به عنوان انباری نمیشد، یه آینه ای بود از تلفن، یعنی چیزی رو پاک میکردی اون تو هم پاک میشد.
0: همشون هم به همین صورت هست.
1: پس گوگل فوتو چطوره؟
0: اون هم به همین صورت هست، اما هر دو پلتفرم اپ دیگری دارن. اپل درایو محفظه است که برای بایگانی شما میتونید در اپل درایو وارد بشید و عکس ها، داکیومنت، مسائل، موزیک، هر چیزی رو که فکر میکنید حاضر.
1: پس یعنی به عنوان انباری کار میکنه.
0: بله، درایو، برای همین اسمش از اپل درایو. اما یادآوری کنیم که اپل درایو جاش شیر میشه، یعنی قسمت میشه با مثلا اگر 250 گیگابایت آیکلاود گرفتید، این رو اگه برید مثلا 100 گیگابایت رو توی محفظه اپل آیکلاود درایو بذارید، اون موقع خب از این 100 گیگابایت 256 گیگابایت رو مصرف کردید. در زمینه گوگل درایو هم به همین صورت است. شما در زمینه گوگل فوتو آینه ایست از تصاویری که هم روی آیفون میتونید داشته باشید هم روی تلفن های اندروید. اگر پاک کنید از روی هر دو پاک میشه.
1: نخیر.
0: اگر از گوگل برید پاک کنید، اگر نخ... از گوگل که
1: اگر از گوگل فوتو پاک بکنید رو تلفن پاک میشه، ولی اگر رو تلفن پاک بکنید تو گوگل فوتو پاک
0: نمیشه. بله به شرطی که دقیقاً این دقیقاً درسته، ولی در زمینه آیفون این مقدار فرق میکنه. ولی برای بایگانی کردن موقع میتونید از گوگل درایو استفاده کنید که درست مثل همین گوگل، مثل اپل آیکلاود درایو عمل میکنه.
1: آقای فرانک سری در عرض 10 ثانیه این شرکت هایی که تلفن های دست دوم میفروشن آیا میشه بهشون اعتماد کرد یا نه؟
0: ببینید حواستون باشه که شرکت هایی که تلفن های دست دوم میفروشن معمولا با شرکت های معتبری کار میکنن، مثل اپل و مثل اون گوگل و اینا، که به نوبه خودشون کاربرایی که اومدن و موبایل ها رو پس دادن، دچار اشکالی بودن، دچار مسئله بودن، اینا رو پس میگیرن و در مدتی که گارانتی اعتبار داشته حالا یا صفحهش عوض میکنن یا سیستم درونیش عوض میکنن.
1: میشه رو... اعتماد کرد یا نه؟
0: نه دیگه، به دلیل اینکه به نظر من یک ریسک است، چون اینا رو از اونها که بخرید ارزونتر توجه باید داشته باشید که دارید یک مدل تلفن دست دوم رو میخرید که شاید هم خیلی خوب کار کنه، 3 سال دوام بیاره، ولی احتمال این هم است که دچار همون مسائلی بشه که به همون
1: بسیار
0: سپاسگزارم اولی بردن رو پس داره.
1: بسیار سپاسگزارم فرانک جان، ببخشید که وقت کم آوردیم. آرزوی سلامتی و پیروزی برادرم. قربانت، موفق و پیروز باشی. چند ثانیه دیگه برنامه به پایان میرسه.
0: با بدرود با شما.
1: قربان شما. مرسی فرانک جان، زحمت کشیدی امروز. شنوندگان و بینندگان عزیز، یک دنیا سپاسگزارم از همگی. فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتتون خواهیم بود. موفق و پیروز باشید.

تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت، در تهاجم با زمان آتش زدم کشتم. من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردم، یک کلام در جزوه هایم هیچ ننوشتم. من ز مقصدها پی مقصودهای پوچ افتادم، تا تمام خوبها رفتند و خوبی ماند در یادم. من به عشق منتظر بودن همه صبر و قرارم رفت، بهارم رفت، عشقم مرد، یارم رفت.

باز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک است.

من عاشقت بودم و بس. طفلی دل ساده من چقدر به پای تو نشست. روزی که رفتی یادته چه بی صدا بی تو شکست. سفر سلامت گلکم، دست خدا سپردمت.

20 ساله تموم، هر ماه بیا برو منتظره یه خبر.

0: خانوادهش خبر دارن یه همچین تصمیمی گرفتن؟
1: اگه حقی هم باشه مال همین مادر پیر.
0: نمیشه با عواطف یه مادر بازی کرد که آج خانم.
1: من که مادرشم راضیه، حتما خودم راضی.
0: شما هم این کارو بکنیم، ما وجدانن مسئولیم حقیقت رو بگیم.
1: حاجی به فاطمه زهرا این خواستگی زیادی.
0: این کار شرعاً و قانوناً خلافه. بس سلام.

0: سهم من از عاشقی نه انتظار، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
1: حاجی، به فاطمه زهرا این خواستگی زیادی نیست.
2: شما هیچ وقت چیز زیادی نخواستی.
0: سهم من از عاشقی تنها فرصتی برای دوباره بوسیدن روی ما.

هیچکس نسوخته بش برام، اونجور که تو دل سوزنی، تویی که فقط دل واپس هر شب و هر روز منی.

به داد دل برس مادر، که داغ تو سوزوندتش، آهنگ یادگاری تو خون گریه کرد و خوندتش.

0: دیگه چی براتون بخونم؟
1: سر چروپه، سر چروپه، سر چروپه، سر چروپه،
0: بالاخره چی؟
1: سر چروپه،
2: سر چروپه.
0: اجازه بدین خب همون سر چروپه رو میخونم، بعدش هم سایه و بدنام و حالا حالا در خدمتتون هستیم. مرسی دوستشون، شما کمال منو. حتماً حتماً.